شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: قصد و هدف خدا از فرستادن پسرش عیسی مسیح این بوده که انسان رو نجات بده، یعنی اینکه هر انسانی در این دنیا بتونه به آمرزش گناهان و سعادت درونی برسه و در عالم آینده هم حیات جاودانی داشته باشه. خدا برای اینکه مژده این نجات رو به انسانها برسونه و اونها رو به سوی چنین سعادت و کمالی راهنمایی بکنه، از خود انسانها استفاده میکنه. انسانهایی که این نجات رو دریافت کرده اند موظفن اونو به دیگران هم برسونن تا اونها هم نجات پیدا کنن. اما کار به اینجا ختم نمیشه. اونها موظفن که افرادی رو که تازه نجات پیدا کرده اند در مسیر اطاعت از خدا و تکامل روحانی و معنوی راه نمایی و هدایت بکنن. موظفن که اونها رو کمک کنن که روز به روز بیشتر شبیه مسیح بشن. این وظیفه هر کسی است که نجات پیدا کرده.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس

ای جمعی تشنگان خدا و ای عاشقان و راهیان دولت، دعوت خدا را بشنوید و به سوی روی بیاورید. بیایید نجات و رحمت و فیضی که او براتون مهیا کرده است را پذیرا باشید و آگاه باشید که نه به قدرت و نه به حکمت بلکه به روح و راستی و ایمان قادرید بخشش گناهان و حیات جاودان را به دست بیاورید. خداوند را مادام که یافت می شود و فرصت به شما داده است بطلبید و مادام که نزدیک است او را بخوانید. پس شخص شریر راه خود را و شخص گناهکار افکار خیش را ترک نماید و به سوی خداوند بازگشت کند و خدا بر وی رحمت خواهد نمود. این دعوت خدا یکتا از همه کسانی است که طالب او می باشند، که به وسیله اشعیای نبی در فصل 55 آن را به سمع ما می رساند و یادآور می شود که راه های همه ما و روش زندگی ما با آنچی که خدا انتظار دارد بسیار فرق دارد و اعلام می دارد که مسیر فکری خدا با مسیر فکری انسان ها بسیار جدا و متضاد هم هستند. بنابراین خدا از طریق شایسته خود با بشر صحبت می کنه و درک کلام او ملزم آن است که ما صاحب بینش و حکمت و معرفت روحانی و معنوی باشیم. زیرا بشر هرگز قادر نیست که وجود خدا و امور روحانیت را با بینش جسم و عقل و حکمت و مسائل ریاضی حل و فصل کند. زیرا خدا می فرماید که افکار من افکار شما نیست و طریق های شما طریق های من نی. زیرا چنان که آسمان از زمین بلند است، همچنان طریق های من از طریق شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد. سپس در ادامه پیام خود اشعیای نبی توجه ما را به اوامر و دستورات مقدس خدا جلب می کند و امر می کند که نه فقط به سوی او بازگشت کنیم و افکار خود را از گناه دور نماییم، بلکه کلام او را سرمشق و الگوی زندگی خود کنیم. زیرا کلام خدا بسیار ثمر بخش و پرقدرت است. در کلام خدا حیات و نیرو وجود دارد. در کلام خدا راستی و عدالت است. خود خدا می فرماید که کلام من که از دهانم صادر می شود نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچه را خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید. کلام خدا هرگز اثر و نفوذ و قدرت خود را از دست نداده و نمی دهد و همان گونه که خدا جاودانه و ازلی است، کلام او نیز ازلی و جاودانه می باشد. زیرا کلام بیان کننده ذات و شخصیت است و کلام خدا شخصیت، قدرت و سیرت و هدف و صفات خدا را بر ما آشکار می سازد. و ما که خدا را دوست داریم و می خواهیم که از او اطاعت کنیم، باید در پی سیرت آسمانی و ربانی باشیم. در فصل 56 از کتاب اشعیای نبی، این نبی خدا با بعضی از اعمال که خوشنودی خدا را فراهم می سازد به ما معرفی می کنه و در مورد آنها صحبت می کنه، که حالا از شما دعوت می کنم اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، در ادامه مطالعه این کلام خدا لطفاً آن را به کتاب اشعیای نبی بگشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. اگر شما از شنوندگانی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن می باشید، می تونید برای ما نامه بنویسید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این پیام را از رادیو صدای انجیل می شنوید. در مورد

حالا در این فصل رو به قوم خودش که در آن زمان یگان ملت یکتا پرست بودن میکنه و پیام خدا را به سمع یکتا پرستان میرسونه و تصویری از ورود پیروزمندانه قوم در ایام سلطنت هزار ساله عیسی مسیح در آینده می نماید که بر اثر پیمان و یا عهد جدیدی که خدا با همه انسانها از جمله قوم بنی اسرائیل می بندد امکان پذیر می شود. تأکید آیات این فصل نه بر وقایع بلکه در اخلاقیات است. تأکید آیات این فصل نه به وقایع تاریخی و زمانی بلکه در اخلاقیات شخص و طایفه و قوم می باشد. دستورات اخلاقی که قابل اجرا هستند و باید جزی از ذات هر ایماندار، هر خدا پرست باشه. انگار اشعیای نبی در رویا سلطنت هزار سالی عیسی مسیح رو می بینه. ببینید دوستان، قانون موسی که هیچ کس نتوانست به طور کامل و بو و مو به مو اجرا کند الان در این رویا به کناری زده میشه و ایام فیض و نه شریعت حاکم میگردد و صلح و امنیت و آرامش حقیقی بر همه جا حکم فرما میشه و عدالت خدایی و شادی الهی در قلب ها و در زندگی ایمانداران آشکار میگردد. به دعای اول فصل 56 توجه کنید. اشعیا از جانب خدا سخن میگوید و میفرماید خداوند چنین میگوید. دقت کنید دوستان عزیز، این خداست که داره صحبت میکنه. خداوند چنین میگوید: انصاف را نگاه داشته، عدالت را جاری نمایید، زیرا که آمدن نجات من و منکشف شدن عدالت من نزدیک است. خوشا به حال انسانی که این را به جا آورد و بنی آدمی که به این متمسک گردد، که سبت را نگاه داشته، آن را بی حرمت نکند و دست خیش را از هر عمل بد باز دارد. خداوند دستور می دهد، می گوید انصاف را نگاه داشته، عدالت را جاری نمایید، زیرا که آمدن نجات من و منکشف شدن عدالت من نزدیک است. در این آیه خدا از همه انسان‌ها و علل خصوص قوم یکتا پرست دعوت می‌کنه و به آنها دستور می‌ده که همیشه در هر مرحله‌ای، حتی اگر به زیان خود شخص تمام بشه، انصاف و عدالت را اجرا نموده و از آن تجاوز نکنن، زیرا خدا خدای انصاف و عدالت مطلق است و کسانی که به او تعلق دارن و یا از خدا پیروی می‌کنن چاره‌ای ندارن جز اینکه انصاف و عدالت را اجرا کنن. و دوست من، اگر من و شما در زندگیمون انصاف و عدالت را فقط تا زمانی که به ضررمون نیست اجرا کنیم، باید بگویم که خدا را خوشنود نساخته ایم. امروز در دنیا و اجتماع ما تنها چیزی که وجود نداره همانا انصاف و عدالته، ولی این دلیل آن نمیشه که من و شما هم از جای آن غفلت ورزیم و بگیم که چون که همه بی انصافی میکنن، همه عدالت رو اجرا نمیکنن، پس چرا من یکی عدالت رو اجرا کنم و منصف باشم، چون که به ضررم تمام میشه. دوست عزیز، حتی اگر تمام مردم دنیا انصاف را پایمال کنن و شما تنها کسی باشید که آن را انجام بدهید، کلام خداوند میگوید باید این کار را بکنید. میدونید چرا؟ زیرا شما به خداوند تعلق دارید و خدا میگه که اگر تو مرا میپرستی، اگر تو ادعا میکنی که مرا دوست داری، تو باید انصاف و عدالت را اجرا کنی، زیرا من خدای منصف و خدای عادل هستم و آنان که به من تعلق دارن بایست این صفات را نیز در خود داشته باشند. در قسمت دوم آیه جمله است بسیار مهم. خدا میگوید زیرا که آمدن نجات من و منکشف شدن عدالت من نزدیک است. ببینید دوستان عزیز، این جملات بسیار مهمه. چرا؟ چون در حقیقت داره اشاره به ظهور حکومت خدایی به وسیله نجات دهنده، به وسیله منجی بشر عیسی مسیح میکند. زیرا نجات خدا به معنی منجی که عامل نجات قوم و مردم جهانه. و همونطور که در آیات فصل 53 و فصل 54 و 55 دیدیم، اشعیا با دادن تصویر کاملی از منجی جهان به ما نشون میده که نجات دهنده جهان که گناه جهانیان رو برداشته و انسانها رو از گناه میرهاند جز عیسی مسیح، امانوئیل، کلمت الله، کسی دیگری نیست. منظور از عدالت من نزدیکه اشاره به داوری خداوند است که به زودی عدالت و داوری خدا آشکار میشه، داوری خدا اجرا خواهد شد. پس تو که خود را خدا پرست میخوانی، تو که ترس خدا

0: قلبت، تو که میخوای خدا را و از خودت به اصطلاح راضی و خوشنود سازی، تو انصاف و عدالت را اجرا کن تا در روز داوری روسیا نشوی، حتی اگر اجرا کردن عدالت به ضرر تمام بشه. در آیه دو خداوند میفرماید خوشا به حال انسانی که این را به جا آورد و بنی آدمی که به این تمسک ورزد. راستی چه چیز را به جا بیاورد؟ به چه چیزی متمسک بشه؟ به انصاف و عدالت. نه فقط آن، بلکه میگه روز سبت را نیز نگاه بداره. ببینید، خدا از روزی که قانون شریعت را به انسان عطا کرد امر کرد آدمی هفته یک روز، یعنی روز شنبه را به عنوان روز استراحت برگزینه. و اگرچه ما امروز زیر یوغ شریعت نیستیم و نجات ما بر اساس فیض و جانبازی عیسی مسیح است، محاذا از متن آیات این چنین برمیاد که در سلطنت هزار ساله مسیح موعود روز سبت کماکان به عنوان روز استراحت باقی خواهد ماند. مطلب دیگری که در آیه 3 آمده است رابطه بین یهودی‌ها و غیر یهودیان است که میگوید پس قریبی که با خداوند مقترون شده باشد تکلم نکند و نگوید که خداوند مرا از قوم خود جدا نموده است و خفتی هم نگوید که اینک من درخت خشک هستم. یعنی زمانی خواهد رسید که مردم خواهند دانست که بین قوم ابراهیم و دیگر امت‌ها هیچ تفاوتی وجود نداره. خدا میگه شما که مرا میشناسید نباید بگیم که خدایا تو بین ما و فرزندان ابراهیم تبعیض قائل شدید، بلکه میگه در آن ایام همه به یکسان از فیض و برکت خدا بهره‌مند خواهند شد. و خدا را شکر دوست عزیز، امروز شما می توانید در این فیض و برکت خدا بهره‌مند بشید. این دعوت خدا، این فیض خدا، این رحمت خدا فقط مختص به فرزندان ابراهیم نیستند، بلکه مختص به کسانی است که مثل ابراهیم عمل می کنند، یعنی با ایمان آوردن به خدا زندگی خود را تسلیم خداوند می کنند. آنان که ایمان می آورند و با ایمان از کلام خدا پیروی می کنند، آنها فرزندان حقیقی ابراهیم محسوب می شن. در آیه 6 یادآور میشه که نه فقط یهود و غیر یهود متحدن در برکات خدا شریک خواهند بود، بلکه با هم خدا را عبادت خواهند کرد. مقصود از قریبانی که با خداوند مقترن شدن و او را خدمت می نماین همان غیر یهودیانی است که به کلام خدا دل داده و از او اطاعت می کنن. می فرماید و قریبانی که با خداوند مقترون شده او را خدمت نمایند و اسم خداوند را دوست داشته بنده او بشوند، یعنی به عهد من متمسک شوند، ایشان را به کوه مقدس خود خواهم آورد و ایشان را در خانه عبادت خود شادمان خواهم ساخت و قربانی های سوختنی و ذبایح ایشان بر مذبح من قبول خواهد شد، زیرا خداوند میگوید خانه من خانه عبادت برای تمامی قوم ها مسمى خواهد شد. و خداوند که جمع کننده رانده شدگان اسرائیل است میگوید که بعد از این دیگران را با ایشان جمع خواهم کرد. دوستان عزیز، این آیات صحبت از دعوت عمومی خدا میکنه، صحبت از دعوت خدا از من و شما در هر کجایی که این عالم هستی می نماید که همه ما می توانیم امروز به حضور خدا بیاییم، حالا چه یهود باشی که از نسل ابراهیم هستند و به اصطلاح پدر ایمانداران مسلمانی باشه و چه غیر یهود باشن، ولی شرط اینه که انصاف و عدالت را نگاه داشته و به عهد خدا، به پیمانی که خدا در کتاب مقدس با انسانها بسته است، وفادار و امین باشن. فراموش نکنید که کلام خدا می فرماید نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت خدا می گردد، بلکه آن کس که اوامر مرا از دل جان اطاعت کند وارد ملکوت خدا می شود. دانستن در باره خدا و نام خدا و اسم او را تکرار کردن بسیار خوب و مفیده و لازمه، ولی دوست عزیز فقط دانستن در باره خدا و اطلاعات در مورد دانش و علم الهی هرگز نمیتونه شما را و مرا از گناه و اعمال آلوده و آغشته رهایی بدهد، هاشا، ولی اطاعت از آن سبب میشه که ما به ملکوت خدا وارد شویم. نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت خدا گردد، بلکه آن کس به اوامر من دل داده و اطاعت کند. دوست عزیز، شما ممکن است خیلی مذهبی باشید، شما ممکن است کلام خدا را حتی از بر بدانید، ولی تا اطاعت نکنید بدانید که هنوز در گناه هستید. اشعیا در حالی که این مژده عالی را در باره آینده قوم و مردم یکتا پرست می داد، متوجه می شه که مردم اصلا توجهی به پیامش ندارن. در همان حالی که مژده خدا را می رسانید، مردم را می دید که غرق گناه شده، مست شراب شده و راه خودشون رو طی می کنن، نه راه و خواست خدا. برای همین است که با تأثیر رو به مردم کرده می گوید، جمیع شما به راه خود میل کرده اید و هر یکی از شما به طرف خود و طالب سود خیش می باشید. و بعد می فرماید شما می گویید بیایید شراب بیاوریم و از مسکرات مست شویم و فردا مثل امروز روز عظیم بلکه بسیار زیاده خواهد بود. نبی خدا در این آیات توجه ما را از آن روزهای پر جلال و باشکوه، یعنی روزهایی که منجی موعود حکومت آسمانی و خدایی را در این عالم برقرار می کند بر می دارد و به زمان حاضر معطوف می کند و نشان می دهد که ما انسانها چقدر آدمهای خودخواه و مغروری هستیم و چقدر به خودمون اعتماد می کنیم در حالی که بایستی به خدا اعتماد کرد و بر او تکیه نمود. می گوید همه راههایی که در نظر آدمی بهتر است آن را طی می کنند و خواست خدا را طالب نیستند. همه گمراه شده، اسیر شهوت و غرور و مادیات و خواسته های جسم شدند. اشعیا می گوید که این اشخاص اگر توبه نکنند مسلما نصیبی در ملکوت آسمانی ندارند، ولو اینکه فرزندان ابراهیم محسوب می شن. دوست من، چقدر دور زمانه ما به راستی که با دور زمانه اشعیا نبی شباهت خاصی داره. هر کسی امروز دنبال کار خودشه، به فکر خودشه. هر کسی دنبال به دست آوردن مال برای خودشونه. خودپرستی به مراتب بیشتر از خدا پرستی آشکاره. اشعیا نبی اخطار به ما نیز می‌دهد که اگر توبه نکنیم در روز داوری که بسیار نزدیک است نصیبی از نعمت و فیض خدا نخواهیم داشت. برعکس اسیر عذاب و خشم خدا و آتش جهنم خواهیم شد. اشعیا وقتی میبیند که مردم حاضر به پذیرفتن حقیقت نیستند و روح خودپرستی آنها را قبضه کرده است، در فصل 57 تفاوت بین مرد عادل و شریر و تسلی خاطر و اطمینان که انسانهای عادل از آینده دارند را بیان میکند. به آنها اشاره میکنه تا نه فقط من و شما بتوانیم آن را معیاری برای اصلاح کردن خود بنماییم و به سوی عدالت و تقوا قدم برداریم، بلکه باعث تشویق و ترغیبمان بشه تا همیشه در هر مرحله از اجرای عدالت غفلت نورزیم، برعکس کوشش بیشتری کنیم تا زندگی من مطابق خواست و اراده خدا باشد. زیرا آن کس که به خدا تعلق دارد کوشش و هدفش این است که سیرت و صفات حق را آشکار کند. دوست عزیز، لزومی ندارد به شما ثابت کنم که امروز افراد شریر و ظالم و حقباز و کلکزن روزهای خوشی رو دارن و تقریبا به هر چی که دلشون میخواد میتونن دست داشته باشن و اونها رو به دست بیاورن. لزومی نداره به موفقیت‌های فانی و لذت‌های شهوانی که نصیبشون شده اشاره کنم، زیرا همه شما بیش از من شاهد این حقیقت هستید که چگونه شریران امروزه بر مظلومان و نیازمندان و فقیران و مستعزفان دنیا حاکم هستند و چقدر جای تأسفه که گروه بسیار قلیلی از این آدمهای ظالم میتونن بر افراد بیشماری حکمرانی کنن و آنها را برده خود سازن. ولی کتاب مقدس میگه که همیشه اینطور باقی نخواهد ماند، زیرا زمانی خواهد رسید که خدا عدالت را اجرا خواهد کرد و در آن روز آنچه که نصیب شریران میشه عذاب ابدی و آتش جهنم خواهد بود، اما برای مظلومان و پاکان و عادلان تسلی و شادی و رحمت ابدی و جاودانه. خدا را شاکر ما عادلان چشم به آینده میاندوزیم. کسانی که مظلوم هستند، کسانی که بهشون ظلم میشه، بایستی همیشه به آینده نگاه کنیم، بدانیم که خداوند ما روزی را برگزیده تا حقمون را از ظالمان بگیرد. به آیات چند توجه فرمایید. میگوید مرد عادل تلف شد و کسی نیست که این را در دل خود بگذراند و مردان رعوف برداشته شدند و کسی فکر نمی کند که عادلان از مرض بلا برداشته می شوند. مقصود این آیین است که بسیاری از مردان خدا و پاک دلان در این دوره شریر به وسیله افراد ظالم و خدا نشناس از بین میرن. شریران چشم ندارن که عادلان را در کنار خود ببینن، پس برای اینکه کسی آنان را متهم به شرارت نکنه عادلان را شهید میکنن و به پاک دلان و خدا ترسان آزار رسانیده و به زندان میافکنن، کاری که امروز نیز آنها انجام میدن. ولی کتاب میگوید که این سناریو همیشه ادامه نخواهد داشت. در آیه 2 و 3 و 4 میگوید آنانی که به استقامت سالک میباشند به سلامتی داخل شده بر بسترهای خیش آرامی خواهند یافت. خدا را شکر، آنانی که به استقامت سالک میباشند به سلامتی داخل شده بر بسترهای خیش آرامی خواهند یافت. و اما شما ای ظالمان، ای پسران ساحره و اولاد فاسق و زانیه، به اینجا نزدیک آیید. بر چه کسی مسخره میکنید؟ بر چه کسانی دهان خود را باز می کنید و زبانتون را دراز می نمایید؟ آیا شما اولاد عصیان و ذریت کذب نیستید؟ اشعیا می گوید ای عادلان، شما شبها سر خود را با خیال راحت بر متکا می نهید و در آسایش خواهید خوابید، زیرا وجدانتون در حضور خدا از صلح و آرامش خاصی برخورداره، در حالی که شریران هرگز خواب راحت نخواهند داشت، نه در روز و نه در شب احساس امنیت می کنند. همه چیز را در اختیار دارند، ولی ترس از مرگ و ترس از مردم و ترس از اجرای عدالت آنان را معذب ساخته است. اشعیا میگوید ای ظالمان، ای شریران، چه خیال کرده اید؟ آیا خیال میکنید که عادلان را عذاب دادن هیچ بلایی و نتیجه نصیبتون نمیکنه؟ اشتباه فکر میکنید، زیرا خدا حامی آناست و خدا حق مستضعفان و عادلان و پاکان را از شما خواهد گرفت. و بعد با شدیدترین لحنی آنان را خطاب کرده و آنان را فرزندان شریر و زنازادگان میخواند. و دوست عزیز من، کسی که از خدا پیروی نمیکند مطابق این آیات زانی محسوب میشه، کسی که عادلان را عذاب میده، کسی که مال دنیا را بیشتر از امور معنویت میپسندد، به راستی که زانی و زنازاده است. زیرا در کتاب مقدس زنای روحانی یعنی کسی یا چیزی که بین من و خدا و یا بین شما و خدا قرار بگیرد میاست. و اگر شما بیشتر به فکر خودتون هستید و در پی مال آسایش برای خودتونی تا دیگران، خدا میگه تو زانی هستید. البته لغتی است بسیار گران و سخت. میگه تو اولاد شریر هستید و افکارت پلیده. شاید البته از نظر دنیا شما خیلی خوبم هستید، هیچ عیبی هم نداره، ولی از نظر خدا تماما عیب است و عار. از آیه 11 خدا از این افراد شریر سوالی میکنه، میگوید از که ترسان و هراسان شدی که خیانت ورزیدی و مرا بیاد نیاوردی؟ این را در دل خود جان ندادی؟ آیا من از زمان قدیم نیز ساکت نمی‌ماندم؟ پس از این جهت از من نترسیدی؟ ببینید، میگه ای مرد شریر، تو چرا نترسیدی از من که خدای تو هستم؟ و دوستان، اگر کسی به شما میگه از هیچ کس نمیترسه، بدان که این شخص از خدا دوره و خدا پرستی در اون نیست. شریران و فاسدان بیخیال ظلم میکنن و ترسی به خود راه نمیدن و البته خیال میکنن که نترسیدن صفت قهرمانه. خدا میگه اگر شما ترس او را در دل ندارید، شما شریر هستید. میگوید تو ای شریر که این همه ظلم میکنی، تو از این که من سکوت کردم و داوری ننمودم سوء استفاده کردی و خیال کردی که من چشم بسته از اعمال تو میگذرم، اما اشتباه فکر میکنی. اگر من تا امروز داوری نکردم، به خاطر صبری است که نسبت به تو و امثال تو داشتم. و آیه 12 خدا میگه من عدالت و اعمال تو را بیان خواهم کرد که تو را منفعت نخواهد داد. یعنی من تو را داوری میکنم و تمام اعمالت، حرکاتت، افکارت را رو میکنم و آن وقت خواهیدی که هیچ چیزی در تو نیست که بتونه در روز داوری فریاد رست باشه و در نتیجه هیچ چیزی نمیتونه تو را از عذاب داوری که نصیبت بشه برهاند. به طوری که در آیه 13 می فرماید و چون فریاد بر می آوری تا اندوخته های خودت تو را خلاصی بدهد، لکن باد جمیع آنها را خواهد برداشت و نفس آنها را خواهد برد، اما هر که بر من توکل دارد مالک زمین خواهد بود و وارث جبل قدوس من خواهد گردید و گفته خواهد شد که برافرازید، راه را برافرازید و مهیا سازید و سنگ مصادم را از طریق قوم من بردارید. میگه ای شریران، نه اعمالتون، نه ثروتتون، نه مقامتون، هیچ چیزی شما را از آن روز یعنی داوری نمی رهاند. هیچ چیزی نمی تونه فریاد رس شما باشه. اتفاقا با اون چیزهایی که متکی بودید و دلت به اون چیزها خوش کرده بود، همه آنها مثل کاریست که به وسیله باد پراکنده می شن. از بین خواهد رفت. برعکس، آنان که به خدا توکل کرده و ترس او را در قلب خود نگاه داشتن، آنان وارد ملکوت خدا خواهند شد. از آیه 15 خدا آرامی و آسایش و برکاتی که برای عادلان مهیا کرده است را بیان می کند و می گوید زیرا خدا یعنی او که عالی و بلند است و ساکن در ابدیت می باشد و اسم او قدوس است چنین می گوید من در مکان عالی و مقدس ساکنم و نیز با کسی که روح افسرده و متواضع دارد تا روح متواضعان را احیا نمایم و دل افسردگان را زنده سازم زیرا که تا به ابد مخاصمه نخواهم نمود و همیشه خشم نخواهم کرد مبادا روحها و جانهایی که من آفریدم به حضور من ضعف به هم رسانند به سبب گناه طمع و غضبناک شده او را زدم خداوند که آفریننده ثمره زندگی ما می باشه می گوید بر آنان که دورند سلامتی باد و بر آنان که نزدیکن سلامتی باد من شما را شفا خواهم بخشید اما شریران مثل دریای متلاطم که نمی توانند آرام بگیرند و آبهایش گل و لجن برمی اندازند می باشد خدای من می گوید که شریران را سلامتی نیست خدا میگوید شریران را سلامتی نیست دوست عزیز دعای من این است که ترس خدا در دلت باشه انصاف و عدالت را اجرا کنی هرچند ممکن است که هیچ یک از اطرافیانت این کار را نکن بلکه به خاطر داشته باش تو به خدا تعلق داری و خدا از تو میخواد همیشه عدالت و انصاف را اجرا کنید
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است. radioangel@gmail.com تکرار می کنم ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791 تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر می‌کنم که فرصت دیگه‌ای به من عطا فرمود تا بتونیم با هم از کلام خدا، انجیل مقدس، مطالب مهمی رو که می‌تونه کاربردهای عملی داشته باشه مطالعه بکنیم. در این جلسه ما می‌رسیم به آخرین قسمت مطالعه‌مون از سری مطالعاتی که داشتیم راجع به نادیده گرفتن نکته اصلی. یک سری مطالعات ما شروع کرده بودیم در مورد اینکه چرا در خیلی موارد ما حضور خداوند عیسی مسیح رو در زندگیمون نمی‌بینیم، از حضورش غافل می‌شیم، نکته اصلی رو نادیده می‌گیریم و برکت حضور مسیح رو از دست می‌دیم. و برای این مطالعاتمون ما تمرکزمون رو بر روی کلام خدا گذاشته بودیم، مثل همیشه از انجیل مقدس یوحنا فصل 20 از آیه 1 تا آخر 18 و در واقع بر روی آیات 10 تا آخر 18 تمرکز می‌کردیم، ولی برای درک بهتر مطالب آیات 1 تا آخر 9 را هم خواندیم. و من فقط به منزله مرور نکات اصلی این سری مطالعات گذشته‌مون را می‌خواستم با شما عزیزان در میون بگذارم. پس بگذارید در ابتدا این آیات رو براتون بخونم. انجیل مقدس یوحنا فصل 20 از آیه اول. این فصل در حالتی شروع میشه که عیسی مسیح به خاطر پرداخت مجازات گناهان من و شما بر روی صلیب مصلوب میشه، کشته میشه، در خاک دفن میشه و پس از 3 روز از قبر قیام کرده. و وقتی که شما به انجیل مقدس یوحنا فصل 20 میرسید، با قبر خالی مسیح روبرو میشید، چون عیسی مسیح از مرگ قیام کرده. و این حقیقتی است که بایستی برای ما امروزه کاربردهای فراوانی داشته باشه و مهمترینش اینه که ما با ایمان به این عیسی مسیح قیام کرده از مرگ، با ایمان، با پیوند خوردن به این عیسی مسیح زنده، میتونیم آمرزش از گناهان، نجات آسمانی از آتش جهنم، از اسارت گناه و حیات جاودانی رو به دست بیاریم. آیات رو براتون میخونم. انجیل مقدس یوحنا فصل 20 آیه 1 تا آخر آیه 18. بامداد روز اول هفته، وقتی هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است. او دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی را دوست می‌داشت رفت و به آنها گفت: خداوند را از قبر بردن و نمی‌دانیم او را کجا گذاشته اند. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می‌دویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرد، کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او، یعنی عیسی مسیح بود، در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او، یعنی عیسی مسیح، باید از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می‌کرد. همانطور که او اشک می‌ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا بردند و نمی‌دانم او را کجا گذاشته‌اند. وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ به دنبال چه کسی می‌گردی؟ مریم به گمان اینکه او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده‌ای، به من بگو او را کجا گذاشته‌ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد.
عیسی به او گفت به من دست نزن زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم اما پیش برادران من برو و با آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلی پیش شاگردان رفت و با آنها گفت من خداوند را دیدم و سپس پیغام او را با آنان رسانید. باشد که خداوند کلامش رو بر ما مبارک فرماید. ما در 4 مطالعه گذشته‌ای که داشتیم بر روی این سوال تمرکز کردیم که چرا ما از تجربه کردن حضور روحانی مسیح، از دیدن روحانی حضور مسیح در زندگیمون غافل میمونیم و به نمونه مریم نگاه کردیم و دلایل مختلفی بود که مطرح کردیم و در حقیقت 4 دلیل رو مطالعه میکردیم. گفتیم دلیل اول علت این که مریم حضور مسیح رو ندید در حالتی که در سر قبر رفته بود و عیسی مسیح درست در جلوی او ایستاده بود آن بود که مریم آنقدر گریان بود که نمیتوانست عیسی را از میان اون همه عشق ببینه. چشمان ما هم آنقدر در بعضی موارد از عشق پر میشه که مسیح رو نمیبینیم. برای ما هم در بسیاری از موارد احساسات ما چنان بر ما غالب میان که از تجربه کردن حضور روحانی عیسی مسیح در زندگیمون غافل میشیم. دلیل دوم که باز از نمونه مریم دیدیم این بود که مریم به داخل قبر داشت نگاه میکرد. اغلب اوقات ما هم مثل مریم در جهت اشتباه نگاه میکنیم. توی آیه 14 هم میخونیم که وقتی مریم سر خود را برگردانید، یعنی جهت دید خودش عوض کرد، از نگاه کردن به داخل قبر، از تمرکز کردن بر روی آنچه که فقط مرگ و موت، برگشت و به طرف بیرون نگاه کرد، آن وقت بود که حضور مسیح را دید. اغلب اوقات نیز من و شما هم در جهت اشتباه داریم نگاه میکنیم. برای پیدا کردن شادی، آرامش، تسلی و قوت به دنیا، به روش‌های دنیا نگاه می‌کنیم، به چیزهای مرده نگاه می‌کنیم، به افراد مرده نگاه می‌کنیم، در حالی که بایستی مثل مریم جهت دید خودمون رو برگردونیم تا عیسی مسیح زنده رو ببینیم. به جای نگاه کردن به داخل قبرها، به جای نگاه کردن به دنیا و فلسفه ها و مکاتب و عقاید پوچ دنیا که واقعا مثل قبرهای توخالی هستند، به عیسی مسیح زنده بنگرید. اون وقتی که شما میتونید حضور مسیح رو در زندگیتون تجربه کنید. دلیل سوم این بود که مریم به دنبال یک جسد مرده میگشت. مریم تو همون آیات علت سوگواری و غم و اندوهش رو میگه. ناراحتیش از این بود که جنازه مسیح رو نمیتونست پیدا بکنه. مریم به دنبال مسیح زنده نبود، به دنبال جنازه، به دنبال جسد مرده مسیح بود. مریم به کلام خدا هنوز ایمان نیاورده بود وقتی مسیح گفته بود که من کشته میشم بر روی صلیب، در خاک میشم، ولی پس از 3 روز از قبر قیام میکنم. مریم به این ایمان نیاورده بود، مثل خیلی از ما. حالا حتی در مورد بعضی از ما ایمانداران مسیح، حتی اگر وقتی هم که ایمان داریم که عیسی مسیح بر روی صلیب مرده، ایمان داریم که در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است، اما در عمل مشتاق ملاقات با مسیح زنده نیستیم، بلکه به دنبال یک جسد مرده هستیم. فکر میکنیم بله، زمانی مسیح در تاریخ، در گذشته بر روی زمین بوده، خیلی کارها کرده، معجزات هم کرده، بر صلیب رفته، در خاک شده، از قبر قیام کرده و به آسمان صعود کرده، ولی الان امروز در زندگی من و شما دخالت مستقیم نداره. در اون حالت که من و شما هم در حقیقت دنبال یک جسد مرده هستیم، دنبال جنازه مسیح هستیم، به جای اینکه مشتاق ملاقات با خداوند قیام کرده از مرگ با مسیح زنده باشیم. دلیل چهارمی هم وجود داشت که مریم از دیدن حضور مسیح در زندگیش غافل شد، این برکت بزرگ را از دست داد، و اون این بود که حضور خدا، دست خدا رو در شرایط و اوضاعی که در اون قرار گرفته بود نمیدید. من و شما هم حضور خدا، دست خدا رو در شرایط و اوضاعی مختلفی که با آنها روبرو میشیم نمیبینیم. مریم طرز فکرش این بود که کسی آمده،
دیگران آمدن جسد مسیح رو بردن. فکر میکرد یا دشمنان مسیح این کار کردن یا اون باغبان این کار کرده. یعنی در طرز فکر مریم در تمام این معادله و این شرایطی که به وجود اومده از یه طرف خودش قرار داشت، از طرف دیگه دیگران. ولی مریم یک لحظه حاضر نشد صبر کنه و فکر کنه که نه، شاید نه کسان دیگه، نه دشمنان مسیح و نه باغبان، بلکه خود مسیح از قبر قیام کرده و خودش با پاهای خودش از قبر رفته بیرون، کسی او رو نبرده. من و شما هم مثل مریم خیلی وقتا وقتی با مسائل و مشکلات روبرو میشیم، طرز فکرمون اینه که خودمون رو در یه طرف میبینیم، اون مسائل و مشکلات رو در طرف مقابل. ما ایم در مقابل دیگران، ما ایم در مقابل مسائل و حضور خدا دست خدا رو نمیبینیم و برای همینه که در محاسباتمون به نتایج منفی میرسیم. و من تشویقتون کردم که دفعه دیگه که میشینید که زندگیتون رو یک جمع‌بندی بکنید، در اون فرمول و محاسباتتون خدا رو در جای اول قرار بدید، حضور زنده خداوند عیسی مسیح رو در جای اول قرار بدید و ببینید چقدر نتیجه محاسباتتون و ارزیابیتون از زندگیتون عوض خواهد شد. ما نیز مثل مریم احتیاج داریم که درک جدیدی از خداوند عیسی مسیح پیدا کنیم، رابطه جدیدی با خداوند عیسی مسیح پیدا بکنیم، یک درک روحانی، درکی که مسیح میبایستی بر روی صلیب کشته شه، در خاکش از قبر قیام بکنه، رابطه روحانی، رابطه‌ای که به شرایط و اوضاع، رابطه‌ای که به چیزهای فیزیکی وابسته نیست. و در آخر سر باید یه مسئولیت جدیدی هم از خداوند عیسی مسیح دریافت کنیم، همونطور که خداوند به مریم داد و گفت برو این پیغام رو به برادران من برسان که من خداوند رو دیدم، با مسیح زنده ملاقات کردم. ما هم باید بریم در دنیا در هدایت روح القدس به مردم اعلام کنیم من با مسیح زنده ملاقات داشتم. اول باید این ملاقات رو خودمون داشته باشیم، بطلبیم، بخواهیم، با اون ملاقات خواهیم کرد، در دعا، در کلام بطلبیم، با مسیح زنده ملاقات خواهیم کرد و بعد بریم و به مردم اعلام بکنیم که بله، عیسی مسیح زنده است، در او شما میتونید آمرزش از گناهان، حیات جاودان رو پیدا بکنید.

حالا میخوام فقط در آخر یک نکته مهم دیگه ای رو با شما عزیزان در میان بذارم که مربوط میشه به همین سری مطالعاتمون در مورد این که چرا ما در بعضی مواقع اون نکته اصلی حضور روحانی خداوند عیسی مسیح رو در زندگیمون نادیده میگیریم، از تجربه کردن و دیدنش غفلت میکنیم، دیدن روحانیش. من میخوام در این آخر برای یک جمله کوتاهی از سخنان خداوندمون عیسی مسیح تمرکز کنیم که شاید در ظاهر معنای زیادی برای ما نداشته باشه، ولی اگر به عمق اون توجه بکنیم خیلی چیزا میتونیم ازش یاد بگیریم. در انجیل مقدس لوقا فصل پنجم ما با صحنه‌ای روبرو میشیم که خداوند عیسی در کنار دریاچه جلیل ایستاده بود، به مردم کلام خدا را اعلام میکرد. در همون زمان هم دو تا قایق ماهیگیران در کنار ساحل لنگر انداخته بودند، تورهای خودشون رو میشستن. عیسی به یکی از قایق‌ها که متعلق به شمعون پتروس بود سوار میشه و از او تقاضا میکنه که کمی از ساحل دور بشه. در حالتی که در قایق نشسته بود به تعلیم مردم میپردازه. حالا شمعون پتروس و دوستانش تمام شب سعی کرده بودن ماهی بگیرن، ولی اصلا هیچی نگرفته بودن. در پایان صحبتش مسیح به شمعون پتروس گفت به قسمت‌های عمیق آب بران، به عمق‌های آب برو و تورهاتون رو برای صید بینداز. اگرچه پتروس اول حاضر نبود از سخن مسیح اطاعت کنه، اول شک و تردید داشت، ولی بالاخره اطاعت کرد و همین کار رو انجام میدن و انقدر ماهی گرفتن که نزدیک بود تورهاشون پاره بشه. وقتی شمعون از کلام مسیح اطاعت کرد، علارغم تمام شک و تردیدهاش به عمق‌ها رفت، آنجا برکت خدا را یافت. وقتی شمعون از کلام مسیح اطاعت کرد، علارغم تمام شک و تردیدهاش به عمق‌ها رفت، اونجا برکت خدا را یافت. آیا شما در عمق‌ها هستید؟ آیا شما در عمق‌های خداوند هستید؟ آیا ایمان شما عمق داره یا یه چیز سطحیه؟ ببینید، خداوند عیسی به پتروس نگفت چقدر عمیق برو، فقط بهش گفت به عمق‌ها برو. به عمق‌های روحانی برو، به عمق‌های کلام خدا برو، به عمق‌های دعا برو، به عمق‌های خداوند عیسی برو. حالا میزان عمقی که ما به اون وارد میشیم میدونید به چی بستگی داره؟ فقط به یه چیز. میزان عمقی که شما به اون وارد میشید بستگی به این داره که چقدر ما حاضریم از ساحل دور بشیم و از ساحل دست بکشیم، چقدر حاضریم از وابستگی های دنیوی دور بشیم، چقدر حاضریم از ساحل دور بشیم، چقدر حاضریم از طرز فکرهای دنیا دور بشیم. میزان عمقی که ما به اون وارد میشیم به این بستگی داره که چقدر بزرگی احتیاجاتمون رو درک کردیم که خودمون با زور و حکمت خودمون نمیتونیم رفعشون کنیم و چقدر بزرگی منابع و برکات و امکاناتی رو که در عمق‌های خداوند برای ما موجود هستن رو به اونها پی بردیم. ماهیای خوب و عالی در عمق‌های آب پیدا میشن، نه در آب‌های کم عمق و نزدیک ساحل. برکات عالی خدا در عمق‌های خدا یافت میشن. بایستی در اون عمیق پیش بریم، رابطمون با او عمیق بشه تا اون ماهی‌های عالی، اون برکات عالی رو به دست بیاریم. احتیاجات ما در عمق‌های خدا برآورده میشن. بایستی به عمق‌های کلام خدا بریم که فقط روح خدا میتونه چنان معانی اون کلام رو شفاف مثل کریستال و بی انتها برای ما باز کنه، به حدی که همون آیات و کلماتی که شاید قبلها بارها و بارها اونا رو خوندیم و پذیرفتیم، حالا اقیانوس عمیقی از معانی تازه برای ما خواهند بود، به طوری که اون معانی و برکاتی که قبلا ازشون گرفتیم برامون کم عمق و سطحی میشن. ما بایستی به عمق‌های معنی و کاربرد قربانی مسیح بر روی صلیب بریم. قربانی مسیح بر روی صلیب وقتی که به جای ما و برای پرداخت مجازات گناهان ما روی صلیب کشته شد. بایستی به عمق‌های درک اون، معنی اون و کاربرد این قربانی بریم. به حدی که خون گرانبهای مسیح
چنان توسط روح خدا برای ما منور بشه که به صورت یک مرهم پرقدرت تمام دردهای ما رو شفا بده. خوراک و داروی شفابخش روح و روان و جسم ما بشه اون خون گرانبهای مسیح. ما بایستی به عمق‌های اراده خدا بریم تا بتونیم اون اراده عالی رو در نیکی و جزئیات بی نهایتش، در اون که چطور به طور فراگیرنده برای تمام احتیاجات ما تدارک می‌بینه، این اراده خدا رو درک و حذف کنیم. ما بایستی به عمق‌های روح القدس بریم. در عهد عتیق، در کتاب حزقیال نبی فصل 47 آیات 1 تا آخر 6، حزقیال نبی با تجربه بسیار جالبی با روح خدا روبرو میشه که برای ما درس مهمی داره. حزقیال در فصل 47 آیات 1 تا آخر 6 کتابش میفرماید فرشته خداوند او رو نزد دروازه خانه خدا، معبد خدا میاره و حزقیال میبینه که رودخانه از زیر آستانه خانه خدا به طرف مشرق جاری است. و جالبه که شما در عهد جدید در انجیل مقدس در مکاشفه فصل 22 آیات 1 تا آخر 3 هم میخونیم که یوحنای رسول هم در رویایی که روح القدس به او میده مینویسه که رودخانه آب حیات مثل بلور براق از تخت خدای پدر و بره، یعنی عیسی مسیح، جاری است. برگردیم به حزقیال و اون فرشته خداوند حزقیال رو میبره توی آب این رودخانه و اول آب تا قوزک پای حزقیال میرسه و باز میره جلوتر و آب تا زانوی حزقیال میرسه و باز فرشته خداوند میبرتش جلوتر و آب تا کمر حزقیال میرسه. این رودخانه که یوحنای رسول هم تو مکاشفه فصل 22 آن را میبینه و در موردش مینویسه، این رودخانه آب حیات، رودخانه که حیات میده، رودخانه که یوحنا در رویا میبینه، سمبولی از روح القدس که همون رودخانه است که حزقیال هم در رویا دیده بود. و حزقیال میره جلو و آب تا کمرش میرسه و باز میره جلوتر و به عمق‌های آب رودخانه میره، به حدی که این بار رودخانه به قدری عمیق بود که حزقیال دیگه نمیتونست در اون راه بره، بلکه در اون آب رودخانه، اون آب رودخانه حیات در روح القدس شناور میشه. از تمام وابستگی‌ها و نفوذ‌های دنیوی آزاد میشه، در روح خدا شناور میشه. اشکال بسیاری از ما ایمانداران مسیح اینه که ما در روح القدس هستیم و روح القدس هم در ما هست. همه ایمانداران مسیح روح خدا را دارند، ولی مثل اون دفعات اول برای حزقیال ما به عمق‌های روح القدس نرفتیم. روح القدس فقط تا پا یا قوزک پا یا زانوی ما یا تا کمر ماست. از ساحل جدا نشدیم. بایستی از ساحل جدا بشیم، به عمق‌ها بریم تا بتونیم این نکته اصلی، حضور مسیح زنده رو در زندگیمون ببینیم. وقتی که شما به عمق‌ها میرید، مثل حزقیال شناور میشید، دیگه شما نیستید که تصمیم میگیرید. زور و قوت و اراده و حکمت شما نیست، بلکه حالا روح القدسه که شما رو در همه چیز هدایت میکنه. اشکال بسیاری از ما ایمانداران مسیح اینه که ما هنوز بر طبق اراده و حکمت خودمون داریم در روح خدا زندگی میکنیم و راه میریم. هنوز به اون مرحله عمق نرسیدیم که دیگه من و شما در رودخانه نمیتونیم راه بریم، بلکه باید شناور میشیم. به عمق بروید، به عمق بروید تا اون نکته اصلی، حضور روحانی خداوند عیسی مسیح زنده رو در زندگیتون ببینید و اون رو از دست ندید. ما در اینجا این سری مطالعات رو به پایان میرسونیم و دعای من برای شما عزیزان اینه که اگر ایماندار مسیح هستید، در دعا، در کلام، در رابطتون با خداوند به عمق برید، عمق پیدا کنید، عمیق باشید، یک مسیحی سطحی نباشید. و اگر ایماندار مسیحی نیستید، من تشویقتون میکنم کلام خدا، انجیل مقدس رو مطالعه کنید، دعا کنید، بخواهین از مسیح، بخواهین که با شما ملاقات زنده داشته باشه و اون کار رو میکنه. از او بخواهین با شما صحبت کنه. خداوند از طریق کلامش و دعا با ما صحبت میکنه. از او بخواهین این کار رو میکنه. و ایمان بیارید و زندگیتون رو
به مسیح زنده بسپرید، مسیحی که از قبر قیام کرده، مسیحی که به خاطر شما برای پرداخت مجازات گناهان شما روی صلیب کشته شده، در خاک شده، قیام کرده، زنده است، خداونده، خداوند جهانه، یگانه نجات دهنده جهانه و اوست که فقط میتونه به شما حیات جاودان و آمرزش از گناهان و یک زندگی پیروزمند رو بسپره. به او ایمان بیارید، از گناهانتون توبه کنید و در یک زندگی مطیع او، یک زندگی پاک و مقدس با قدرت روح قدوس او زندگی کنید. همگی شما عزیزان رو به دست‌های پرمحبت خداوندمون عیسی مسیح می‌سپارم. باشد که هر روزه شما بتونید محبت پدر آسمانی، حضور خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس رو تجربه کنید. آمین.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.

0: با سلام‌های گرم و محبت آمیز به شما جوانان عزیز مسیحی، خوشحالیم که میتونیم برنامه دیگری تقدیمتون کنیم و امیدواریم که وسیله برکت بشه.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
0: شما رو دعوت میکنیم به برنامه متنوعی که براتون تدارک دیده ایم توجه کنیم.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب میکنیم.
1: میزه گرد جوانان.
2: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم هر جایی که هستین در آرامش خداوند باشید و شادی خداوند در دلهای شما باشه و بمونه. امروز میخواییم در مورد خدا صحبت بکنیم. وقتی میگیم خدا، وقتی این کلمه به گوش ما میرسه، بعضی از ماها سریع به یاد پلیس میفتیم و فکر میکنیم که خدا مثل یک پلیسیه که الان دنبال ماه که ما رو بگیره، ولی یه عده دیگه از ما به یاد بابا نوئل میفتیم و میگیم که خدا انگار یه نفر شاید پیرمرد ریش سفید داره، موهای سفید بلند داره، خیلی مهربونه، هر کاری هم بکنیم با ما هیچ کاری نداره، ما رو خیلی دوست داره. و یه عده از ما یاد قاضی میافتیم، میگیم که خدا الان تمام اشتباهات ما رو، پروندمون رو باز میکنه، الان به داد ما میرسه و حسابمون رو میذاره کف دستمون. ولی گرچه خداوند میتونه مثل بابا نوئل مهربون باشه، گرچه خداوند میتونه مثل پلیس باشه در بعضی از موارد، گرچه خداوند میتونه کار قاضی رو انجام بده و او واقعا قاضی هم هست، در بعد از مرگ ما قاضی بودن عیسی مسیح رو میبینیم، ولی خدا به طور کلی فقط یکی از اینها نیست، بلکه خداوند یک سری خصوصیاتی داره که همه اونها رو وقتی با هم دیگه قرار میدی زیبایی خداوند رو میتونی ببینی.

0: خداوند. واقعا من خدا رو شکر میکنم برای فرصتی که میتونم اینجا باشم و با عزیزان که به برنامه ما گوش میدن صحبتی داشته باشم.
1: برادر، در مورد خداوند میخواییم صحبت بکنیم. اولین چیزی که به فکر شما میرسه در مورد خداوند میتونیم بگیم چی هست؟
0: خدا رو شکر که واقعا خداوندی که ما میپرستیم چقدر مهربان و چقدر خداوندی پرفیض هست. اما در شروع وقتی من به خدا فکر میکنم و خداوند کی هست، من به اون خلقتی که در کتاب پیدایش دربارهش نوشته شده فکر میکنم که خداوند همه چیز رو آفریده. خداوند یک خالق هست. خداوند مثل یک مهندس، مثل یک طراح این دنیایی که ما با چشم میبینیم، این انسانها همه رو خداوند آفریده.
1: آمین. خداوند نه فقط همینطور که در پیدایش باب یک آیه یک میگه آفریننده هست، آسمان ها و زمین را آفریده، بلکه جلوتر وقتی میاییم میرسیم به خروج باب 15 آیه 3، جایی که میگه خداوند مرد جنگی است، نام او یهوه است، عرابه ها و لشکر فرعون را به دریا انداخت. اینجا میبینیم که فرعونی که خداوند بهش فرصت داده بود ولی فرعون توبه نکرده بود و مردان خدا را تحت جفای خودش قرار داده بود، اینجا خداوند میجنگه. خداوند مسلماً صبور هست، ولی انگار جایی میرسه که خداوند بعد از فرصت صبری که داشته الان فرصت مبارزه میرسه و مخالفت میکنه با اون کسی که مغرور هست، کلام خدا میگه، و اینجا میبینیم که خداوند خداوندی جنگجو هست.
0: آمین. و واقعا این کاری که خداوند برای قوم اسرائیل انجام میده یک نشانه ای هم بود که خداوند از خصوصیات خودش نشون میده. در واقعا در اون عشقی که برای قوم خودش در آن زمان داشت نشون داد که ببینین من این کارو میتونم برای شما انجام بدم و با این نشانه شما به من ایمان داشته باشین و به من توکل کنین. یک مقدار جلوتر در کتاب تثنیه باب 6 آیه 4 ما میخونیم که نوشته شده ای بنی اسرائیل گوش کنید، تنها خدایی که وجود دارد خداوند ماست. اینجا واقعا در مورد خداوند یکی هست نوشته شده و در این زمینه وقتی که من اینو مطالعه میکردم خودم به یاد آوردم که در آن زمان قومهایی که وجود داشتن، مردمانی که وجود داشتن، بت‌های زیادی رو میپرستیدن و خداوند از طریق اسرائیل داشت نشون میداد که فقط یک خدا وجود داره و فقط ما باید با تمام دل و با تمام جان خداوند یکتا را بپرستیم. پس این به اون منظوره که چند تا خدا نیست، یک خدا هست.
1: آمین. در همین تثنیه باب 7 آیه 9 اینطور میگه پس بدان که یهوه خدای تو اوست خدا، خدای امین که عهد و رحمت خود را با آنانی که او را دوست می‌دارند و اوامر او را به جا می‌آورند تا هزار پشت نگاه می‌دارد. اینجا خداوند ما به خدای امین که عهد و رحمت خودش رو نگه می‌داره به اونهایی که واقعا با خدا هستن نه به ضد او نگه می‌داره. خداوند ما امین هست.
0: و نه فقط خداوند امین هست بلکه خداوند نیکوست. ما در مزامیر در باب 34 آیه 8 میخونیم که بیایید امتحان کنید و ببینید که خداوند نیکوست، خوشا به حال کسانی که به او پناه میبرند. پس در این امین بودن واقعا نیکوی خداوندم هست که به ما کمک میکنه و به ما آرامش میده.
1: آمین. واقعا خیلی از وقتا ما دیدمون اشتباه بوده نسبت به خدا. خدا همطور که گفتیم آفریننده هست، جنگجو هست که برای ضعیفان میجنگه و به ضد در واقع مخالفین هست، اونهایی که جفا میرسونن، اونهایی که بدی رو به پیش گرفتن. خداوند امین هست، قابل اعتماد هست. همینطور در نهمیا باب 9 آیه 31 میگه که او پر از رحمت هست. همینطور که در این آیه برادر من خوندن میگه خداوند نیکوست و من دوست دارم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. یعنی میگه بیایید خودتون امتحان بکنید، خودتون ببینید. این چیزی نیست که فقط مثل یک شعر گفته میشه و فقط یک ایده هست. نه، خدای واقعی، خدایی که در موردش صحبت میکنیم میتونه در دسترس باشه اگه از طریق عیسی مسیح ما توبه بکنیم و او رو به عنوان نجات دهنده بپذیریم. در مزمور 46 آیه 1 یکی از آیاتی که من واقعا خیلی دوست دارم، چون که اینطور میگه، میگه که خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت میشود. این هست خدای ما، ملجا، قوت و مددکار.
0: آمین. و این خداوندی که ما میپرستیم چقدر زیباست که ما همه اینا رو میخونیم، چقدر واقعا خصوصیت ها و چقدر چیزهای زیادی هست که ما میتونیم در اون آرامش بگیریم، مخصوصا وقتی که ایمان میاریم، با عیسی مسیح زندگی میکنیم و رابطه داریم با خدا. 100% روی زمین که ما زندگی میکنیم در این دنیا، دنیای سقوط کرده هست که اتفاقات زیادی میفته و این آیه‌ای که ما بهش اشاره میکنیم که

0: یه آیه دیگه که خیلی کمک میکنه درباره نجات هست که واقعا میگه خداوند نجات ما هست، در اشعیا 12 آیه 2 که خداوند نجات ما هست.
1: و همینطور در جاهای دیگه گفته شده که خداوند نجات من هست. و چقدر زیباست که ما امروز بدونیم که اگه ما در یک جایی قرار گرفتیم در زندگیمون که احتیاج به نجات داریم، خداوند نجات ما هست. خیلی وقتا مثلا میگیم پول جواب مشکل منه، ولی در این مورد خداوند خودش نجات ما هست. یعنی اینطور نیست که خداوند یک کاری میکنه که ما نجات پیدا بکنیم، نه، خودش نجات ما هست. مثل محبتی که در مورد خیلی ها میتونیم بگیم که طرف محبت داره، ولی در مورد خداوند گفته شده در اول یوحنا 4:16 که خداوند محبت است، نه اینکه دارد، بلکه خدا محبت است.
0: آمین. و درباره همین محبت خدا، ما محبت خدای پدر رو در فرزندش میبینیم. یعنی وقتی خدا محبت هست، انقدر ما رو دوست داشت که فرزندش عیسی مسیح رو داد که هر کی به او ایمان بیارد به عیسی مسیح نجات خواهد یافت. و عیسی مسیح خودش خدای پدر رو شاگردان خودش اون موقع یاد میداد که پدر خطاب کنین، که واقعا ما یک پدری در آسمان داریم. بنابراین در کتاب متی باب 6 آیه 9 ما میخونیم که گفته خداوند پدر ما هست. این خودش به من خیلی آرامش میده که من یک پدر کامل، یک پدری دارم. همین خصوصیاتی که الان خوندیم، رحیم، نیکو، امین در آسمان، که همیشه به داد من میرسه، همیشه برای من هر مشکلی که من دارم میتونم با پدرم مشورت کنم و میتونم به اون توکل کنم.
1: آمین. و در اشعیا 25 آیه 8 میگه و موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت و خداوند یهوه اشک ها را از هر چهره پاک خواهد نمود و آر قوم خیش را از روی تمامی زمین رفع خواهد کرد، زیرا خداوند گفته است و در آن روز خواهند گفت اینک این خدای ما است که منتظر او بوده ایم و ما را نجات خواهد داد. این رو در اشعیا باب 25 نوشته و بعد میگه ما مسرور و شادمان خواهیم شد. خداوند امید ما هست و خداوند قادر مطلق هست. خداوند قادر هست که اشک‌ها رو پاک بکنه. و باز چه آرامش عظیمی هست برای ما که بدونیم که ما وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم، از گناهان توبه میکنیم، اون موقع ما میتونیم در این خانواده‌ای قرار بگیریم که این خداوند میشه پدر ما و ما میتونیم رو بهتر بشناسیم. از طریق روح القدس، از طریق کلامش میتونیم رو بهتر بشناسیم، از طریق دعا میتونیم رو بشناسیم. و این زیباست،
0: خیلی زیباست، به خاطر اینکه تو زندگی واقعا ما هممون روزهای خوب، روزهای بد، شرایطهای متفاوتی رو داریم، ولی اگر قلبمون رو به عیسی مسیح دادیم و اگه واقعا با اون زندگی میکنیم، واقعا با اون رابطه داریم، هیچ وقت نمیگیم که سختی به سویمون نمیاد، هیچ وقت نمیگیم که من روز بد ندارم، هیچ وقت نمیگیم که عزیزی که دوستش داریم فوت نمیکنه، همه این اتفاقا میفته. ولی وقتی میشناسیم خدای واقعی رو، این خصوصیاتی که ما الان خوندیم، با ایمان به پسرش عیسی مسیح و با مطالعه روزانه، با خواندن کلام خداوند، با دعا، این خصوصیات خداوند برای ما زنده میشه، مثل پرده‌ای میشه که از جلو چشامون برداشته میشه و میگیم واو، این خدایی که من میپرستم چقدر عظیم است، چقدر من رو دوست داره. و واقعا اگر شما میخواین اینو تو زندگیتون بچشین، در وجودتون اینو احساس کنین، باید به عیسی مسیح ایمان بیاریم و باید زندگی روزانه مثل یک رابطه واقعا با خداوند داشته باشیم. این خیلی به من آرامش میده، چون من خودم الان توی شرایطی سخت هستم، ولی وقتی به خدا میسپرم و تو اون رابطه قرار میگیرم، کمکم میکنه.
1: آمین. در لوقا باب 1:37 میگه هیچ امری نزد خدا محال نیست. این هم به من آرامش میده که اگه من به بن‌بست رسیدم، خداوند میتونه یک دروازه رو برای من باز بکنه اگه تمام درها هم بسته شده. خداوند قادر هست و میتونه بیشتر از اون چیزی که من حتی انتظارش رو دارم انجام بده و بالاتر از اون چیزی که من حتی فکرش رو میکنم عمل بکنه. خداوند قادر مطلق هست و به ما گفته شده که خداوند همه چیز رو میدونه. چند روز پیش بود که دختر کوچیکم یک اشتباهی کرد و رفت زیر پتو، داشت شکلات میخورد. من بهش گفته بودم که اجازه نداری شکلات بخوری چون باید غذا بخوری، و گفتم ببین خدا دوست نداره، داری دروغ میگی و همه چیز رو خدا میبینه. بعد گفت که آخه رفتم زیر پتو، فکر نمیکنم منو ببینه. انقدر شیرین بود، گرفتم بغلش کردم، بوسیدمش. و در این حال یک فرصت خوبی داشتیم که این آیات رو بخونیم که خداوند همه جا هست، همه چیز رو میبینه و همه چیز رو میدونه. زیر پتو، زیر دره، زیر تخت، زیر زمین، هر جا بری، زیر دریا، خداوند همه چیز رو میبینه. و این باعث میشه که ما یک احترام بسیار والایی نسبت به خداوند داشته باشیم که اسمش ترس خداوند هست. این باعث میشه که خدا رو سرسری نگیریم، که بدونیم خدایی که محبت هست در این حال خداوند نجات هست، خداوند امید ما هست، خداوند همه جا هست، همه چیز هست، خداوند قادر مطلق هست، خداوند قدوس هست، خداوند جنگجو هست، همطور که گفتیم در ابتدا خداوندی که قابل اعتماد هست، خداوند در این حال با مغروران مخالفت میکنه و میگه فقط فروتنان رو بلند میکنه. پس باید در مقابل این خداوند فروتن بشیم، چون شاه شاهان رب الارباب هست. در این حال باید در حضور او لذت ببریم در زندگی، چون که او پدر ما هست.
0: آمین آمین. واقعا کلام خداوند میگه خداوند روح هست، همونطور که گفتیم، و ما باید اونو در روح و راستی بپرستیم و فقط و فقط از طریق فرزندش عیسی مسیح با روح القدس، با دعا، با مطالعه کلام خداوند ما میتونیم غذای روحانی بگیریم که قوی بشیم و لذت ببریم از این خدای زنده، خدایی که ما داریم در زندگیمون.
1: آمین. در آخر من این نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم که شاید خیلی ها گیج شده باشن، بگن که شما که میگید خدای پدر، پسر، روح القدس، ولی الان گفتید خدا یکیه، ولی سه تا خدا دارین. نه، ما یک خدا داریم. خدا در ذاتش یکیه، ولی در سه شخص مختلف خودش رو به ما آشنا کرده. پدر، پسر، این به این معنی نیست که عیسی مسیح متولد شد تازه به وجود اومد. نه، پسر عیسی مسیح در آسمان بود، فقط جسم انسانی پوشید. و روح القدس در ذات اینها یک هستن، ولی در سه شخص خودشون رو به ما آشکار کردن. این خداوند قادر هست که شما رو نجات بده از گناهانتون و تنها راه نجات هست. من دعا میکنم که شما در دستان این خداوند باشید و بمانید و از حضور او لذت ببرید. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. اگر یک مسیحی بخواد یک مسیحی دیگر رو در مسیر رشد روحانی کمک بکنه، چه کسی از همه به او نزدیکتره؟
1: فکر میکنم شریک زندگیش.
0: کاملا درسته. همسر انسان، چه زن چه شوهر، نزدیکترین فردیه که هر مسیحی میتونه بهش کمک روحانی بکنه و باعث رشد و تقویت روحانیش بشه. این بزرگترین و مهمترین وظیفه هر زن و شوهر مسیحیه.
1: میشه کمی بیشتر توضیح بدین که این وظیفه شامل چه مواردی میشه؟ یعنی زن و شوهر در چه چیزهایی باید باعث رشد هم بشن؟
0: از دیدگاه کتاب مقدس، زن و مرد در ازدواج با هم یکی میشن. گفتیم که منظور این نیست که اونها هویت و شخصیت فردیشون رو از دست میدن و هر دو عیناً شبیه هم میشن. زن و مرد ضمن اینکه هویت فردی و مستقل خودشون رو حفظ میکنن و هر کدوم باید به طور فردی رشد بکنن، اما اونقدر با هم صمیمی و نزدیک میشن که میتونن یک هدف مشترک رو در زندگی دنبال بکنن و اونقدر به همدیگه عشق میورزن که آرزوشون این میشه که باعث رشد شخصیت معنوی و روحانی همدیگه بشن. حالا برای اینکه به سوالتون جواب بدم، میتونم چند مورد رو ذکر کنم که در اونها زن و شوهر مسیحی میتونن باعث رشد هم بشن. قبل از هر چیز، زن و شوهر هر کدوم وظیفه دارن که همدیگر رو به مطالعه کتاب مقدس تشویق کنن، چون مطالعه کتاب مقدس به خصوص قسمت عهد جدید اساس رشد روحانی و اخلاقی هر ایمان داره. بعد باید همدیگر رو کمک کنن که از اون اطاعت کنن. خوندن بدون اطاعت هیچ سودی نداره. در ضمن اگه کسی کتاب مقدس رو بخونه اما روی زانوهاش در دعا به حضور خدا نیاد، قدرت نخواهد داشت که احکام کتاب مقدس رو اجرا کنه. خانواده‌ای که به طور مرتب دعای خانوادگی نداشته باشن، مشکل بتونن رابطه خوبی رو با هم نگه دارن. زن و شوهر در این مورد وظیفه دارن که همدیگر رو تشویق کنن و عبادت خانوادگی رو محکم و استوار ادامه بدن. در این زمینه وظیفه شوهر سنگین تره، چون مرد از طرف خداوند کاهن خونه است.
1: در واقع منظورتون اینه که شوهر مسئول روحانی خانواده است، یعنی توی خونه نقش رهبر روحانی رو ایفا میکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. عیسی مسیح فرمود: خوشبختند کسانی که فروتنند، چون از برکات سلطنت خداوندی برخوردار می‌شوند. یقیناً خداوند متعال به فروتنان فیض می‌بخشد. از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می‌کنیم با هوشیاری به این سری از برنامه‌ها گوش دهید. انجیل یوحنا فصل 13. یک روز قبل از عید فصح بود. عیسی فهمید که ساعتش فرا رسیده است و می بایست این جهان را ترک کند و پیش پدر برود. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. وقت شام خوردن بود و شیطان قبلن یهودای اسخریوتی پسر شمعون را برانگیخته بود که عیسی را تسلیم نماید. عیسی که می دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا آمده است و به سوی او می رود، از سر سفره برخواسته لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که به کمر بسته بود. وقتی نوبت به شمعون پتروس رسید، او به عیسی گفت: ای خداوند، آیا تو می‌خواهی پاهای مرا بشویی؟ عیسی در جواب گفت: تو اکنون نمی‌فهمی من چه می‌کنم، ولی بعداً خواهی فهمید. پتروس گفت: هرگز نمیگذارم پاهای مرا بشویی. عیسی به او گفت: اگر تو را نشویم، تو در من سهمی نخواهی داشت. شمعون پتروس گفت: پس ای خداوند، نه تنها پاهای مرا، بلکه دستها و سرم را نیز بشو. عیسی گفت: کسی که غسل کرده است احتیاجی به شستشو ندارد بجز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستید، ولی نه همه. چون او می دانست چه کسی او را تسلیم خواهد نمود، به همین دلیل گفت: همه شما پاک نیستید. بعد از آن که پاهای آنان را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست، از آنها پرسید: آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شسته ام، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. به شما نمونه ای دادم تا همانطور که من با شما رفتار کردم، شما هم رفتار کنید. یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خیش بزرگتر نیست. هرگاه این را فهمیدید، خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید. آنچه میگویم مربوط به همه شما نیست. من کسانی را که برگزیده ام میشناسم، اما این پیشگویی کتاب مقدس باید تحقق یابد. آن کس که با من نان می‌خورد بر ضد من برخاسته است. اکنون پیش از وقوع این را به شما می‌گویم تا وقتی واقع شود ایمان آورید که من او هستم. یقین بدانید هر که کسی را که من می‌فرستم بپذیرد، مرا پذیرفته است، و هر که مرا بپذیرد، فرستنده مرا پذیرفته است. 20 آیه فصل 13 همه انجیل یوحنا رو براتون خوندم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1. یک روز قبل از عید فصح بود. عیسی فهمید که ساعتش فرا رسیده است و می بایست این جهان را ترک کند و پیش پدر برود. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. در نظر داشته باشید که از این قسمت تا پایان فصل 17 عیسی لحظات خود را فقط با شاگردانش سپری نمود. عید فصح یهودیان از غروب آفتاب روز 14 ماه نیسان آغاز می شد و تا یک هفته طول می کشید. روز جدید طبق آیین یهود از غروب آفتاب شروع می شد. عیسی پنجشنبه 14 ماه شام فصح را با حواریون خورد و جمعه 15 ماه مصلوب گردید. در آن موقع عیسی می دانست که ساعتش فرا رسیده است. او می بایست پس از مدت کوتاهی این جهان رو ترک می کرد و نزد پدر آسمانی خود می رفت. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود، آنها را به منتها درجه محبت کرد. حالا عیسی مایل بود اوقات خاصی را با شاگردان خود داشته باشد. آیه 2. وقت شام خوردن بود و شیطان قبلاً یهودای اسخریوتی پسر شمعون را برانگیخته بود که عیسی را تسلیم نماید. در طول شام فصح عیسی آگاه بود که یهودای اسخریوتی پسر شمعون قصد تسلیم نمودن او را دارد. شیطان قبلاً یهودا را برانگیخته بود که به استاد خود خیانت کند. آیه 3. عیسی که می دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا آمده است و به سوی او می رود. عیسی از ازل با خدا بود. او از نزد خدا آمد

او می دانست خدا همه چیز را به او سپرده است و به سوی خدا می رود. همه چیز همانطور که پیشگویی شده بود می بایست واقع می شد. آیه 4 و 5. از سر سفره برخاسته لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خوش کردن آنها با حوله‌ای که به کمر بسته بود. گویا بین شاگردان بحثی در گرفته بود که در میان آنها چه کسی بزرگتر است. عیسی که می‌خواست درس فروتنی به آنها بدهد از سر سفره برخاسته و مانند یک خدمتکار پاهای آنان را شست و با حوله خشک نمود. مسیح آمده بود تا به دیگران خدمت کند و جان خود را به خاطر نجات بشر فدا سازد. لازم است پیروان او حوله فروتنی را به کمر بسته یکدیگر را خدمت نمایند. اگر پیشوایتان مسیح است، بدانید کسی در میان شما از همه بزرگتر است که خادم همه باشد. آیه 6 و 7. وقتی نوبت به شمعون پتروس رسید، او به عیسی گفت: ای خداوند، آیا تو می‌خواهی پاهای مرا بشویی؟ عیسی در جواب گفت: تو اکنون نمی‌فهمی من چه می‌کنم، ولی بعداً خواهی فهمید. شمعون پتروس به خاطر محبتی که به عیسی داشت دوستانه او را منع نمود. او به عیسی گفت: ای خداوند، آیا تو می‌خواهی پاهای مرا بشویی؟ اما شستن پاهای پتروس ضروری بود و همانطور که عیسی فرمود او بعداً علت آن را فهمید. شاگرد عیسی باید در هر حال خود را تسلیم او نماید. چون و چرا کردن لازم نیست، زیرا خداوند خیر و صلاح پیروان خود را می داند. آیه 8. پتروس گفت: هرگز نمی گذارم پاهای مرا بشویی. عیسی به او گفت: اگر تو را نشویم، تو در من سهمی نخواهی داشت. شستن پاهای شاگردان می تواند نشانه ای باشد از اینکه مسیح به جهان آمد تا انسان را از گناهانش پاک نماید. خون مسیح گناه انسان را می شوید و او را کاملا پاک می گرداند. مقاومت پتروس بیفایده بود. او می بایست مطیع اراده عیسی می گردید.

آیه 9. شمعون پتروس گفت: پس ای خداوند، نه تنها پاهای مرا، بلکه دستها و سرم را نیز بشو. پتروس در آن موقع معنی این شستشو را نمی دانست، اما چون عیسی اهمیت آن را بیان کرد، او فوراً تسلیم شد. ایمانداران مسیح در جلال خدا سهیم می باشند، اما کسی که به مسیح اعتماد نکند و از گناهان خود شسته نشود، سهمی در او نخواهد داشت. آیه 10 و 11 فصل 13 انجیل یوحنا. عیسی گفت: کسی که غسل کرده است احتیاجی به شستشو ندارد، به جز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستید، ولی نه همه، چون او می دانست چه کسی او را تسلیم خواهد نمود. به همین دلیل گفت: همه شما پاک نیستید. پتروس گفت: پس ای خداوند، نه تنها پاهای مرا، بلکه دستها و سرم را نیز بشو. پاسخ عیسی این معنی را دارد: کسی که حمام کرده است فقط کافی است پاهای خود را بشوید. شستن پاها به این خاطر است که در طول راه و به خاطر تماس با زمین خاک آلوده شده اند. خون مسیح که بر روی صلیب ریخته شد، انسان گناهکار را پاک می کند. ایمانداران مسیح پاک هستند چون خون مسیح را به عنوان جریمه گناهان خود پذیرفته اند. بله، ما حمام کرده ایم و پاک هستیم، اما چون در این جهان زندگی می کنیم، پاهایمان خاکی می شوند. به همین خاطر لازم است شسته شوند. البته خدا مایل نیست ما مسیحیان گناه کنیم. گناه روح خدا را که در قلب ما ساکن است می رنجاند. اما اگر کسی مرتکب گناهی شود، لازم است آن را به شفیع خود عیسی مسیح اعتراف نماید. کلام خدا به ایمانداران مسیح می‌فرماید: اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می‌کند، همان عیسی مسیح که کاملاً نیکوست، زیرا خود مسیح کفاره گناهان ماست. عیسی از ایمان قلبی شاگردانش باخبر بود. به جز یک نفر، همه آنها به او اعتماد کرده بودند. اما در میان آنان کسی بود که می‌خواست او را تسلیم نماید. به همین دلیل عیسی فرمود: همه شما پاک نیستید. آیه 12 و 13. بعد از آنکه پاهای آنان را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست، از آنها پرسید: آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گویید، زیرا که چنین هستم. شاگردان به طور واضح نفهمیدند عیسی برای آنان چه کرد. او که خداوند و استاد بود، پاهای شاگردان خود را شست. آیه 14 و 15. پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم، پاهای شما را شسته ام، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. به شما نمونه ای دادم تا همانطور که من با شما رفتار کردم، شما هم رفتار کنید. عیسی به شاگردان خود نمونه ای داد تا آنها هم مطابق آن با یکدیگر رفتار کنند. پیرو عیسی باید از او سرمشق بگیرد و با همان فروتنی و افتادگی که منجیش ظاهر نمود، به دیگران خدمت کند. عیسی به شاگردان خود فرمود: در میان ملل بیگانه، پادشاهان بر مردم حکم روایی می کنند و صاحبان قدرت ولی نعمت خوانده می شوند.
اما شما اینطور نباشید. برعکس، بزرگترین شخص در میان شما باید به صورت کوچکترین درآید و رئیس باید مثل نوکر باشد. آیه 16 و 17. یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خیش بزرگتر نیست. هرگاه این را فهمیدید، خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید. پیروان مسیح باید مطابق تعالیم او عمل کنند. شاگرد از معلم خود و خادم از ارباب خیش بالاتر نیست. کسی که بر طبق تعالیم مسیح رفتار کند، خداوند تمام کارهای او را برکت خواهد داد. او مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. خوشا به حال آنانی که تعلیمات خداوند را به کار می‌بندند. آیه 18 و 19. آنچه می‌گویم مربوط به همه شما نیست. من کسانی را که برگزیده‌ام می‌شناسم. اما این پیشگویی کتاب مقدس باید تحقق یابد. آن کس که با من نان می‌خورد بر ضد من برخواسته است. اکنون پیش از وقوع این را به شما می‌گویم تا وقتی واقع شود ایمان آورید که من او هستم. عیسی می‌دانست که یکی از آن 12 حواری مطیع کلام او نمی‌باشد. او از ابتدا آن کسی را که بعداً او را تسلیم کرد می‌شناخت. پیشگویی کتاب مقدس که در مزمور 41 داوود یافت می‌شود می‌بایست به انجام می‌رسید. آن کس که با من نان می‌خورد بر ضد من برخاسته است. داوود پیامبر در حدود 1000 سال قبل از میلاد این موضوع را پیشگویی کرده بود. عیسی قبل از آنکه یهودا نقشه خائنانه خود را عملی سازد، شاگردان را از این مطلب باخبر نمود. او قبل از وقوع آنها را از حقیقت امر آگاه کرد تا وقتی واقع شود ایمانشان متزلزل نگردد. لازم بود که ایمان شاگردان قوی تر می شد و آنها کاملا مطمئن می گشتند که عیسی همان مسیح موعود می باشد. آیه 20. یقین بدانید هر که کسی را که من می فرستم بپذیرد مرا پذیرفته است و هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته است. عیسی به شاگردان خود فرمود هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته و هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته است. هر که به شما گوش دهد به من گوش داده است. هر که شما را رد کند مرا رد کرده است و هر که مرا رد کند فرستنده مرا رد کرده است. خدا مسیح خود را به جهان فرستاد تا جهانیان را نجات بخشد. هر که او را به عنوان یگان منجی خود بپذیرد خدا را پذیرفته است. و اما پیروان مسیح که سفیرانی از جانب او هستند، وظیفه دارند انجیل او را در اختیار مردم بگذارند. مسیح به شاگردان خود فرمود بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید. پس هر که آنها را رد کند مسیح را رد کرده است. شنونده گرامی، ما سفیران مسیح هستیم. سفیر میبایست پیغام فرستنده خود را به مردم برساند. کلام خدا به ما میفرماید پیام حیات را همیشه در اختیار مردم بگذارید، زیرا خدا مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. چه خوش است قدم های کسانی که بشارت

0: در برنامه بعد بقیه آیات فصل 13 انجیل یوحنا رو برای شما تفسیر خواهیم کرد.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوست
2: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
3: دلم پر از درده، پر از کینه.
1: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
4: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
1: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
2: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
5: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
3: این معجزه عیسی مسیحه.
2: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
6: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
4: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
7: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
5: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متا 5.
2: وقتی عیسی جمعیت زیادی را دید به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند و او دهان خود را گشوده به آنان چنین تعلیم داد:
3: خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی مطلق هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند دید. خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح دهندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می‌کنند و جفا می‌رسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما می‌زنند. خوشحال باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است، چون همینطور به پیامبران قبل از شما نیز جفا می رسانیدند. شما نمک جهان هستید، ولی هرگاه نمک مزه خود را از دست بدهد، چگونه می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون ریخته پایمال مردم شود. شما نور جهان هستید، نمی توان شهری را که بر کوهی بنا شده از پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغ پایه قرار می دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند. فکر نکنید که من آمدم تا تورات و نوشته های پیامبران را منسوخ نمایم. نیامدم تا منسوخ کنم، بلکه تا به کمال برسانم. یقین بدانید که تا آسمان و زمین بر جا هستند، هیچ حرف و نقطه ای از تورات از بین نخواهد رفت تا همه آن تحقق یابد. پس هرگاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمانی پست‌ترین فرد محسوب خواهد شد. حال آنکه هر کس شریعت را رعایت کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد شد. بدانید که تا نیکی شما از نیکی ملایان یهود و فریسیان بیشتر نباشد، به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد: قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود محکوم خواهد شد. اما من به شما میگویم هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود محکوم خواهد شد، و هر که برادر خود را ابله بخواند به دادگاه برده خواهد شد، و اگر او را احمق بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود. پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد، هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خیش را تقدیم کن. با مدعی خود وقتی که هنوز در راه دادگاه هستی صلح نما، و الا آن مدعی تو را به دست قاضی خواهد سپرد و قاضی تو را به دست زندانبان خواهد داد و به زندان خواهی افتاد. یقین بدان که تا دینار آخر را نپردازی آزاد نخواهی شد. شنیده اید که گفته شده زنا نکن؟ اما من به شما میگویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند، در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو می شود، آن را بیرون آور و دور انداز، زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم افکنده شوی. اگر دست راستت تو را گمراه می سازد، آن را ببر و دور انداز، زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم بیفتی. همچنین گفته شده هرگاه مردی با زن خود متارکه نماید، باید طلاق نامه ای به او بدهد. اما من به شما میگویم هرگاه کسی زن خود را جز به علت زنا طلاق دهد، او را به زناکاری می کشاند و هر کس با چنین زنی ازدواج نماید زنا می کند. همچنین شنیدید که در قدیم به مردم گفته شد قسم دروغ نخور و به هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای عمل نما؟ اما من می گویم به هیچ وجه قسم یاد نکن، نه به آسمان زیرا که عرش خداست، نه به زمین زیرا که پای انداز اوست، نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است، و نه به سر خود زیرا قادر نیستی موی از آن را سیاه یا سفید کنی. سخن شما فقط بلی یا خیر باشد، زیاده بر این از شیطان است. شنیدید که گفته شده چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان؟ اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن، و اگر کسی بر گونه راست تو سیلی میزند گونه دیگر خود را به طرف او بگردان. هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند، کت خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک مایل راه مجبور نماید، دو مایل با او برو. به کسی که از تو چیزی میخواهد ببخش، و از کسی که تقاضای قرض میکند روی نگردان. شنیده اید که همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن؟ اما من به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا میرسانند دعا کنید. به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد، چون او آفتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان میتاباند و باران خود را بر درستکاران و بدکاران میباراند. اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند، چه اجری دارید؟ مگر باجگیران همین کار را نمی کنند؟ اگر فقط به دوستان خود سلام کنید، چه کار فوق‌العاده‌ای کرده اید؟ مگر بیدینان همین کار را نمی کنند؟ پس شما باید کامل باشید، همانطور که پدر آسمانی شما کامل است.
0: رادیو مژده.

0: بسیاری از مردم هر چقدر هم سعی کنن خودشون رو به ظاهر شاد و آروم نشون بدن، نمیتونن غم و ناآرومی و خلأ درونشون رو مخفی نگه دارن. راستی در درون شما چی میگذره؟ آیا متوجه کمبود واقعی و خلأ درونی خود شده ای؟ آیا میل داری که خلأ درونیت پر بشه و شادی و آرامش حقیقی رو دریافت کنی؟ شخصی که به کمبود و خلأ درونی خود پی برده و دنبال راه چاره میگرده، سوال خودش رو اینطور مطرح کرده. همه دوستان فکر میکنن آدم خیلی شاد و سرحالیم، اما خودم میدونم که در درونم اینطوری نیستم. از درون احساس خلأ میکنم و نمیدونم باید چه کار بکنم. آیا میتونین کمکم کنین؟ عزیزان جوان شنونده، شاید این سوال شما هم باشه. پس به پاسخ این سوال توجه کنین. خوبه بدونین که شما آفریده شدین تا با خدا مشارکت داشته باشین و او مرکز و محور زندگیتون باشه. این موضوع درباره همه ما صدق میکنه. زمانی که انسان خدا رو از زندگیش بیرون کرد، در درونش خلأ ایجاد شد که هیچ چیز نمیتونه جای اونو کاملا پر کنه. هر چقدر هم که سعی کنین و از هر چی هم که استفاده کنین، از امکانات مادی و پول گرفته تا لذت یا مواد مخدر، باز هم اون خلأ وجود داره. تنها یک راه حل نهایی برای این مشکل وجود داره و اون اینه که اجازه بدیم خدا وارد زندگیمون بشه و اون خلأ درونی رو پر کنه. آیا چنین چیزی امکان داره؟ بله، و این در زندگی بسیاری اتفاق افتاده. کلام خدا در انجیل شریف ما رو متوجه این واقعیت می سازه که جدا از خدای حقیقی، انسان مثل گوسفند بدون شبان، پریشان حال و درمانده است. اما خدا ما رو دوست داره. یه دلیلی که او اجازه داده شما در درون خودتون چنین احساس خلأی داشته باشین اینه که خدا شما رو دوست داره و میخواد که شما در جستجوی او باشین. او میخواد که وارد زندگیتون بشه و در قلبتون ساکن بشه. او در عیسی مسیح به این جهان اومد و خود رو آشکار کرد. و مسیح که به خاطر ما درماندگان و پریشان حالان مرد و سپس از مردگان قیام نمود و حالا زنده است، می‌فرماید: من پشت در ایستاده در را می‌کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می‌شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. مسیح زنده پشت در قلب شما ایستاده و میخواد که وارد بشه. اگه شما در قلبتون رو به روی او باز کنین، او وارد میشه و با شما مشارکت خواهد داشت. چطوری میتونین این کار رو بکنین؟ در نظر بگیرین که شخصی براتون یک هدیه خیلی با ارزش میاره. این شخص پولی رو که شما برای داشتن این هدیه باید پرداخت می کردین قبلن پرداخته. مسیح هم قبلن بهای نجات شما از گناه و نتایج اون رو پرداخت کرده و این بها چیزی نیست به جز خون او که بر صلیب ریخته شد. تنها کاری که باید انجام بدین اینه که به او ایمان بیارین و او رو به قلب و زندگیتون دعوت کنین. اون وقت خلأ درون شما نیز با حضور مسیح زنده پر میشه و شادی و آرامش مسیحایی در دل شما جا میگیره.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: رستاخیز مسیح از مردگان بر اساس کتاب مقدس و شواهد تاریخی.
2: سلام دوباره دوستان عزیز، امروز جلسه چهارم برنامه‌های ماست درباره رستاخیز عیسی مسیح. می‌خوایم از دید تاریخی به این موضوع نگاه بکنیم که ما چه اسناد و شواهدی می‌تونیم ارائه بدیم که واقعاً نشون بدیم به کسانی که از ما سوال می‌کنن که رستاخیز مسیح یک افسانه و اسطوره و داستان نیست. چه مدارکی می‌تونیم ارائه بدیم که نشون بده که این اتفاق یک اتفاق تاریخیه، یک واقعیت و حقیقت تاریخیه. ایمان ما بر اساس تلقین بنا نشده، ایمان ما روی خواب و رویا بنا نشده، ایمان ما روی یک حقیقت تاریخی بنا شده، حقیقتی که همیشه کلیسا از روز اول اعلام کرده که عیسی ناصری روی صلیب مرد و عیسی ناصری بعد از 3 روز از مرگ قیام کرد. پس اساس ایمان مسیحی، اساس انجیل عیسی مسیح، مرگ و رستاخیزش از مردگان. وارد این صحبت شدیم تو این برنامه‌ها که چه دلایل و شواهد تاریخی میتونیم ارائه بدیم برای اثبات این اتفاق واقعیت تاریخی. دارم از کتابی استفاده میکنم تو این برنامه‌ها به طور کلی، دفاع از رستاخیز عیسی. گری هابرماس یک نویسنده فیلسوف آمریکایی مسیحی است. تخصص هابرماس درباره رستاخیز مسیح، کتاب‌های زیادی درباره‌اش نوشته و این یکی از کتاب‌های جدیدیه که دوست دارم دلیل هابرماس رو ارائه بکنم. صحبت هابرماس، تز هابرماس اینه که میخواد روی حداقل واقعیت‌های تاریخی، حقایق تاریخی انگوش بذاره، حقایقی که تقریبا میگیم که متفق القولند محققین و تاریخ شناسا، چه اونایی که به مسیح ایمان دارن، چه اونایی که کاملا مخالف مسیح و مسیحیت و خدا هستن، اگر تحقیقشون جدی باشه درباره قرن اول نهضت مسیحی، تقریبا متفق القولند این محققین و تاریخ شناسا درباره این 5 واقعیت تاریخی. و روی این 5 واقعیت تاریخی، حالا واقعیت‌های تاریخی دیگه هم میشه مطرح کرد، ولی فقط روی این به قول خود هابرماس حداقل واقعیت‌های تاریخی، روی این 5 واقعیت تاریخی که متفق القولند محققین، میخواد این تزش رو ارائه بده، دفاع بکنه از حقانیت رستاخیز عیسی مسیح. پس داریم این رو دنبال میکنیم. واقعیت اول تاریخی رو مطرح کردیم و اون مرگ مسیح روی صلیبه، اینی که عیسی ناصری روی صلیب مرد و بعد از 3 روز قیام کرد، اساس یک واقعیت تاریخی که توش هیچ بحثی نیست بین محققین تاریخ شناس خارج از جامعه اسلامی. همه محققین و تاریخ شناس ها به خاطر دلایل تاریخی این واقعیت رو کاملا میپذیرند که عیسی ناصری زمان پیلاتوس مصلوب شد و کشته شد. حالا واقعیت تاریخی دوم که امروز میخوایم واردش بشیم، نکته خیلی مهمی هم هست، اینه که نه تنها مسیح مصلوب شد، توجه کنید، بلکه شاگردان مسیح اعلام کردند که مسیح زنده به اونا ظاهر شده و اونا مسیح رو دیدند. شاگردان مسیح اعلام کردند که مسیح زنده رو بعد از مرگ، بعد از قبر قیام کرده دیدن و با مسیح روبرو شدن. نکته خیلی مهمی، توجه کنید. اون تاریخدانی که اصلا به خدا ایمان نداره، به معجزه ایمان نداره، به مسیح ایمان نداره، مسلماً ایمان نداره که مسیح از قبر اومد بیرون و زنده شد بعد از مرگ. ولی اون محقق به خاطر شواهد تاریخی این را قبول داره که شاگردای مسیح این ادعا رو کردن. شاگردای مسیح واقعا یک تجربه ای داشتن. حالا اونایی که ایماندار نیستن میگن تجربهشون خواب و خیال بوده شاید، ولی این واقعیت که شاگردان مسیح این ادعا رو کردن و این ایمان رو باور داشتند که مسیح رو دوباره دیدند، مسیح زنده شده و خودش رو به اونها نشون داده، این یک واقعیت تاریخیه. این اون واقعیت دومه. شاگردان مسیح این رو باور کردند که مسیح برخاست و خودش رو به اونها ظاهر کرد. اول، نکته اولی که میخوایم اینجا بگیم اینه که وقتی که شواهد رو نگاه میکنیم که شاگردان مسیح ادعا کردند که مسیح بهشون ظاهر شده بعد از مرگش، و نه فقط این رو ادعا کردن، بلکه این رو واقعا باور کردن، سر پاشم ایستادن، براشم جفا دیدن و آخرش بر طبق روایت تاریخ کلیسا تقریبا تمام شاگردها شهید شدن برای مسیح زندگیشون رو دادن. پس نه فقط یک ادعا بود بلکه یک ایمانی بود که تا لب مرگ هم پاش شاگرداش ایستادن. پس این نکته‌ای که می‌خوایم امروز باز بکنیم و می‌خوام دوباره نگاه بکنیم به یه سری از نوشته‌های عهد جدید و همونطوری که دائم دارم تو این درس‌ها عزیزان تکرار می‌کنم، ما اشاره می‌کنیم به عهد جدید توی این سری برنامه‌ها از دیدگاه تاریخی، نه به عنوان کلام خدا، نه به عنوان الهام روح القدس، فقط به فقط به عنوان یک سری اسنادی که تو قرن اول مسیحیان نوشتن. یه سری افرادی که پیرو عیسی مسیح بودن توی نهضت مسیحیت تو قرن اول این کتابا رو نوشتن، چه اناجیل باشه، چه اعمال رسولان باشه، چه رساله ها باشه. پس اینا یه سری نوشته های قرن اوله. تو این بحثی نیست، تو این هیچ، حتی اونایی که کاملا مخالف مسیحیتن تو این بحثی ندارن. پس میخوایم این نوشته ها رو نگاه بکنیم و ببینیم که چه شواهدی رو میتونیم توی همین نوشته ها ما ببینیم که اینها، این شاگردان، این ادعا رو داشتن. نکته اولی که میخوایم بهش اشاره بکنیم پولس رسوله. حالا صحبت ایمان آوردن خود پولس رو میکنیم در جلسات بعدی، ولی میخوام برگردیم به یک متن بسیار مهم و اون اول قرنتیان فصل 15 هست. اول قرنتیان فصل 15 و میخوایم نگاه بکنیم پولس رسول، ببینیم که اینجا چی مینویسه توی این رساله قرنتیان. از آیه 1 میخونم: ای برادران، اکنون میخواهم انجیلی را که به شما بشارت دادم به یادتان آورم، همان انجیل که پذیرفتید و بدان پای بندید و به وسیله آن نجات میابید. آیه 3: زیرا من، اینو میخوام دقت بکنید، زیرا من آنچه را که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم. چه مطلبی؟ اینکه مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد و اینکه دفن شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست و اینکه خود را بر کیفا، پتروس از کیفا، سیفاس اسم آرامی پتروس بود، پتروس یونانی سیفا یا کیفا آرامی هست، خود را به کیفا ظاهر کرد و سپس بر آن 12 تن، پس از آن یک بار بر بیش از 500 تن از برادران ظاهر شد که بسیاری از ایشان هنوز زنده اند، هرچند برخی خفته اند. سپس بر یعقوب ظاهر شد، برادر ناتنی مسیح، درباره یعقوب هم صحبت میکنیم، سپس بر یعقوب ظاهر شد و بعد بر همه رسولان و آخر از همه بر من نیز، خود پولس، چون طفلی که غیر طبیعی زاده شده باشد ظاهر گردید. آیات بسیار بسیار مهمی درباره رستاخیز مسیح.

ایرانی‌ها خیلی وقتا تاریخی فکر نمی‌کنیم، می‌خوام خیلی تاریخی به این موضوع نگاه بکنیم. محققین عهد جدید متفق القولند که پولس رسول این نامه رو نوشته. متفق القولند یعنی چی؟ یعنی اینکه عزیزان محققینی هستند که عقیده دارن که یه سری از رساله‌های عهد جدید که به پولس نسبت داده شده خود پولس ننوشته. محققینی که انتقادی نگاه میکنن خیلی چیزا رو باور ندارن، میگن نه یه سری از این نامه ها رو بعداً نوشتن به اسم پولس ربط دادن. ولی همون محققین عقیده دارن بدون شک، بدون بحث، حالا میگم وارد این نوع جزئیات نمیتونیم تو این درس ها بشیم، ولی بدون شک عقیده دارن که رومیان رو پولس نوشته، اول و دوم قرنتیان رو پولس نوشته، غلاطیان رو پولس نوشته، فیلیپیان رو پولس نوشته. پس روی این که این نوشته پولس رسوله هیچ شکی نیست. حالا وارد خود این که پولس کی بوده و ایمان اونم یک فاکتور هست بعدا صحبت میکنیم. پولس خودش حالا پیرو مسیح شده، اول قرنتیان رو نوشته. چه سالی؟ تقریبا اکثر محققین عقیده دارن حدود 54 تا 55 بعد از میلاد، 54 تا 55 بعد از میلاد پولس رسول این نامه رو نوشته. حالا مسیح که مصلوب شده حدود 30 تا 33 بعد از میلاد، محققین متفق القول نیستن، به یک نظر نرسیدن، بعضیا میگن طرفای 30 بعد از میلاد، بعضیا طرفای 33. پس بین 30 تا 33 مسیح مصلوب شدش، 54 تا 55 پولس رسول این رساله رو نوشته. پس یک فاصله زمانی عزیزان 25 ساله اینجا وجود داره، از زمان مصلوب شدن مسیح تا زمان نوشته شدن اول قرنتیان. محققین عقیده دارن اکثرا که قبل از اینکه هیچ کدوم از این اناجیلی که تو عهد جدید نوشته شده باشه، قبل از متا، مرقس، لوقا یا یوحنا، پولس رسول اول قرنتیان نوشته. ما معمولا وقتی صحبت رستاخیز مسیح رو میکنیم خب زود میریم توی اناجیل، چون تمام اناجیل به طرف صلیب و به طرف رستاخیز داستان حرکت میکنه. خاتمه تمام اناجیل ما در عهد جدید رستاخیز مسیحه. ولی قبل از اینکه اون اناجیل نوشته بشه، ده ها سال قبل از اون اناجیل پولس رسول اول قرنتیان رو مینویسه. پس یه فاصله زمانی 25 ساله هست بین اول قرنتیان و صلیب عیسی مسیح، مرگ و قیام عیسی مسیح. اونهایی که خیلی عقیده دارن که حالا اینو بعدا هم بهش میرسیم، ولی اونایی که میگن که مسیحیت رستاخیز اسطوره است، اینا افسانه است، اینا بعدن اومد در مسیحیت، عزیزان 25 سال فاصله زمانی برای اسطوره سازی نیست، برای افسانه سازی نیست. نیستش به این خاطر که خیلی ها هستن شاهدان این واقعیت هستن. پولس اشاره میکنه مسیح خودش رو به شاگردا ظاهر میکنه، مسیح خودش رو به پتروس منحصر به فرد ظاهر میکنه، به یعقوب ظاهر میکنه، یه زمانی به 500 نفر ظاهر کرده و اکثرا هنوز زندن. یعنی داره پولس میگه برید باشون چت بکنید اگر این حرفای منو قبول ندارید. شاهدان رستاخیز مسیح هنوز بین ما، پولس داره میگه بعد از 25 سال. بعدش هم آخر پولس میگه به خود من ظاهر شد، که توی اعمال رسولان میخونیم داستانشو. پس 25 سال از مرگ و قیام مسیح گذشته، یا حالا از نظر تاریخی بگیم مرگ مسیح گذشته، و اینکه بعد از 25 سال پولس داره این رو مینویسه که ما پیغام انجیل ما چیه؟ ما پیغامی داریم به شما میدیم و اون اینه که مسیح مرد و بعد از مرگ دفن شد و بعد از 3 روز از مردگان برخاست. این اساس پیغام انجیلی که پولس داره اعلام میکنه. فقط فاصله زمانی اینجا 25 سال نیست. حالا میخوایم وارد این فاصله زمانی بشیم. پولس رسول اینجا میگه که داره توی نامه مینویسه، زیرا من آنچه را که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم. پس پولس داره اشاره میکنه به قرنتیان، بار اول نیست که اینو داره میگه، میگه من تو سفرم وقتی پیش شما بودم این مطلب رو من به شما سپرده بودم. داره اینجا یادآوری میکنه چیزی که قبلا به قرنتیان گفته بود. محققین عقیده دارن که سفر اول پولس به قرنتوس حدود 50-51 بعد از میلاده، یعنی 3-4 سال قبل از این که پولس این رساله رو بنویسه خودش به قرنتوس رفته و اونجا بوده، بهشون تعلیم داده. پس داره یادآوری میکنه من بهتون چی گفتم چند سال پیش که با شما بودم. حالا فاصله زمانی پیغامی که پولس بهشون داده از انجیل تا صلیب مسیح میشه حدود 20 سال، 20 سال فاصله زمانی. ولی میتونیم عقب‌تر برگردیم. چرا؟ چون آیه 3 میگه زیرا من آنچه را که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم. پولس داره میگه قبل از اینکه حتی من اینو 4 سال پیش به شما گفته باشم خود من این مطلب رو دریافت کردم. خود پولس میگه من این مطلب رو

دریافت کردم. چه مطلبی؟ که مسیح بر طبق کتاب مقدس در راه گناهان ما مرد، دفن شد، مطابق این کتب در روز سوم از مردگان برخاست، خود را بر کیفا ظاهر کرد، سپاس بر آن 12 تن و بعد به یعقوب. پس این آگاهی را که پولس نداشت، پولس با خود مسیح زنده روبرو شد، ولی اینکه مسیح خودش رو به چه کسان دیگه نشون داده بود و نکات دیگر رو پولس خودش دریافت کرده. کی دریافت کرده؟ اینجا باید بریم به غلاطیان. امیدوارم که این صحبت منو دارید دنبال میکنید. من تاکیدم تو این برنامه فاصله زمانی بین ادعایی که شاگردان مسیح کردن درباره رستاخیز مسیح و اینکه خود مسیح کی مصلوب شده، این فاصله زمانی کم صحبت من اینه که وقت نمیذاره برای افسانه و اسطوره که شکل بگیره. حالا پولس میگه من این رو خودم دریافت کردم و بعد من این رو به شما سپردم و حالا تو این نامه دارم یادآوری میکنم. کی خودش این رو دریافت کرده؟ محققین اکثرا عقیده دارن، البته آیه واضح نیست ولی خیلی احتمالش هست، گفتیم توی صحبت‌های تاریخی صحبت احتمال هست. و حالا اینجا نیاز داریم بریم به رساله غلاطیان. غلاطیان که دوباره میگم محققین، اونایی که حتی انتقادی نگاه میکنن به عهد جدید، متفق القولن که خود پولس نوشته. خود غلاطیان پولس مینویسه که داره درباره زندگی خودش میگه. فصل 1 غلاطیان از آیه 18 پولس بعد از اینکه ایمان میاره به مسیح میگه که پس از 3 سال به اورشلیم رفتم تا کیفا را دیدار کنم و 15 روز نزد او ماندم. 3 سال بعد از ایمان آوردنش. اما از سایر رسولان به جز یعقوب برادر خداوند کسی دیگر را ندیدم. فصل 2 پس از 14 سال دیگر بار سفر دوم به اورشلیم همراه با بارنبا به اورشلیم رفتم. تیتوس را نیز با خود بردم، اما این بار رفتم در نتیجه دریافت مکاشفه‌ای بود. در آنجا انجیلی را که در میان غیر یهودیان موعظه می‌کنم به دیشان عرضه داشتم، البته در خلوت و نیز تنها به رهبران سرشناس. چه کسانی؟ اینجا حالا اسم یوحنا رو میبره که من با رهبران سرشناسی از جمله پتروس و یوحنا ملاقات کردم و اونها هم تأیید کردند خدمت من. حالا پولس میگه 3 سال بعد از ایمانم من رفتم اورشلیم. محققین عقیده دارن، من حالا دارم اینجا از دو تا مقاله میخوام استفاده بکنم، همین گری هابرماس نویسنده همین کتاب این دو تا مقاله رو نوشته، یکیش تیترش هست ردیابی رستاخیز مسیح به قدیمی ترین شاهدینش و زمان رستاخیز مسیح. حالا از این دو تا مقاله دارم اشاره اینجا میکنم، ولی محققین عقیده دارن که پولس رسول یه چیزی حدود 1 سال تا 2 سال بعد از مصلوب شدن مسیح با مسیح زنده روبرو میشه، اون رو تو راه دمشق میبینه. پولسی که خودش جفا دهنده کلیساست با مسیح به طور معجزه آسا روبرو میشه، ایمان میاره. پس 1-2 سال بعد از صلیب مسیح پولس ایمان میاره و بعد پولس میگه 3 سال بعد از ایمانش میره به اورشلیم برای بار اول که با رسولان مسیح پیغامش رو چک بکنه. پس سفر اول پولس به اورشلیم یه چیزی بین 34 تا 36 بعد از میلاد، 34 تا 36 بعد از میلاد. یعنی عزیزان فاصله زمانی 25 ساله نیست، فاصله زمانی 20 سال نیست، فاصله زمانی که پشت اول قرنتیان 15 هست دیگه داره برمیگرده به 3-4 سال فاصله با مصلوب شدن خود عیسی مسیح. پس بین 34 تا 36 حالا مسیح صلیبش بین 30 تا 33 بستگی به مصلوب شدن مسیح ما میگیم 3-4 سال بعدش، پس بین 34 تا 36 بار اول پولس میره اورشلیم و بعد بار دومی که پولس میره اورشلیم طرف 45 تا 50 50 بعد از میلاد، 45 تا 50 دو بار میره به اورشلیم. پس خود پولس رسول میگه انجیلی که من دارم به شما اعلام میکنم تو اول قرنتیان، انجیلی که برمیگرده چی؟ اون چیزی که به خود من رسیده، خود من دریافت کردم. بر طبق شهادت خودش پولس توی غلاطیان شهادت میده که رفته اورشلیم، پیغامش رو چک کرده با شاگردان مسیح، این ایمان، این اخبار رو دریافت کرده به احتمال زیاد در اون زمان. یه نویسنده مشهور انگلیسی میگفتش که وقتی که پولس 2 هفته رفته اورشلیم با پتروس و یعقوب وقت گذرونده، به احتمال زیاد فقط درباره آب و هوا با هم صحبت نکردن، درباره ایمانشون صحبت کردن، درباره تعلیمشون صحبت کردن با هم دیگه، درباره تجربه هایی که با مسیح داشتن صحبت کردن.
پس به احتمال زیاد توی اون ملاقات پولس این اطلاعات رستاخیز مسیح که مسیح خودش رو به کیا نشون داده دریافت کرده، پس در یه فاصله 3-4 ساله بعد از مصلوب شدن و حالا اون پیغام انجیل رو داره موعظه میکنه و بعد بهش اشاره میکنه توی اول قرنتیان 25 سال بعد از صلیب عیسی مسیح. و تازه پولس میگه من خودم این رو دریافت کردم. از چه کسانی؟ از پتروس، از یوحنا، از کسانی که خودشون شاهدان مصلوب شدن و رستاخیز عیسی مسیح بودن. توی این مقاله های هابرمس اینطوری اشاره میکنه که محقق بسیار سرشناس تازه بازنشسته شد از دانشگاه سین اندروز اسکاتلند، ریچارد باکم اسمش هست، میگه هیچ شکی باقی نمیمونه که پولس اینجا داره شهادت افراد شاهد رو، یعنی روایت شاهدین رو توی متن مطرح میکنه. ریچارد باکم بالای دانشگاه سین اندروز اسکاتلند میگه شکی نیست که پولس داره اخبار رو از خود شاهدین رستاخیز مسیح اینجا دریافت میکنه. پس در یک فاصله بسیار کوتاه بعد از مصلوب شدن مسیح خودش رو نشون داده به طور زنده چندین بار به شاگردان مختلف، بعضیاشون در یه زمانی به 500 نفر، اکثر اونها هنوز زندن بر طبق اول قرنتیان 15، و این رو ایمان دارن شاگردان اعلام میکنن اساس پیغامشون. عزیزان توجه کنید این مسئله رو، هنوز خیلی صحبت و این مسئله داریم که باید ادامه بدیم. حالا شاید شما بگید که خب حالا میگه بقیه ادیان هم بالاخره شواهد دارن، افراد دارن، اشخاص دارن، مدارک هست. میخوام فقط اینجا یه مقایسه عزیزان با هم داشته باشیم. مخاطبین من تو این برنامه‌ها بالاخره اکثرا ایرانیایی هستن که شیعه هستن، مسلمان شیعه هستن، و شاید خیلیاتون بگید که خب ما هم امام زمان داریم، امام حضرت مهدی، امام 12 شیعیان هم، شیعیان عقیده دارن که زنده است، اونم زنده است، هستش، یه روزم برمیگرده. پس شما هم حالا میگید مسیح زنده است. ولی میخوام اینجا یک فرق اساسی رو عزیزان من مطرح بکنم. میخوام اینجا به یک کتابی اشاره بکنم، تیتر کتابش هست اسلام، اسلام شیعه از دین تا انقلاب. نویسندش یک محقق مشهور آلمانی هست، هاینز هام. توی این کتاب به عنوان مثال صحبت امام 12 شیعیان رو که نویسنده داره میکنه و غیبت امام 12، اولا قبل از وارد این بشیم اینو باید بگم که عزیزان باید بالاخره بدونن که اکثریت مسلمان‌ها مسلمان‌های سنی هستن و اکثر مسلمان‌های سنی اصلا عقیده‌ای ندارن که امام 12 بوده، عقیده‌ای ندارن که امام 11 فرزند داشته، عقیده‌ای ندارن که مهدی هست و اون زنده است و یه روز برمیگرده. پس این اصلا عقیده اکثریت مسلمان‌ها تو دنیا نیست، عقیده یک اقلیتیه در دنیای اسلام. ولی همون اقلیت هم اگر نگاه کنیم به تاریخ مذهب شیعه، هاینز هام اشاره میکنه تو این کتابش، میگه که قدیمی ترین منابع شیعه عقیده دارن که وقتی که امام 11 فوت کرد هیچ فرزندی نداشت، هیچ فرزند مردی نداشت، هیچ وارث پسری از خودش باقی نذاشت. و میگه که قدیمی ترین منابع شیعه این رو نشون میدن که گروه های شیعه در عراق و در قم تو یک بحران ایمانی، بحران دینی افتادن. چرا؟ چون امام 12 دیگه نیست. و بعد میگه که یک تفرقه های زیادی به وجود اومد، گروه های مختلف فرقه فرقه شدن سر این موضوع، بیشتر از 12 فرقه های مختلف تشکیل شد به خاطر اینکه بحث بود که حالا امام 11 فوت کرده دیگه وارثی نیست، بعد چیکار کنیم. و به این دوران میگن که دوران حیرت. و حالا گوش کنید و بعد ادامه میده که بله از این گروه ها یه گروه اومد گفت نه امام 11 فرزندی داشته، ما با اون فرزند در تماسیم، اون با ما صحبت میکنه، و اکثرا اینو قبول نداشتن، اصلا نمیدونستن فرزندی هست و خیلی بحث بود، خیلی جر و بحث بود، اختلاف نظر بود، تفرقه بود. و بعد این نکته رو میخوام بگم، میگه یک چیزی حدود 200 سال طول کشید که شیعه ها با هم متفق القول شدند که بله امام 12 وجود داره. و اینکه میگه یه چیزی حدود 200 سال طول کشید تا این عقیده که امام 12 وجود داره و در غیبته جا افتاد در جامعه شیعه. عزیزان توجه کنید لطفا، مطمئنم خیلی از ایرانی‌ها شاید از این واقعیت تاریخی شیعه اصلا خبر نداشته باشن
که وجود امام دوازدهم و اینکه این مسئله جا بیفته که اصلا همچین شخصیتی وجود تاریخی داشته و بعد زنده است و در غیبته، اینی که متفق قلقل بشن اکثر شیعه ها که آخرم تازه همه نشدن، یه چیز حدود دو قرن طول کشه. صحبتی که ما داریم میکنیم عزیزان درباره رستاخیز عیسی مسیح توی قرن اول، هیچ بحثی نیست که مسیح زنده نشده، مسیح مصلوب نشده و زنده نشده. تمام مسیحی ها، تمام کلیساها در سراسر دنیای امپراتوری روم متفق القولند، اساس ایمانشونه از روز اول که عیسی مسیح مصلوب شد، عیسی مسیح بعد از 3 روز از مرگ قیام کرد، خودش رو به شاگردانش نشون داد و عیسی مسیح زنده است. پس اینی که مسیح زنده است و حالا تو ایران بگیم مهدی هم زنده است و یه روز میاد، قابل مقایسه نیست با هم دیگه. از نظر شواهد تاریخی، از نظر شواهد تاریخی مرگ و قیام مسیح، نشون دادن خودش به شاگردانش، به 500 نفر، به شاگردانش در زمانهای مختلف، اساس پیغام مسیحیت از روز اول بوده و مدارک و اسناد تاریخی ما رو میرسونه به 2-3 سال یا چند ماه بعد از مرگ و قیامش. در مقایسه با این، عقیده به وجود امام 12 و غیبت ایشون یه چیزی حدود 200 سال بعد از یک عالم جر و بحث در جامعه های شیعه به این نتیجه میرسن. پس اینو میخوام بگم که چقدر مهمه هم زمان کوتاه بین اسنادی که داریم، پیغامی که داریم و اتفاق تاریخی که افتاده، و نه فقط صحبت یه نفره، این فقط انجیل پولس نیست، پیغام پولس نیست، بلکه بقیه شاگردان مسیح همین پیغام رو میدن. اساس ایمانشون حرفشون اینه که ما با مسیح زنده روبرو شدیم، ما مسیح رو دیدیم، بارها و بارها خودش رو بعد از مرگ به ما نشون داده. پس این یک واقعیت دوم تاریخیه که هنوز توی این مسئله ما صحبت داریم، باید صحبت رو ادامه بدیم. این ادعای تاریخیه، ادعای ایمانی نیست. از نظر تاریخی ما مدارک و شواهد زیادی داریم که مسیحی‌ها از روز اول این ادعا رو می‌کردن که مسیح زنده خودش رو به شاگردان نشون داد. شاگردان شاهد این واقعیت و این روبرو شدن بودن و این رو اعلام می‌کردن توی پیغامش. وقتمون توی این جلسه تموم شد، ولی با من باشید جلسه دیگه صحبتامون رو از دیدگاه تاریخی درباره قیام مسیح با هم ادامه میدیم. خدا نگهدار.

0: عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. در زمینه روحانی شوهر وظیفه سنگین تری رو به عهده داره، اما این به اون معنی نیست که زن هیچ وظیفه‌ای نداره. در کتاب مقدس ما زنهایی رو میبینیم که روحانی تر از شوهرشون بودن. در ضمن گاهی اوقات شوهر در مشکلات یا بحرانهایی گیر میکنه و توانایی روحانیش کمتر میشه. در این قبیل موارد زن باید به کمک شوهرش بیاد و مثل یک همکار دانا او رو پشتیبانی و تقویت بکنه. نکته مهم دیگه اینه که خانواده بهترین و حساسترین محلیه که یک مسیحی میتونه در اون نشون بده که چقدر شخصیت روحانی و معنویش رشد کرده. ما خیلی راحت میتونیم برای دوستان و آشنایان و همکارامون ظاهر سازی کنیم و خودمون رو روحانی و مقدس نشون بدیم، اما تو خونه این کار غیر ممکنه. شما تو خونه خودتون رو اونطور که هستید نشون میدید. فقط زن میتونه بگه که شوهرش چقدر روحانیه و چقدر اصول اخلاق مسیحی رو رعایت میکنه، و فقط مرد میتونه همین رو در مورد زنش بگه. با توجه به این نکات متوجه میشیم که زن و شوهر چه وظیفه مهمی رو برای رشد شخصیت روحانی همدیگه به عهده دارن. اولا زن و شوهر هر کدوم به تنهایی باید سعی کنن که از لحاظ روحانی استوار باشن و روی اصول اخلاقی کتاب مقدس بیستن.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

یک بار دیگه با نام مقدس و مهربان خداوند یکتا برنامه خود را آغاز میکنیم و به شما عزیزان درود میفرستیم و امیدواریم که در هر کجا که هستید با اعتماد و ایمان به خداوند یکتا و یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح که امروز در حضور خداوند و برای ما ایماندارانش شفاعت میکنه خوش و سلامت باشید و در برکات خداوند زندگی کنید. همان گونه که واقف هستید هدف برنامه خدا یکی راه یکی اینه که نشان بدهیم برخلاف اعتقاد بسیاری همه مذاهب از جانب خدا نمیتوانن باشن ولو اینکه از خدا یکتا صحبت کنن و اینکه همه راه ها به خدا ختم نمیشن و بشر را به مقصد آسمانی نمیرسانن بلکه همان گونه که خدا یکی میباشه خداوند نیز یک راه را در برابر بشر نهاده راهی که خودش آن را برای بازگشت ما به سوی ملکوتش مهیا کرده است و اینکه خدای قادر مطلق خدای دانا هرگز راههایی که متضاد هم باشند در برابر انسان گمراه و نیازمند به نجات ننهاده و آدمی را گیج نکرده است بلکه وقتی که آدم و حوا از ملکوت او به خاطر گناه بیرون افکنده شدند خود خدا راه بازگشت به ملکوت مقدسش را آشکار ساخت که در طول تاریخ این راهی که خود خدا به وجود آورنده آن بود بر بشر بیش از بیش آشکارتر گردانیده تا سرانجام موقعی که از نظر خدا زمان به کمال رسید خداوند به وسیله برگزیده خود که ما مسیحیان معتقدیم همانا عیسی مسیح راه حیات ابدی و نجات حقیقی را به طور کامل بر انسانها آشکار گردانیده است. برای همین است که عیسی مسیح می فرماید من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد خدا جز به وسیله من نمی تواند بیاید. دلیل بیان این مطلب اینه که امروزه مذاهب زیادی هستند که ادعا می کنن از جانب خدا هستند ولی دوستان تعلیماتشون از زمین تا آسمان با هم فرق داره. هدفشون و نحوه زندگی و تعلیمی که میدهن بسیار فرق داره و خیلی وقتا هم متضاد میباشن. برای من شما که حق جو هستیم و میخواییم حقیقت را بیابیم بایستی تحقیق کنیم تا ببینیم کدام یک از این مذاهبی که به اصطلاح همه از جانب خدا یکتا هستند به راستی ابدیت ما را به خود خدا منتهی میکنن. آنچه که باید در مد نظر داشت اینه که امروز ادیانی هستند که پیروان خیلی زیادی دارند و شخص ممکن است بگوید که چون مثلا فلان مذهب اینقدر پیرو و مرید داره پس باید آن مذهب درست و برحق باشه چون به هر حال اگه بگیم مثلا 1,000,000 آدم نمیفهمن و پیرو اون مذهبن بقیه که میفهمن. دوست من هرگز اجازه ندهید که کثرت پیروان دال بر حقانیت مذهب و یا اسناد و سند ایمان شما باشند. هرگز نباید کثرت پیروان را دال بر حقانیت آن مذهب دانست. اتفاقا در کلام خدا می‌خوانیم که خدا پرستان حقیقی در اقلیت هستند و نه در اکثریت و مطلب دیگر این که قبل از ظهور این ادیان بت پرستی بیش از هر مسلک و مرام دیگر در عالم بشریت پیرو و طرفدار داشته و حتی امروز نیز لامذهبی یا خودستایی و یا خودپرستی بیش از هر مذهب و دین دیگری در عالم بشریت طرفدار داره ولو اینکه ممکنه این را نگوین ولی در عمل باید بگیم که افراد خودپرست و مغرور بیش از هر مذهب دیگری پیرو دارن. حتی اگر تمام مذهبیون عالم را با هم جمع کنیم باز میبینیم که تعداد انسان‌هایی که خداپرست امروز نیستند از خداپرستان بیشترند. نه فقط کثرت پیروان نباید دال بر حقانیت آن مذهب باشه بلکه حتی اگر تعلیمات زیبا و دلپسند نیز بدهند نباید آن را دال بر حقانیت آن مذهب بدانیم و یا حتی اگر صاحب معجزه هم باشند نباید این امر را دلیل حقانیت آن مذهب بدانیم. شاید تعجب کنید
چرا دوست عزیز من این را میگویم؟ به این دلیل که خود خداوند در کلامش اعلام کرده که شیطان برای اینکه بندگان خدا را فریب بدهد به هر کاری از جمله معجزه دست میزند و خود را حتی به صورت فرشته نور در می آورد تا مردم خیال کن که به راستی این فرشته از جانب خداست، ولی هدف شیطان اینه که مردم را از حقیقت برگرداند و خود را به صورت فرشته نور و یا شخص مقدس نیز در برابر ما ظاهر خواهد کرد تا ما را از خدا پرستی بازگرداند. دوست عزیز، خدا شناسی و راه خدا را باید از دید و طرز فکر دیگری دنبال کرد. این حقیقت را به خاطر بسپاری که همان گونه که امور جسم را به وسیله فکر و منطق جسمانی درک می کنیم، امور معنویت را نیز باید به وسیله فکر روحانی و بینش معنوی فهمید و درک نمود. ولا چه نسبتی عالم پاک با عالم خاک دارد؟ کلام خدا می فرماید خدا روح است. خدا روح است و هر که او را می خواهد بپرستد بایستی به وسیله روح و راستی بپرستد. و زمانی ما قادر خواهیم بود که خدا را حقیقتاً به طور شایسته بپرستیم که او را اول بشناسیم و شناخت او نیز فقط به وسیله بصیرت و معرفت روحانی و چشم ایمان میسر است.

گفتیم یکی از بهترین روش های شناخت آن یگانه راهی که خود خدا به بشر داده است تا در ساکن بودن در آن به ملکوت او برسیم اینه که آدمی را در صفات و سیرت آسمانی خدا رشد و ترقی و تربیت می کند. یعنی سیرت پلید و گناه‌آلود و ناقص و ضعیف انسان را عوض می کند و آدمی را نه فقط به طرف خدا هدایت می کند تا خالق را بهتر بشناسه، بلکه بر اثر قدم زدن در این راه حقیقی و راه یگانه‌ای که به سوی خدا منتهی می شود، انوار و صفات و سیرت خدای تعالی بر انسانی که در این راه راستی قدم بر می دارد تابیده می شود و در او اثر می کند و نفوذ و اثر این انوار خدایی آنچنان در شخص مؤثره که کم کم صفات و سیرت خدا در اعمال و گفتار و افکار و زندگیش منعکس می شود. شخص در میابد که خدا خدای قدوسه، پس طالب قدوسیت میشه و میخواهد که فقط و فقط در پاکی زندگی کند. شخص متوجه میشه که خداوند خدای راستگوه و در او هیچ دروغی نیست و اینکه خدا از دروغ و ریا به شدت متنفره. پس او نیز فقط راستی را پیشه خود میکند و از غرور پرهیز میکند. کسی که در راه راستی ساکن باشد در میابد که خدا خدای محبت و بخششه، زیرا محبت و بخشش خدا را خودش نیز تجربه میکنه. پس او نیز در پی محبت و بخشش میرود. محبت طریق او میشود زیرا کمال همنشینی در او اثر میکند. کسی که در راه خداوند پیش میره آنچنان تحت تأثیر اکرام و الطاف خدا میشه که به قول کتاب مقدس شخصیتش متبدل میشه. تغییر و تحول عظیمی در او به وجود میآید که به گفته عیسی مسیح شخص صاحب تولد تازه می شود، از نو متولد می شه، یعنی در عالم ربانی متولد می گردد و صاحب سیرت و شخصیت و صفات خدایی می گردد. دوست عزیز، لحظه ای به زندگی خودت نگاه کن. احتیاجی نیست که به خودت به اصطلاح پوهن بدی و بگی بله من آدم بخشنده هستم، آدم پاکی هستم، آدم مقدسی هستم. خودت رو با دیگران مقایسه نکن، بلکه خودت رو با صفات و سیرت اقدس خدا مقایسه کن، چون خدا میخواهد که امروز شما فرزند خوانده او بشوید. آیا در چین صفات و سیرت آسمانی رشد و نمو میکنید؟ عیسی مسیح در این مورد به ما میگوید از انبیا و پیامبران کذبه که در لباس

گوسفند ظاهر می شوند بر حذر باشید، زیرا آنان گرگان درنده هستند که می خواهند شما را بدرند. لحاظا ایشان را از میوه هایشان خواهید شناخت، یا آنان را از صفات و سیرت و اعمالشون خواهید شناخت. دوست من، خدا یکیست و رایی که او عطا کرده یکی می باشد، و اگر شما امروز در آن راه هستید بایستی از صفات و سیرت اقدس خداوند در زندگی آشکار بشه، در این چیزها رشد و نمو کنید. و لحظه تمنا می کنم که به صفات و سیرت و هدف زندگیت نگاه کن، ببین آیا از این شخصیت آسمانی از خدای تعالی بهره دارید یا نه. ما برای اینکه بتوانیم شما را در یافتن این راه آسمانی یاری بدیم و کمکتون کنیم، به موضوعات مختلفی در برنامه هامون اشاره کردیم و برام شدیم که تعلیمات و گفتار عیسی مسیح رو براتون بازگو کنیم تا شما خودتون آن را با تعلیمات ادیان دیگه مقایسه کنید و از خداوند طلب کنید که شما را در برگزینش حقیقت یاری بدهد. دلیل دیگر این تصمیم اینه که شما درباره ادیان دیگر اطلاعات جامعی می توانید به دست بیاورید، اما در مورد مسیحیت متاسفانه به خاطر موقعیتی که در آن قرار دارید این امکان را ندارید. و دلیل سوم اینه که ما درباره اعتقاد و ایمان و تعلیمات عیسی مسیح می توانیم با شما صحبت کنیم. چرا؟ چون زندگیمون رو در آن به سر می آوریم و تعلیمات عیسی مسیح جزی از وجود ما، اعتقاد ماست و ایمان ماست و از دید مسیحایی کلام را براتون بازگو می کنیم و می توانیم با قاطعیت از دید یک مسیحی تعلیمات انجیل رو با شما در میان بگذاریم. اگر بخوایم مثلا درباره مذهب بودا و یا هندو و غیره تعلیمات او و دستورات اونو با شما صحبت کنیم، مسلم نمی توانیم آنطور که باید و شاید در این راه موفق باشیم، زیرا ممکن است اطلاعات جامعی درباره آن ادیان داشته باشیم، ولی چون مسیحی هستیم همیشه از دید مسیح به این مطالب خواهیم نگریست و نه از دید شخص بودا. در برنامه گذشته درباره تعلیمات مسیح در مورد دعا و نماز و عبادت با شما گفتگویی داشتیم و در برنامه این ساعت نیز به یک نمونه دعایی که خود عیسی مسیح به پیروانش داده و از ما خواسته است که بدین طریق دعا کنیم به آن اشاره خواهیم کرد، به این امید که کلام این ساعت در قلب شما جای بگیرد و شما بتونید به طریق درست عبادت کنید، دعا کنید، نماز را به جا بیاورید و خدا را پرستش کنید.

0: همانطور که قبلا یادآور شدم، زندگی عیسی مسیح پر از دعا و عبادت بود. انجیل مقدس می فرماید که صبح‌های زود مسیح به خلوتگاه می رفت و خداوند را عبادت و پرستش می کرد. و خود عیسی مسیح به ما می فرماید همیشه دعا کنید و در آن قفلت نورزید یا تنبلی نکنید. و باز می فرماید بیدار باشید و دعا کنید، زیرا که روح راغب است و جسم ناتوان. یک روز شاگردانش از عیسی مسیح خواستند که دعا کردن را به آنها یاد بدهد. پس عیسی آنان را اول در طرز دعا کردن صحیح یاری میده و بعد نمونه دعا به آنها میبخشد که این دعا به دعای ربانی یا دعای مقدس مسما میباشد. مسیح فرمود هرگاه دعا میکنید مانند ریاکاران نباشید که دوست دارند در عبادتگاه ها و گوش و کنار خیابان ها و مغازه ها نماز بخوانند تا توجه مردم را به خود جلب کنند و خود را مؤمن نشان بدهند. شما اینطور نباشید، زیرا مطمئن باشید اجر را که باید از خدا بگیرند همینجا از مردم گرفتند. اما تو هرگاه دعا کنی در تنهایی و در خلوت دل پدر آسمانی را عبادت نما و او که نهان بین است به تو پاداش خواهد داد. وقتی دعا می کنید مانند کسانی که خدای حقیقی را نمی شناسند وردهای بی معنی را تکرار نکنید. ایشان گمان می برند که با تکرار زیاد دعاهاشون مستجاب می شود. شما مثل آنها نباشید. پس شما اینطور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و خطایای ما را بیامرز چنان که ما نیز آنانی که به ما بدی کردند رو می بخشیم. ما را از وسوسه ها دور نگاه دار و شیطان حفظ فرما، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا عبدالآباد از آن توست. آمین. و بعد مسیح می فرماید پدر آسمانی شما، شما را به شرطی خواهد بخشید که شما نیز آنانی را که به شما بدی کرده اند ببخشید. دوست عزیز، وقتی آیات را مطالعه کنیم متوجه می شویم که عیسی مسیح برخلاف مذاهب دیگر تعلیم نمی دهد که این جملات را روزی چند بار بخوانیم و یا تکرار کنیم. مسیح تکرار یک دعای مخصوص را و یا جملات تکراری را روا نمی داند، زیرا همانطور که در برنامه های قبلی یادآور شدم، دعا و نماز و عبادت و پرستش خدا در مسیحیت معنی و مفهوم بسیار خاصی داره که بستگی به رابطه شخصی و خصوصی هر انسان مؤمن با خالق خود داره. اگر توجه کرده باشید مسیح در دعای نمونه خدا را پدر آسمانی می خواند و از ما دعوت می کند که اگر قلباً به خدا ایمان آورده و از او پیروی می کنیم او را پدر آسمانی خود بخوانیم، که البته صحبت از افتخاری است که بشر گناهکار به وسیله توبه و ایمان آوردن به مسیح نصیب خود می کنه. یعنی از فرزند تاریکی به مقام فرزند نور می رسه، از بنده گناه آزاد می شه و به مقام فرزند خواندگی خدا می رسه. این خداوند است که انسان را به چنین مقامی والا می رسانه. این خداست که رحمت و فیض خود را در عیسی مسیح بر بندگان خود آنچنان افزون ساخته که انسانها را عزیز خود دانسته و آنان را فرزندان خود می خواند. بله دوست عزیز، دعا و پرستش و نماز در مسیحیت از زمین تا آسمان با دعا و پرستش مذاهب دیگه فرق داره، زیرا در مسیحیت وقتی که شخص به مسیح ایمان می آورد اون شخص صاحب تولد تازه می شود و چنین تولدی او را به مقام فرزند خواندگی خدا می رساند. این تولد در عالم ربانی است، در عالم روحانی متولد میشه و اون وقت قادر چیزهای روحانی را به وسیله بصیرت روحانی ببیند و فیض خدا را به نحو مخصوصی تجربه کند. یک بار دیگه دعای نمونه‌ای که عیسی مسیح به ما داد تا به وسیله آن شرایط دعای درست را بدانیم براتون میخونم، به این امید که کمکی باشه برای شما که اگر امروز میخواهید خداوند را آنطور که باید شاید بپرستید و دعا کنید. میفرماید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و گناهان ما را ببخش چنان که ما نیز کسانی را که به ما بدی کردن را میبخشیم، ما را از وسوسه ها دور نگاه دار و از شیطان حفظ فرما، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین.
1: دوستان عزیز، همونطور که میبینید وقت ما داره به پایان میرسه. یادآور میشم که از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید.
2: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

رادیو مژده اعلام کننده خبر خوش رستگاری به حق جویان عزیز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

ای آهنگر جان من، شعله ها بسیار کن، پتک ها بیشتر بزن، تا برون آید از وجود سرد من سلاح گرم کارساز از بحر تو.

ای نجار جان و دلم، تیغی دیگر بکش، پوسته ای دیگر بپر، تا برون آید ز کهنه چوب دل من.

ای زرگر جام دلم، قالم بگذار شکلم بده، تا برون آید ز کاسه بی جلوه ام ظرف عزت نافع بارگاه تو. ای کوزگر روح شکسته ام، کوره دیگر بساز، اشک و خاک هستیم در هم بزن، تا برون آید ز خشت سست گلیم صخره ای.

بیشتر از این سنگ سیاه خوش بشکم بترا تا برون آید زکال بودم چهره پاک و روشن عیسی مسیح از دست تو بلی بیشتر از این سنگ سیاه خوش بشکم بترا تا برون آید زکال بودم چهره پاک و روشن عیسی مسیح از دست تو

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شاید اسم مادر ترزا رو شنیده باشید. او یک راهبه کاتولیک بود که در هندوستان به عده زیادی از بینوایان کمک کرد. او در سال 1997 چشم از جهان فرو بست، اما از او خیلی چیزها باقی مونده، از جمله گفتارهای پرمعنای او. او یک بار گفت: جنگ و صلح از خانه شروع می شود. اگر خواهان صلح در جهان هستیم، باید از خانه خودمان شروع کنیم و یک دیگر را محبت نماییم. اگر می خواهیم شادی را به جهان برسانیم، باید آن را ابتدا در خانواده خودمان برقرار سازیم.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
2: خوشخبر و خوش آواز.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که چگونه کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم بررسی کتاب مقدس را از انجیل یوحنا فصل به فصل انجام خواهند داد و از روش 5 قدم بررسی کتاب مقدس استفاده خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. امروز دو معلم انجیل یوحنا را معرفی خواهند کرد و یاد خواهیم گرفت که چه کسی در کجا و چه وقت انجیل یوحنا را نوشته است. چطور می توان این انجیل را به چند بخش تقسیم کرد و هدف انجیل یوحنا چیست؟
1: نکته 1. نویسنده انجیل یوحنا. اول، نویسنده یک یهودی فلسطینی بود. برای مثال، مکانهایی را مانند قانا، کفرناهوم، بیت سیدا در جلیل و انیون در نزدیکی سالیم، دهکده افرایم و به خصوص اورشلیم را می شناخت. او می دانست که بیت انیا دهی در اطراف رود اردن با بیت انیا که فقط چند کیلومتر تا شهر اورشلیم فاصله داشت تفاوت دارد.
0: او وضعیت سیاسی آن زمان فلسطین را می دانست. برای مثال می دانست که بسیاری از یهودیان در میان اقوام بیدین دنیا زندگی می کنند. می دانست یهودیان از سامری ها تنفر داشتند و حتی با آنان سخن نمی گفتند و اینکه رومی ها بر یهودیان حکومت می کردند. همینطور می دانست که سنهندرین یهودی این قدرت را نداشت که کسی را به مرگ محکوم کند و فقط حاکمین رومی می توانستند این گونه تصمیم بگیرند.
1: او کاملا با عهد عتیق آشنایی داشت، هم به زبان عبری و هم به زبان یونانی، چون به هر دو زبان از کتاب مقدس نقل قول می کرد.
0: او به عقاید مذهبی یهودی ها و سامری ها اشاره می کرد. برای مثال، نجات به وسیله یهود به این دنیا می رسد و اینکه سامری ها در کوه جرزیم عبادت می کردند و نه در اورشلیم.
1: او با جشنهای یهودیان آشنایی داشت. برای مثال با روز تهیه، عید فصح، عید خیمه ها و عید تجدید.
0: او سنتهای یهودی را به روش صحیح معرفی و توضیح می دهد. برای مثال در مراسم ازدواج یهودیان این یک سنت بود که اول شراب بهتر را برای مهمانها می آوردند و بعد شراب ارزانتر، و در مراسم کفن و دفن آنها شخص مرده را در پارچه کتانی می پیچیدند و بین پارچه ها مواد معطر قرار می دادند و دور صورت او را با پارچه محکم می بستند و بعد بدن او را در یک غار یا قبر قرار داده و سنگ بزرگی بر در آن می گذاشتند.
1: دوم، نویسنده یک شاهد عینی بود. نویسنده با چشمان خودش شاهد کارهای عیسی بود. او زمان وقوع اتفاقات را به یاد می آورد و گاهی حتی زمان دقیق آنها را ثبت می کرد. از آنجا که او کتابش را در پایان قرن اول و برای امتها نوشت، احتمالاً از روش محاسبه زمان رومی ها استفاده کرده است، یعنی روشی که شمارش آن از نیمه شب یا از ظهر شروع می شود. برای مثال به خاطر می آورد که اولین بار که عیسی را روز بعد از تعمیدش دیده است ساعت 10 بود، یعنی تقریباً 10 صبح. او دقیقاً کلاماتی را که عیسی به شمعون گفت به خاطر می آورد و اینکه چه وقت او را پتروس نامید. به علاوه کلمات دقیقی را که عیسی در هنگام دعوت سایر شاگردان به کار برد و سخنان دقیق بسیاری از موعظات او را ذکر می کند. از انجیل یوحنا این برداشت می شود که نویسنده نه فقط اغلب سخنان عیسی را شنیده، بلکه ممکن است مدت کوتاهی بعد از شنیدن آنها را یادداشت کرده و یا حفظ کرده باشد.
0: سوم، نویسنده یکی از 12 شاگرد عیسی بود. نویسنده شناخت دقیقی از اعمال، سخنان و احساسات شاگردان عیسی داشت. برای مثال، او می دانست که شاگردان از حرف زدن عیسی با یک زن متعجب شدند و یا هنگام راه رفتن عیسی بر روی آب وحشت کردند.
1: چهارم، نویسنده یوحنای رسول بود. نویسنده هرگز نام خود را بیان نکرد، اما خود را شاگردی که عیسی او را بسیار محبت می نمود نامید. او شاگردی بود که در شام آخر سر روی سینه عیسی گذاشت و به عنوان شاگردی نوشت که به آنچه دیده و شنیده شهادت می دهد. نویسنده یکی از اولین شاگردان عیسی بود. بر طبق یوحنا فصل 1 آیه 35 الی 40 و مرقس فصل 1 آیه 16 الی 20، اولین شاگردان آندریاس و شمعون پتروس، یعقوب و یوحنا بودند. بر طبق اعمال فصل 12 یعقوب توسط هیرودیس کشته شد و مطابق یوحنا فصل 21 آیه 18 الی 19 قبل از آن پتروس کشته شده بود. پس تنها شاگردی که می توانست این انجیل را بعدها به عنوان شاهدی که دید و شنید نوشته باشد یوحنای رسول بوده است. نویسنده یوحنا پسر زبدی بود. بر طبق متا فصل 27 آیه 56، مرقس فصل 16 آیه 1 و یوحنا فصل 19 آیه 25 نام مادر او احتمالاً سالومه و خواهر مریم مادر عیسی بود. اگر این درست باشد، پس یوحنا و عیسی پسرخاله هم بودند. قبل از اینکه او شاگرد عیسی شود، یکی از پیروان یحیای تعمیددهنده بود. بر طبق یوحنا 1، روز بعد از تعمید او وی را ملاقات کرد. او به ماهیگیری با قایق پدرش ادامه داد و تقریبا یک سال بعد عیسی او را دعوت کرد تا شاگرد دائمی او باشد. پس او کار خود را یعنی صید ماهی را ترک کرد تا صیاد مردم شود.
0: یوحنا و برادرش یعقوب به نظر می رسد مردانی با عواطف سرکوب شده و احتمالاً زود خشم بودند، چون آنها را پسران رعد لقب دادند. برای مثال در لوقا فصل 9 آیه 49 الی 54 نه تنها می‌خواستند جلوی خدمت شخص دیگری را بگیرند، بلکه دوست داشتند که داوری خدا سریعاً انجام شود. زمانی که دهکده سامری محل اقامتی برای عیسی و شاگردانش آماده نکردند، شعله های خشم یوحنا و یعقوب باعث شد تا آنها این سخنان را سریعاً به زبان آورند که استاد، آیا می خواهی از خدا درخواست کنیم که از آسمان آتش بفرستد و ایشان را از بین ببرد؟
1: یوحنا یکی از مهمترین شاگردان بود. یوحنا اغلب اوقات همراه با پتروس بود، هم در 4 انجیل و هم در کتاب اعمال رسولان. بعد از قیام عیسی او همراه با پتروس و یعقوب برادر

0: ارکان کلیسا شمرده می شد. بعد از شورش یهودیان بر علیه مردم در 66 بعد از میلاد یوحنا و تمام مسیحیان اورشلیم را ترک کردند. بر طبق تاریخ کلیسا یوحنا رفت تا در افسوس زندگی و کار کند.
1: نکته 2، محل و تاریخ نگارش انجیل یوحنا. اول، محل نگارش انجیل یوحنا. بر طبق آنچه پدر کلیسا ایرنیوس که در 170 میلادی میزیست نوشته است، انجیل یوحنا در زمانی که یوحنا در افسوس زندگی میکرد نوشته شده است.
0: دوم، زمان نگارش انجیل یوحنا. انجیل یوحنا قبل از 110 میلادی نوشته شده است. بر طبق آنچه پدر کلیسا ایرنیوس که در 170 میلادی میزیست نوشته است، کلیسای افسوس توسط پولس بنیانگذاری شد، اما یوحنا به صورت دائمی تا زمان امپراتوری روم تراژان در میان آنها زندگی میکرد. تراژان از سال 98 تا 117 میلادی سلطنت کرد. نوشته های پدر کلیسا ایگاناتیوس که 110 میلادی به شهادت رسید به وضوح نشان می‌دهد که او انجیل یوحنا را خوانده بود. پس انجیل یوحنا احتمالاً قبل از پایان قرن اول نوشته شد. انجیل یوحنا بعد از 70 میلادی نوشته شد. یوحنای رسول آنچه سایر اناجیل نقل کرده بودند را تکرار نکرد، چون فکر می‌کرد مردم آنها را می‌دانند. هدف او این بود که مخصوصاً چیزهایی را بنویسد که در سر انجیل دیگر ثبت نشده بود و چیزهایی که باعث شود مردم ایمان آورند که عیسی همان مسیح موعود و کاملاً الهی است. پس انجیل یوحنا باید بعد از سه انجیل دیگر نوشته شده باشد، یعنی بعد از 63 میلادی، چون یوحنا از اشخاص مهمی چون پتروس یا پولس رسول سخنی نمی گوید. به نظر می رسد آنها قبلن مرده بودند و همچنین به سقوط اورشلیم و معبد آن هیچ اشاره‌ای نشده است. پس احتمالاً انجیل یوحنا چندین سال بعد از سقوط اورشلیم در 70 میلادی نوشته شده است. پس نتیجه می گیریم که انجیل یوحنا بین 70 و 98 میلادی نوشته باشد. پدر کلیسا اسقف اسکندریه که در 190 میلادی میزیست نوشته است که حتی بعد از بازگشت او از پتمس یوحنای رسول خدمت بسیار فعالی را به عنوان ناظر اعظم کلیساهای منطقه افسوس به عهده داشت. نمیدانیم که یوحنا این انجیل را قبل و یا بعد از تبعید به پتمس و یا قبل و بعد از کتاب مکاشفه نوشته باشد.
1: نکته 3، تقسیم بندی انجیل یوحنا. انجیل یوحنا را می توان به دو بخش تقسیم کرد، یعنی خدمت عمومی و خدمت خصوصی عیسی. هر کدام از این دو قسمت را می توان به 7 بخش تقسیم نمود. قسمت 1، خدمت عمومی عیسی، شامل یوحنا فصل‌های 1 الی 12 می باشد. به 3 بخش به صورت زیر تقسیم می شود.
0: بخش اول شامل فصل‌های 1 الی 6 می باشد. قبل از عید خیمه ها خودش را بر گروه های انبوه آشکار کرد. یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 14 جلال کلمه را از ابتدا در زمان خلقت بعد از سقوط انسان و در زمان جسم یافتن عیسی شرح می‌دهد. یوحنا فصل 1 آیه 15 تا فصل 2 آیه 12 شرح می‌دهد که کلمه یعنی عیسی مسیح خود را بر یحیای تعمیددهنده و نخستین شاگردانش آشکار می‌کند. این قسمت آغاز خدمت عیسی مسیح است. 4 ماه از دسامبر 26 میلادی تا آوریل 27 میلادی یوحنا فصل 2 آیه 13 تا فصل 4

0: 4 آیه 42 شرح می‌دهند که کلمه یعنی عیسی مسیح خود را بر گروه‌های مردم در اورشلیم و همینطور بر نیقودیموس و سامری‌ها آشکار می‌کند. این قسمت ابتدای خدمت عیسی در یهودیه است. به مدت 8 ماه از آوریل تا دسامبر 27 میلادی. بالاخره یوحنا فصل 4 آیه 43 الی 54 شرح می‌دهد که کلمه یعنی مسیح خود را بر جلیلی ها آشکار کرد. یوحنا 5 بیان می کند که کلمه یعنی عیسی مسیح بعد از معجزه در بیت سیدا توسط اهالی یهودیه رد شد. یوحنا 6 شرح می دهد که کلمه یعنی عیسی مسیح بعد از غذا دادن به 5000 نفر در جلیل رد می شود. این قسمت خدمت بزرگ عیسی در جلیل است که 16 ماه یعنی از دسامبر 27 میلادی تا آوریل 29 میلادی به طول کشید.
1: بخش دوم شامل یوحنا فصل‌های 7 الی 10 است. بعد از عید خیمه‌ها کلمه یعنی عیسی مسیح دلسوزانه از گناهکاران درخواست می‌کند. یوحنا فصل 7 آیه 1 الی 9 خدمت عیسی در انزوا به مدت 6 ماه از آوریل تا اکتبر 29 میلادی. یوحنا فصل 7 تقاضای او را به جمعیت موجود در معبد شهر می‌دهد. هر که تشنه است نزد من بیاید و بنوشد، چنانکه کتاب آسمانی می‌فرماید. هر که به من ایمان بیاورد از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. یوحنا فصل 8 تقاضای او از زن زناکار را شهر می‌دهد: برو و دیگر گناه نکن. و همچنین تقاضای او را به جمعیت موجود در آنجا: من نور جهان هستم، هر که مرا پیروی کند در تاریکی نخواهد ماند، زیرا نور حیات بخش راهش را روشن می کند. یوحنا فصل 9 شرح تقاضای او به مرد نابینای مادرزاد است: آیا تو به مسیح ایمان داری؟ تو او را دیده‌ای و همکنون با تو سخن می گوید. یوحنا فصل 10 تقاضای او از فریسی ها و شاگردان را شرح می دهد: من شبان خوب و دلسوزم. شبان خوب از جان خود می گذرد تا گوسفندان را از چنگال گرگ ها نجات دهد. گوسفندان من صدای مرا می شناسند. من نیز ایشان را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. یوحنا فصل 7 آیه 10 تا فصل 10 آیه 39 بخش اواخر خدمت عیسی در یهودیه است. به مدت 2 ماه از اکتبر تا دسامبر 29 میلادی.
0: بخش سوم یوحنا فصل‌های 10 آیه 40 تا فصل 12 آیه 50 است. بعد از عید تهیه. کلمه یعنی عیسی مسیح با انجام دو معجزه بزرگ خودش را به عنوان مسیح موعود آشکار می کند: قیام ایلیازر و ورود مظفرانه به اورشلیم. یوحنا فصل 10 آیه 40 تا فصل 11 آیه 57 قسمت خدمت عیسی در بیریه است که 4 ماه یعنی از دسامبر 29 میلادی تا آوریل 30 میلادی به طول کشید. او به بیت انیا در نزدیکی اورشلیم مسافرت کرد تا ایلیازر را از مردگان قیام دهد. در همان زمان رهبران یهود در جلسه ای از سنهندرین نقشه کشیدند تا عیسی را بکشند. یوحنا فصل 12 آیه 1 الی 50 شرح تطهین او در بیت انیا و ورود مظفرانه عیسی به اورشلیم است.
1: قسمت 2 خدمت خصوصی عیسی مسیح. این قسمت شامل فصل‌های 13 الی 21 است. این قسمت در 7 هفته آخر زندگی عیسی بر روی زمین اتفاق می‌افتد و در آن می‌توان به صورت زیر به 4 بخش تقسیم کرد.
0: بخش اول شامل یوحنا فصل 13 است. شام آخر. عیسی فرمان جدیدی می‌دهد که همدیگر را دوست بدارید و با شستن پاهای شاگردان آن را عملاً نشان می‌دهد.
1: بخش دوم شامل یوحنا فصل‌های 14 الی 17 است. موعظه و دعای عیسی در شام آخر. در یوحنا فصل 14 عیسی به شاگردانش آرامش می‌دهد. او با حضور دائم روح القدس با آنها و کارهای عظیمی که شاگردانش انجام خواهند داد وعده می‌دهد. در یوحنا فصل 15 عیسی شاگردانش را تشویق می‌کند. او آنها را تشویق می‌کند که همیشه در او بمانند و اجازه دهند که کلام او همیشه در آنها بماند. دعا کنند و میوه زیاد بیاورند و همدیگر را محبت کنند. از دستورات او اطاعت کنند و برای این دنیا شاهد او باشند. به طور خلاصه او آنها را تشویق کرد تا مثل یک شاگرد رشد کنند. در یوحنا فصل 16 عیسی به شاگردانش وعده هایی می دهد. او وعده می دهد که شاگردانش را تنها نمی گذارد، بلکه روح القدس را می فرستد و وعده داد که آنها او را بعد از قیام خواهند دید. در یوحنا فصل 17 عیسی دعا می کند. او برای خودش، شاگردانش و برای کلیسا در جهان دعا می کند.
0: بخش سوم شامل یوحنا فصل‌های 18 و 19 است. رنج کشیدن عیسی. در یوحنا فصل 18 عیسی دستگیر می شود. در مقابل حنانیا محاکمه و یک بار توسط پتروس انکار می شود. در مقابل قیافا هم محاکمه و برای دومین بار توسط پتروس انکار و در مقابل پیلاتوس هم محاکمه می شود. در یوحنا فصل 19 عیسی توسط سربازان رومی شکنجه می شود. توسط یهودیان طرد می شود تا مصلوب گردد. و در مکانی به اسم جمجمه که به عبرانی جلجتا خوانده می شود مصلوب گردید و بعد از مرگ توسط یوسف رامه‌ای و نیقودیموس در قبری دفن گردید.
1: بخش چهارم شامل یوحنا فصل 20 الی 21 است. قیام و صعود عیسی. در یوحنا فصل 20 عیسی به مریم مجدلیه، به شاگردان، به غیر از توما و یک هفته بعد به همه شاگردان و توما ظاهر شد. در یوحنا فصل 2 آیه 30-31 نویسنده بر هدف انجیل تاکید می کند. در یوحنا فصل 21 عیسی به 7 نفر از شاگردانش در کنار دریای جلیل ظاهر گردید و دوباره پتروس را به مقام قبلی بازگرداند. سپس نویسنده با شهادت یکسان گروهی از مردم انجیل را خاتمه می‌دهد که در ارتباط با قابل اعتماد بودن حقایقی است که در انجیل یوحنا ثبت شده است.
0: نکته چهارم، هدف و موضوع انجیل یوحنا. یوحنا به وضوح بر هدف خود در یوحنا فصل 2 آیه 30-31 تأکید می‌کند. هدف او این است که خوانندگانش باز هم ایمان بیاورند که عیسی مسیح موعود و پسر خدا است، یعنی کاملاً الهی است، و با ایمان آوردن از طریق عیسی به عنوان شفیع میان خدا و انسان حیات بیابند. واژه پسر خدا به معنی این نیست که عیسی از نظر جسمانی فرزند خدا است، بلکه عیسی صورت دیدنی خدای نادیدنی است. برای اینکه او خودش را بر ما آشکار کند و ما را نجات دهد، بدون اینکه ذات الهی خود را از دست بدهد، ذات انسانی به خود گرفت و در زمانی از تاریخ در میان ما زندگی کرد. در مقابل سه انجیل دیگر، بعضی از گزارشات یوحنا که بسیار واضح هستند، شامل این مثال ها می شود. در فصل 1، عیسی به عنوان خدایی که انسان شد، آشکار می شود تا راستی، محبت، فیض و رحمت خدا را عیان کند. در فصل 3، عیسی بر نیقودیموس آشکار ساخت که تنها و تنها پسر خداست که خدا از طریق او به هر کس که ایمان بیاورد حیات جاودانی می دهد. در فصل 5، عیسی بر فریسی ها آشکار می کند که خدا پدر اوست و خود را با خدا مساوی ساخت. در فصل 7، عیسی به جمعیت موجود در اورشلیم آشکار می کند که فقط او قادر است که تشنگی روحانی هر انسان را برطرف سازد. در فصل 8، عیسی بر رهبران مذهبی اسرائیل آشکار می کند که او می تواند مردم را از گناه و از مرگ آزاد کند. در فصل 12، عیسی بر جمعیت آشکار ساخت که او پادشاهی است که همه مردم جهان را به سوی خود کشید. در فصل 13، عیسی به یوحنا آشکار می کند که خدای پدر همه چیز را به عیسی سپرده است. هر آن کس که عیسی را پذیرد، می پذیرد که خدای پدر او را فرستاده است.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، متحد شوید که هر هفته کتاب مقدس را بررسی کنید. از روش 5 قدم بررسی کتاب مقدس استفاده کنید و برای دفعه آینده یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 18 را آماده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde

0: یکی از سوالاتی که مطرح شده به این صورته: من خیلی وقتها برای آینده‌ام نگرانم. میدونم که نباید نگران باشم، اما کاری از دستم بر نمیاد. لطفاً منو راهنمایی کنین. چه کار کنم که اینقدر نگران نباشم؟ تا زمانی که توجه و نگاه شما فقط به دور و بر و شرایط امروز جهان باشه، نمیتونین بر ترس‌ها و نگرانی‌هاتون غلبه کنین. چرا که در اطراف ما و این جهانی که در اون زندگی می‌کنیم مشکلات فراوانی وجود داره. آینده برای همه ما نامشخص و نامعلومه. ما حتی از یک لحظه بعد آینده خودمون هم خبر نداریم. به شما توصیه می‌کنیم که به شرایط و اوضاع کنونیتون نگاه نکنین، بلکه به خدا و نیکویی او اعتماد کنین. شما هر چقدر هم سعی کنین، نمیتونین از آیندهتون با خبر باشین. در آینده ممکنه مشکلاتی براتون پیش بیاد، اما نگران بودن هیچ چیز رو تغییر نمیده و به هیچ چیز کمک نمیکنه. عیسی مسیح بر اساس انجیل شریف به شاگردان خود چنین فرمود: کدام یک از شما میتواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ شما از آینده خود خبر ندارین، اما خدا نه تنها از آینده ما با خبره و از همه چیز آگاهه، بلکه مهمتر از اون اینه که آینده رو نیز او کنترل میکنه. آینده زندگی ما در دستان پرقدرت اوست. خدا شما رو خیلی دوست داره و خواسته او اینه که شما خوشبخت و سعادتمند باشین. هیچ چیز بدی از خدا صادر نمیشه، چون که او خدای نیکو و پر از محبت و رحمت و میخواد آینده خوبی به شما ببخشه. کلام خدا در کتاب مقدس چنین میفرماید: خواست و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختیتان، و کسی بجز من از آن آگاه نیست. من میخواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم. پس چرا نباید در مورد آینده به خدا اعتماد کنیم؟ او شما رو خیلی دوست داره و نقشه های عالی برای زندگیتون داره. در حال حاضر مهمترین موضوعی که میتونین به طور جدی بهش فکر کنین، ایمان آوردن به عیسی مسیح و پذیرفتن موضوع مرگ و قیام او از مردگان برای نجات و حیات شماست. وقتی به مسیح ایمان آوردین، اون وقت میبینین که لازم نیست نگران هیچ چیز باشین. سخنان مسیح رو در مورد نگرانی به خاطر داشته باشین. عیسی مسیح در انجیل شریف چنین میفرماید: بنابر این به شما میگویم، برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و یا چه بیاشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. به پرندگان نگاه کنید، آنها نه میکارند نه درو میکنند و نه در انبارها ذخیره میکنند، ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را میدهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ کدام یک از شما میتواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسن‌های صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نمو می‌کنند. آنها نه زحمت می‌کشند و نه می‌ریسند، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در حال مطالعه کتاب ملاکی آخرین کتاب عهد عتیق هستیم و به فصل 2 آیات 4 تا 9 رسیدیم. موضوع هنوز درباره لحن تند خداوند خطاب به کاهنانیه که نام او رو خار شمردن. اونا چطور نامش رو خار شمردن؟ وقتی که قربانگاه خداوند رو با خوراکهای ناپاکی که بر مذبح گذاشتن آلوده کردن. اونا قربانیهای معیوب بر مذبح خداوند تقدیم کردن. قبل از هر چیز میخوام خیر مقدم بگم به مهمون عزیزمون برادر یوسف. سلام برادر جان و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم، سلام به شما و شنوندگان گرامی برنامه.
0: برادر اجازه بدید برای فهم آیات از ابتدای فصل بخونم. میفرماید اکنون ای کاهنان این اخطار برای شماست. خداوند متعال میفرماید اگر به کلام من گوش ندهید و احترام مرا به جا نیاورید، به جای اینکه شما را برکت بدهم، لعنت خواهم کرد. در حقیقت، از همین حالا من شما را لعنت کردم، زیرا کلام مرا در دل خود جا نمی دهید. فرزندان شما را تنبیه می کنم و سرگین حیواناتی را که برای من قربانی می کنید، به صورتتان می پاشم، و شما را به توده سرگین می اندازم. آنگاه خواهید دانست که من این فرمان را به شما دادم تا پیمانی را که با کاهنان فرزندان لاوی بسته بودم شکسته نشود. در آن پیمان به جد شما لاوی قول دادم که به آنها حیات و آرامش بدهم و دادم، چون آنها از نام من می ترسیدند و به من احترام می گذاشتند. آنها حقیقت و راستی را به مردم تعلیم دادند و از زبانشان حرف نادرست شنیده نمی شد. آنها از من پیروی نموده و در راستی زندگی می کردند و عده زیادی را به راه راست هدایت نمودند. چون کاهنان سخنگوی خداوند هستند، باید به مردم حقیقت و معرفت را تعلیم بدهند تا مردم طریق راستی را از آنها بیاموزند. اما شما کاهنان از راه راست منحرف شده و با تعلیم غلط سبب گمراهی عده زیادی گشته اید. شما پیمانی را که با پدر شما لاوی بسته بودم شکسته اید. پس من شما را در نظر همه مردم اسرائیل خار و حقیر می سازم، زیرا دستورات مرا انجام نمی دهید، بلکه در اجرای قوانین بی عدالتی می نمایید. برادر، در مورد آیات 4 و 5 و صحبت او درباره لاوی توضیح بدید.
1: خداوند بین عهدش با لاوی و واقعیت کاهنان در این ایام که ملاکی درباره صحبت می کرد مقایسه بسیار روشن و شفافی و ارائه میده. کاهنان فرزندان لاوی هستند. پس خداوند اونا رو سرزنش میکنه و میگه اونا از راه راست منحرف شدن و با تعالیم نادرستشون باعث لغزش افراد زیادی شدن. در واقع کاهنان خدمت خداوند رو جدی نگرفتن و هیچ توجهی به قدوسیت خدا و خواسته های او نکردن. اونا اجازه دادن که قوم قربانی های معیوب بر مذبح خداوند تقدیم کنه. پس مذبح خداوند رو ناپاک کردن. و وقتی خداوند میگه از راه راست منحرف شده اید، منظورش اینه که رفتارهای شخصی اونا معیوب بود. انگار خداوند میگه اونا اجازه دادن این وضعیت تغییر نکنه، اما او اجازه نخواهد داد. من سرگین حیوانات را بر صورت شما میپاشم. این یعنی اونا ناپاک خواهند شد. تا وقتی اونا ناپاکن، قادر نیستن که در مکان مقدس به خدمت من ادامه بدن.
0: درسته. خداوند درباره عهد خودش با لاوی صحبت میکنه. میخواییم تاریخچه لاوی رو از اونجا که خداوند با اونا عهد بست بدونیم. وفاداری لاوی نسبت به عهد چطوره؟
1: تاریخچه لاوی قابل احترامه، به خصوص در آغاز اون. اما متاسفانه در اینجا درباره آخرین مرحله این تاریخ صحبت می کنیم. فرزندان لاوی این عهد یا تاریخو نگه نداشتن. اولین باری که دربارشون میخونیم اونا به شکلی شگفت‌انگیز و زیبا در واقعه گوساله طلایی ظهور کردند.
0: البته ما درباره طایفه لاوی یا کاهنان صحبت میکنیم.
1: بله، طایفه لاوی. همونطور که توافق کردیم، وقتی درباره شخصی در پایان عهد در نبوت صحبت میکنیم، یعنی درباره اون شخص و نسلش صحبت میکنیم.
0: همینطوره. وقتی او به یعقوب اشاره میکنه، منظورش به عنوان یه شخص نیست، بلکه منظورش تمام نسل یعنی بنی اسرائیله.
1: نسل لاوی موقعیت‌های قابل احترام زیادی داره. در جایی وضعیت کل طایفه و در جای دیگه یه نفر از اونا به عنوان نماینده قابل احترام بود. مثل واقعه گوساله طلایی که یه نفر نماینده بود.
0: همه میدونیم که بعد از اینکه قوم از سرزمین مصر بیرون اومدن، موسی برای ملاقات با خداوند به بالای کوه رفت و چیزی که خداوند میخواست به قوم بگه رو دریافت کرد. اون دیر کرد. پس قوم از هارون خواستن که براشون گوساله‌ای بسازه. پس هارون گوساله طلایی معروف رو براشون ساخت. وقتی موسی پایین اومد، خشمگین شد و به اونا گفت: چه کسی به خداوند تعلق داره؟ این فقط طایفه لاوی بود که در کنارش ایستاد. در اون زمان اونا کار خیلی بزرگی کردند تا خیمه ها و کل اردوگاه رو از تمام شرارت و افرادی که از بعل پیروی کردن پاک کنه. به همین خاطر در تثنیه میخونیم: درباره طایفه لاوی گفت: تو ای خداوند اراده خود را به وسیله اوریم و تومیم به خدمتگزاران وفادار خود لاویان آشکار کن. آنان بیش از پدر و مادر، برادران یا فرزندان خود به تو وفاداری نشان دادند. آنها از فرامین تو پیروی کردند و به پیمان تو وفادار ماندند. به همین خاطر قوانین تو را به یعقوب تعلیم خواهد داد و شریعت تو را به اسرائیل. اینها سخنان عهد هستند. به خاطر این خداوند گفت که اونا متعلق به منن. پس اونا رو برای خودش جدا کرد تا با تمام نسلشون خداوند رو خدمت کنه.
1: دقیقاً. دقت کامل کتاب مقدس در اینجا واضح و مشهوده. چون نمیگه عهد خودش رو به هارون داد، چون در اون زمان هارون هم دچار اشتباه شد. اون کسی بود که گوساله رو براشون ساخت. به این ترتیب او میگه این عهدو به لاوی داد. دومین رویداد معروف مربوط به فینهاس، یکی از کاهنان نسل هارونه که اونم از قبیله لاوی بود.
0: فینهاس پسر الازار کاهن.
1: درسته. روزی شخص شروری زنانی بیگانه رو آورد تا در مکان مقدس با اونا زنا کنن. کتاب مقدس میگه که فینهاس این کار رو رد و محکوم کرد. وقتی اون این وضعیت رو رد و توبیخ کرد، کتاب مقدس میگه که فینهاس خشم و غضب خداوند رو از قوم برگردوند، چون نگرشی عدالت مدارانه داشت. به واسطه اون خداوند عهد خودش رو یه بار دیگه با لاوی تجدید کرد. خداوند بهشون گفت که از آن او هستند و همیشه باید او رو خدمت کنند، یعنی همون کاری که قبلا انجام میدادن. متاسفانه هر انحرافی از اندک شروع میشه و بعد از گذشتن مدتی به حد اکثر میرسه.
0: درسته. روباهای کوچک تاکستان رو ویران میکنن.
1: خداوند میخواد به اونا بگه انحرافشون به حد اکثرش رسیده. عهد من با لاوی تغییر نکرده، اما شما اونو عوض کردین.
0: بله، به همین خاطر منم هشدار قبل رو به شما دادم که دربارش صحبت کردیم. با صحبت درباره لاوی، ملاکی در اینجا میگه: از نام من میترسیدند و به من احترام میگذاشتند.

0: باره نو میگه هیبت نام من. اگه شخصی در هیبت بایسته پس ترسیده و وحشت زده است. آیا این خداپرستیه؟
1: این واژه در اصل به معنای وحشت زده شدن نیست، به معنای شخصیه که او رو ترسونده. میدونید که نوعی وحشت هست که منجر میشه کنترل خودتون رو از دست بدین. این در زبان عربی معنای واژه وحشته و این ترس اغراق‌آمیزه. اما در اینجا این درست و دقیق ترین توضیح نیست. او در هیبت این نام ایستاد، یعنی این که اون یاد گرفت که تخطی از این نام مهیب غیر ممکنه.
0: به هر حال این نام هیبت خودشو داره. او هیبت خاصی برای خودش داره، پس نمیشه بهش تخطی کرد.
1: درسته. خداوند کسی نیست که اونا بتونن در برابر چشمانش مرتکب شرارت بشن و این معنای در هیبت ایستادنه. بعضی وقتا کلمه‌ای در ذهن ما به معنای خاصی پیوند داره، اما معنای دقیق ترش اینه که شخص به خداوند احترام گذاشته. خداوند کاهنان رو سرزنش کرده و میگه اگر من پدر شما هستم چرا به من احترام نمیگذارید؟
0: و اگر ارباب شما هستم پس حرمت من کجاست؟
1: خداوند بهشون میگه ای کاهنان، شما نام مرا بی حرمت ساخته. در مقایسه با اونا لاوی اینطور نبود. اون قدردانی میکرد و به خداوند احترام میذاشت. اون به قدوسیت خداوند احترام گذاشت.
0: ما هم باید به نام خداوند احترام بذاریم.
1: بله دقیقا.
0: بعضی ایمانداران متاسفانه حد و مرزای بین خودشون و خداوند رو برداشتن. بعضی اوقات اونا از نام خداوند عیسی مسیح در دعاها، سرودها یا صحبتهای عادی خودشون با سلب عناوین حاکمیت و اقتدارش صحبت میکنن. اونا ویژگیها، هیبت، احترام و حرمت رو از این نام سلب و محروم میکنن. هر وقت نام خداوند عیسی مسیح ذکر میشه، باید همیشه عبارت خداوند عیسی مسیح رو استفاده کنیم. باید در صحبت و در زندگیمون به این نام احترام بذاریم و ازش بترسیم. این نام نیکویه که ما توسط اون خونده شدیم. خب برادر ملکی در سخنانش درباره لاوی در آیه 6 میگه آنها حقیقت و راستی را به مردم تعلیم دادند و از زبانشان حرف نادرست شنیده نمی شد. آنها از من پیروی نموده و در راستی زندگی می کردند و عده زیادی را به راه راست هدایت نمودند. لطفاً در مورد این آیه توضیح بدید. آیا اینا منحصراً درباره لاوی و نسلشه یا ابعاد دیگه ای هم داره؟
1: البته نسبتاً درباره لاوی صدق میکنه، اما تحقق کامل اونا فراتر از لاوی هم پیش میره. این جملات درباره کاهن اعظم یعنی خداوند عیسی مسیحه. او کسیه که شریعت و حقیقت و نه تنها بردهان داشت، بلکه میگه من تعالیم تو را در دل خود حفظ میکنم. پتروس رسول درباره او شهادت میده و میگه او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد. وقتی به او دشنام می دادند، با دشنام پاسخ نداد. وقتی عذاب می کشید، تهدید نمی کرد. از زبانشان حرف نادرست شنیده نمی شد. نه با فکر و نه با گفتار و کردار، بلکه همینطور تمام رفتارش خداپرستانه بود. او تنها شخص خداپرست، صادق و درستکار بود. او تنها شخص عادل و مقدسه و او خیلی ها رو از گناه و عصیان برگردوند. خدا درباره او در اشعیا 53 شهادت میده که بنده صادق من که از او خوشنودم و من به خاطر او آنها را میبخشم. چطور باعث عادل شمردن بسیاری شد؟ دردهای مردم زیادی را تحمل خواهد کرد و طریق عدالت رو به اونا یاد خواهد داد.
0: در این بخش سوال دیگه ای درباره انسانیت کامل مسیح وجود داره برادر. آیا این به این معناست که او مرتکب گناه شد و کاستی ها و نقص هایی داشت که به اونا اعتراف کرد و برای اونا آمرزش دریافت کرد، یا این که هیچ گناهی نداشت و گناه هرگز به او نزدیک نشد؟
1: او آری از گناهه. در انسانیت و در تولدش مقدس

0: مقدس بود. فرشته به مریم میگه روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب چه کسی از تو متولد خواهد شد؟ آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. او در حیاتش مقدس زندگی کرد. همونطور که گفتیم او گناه و نشناخت. مرتکب هیچ گناهی نشد.
1: کدام یک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟
0: شهاداتی وجود داشت. شهاداتی از همه دوستان و حتی دشمنانش.
1: درسته. او از طریق 6 تجربه و محاکمه قبل از صلیب ثابت کرد که او کاری نکرد که سزاوار مرگ باشه. حتی خود شیاطین هم شهادت دادن که او قدوس خداست. کسانی که سعی کردن او رو با کلامش محکوم کنن اعتراف کردن که تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. موضوع فقط خطا نکردن او نیست، بلکه همه کارایی که کرد درست بود.
0: میدونید ممکنه کسی بگه منم خطایی نکردم، اما همه کارایی که انجام میده درست نباشه. کارایی هستن که هیچ ارزشی ندارن، اما در مورد خداوند اینطور نبود. تمام کارها، سخنان و سکوت او همه و همه کامل بودند. زیرا گفته شد تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است.
1: ایمان دارم که تنها سخنی که مسیح هرگز در عمرش نگفت عذرخواهی بود، چون غیر ممکن بود که او اشتباهی کنه، نه با گفتن چیزی، نه با بیان یا رفتار خودش. او مقدسه، بدون شرارت، بدی یا ناپاکی.
0: او نه تنها اشتباه نکرد، بلکه فرصتی هم از دست نداد. او حتی برای یه بارم دیر نکرد. هر بار کاریو میکرد که خدای پدر خوشنود بشه و شهادتی بالاتر از همه از آسمان اومد. وقتی که خدا دوبار آسمانو به خاطر مسیح گشود و گفت این است پسر عزیز من که از او خوشنودم.
1: اگه یکی از تعاریف گناه به هدف نزدن یا به هدف نخوردن باشه، پس خداوند عیسی به عنوان یه انسان که بر زمین زندگی کرد همیشه 100% به هدف میزد. بنابراین او فقط یه انسان نبود، بلکه خدایی بود که در جسم تجلی یافت. پس کل کمال و پوری در او بود و الان بعد از صعودش به آسمان تمام پوری الوهیت در جسم او ساکنه. ممنون برادر جان، استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر در آیه 7 ملاکی درباره کاهن نقش و مسئولیتش صحبت میکنه. بنابراین میگه چون کاهنان سخنگوی خداوند هستند، باید به مردم حقیقت و معرفت را تعلیم بدهند تا مردم طریق راستی را از آنها بیاموزند. لازمی که راجع به مسئولیت کاهن توضیح بدین.
1: کاهن مسئولیتی دوگانه داره. در اینجا اون به جنبه اساسی این مسئولیت اشاره میکنه. یه جنبه به تقدیم قربانی برای خدا از طرف مردم اشاره میکنه و جنبه دوم نزدیک کردن قوم به خداست. یعنی یه جهت افقی وجود داره و یه جهت عمودی. پس دو جنبه برای مسئولیت کاهن هست. در اینجا درباره بُعد نزدیک کردن قوم به خدا صحبت میکنه. شما چطور میتونید که قوم رو به خدا نزدیک کنید؟ با گفتن حقیقت خدا بهشون. به این ترتیب کاهن باید شریعت رو به خوبی بدونه تا قادر باشه اونو به درستی انتقال بده. اگه کسی پیشش بیاد و به ارتکاب فلان خطا اعتراف کنه، اون باید بهش بگه که چی کار باید بکنه. وقتی شخصی به او بگه که درباره مسئله خاصی سردرگم شده، اون وقت یه کاهن باید بهش بگه که جواب به وضعیت او در این آیات هست. این کار کاهن در عهد عتیق بود. امروز هم سهم ما بیشتر از اینه.
0: درسته، ما کاهنان هستیم.
1: سهم ما در هر دو جهت بیشتره. جنبه اول اینه که مسیح خودش کاهن اعظم ماست. او کسیه که حقیقت شریعت رو به ما یاد میده. به او نزدیک بشید و او شما رو به روح القدس جذب خواهد کرد و به شما یاد خواهد داد که به کجا نگاه کنید و کجا برید. اما از طرف دیگه ما هم امتیاز کاهن بودن رو داریم. اگه او کاهن اعظمه، ما هم کاهنان هستیم. چون او ما را به سلطنت رسانید تا به عنوان کاهنان خدا یعنی پدر او را خدمت کنیم. بنابراین این کار ماست که این نقش رو برای مردم داشته باشیم. تنها راه برای کمک به مردم در نزدیک کردنشون به خدا از طریق حقیقتیه که در کتاب مقدس آشکار شده. بنابراین باید به اون نگاه کنیم.
0: همینطوره. برادر، قبل از ادامه صحبت درباره نقش کاهن و چگونگی شکستشون در اجراش، آیا درباره مسیح گفته شده که او کاهن اعظم یا یه رسوله؟ در اینجا کلام درباره کاهنان میگه زیرا لبهای کاهن میباید معرفت را پاس دارد تا تعلیم را از دهانش بجویند، زیرا که او پیام‌آور خداوند لشکرهاست. او کاهن و پیام‌آوره. درباره مسیح چطور؟
1: در واقع این موضوع نامه عبرانیان در عهد جدیده، کهانت مسیح. در نامه عبرانیان متوجه میشیم که مسیح کاهن اعظمه. پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا. در فصل 3 هم میگه بنابراین ای برادران من، ای مقدسینی که در دعوتی آسمانی شریک هستید، به عیسی که رسول و کاهن اعظم ایمان ماست چشم بدوزید. او پیام آور خداست. او با کلام خدا با ما صحبت میکنه. او خدا رو برای ما معرفی میکنه. او کاهن اعظمیه که نماینده ما در حضور خداست. این چیزیه که در اینجا میبینیم. کاهن، رسول، خداوند لشکرها.
0: همینطوره. آیه 8 میگه اما شما کاهنان از راه راست منحرف شده و با تعالیم غلط سبب گمراهی عده زیادی گشته اید. شما پیمانی را که با پدر شما لاوی بسته بودم شکسته اید. با شکست کاهنان در ایفای نقششون، اونا از شریعت سوء استفاده کردند و با تعلیم غلط باعث لغزش افراد زیادی شدند. چطور؟
1: اولین چیزی که باید یک کاهن رو متمایز کنه، رفتار درستشه. وقتی او به درستی رفتار کنه، الگویی خواهد بود که این رفتار پشتیبانی از تعلیم اون درباره شریعته. اما متاسفانه اونا از این مسیر منحرف شدن و در مسیر درست گام بر نداشتن. اونا مثل لاوی در حضور خدا با وفاداری و راستی گام بر نداشتن و و نتیجه کارشون حتی در دستورالعمل شریعت هم نبود. این یعنی اونا شریعت رو هم به درستی تعلیم ندادن. کتاب مقدس به همه کسانی که تعلیم میدن میگه مراقب خود و تعالیمت باش و در انجام این کارها همیشه کوشش کن. رفتار ما باید در راستای تعلیمی که میدیم باشه. در پرتو عهد جدید همونطور که همه ایمانداران کاهنان هستند، دو جنبه از کهانت یا کهانت ایماندار در عهد جدید وجود داره. اولین بودش کهانت مقدسه که برای تقدیم قربانی روحانی قابل قبول از طریق عیسی مسیح به خداست.
0: بله، اول پتروس فصل 2:5 میگه کهانت مقدس برای تقدیم قربانی های روحانی است.
1: اما در 9 میگه این کهانت ملوکانه است. این کهانت ملوکانه چی کار میکنه؟
0: تا کارها و صفات عالی خدایی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است به همه اعلام نمایید.
1: چطور اعلام میکنیم؟
0: نه تنها با گفتار بلکه با خصوصیات و شخصیتمون. دست کشیدن از رفتار خدا پرستانمون باعث میشه که خیلی ها لغزش بخورن، چون این برخلاف شریعته. برادر، آیا الگو نمونه های فاسدی از کاهنانم در کتاب مقدس وجود دارن؟
1: ایلی کاهن نمونه این دو بوده، فرزندانش و خودش. فرزندانش خیلی شرور بودن، به همین خاطر خداوند سرانجامشون رو غم‌انگیز کرد. اونا طبق شریعت از تمام حقوق اعطا شده به یک کاهن استفاده کردن تا به شیوهی نادرست خواسته هاشون رو ارضا کنن. اونا بارهای اضافی بر مردم تحمیل می کردن تا از قربانی های قوم سهمی رو بردارن که بهشون به عنوان کاهن تعلق نداره. و همه اینا باعث شد که قوم در اجرای شریعت دچار لغزش بشه.
0: مطمئناً افرادی در میان قوم بودند که به خاطر رفتار این افراد شریعت خدا رو مورد تحقیر قرار دادن.
1: حتی ایلی با اینکه خداپرست بود و خدا رو میشناخت، در اعمال حقیقت جدی نبود، چون قبل از بکارگیری در مورد همه باید در مورد خودش و فرزندانش اعمال میکرد. پس وقتی که خواست اونا رو متوقف کنه گفت چرا این کارها را میکنید؟
0: در توبیخشون جدی نبود، پس در اعمال حقیقت مصالحه کرد و این باعث لغزش فرد در شریعت میشه. اونا باعث لغزش در اجرای شریعت شدن. این میتونه هم به عنوان با شریعت و یا در شریعت خونده بشه. اما تفاوت در چیه برادر؟
1: منظور از با شریعت یعنی کاهنان با استفاده از متن شریعت باعث لغزش قوم شدند، و منظور از در شریعت یعنی کاهنان قوم و در پیروی از شریعت به لغزش سوق دادند. این باعث شد که قوم در شریعت خدا گام بر نداره
0: و قربانی خداوند و خار بشمره. کاهنان از متن شریعت درباره حقوقشون سوء استفاده می‌کردن تا مردم دچار سردرگمی بشن.
1: فریب نخورید. هیچ کس نمی‌تواند خدا را فریب دهد، زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد.
0: برادر، برای این کاهنانی که نام خداوند و خار شمردن و او را تحقیر کردن و باعث لغزش افراد زیادی در فرامین شریعت شدن، برداشت چیه؟
1: 9 میگه پس من شما را در نظر همه مردم اسرائیل خار و حقیر می‌سازم. این حکم معروف الهیه که خداوند به وسیله سموئیل گفت هاشا از من، هاشا از من، زیرا هر که مرا حرمت نهد او را حرمت خواهم نهاد، ولی آنان که مرا حقیر شمارند خار خواهند شد. پس سهم اونا خار شمردن و عدم تقدیر و مورد توجه قرار گرفتن اونا در نظر کل قومه.
0: البته ما نمونه قدیمی درباره ابراهیم و لوط هم داریم. خداوند چهره ابراهیم رو در برابر هیتیان برافراشت وقتی که بهش گفتند ای آقا به سخنان ما گوش بده، ما تو را به چشم یک رهبر پرقدرت نگاه می کنیم. از طرف دیگه لوط بدرفتاری کرد و در مسیر خداپرستی گام بر نداشت، چون این کار به نظر داماداش مسخره می اومد. پس خداوند به کسانی که بهش احترام بذارن احترام میذاره و کسانی رو که او رو خار بشمارن خار میشماره. ممنونم برادر جان، به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمت بعد، خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: بیتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل 15. عده ای از یهودیه به انطاکیه آمده بودند و برادران را تعلیم داده می گفتند تا طبق سنت موسی ختنه نشوید، نجات یافتن برایتان محال است. پس از مناظره و مباحثه بسیار بین آنان از یک طرف و پولس و برنابا از طرف دیگر، قرار بر این شد که پولس و برنابا و چند نفر دیگر برای تحقیق در اطراف این مسئله به اورشلیم پیش رسولان و رهبران کلیسا بروند. اعضای کلیسا ایشان را بدرقه نمودند و در حالی که از فنیقیه و سامره عبور می کردند، همه جا مژده ایمان آوردن ملت‌های غیر یهود را ابلاغ می‌نمودند و این خبر موجب شادی عظیم جمعی برادران شد. هنگامی که به اورشلیم رسیدند، کلیسا و رسولان و رهبران با آغوش باز از ایشان استقبال کردند و آنان کارهایی را که خدا به اتفاق ایشان انجام داده بود بیان کردند. در این موقع بعضی از فریسیان که ایمان آورده بودند برخاستند و اظهار داشتند لازم است ایشان ختنه شوند و به آنان دستور داده شود که شریعت موسی را رعایت نمایند. رسولان و رهبران برای رسیدگی به این مسئله انجمنی تشکیل دادند. پس از بحث بسیار پتروس برخاست و خطاب به ایشان گفت: ای برادران، شما می دانید که مدتها پیش خدا مرا از میان شما برگزید تا غیر یهودیان مژده نجات را از زبان من بشنوند و ایمان آورند. خدا که از قلبها آگاه است، این کار را با عطای روح القدس با آنان به همان طریقی که به خود ما عطا فرمود تأیید کرد و هیچ تبعیضی بین ما و آنان قائل نشد، بلکه قلب آنان را با ایمان پاک ساخت. پس حالا چرا می خواهید با نهادن باری بردوش این مؤمنین، باری که نه ما و نه پدران ما قدرت تحمل آن را داشتیم، خدا را بیازمایید؟ نه، ما از راه فیض عیسی خداوند ایمان می آوریم و نجات می یابیم و آنها هم همینطور. به دنبال سخنان پتروس همه ساکت ماندند و به گزارش برنابا و پولس در مورد آیات و معجزاتی که خدا به وسیله ایشان در میان غیر یهودیان انجام داده بود گوش می دادن. همین که سخنان آنان تمام شد، یعقوب گفت: ای برادران توجه فرمایید. شمعون برای ما شرح داد که چگونه خدا در ابتدا قومی را از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند و به این وسیله علاقه خود را به تمام ملل نشان داد. این موافق سخن انبیا است، چنان که کلام خدا می فرماید: بعد از این باز می گردم و مسکن ویران داوود را از نو بنا می کنم و خرابی های آن را بار دیگر آباد می گردانم و آن را برپا خواهم کرد تا بقیه بنی نوع بشر طالب خداوند گردند، یعنی جمیع مللی که نام خود را بر آنها نهادم. این است آنچه خداوند میگوید، خداوندی که این چیزها را از قدیم الایام آشکار کرده است. بنابراین رأی من این است که غیر یهودیانی را که به سوی خدا آمدند دوچار زحمت نسازیم، جز اینکه کتباً به ایشان دستور دهیم که از خوردن گوشتی که در اثر تقدیم شدن به بت‌ها ناپاک و نجس شده است و از زنا و خوردن حیوانات خفه شده و همچنین خوردن خون بپرهیزند، چون شریعت موسی از زمانهای قدیم در هر روز سبت در کنیسه ها خوانده و تعالیم او در تمام شهرها موعظه می شود. پس رسولان و رهبران با تمام اعضای کلیسا توافق کردند که افرادی از میان خود انتخاب کنند و به اتفاق پولس و برنابا به انطاکیه بفرستند. ایشان یهودای ملقب به برسبا و سیلاس را که از افراد برجسته در میان برادران بودند انتخاب کردند و نامه خود را به این مضمون به وسیله ایشان ارسال داشتند: برادران شما، یعنی رسولان و رهبران، به برادران غیر یهودی مقیم انطاکیه و سوریه و قیلیقیه سلام می رسانند. به ما خبر رسیده است که بعضی از افراد ما بدون اینکه دستوری داشته باشند با سخنان خود شما را دچار تشویش کرده و افکارتان را مغشوش ساختند. بنابراین همه ما به اتفاق آرا تصمیم گرفتیم چند نفر را انتخاب نماییم و به اتفاق عزیزان خود برنابا و پولس که جان خود را به خاطر خدمت خداوند ما عیسی مسیح به خطر انداختند پیش شما بفرستیم. بنابراین یهودا و سیلاس را فرستادیم تا شفاهن همان چیزها را برایتان بیان کنند. رأی روح القدس و ما بر این تعلق گرفته است که جز دستوراتی که در زیر می آید بار شما را سنگین تر نسازیم. و آن این است که از هرچه برای بت‌ها قربانی شده و از خون و حیوانات خفه شده و زنا دوری جویید. چنانچه از این چیزها پرهیز کنید کار نیکویی انجام داده اید. و سلام. وقتی آنها آنجا را ترک کردند به انطاکیه رفتند و همین که جماعت ایمانداران را جمع کردند آن نامه را به آنها دادند. وقتی نامه خوانده شد جمعیت از آن پیغام دلگرم کننده شادمان شدند و یهودا و سیلاس که نبی بودند با سخنان بسیار آن جماعت را تشویق و تقویت کردند. پس از آن که مدتی در آنجا ماندند به سلامتی به سوی فرستندگان خود برگشتند. اما پولس و برنابا در انطاکیه ماندند و به اتفاق عده کثیری به تعلیم و بیان پیام خدا مشغول بودند. بعد از چند روز پولس به برنابا گفت به شهرهایی که پیغام خداوند را اعلام کرده ایم برویم و از برادرانی که تازه ایمان آوردن دیدن نمایی تا از حالشان با خبر شویم. برنابا میخواست یوحنای ملقب به مرقس را به همراه خود ببرند. اما پولس عقیده داشت که نباید کسی را که در پمفلیه ایشان را ترک کرده و تا پایان کار همراه ایشان نمانده بود بار دیگر با خود ببرند. مشاجره آنان چنان سخت شد که از یکدیگر جدا شدند و در نتیجه برنابا مرقس را برداشت و از راه دریا به قبرس رفت و پولس سیلاس را انتخاب کرد و پس از اینکه توسط برادران به فیض الهی سپرده شد حرکت کرد و از استانهای سوریه و قیلیقیه گذشته و کلیساها را تقویت می کرد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. در تنگ دستی دوست حقیقی را می توان شناخت. روز 79 از شماره 3 نان روزانه ما. دوستی وفادار، عنوان، و 2 تیموتائوس باب 1 آیات 15-18 متن امروز ما از کلام خداست. بعد از حمله مغزی یکی از اقوامم، این خانم با توجه به ناتوانی حرکتی و فراموشی احتیاج به کمک پیدا کرد. روزی همسرم پیشنهاد داد او را برای شام بیرون ببریم. از این کار تعجب کردم، چون بعدها شاید هیچ وقت این کار ما به یاد او نمی افتاد. ولی همسرم گفت همین که ما با او هستیم میدونه که دوستش داریم و همین مهمه. همه ما نیازمند محبت هستیم. به یاد دارم وقتی از پیرمرد 90 ساله‌ای که تک و تنها بود حال نوه‌هایش را پرسیدم، جواب داد نمیدونم، هیچ وقت اونها رو نمیبینم. پولس رسول در سیاهچال نمناک زندان امپراتوری روم در انتظار مرگ محبوس شده بود. کاری از دست او بر نمی آمد و از اینکه دوستان سابقش او را تنها گذاشته بودند ناراحت بود. ولی چقدر از آنیسیفورس ممنون و خوشنود بود. این مرد خانواده و خدمت در افسوس را رها کرده بود تا به پولس بپیوندد. وقتی به روم رسید در پی پولس روانه شد و با شجاعت تمام بارها و بارها این رسول را ملاقات کرد. پولس درباره آنیسیفورس گفت او بارها دل مرا تازه کرد و از زنجیر من آر نداشت. به یاد داشته باشید که دوست همیشه محبت می کند، به خصوص در تنگی ها. بیایید مثل آنیسیفورس صادقانه خود را وقف دوستانمان کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

گفت عیسی خود پدر را من درم، هر کسی را تا پدر من میبرم. جوانان عزیز شنونده، سلام بر شما. خوشحالیم که در این برنامه میتونیم درس دیگری از سلسله درس‌های جالب و آموزنده من هستم‌های عیسی مسیح را تقدیمتون کنیم. این من هستم‌ها در انجیل یوحنا ادعاها و عنوان‌های عیسی مسیح هستند که ذات الهی او و هدف او از آمدن به این جهان را بیان می‌کنند. امیدواریم با شنیدن این برنامه به این حقیقت پی ببرین که عیسی مسیح در نجات و در ملکوت خدا و در رسیدن به خدای پدر آسمانی است.

گفت عیسی خود پدر را من درم، هر کسی را تا پدر من میبرم. ای حواری بر در دیگر مرو، ای که هستی تو مرا همسنگرم. گر گذاری بر زمین بار گناه، می نشانم من تو را اندر برم. هر که را دستی نباشد یاورش، دست او گیرم من او را یاورم. غم مخور ای بی سر و سامان من، بنده همچون تو را من سرورم. گر که عزم توبه داری پیش آ، کاروان توبه را من رهبرم. مردم گم گشته را آگه کنید، تا به منزل جمله را می آورم. گر تو می خواهی بدانی عشق را، عشق را من اول و من آخرم. گفت عیسی ابتدای ره بود، گر تو دیدی بر صلیب این پیکرم. بازگردم از صلیب و همز گور، تا ببینی تو حیات دیگرم.

پاسخ به سوالات شما. جوانان عزیز، شخصی سوالی به این صورت مطرح کرده که آیا مسیح هرگز ادعای خداوند بودن کرده؟ شنیدم که مسیح هرگز چنین ادعایی نکرده و این موضوع که مسیح یک وجود الهیه بعداً به وسیله شاگرداش به وجود اومده. خیلی مشتاقم که بدونم جواب شما به این سوال چیه؟ عزیزان، اگر انجیل شریف رو مطالعه کنین، خواهین دید که مسیح بارها و به طور واضح ادعا کرده که از لحاظ روحانی پسر خداست و به این جهان گناه آلود اومده تا ما رو از گناهانمون نجات بده. علاوه بر این، از مطالب انجیل مشخصه که شاگردان مسیح نیز در ابتدا به این ادعا اعتقاد نداشتند، ولی به تدریج این حقیقت را که مسیح خداونده درک کردند و پذیرفتند. درک و پذیرش این حقیقت برای شاگردان بیشتر بعد از زنده شدن عیسی رخ داد که بدون هیچ شکی ثابت کرد که او همان شخصی است که ادعا می کرد. توما یکی از شاگردان مسیح نیز به زنده شدن او شک داشت. ولی وقتی او مسیح قیام کرده را ملاقات کرد، گفت ای خداوند من و ای خدای من. و عیسی به او فرمود آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوش به حال کسانی که مرا ندیدن و ایمان می آورند. یوحنا فصل 20 آیات 28 و 29. و در جای دیگر یوحنای رسول می نویسد ما درباره کلام حیات به شما می نویسیم، کلامی که از ازل بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ایم. آری، ما آن را دیده ایم و دستهایمان آن را لمس کرده است. رساله اول یوحنای رسول فصل اول آیه 1. ادعای مسیح مبنی بر ذات الهی و خداوندیش در بسیاری از قسمت‌های کتاب مقدس دیده میشه. برای مثال در انجیل یوحنا فصل اول آیه 18 می‌خوانیم کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیک‌تر است او را شناسانیده است. عیسی مسیح همچنین بر اساس انجیل یوحنا فصل 10 آیه 30 و فصل 14 آیه 9 فرمود من و پدر یک هستیم، هر که مرا دید پدر را دیده است. البته هر شخصی میتونه ادعای الوهیت کنه، اما آیا عیسی کاری انجام داد که این ادعاش را ثابت کنه؟ بله، معجزات بسیاری که به وسیله صدها نفر شهادت داده شد یکی از دلایلیه که نشون دهنده طبیعت الهی و بی همتای عیسی مسیحه. همچنین زنده شدن مسیح پس از مرگ ادعای خداوند بودن او را ثابت میکنه. اما چرا این موضوع که مسیح ذات الهی داره و خداونده انقدر مهمه؟ علت اینه که فقط یک نجات دهنده الهی میتونه ما رو واقعاً از گناه و مکافات گناه نجات بده. اگر مسیح صرفاً یک معلم مذهبی بزرگ بود، دیگه قدرت آمرزش گناهان و نجات ما گناهکاران رو نداشت. اما چون او خداوند و از لحاظ روحانی یگانه پسر خداست، به همین دلیل تونست به عنوان یک قربانی کامل و بی‌عیب با خاطر گناهان ما بر روی صلیب بمیره و مزد و تاوان گناهان ما رو بپردازه. حالا می‌خوایم از شما جوان عزیز شنونده بپرسیم آیا تا به حال هدیه بخشش گناهان رو که مسیح با مرگ خود بر صلیب برات مهیا کرده پذیرفته ای؟

جوانان عزیز، اگر برنامه های قبلی ما رو شنیده باشین، میدونین که من هستم های عیسی مسیح در انجیل یوحنا موضوع مورد بحث ما در این سلسله برنامه هاست. در برنامه های پیش سخنان عیسی مسیح را که میفرماید من نان حیات هستم و من نور جهان هستم مورد بررسی قرار دادیم. همچنین گفتیم که این من هستم ها ادعاها و عنوانهایی هستند که ذات الهی و هدف عیسی مسیح از آمدن به این جهان رو بیان می کنند. بر اساس انجیل یوحنا آنچه مسیح با عنوان من هستم در مورد خود فرمود از این قرارند: من نان حیات هستم، من نور جهان هستم، من در هستم، من شبان نیکو هستم، من قیامت و حیات هستم، من راه و راستی و حیات هستم و من تاک

ستمهای عیسی مسیح جلب می کنیم. عیسی مسیح فرمود من در هستم. هر که به وسیله من وارد شود نجات می یابد.

عزیزان شنونده، همانطوری که قبلا در این دروس اشاره کردیم، عیسی مسیح در تعالیم خود حقایق الهی را با زبانی ساده و قابل درک مطرح نموده است. برای مثال عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 10 آیه 9 می‌فرماید: من در هستم، هر که به وسیله من وارد شود نجات می‌یابد. راستی منظور عیسی از این گفته چیست؟ آیا او واقعا به طور فیزیکی یک دره؟ البته که نه. پس منظور او از این که می‌فرماید من در هستم چی می‌تونه باشه؟ عزیزان، عیسی مسیح به این جهان آمد تا اراده فرستنده خود را انجام بده. هدف و مقصود او از جسم پوشیدن و آمدن به این جهان این بود که حقایق الهی را برای جهانیان آشکار کنه و طرح و نقشه ازلی خدا را در مورد ما انسان‌ها عملی بسازه. برای درک این حقایق میبایست با دلی حقجو و تشنه حقیقت به کلام خدا توجه نمود. زیرا کسی که روحانی نیست نمیتواند تعالیم روح خدا را بپذیرد. زیرا به عقیده او این تعالیم پوچ و بیمعنی هستند. و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمیتوانند آن را درک کنند. انجیل شریف اول قرنتیان فصل 2 آیه 14. امیدواریم که شما شنونده عزیز طالب شناخت حقیقت و مشتاق درک نقشه خدای نیکو برای زندگی خود باشین و از اون نجات و آزادی روحانی که خدا براتون در نظر داره بهره مند بشین. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیات 31 و 32 می‌فرماید: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. اما در این مورد که عیسی مسیح فرمود من در هستم، تاریخ ممالک دنیا به ما نشون میده که چطور در زمانهای قدیم قوم‌ها و ملت‌ها برای حفاظت از حملات دشمنان شهرشون رو با دیوارهای بسیار بلند و قطور و دروازه محکم محافظت می‌کردند. همچنین چوپانان شب‌ها گوسفندان خود رو در محوطه‌ای حصار شده نگهداری می‌کردند تا از دزدان و جانوران وحشی در امان باشند. به همین علت عیسی مسیح خود را به در تشبیه نمود و فرمود من در هستم، هر که به وسیله من وارد شود نجات می‌یابد.

بله عزیزان شنونده، عیسی مسیح تنها دری است که ما رو به حضور و ملکوت خدا و شهر آسمانی او وارد میکنه. تنها از طریق عیسی مسیحه که ما میتونیم به حضور خدای قادر و متعال بریم و زندگی ابدی و جاودانی با او داشته باشیم. اما این در، یعنی عیسی مسیح، برخلاف درهای دیگه تنگه و وارد شدن از آن دشواره. در این زمینه عیسی مسیح فرمود از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارند، اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم کم هستند. انجیل شریف متی فصل 7 آیات 13 و 14. میدونین عزیزان، در این دنیا درهای

بسیاری هستند که به نظر میان در نجات و رستگاری هستند. برای مثال میتونیم در مذاهب و فلسفه ها و اعتقادات جور به جور امروزی رو نام ببریم. درهایی که بالای اونها نوشته شده شما با انجام واجبات مذهبی و یا اعمال نیک و اجرای تعهدات اخلاقی عاقبت به خیر میشین و به بهشت میرسین. ولی بر اساس کلام خدا اینها همه جزء درهای بزرگی هستند که انسان رو دوچار هلاکت ابدی میکنند. عیسی مسیح نجات دهنده آسمانی فرمود از در تنگ وارد شوید و او همان در تنگی است که انسان رو وارد ملکوت خدا میکنه. اما برای ورود از این در شرایطی وجود داره. اولا عزیزان، فایده نداره که فقط جلوی در بیستیم و زیبایی آن تعریف کنیم. فایده نداره که به عیسی مسیح فقط به عنوان یک پیامبر عالی مقام، یک رهبر مقتدر و یا یک معلم نیکوکار اعتقاد داشته باشیم. دوماً این در اینقدر باریک و تنگه که نمیتوان به طور دست دسته از آن عبور کرد. بلکه هر کس باید شخصاً و با میل و رضای خودش به عیسی مسیح به عنوان یگانه در نجات و رهایی از گناه و عواقب شوم آن ایمان بیاره. سوماً چون این در تنگه، بنابراین نمیتوان چمدانها و کولبار اعتقادات گوناگون خودمون رو با خود هم کنیم. مثلا ما نمیتونیم هم انگشتر ببین و بترک رو دستمون کنیم و دنبال خرافات باشیم و هم عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده و محافظ خود قبول داشته باشیم. ما نمیتونیم هم اعتقادات مذهب و یا فلسفه خودمون رو داشته باشیم و به خیال خودمون با تکیه و توکل به کارهای خودمون بهشت رو به دست بیاریم و هم متکی به فیض و رحمت خدا در عیسی مسیح باشیم و با پذیرفتن کار مسیح بر روی صلیب و قیام او از مردگان نجات و رستگاری بیابیم. و بالاخره چهارمین و مهمترین شرط برای ورود از در تنگ نجات اینه که شخص باید قبل از وارد شدن خم و فروتن بشه و از گناه توبه واقعی کرده و در نام عیسی مسیح از خدا طلب عفو و بخشش کنه و خواهان یک زندگی خداپسندانه باشه. ولی متاسفانه بسیاری در خود نیازی به توبه نمی بینند و به اصطلاح خودشون رو از ما بهترون می دونند. اما کلام خدا می فرماید همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. رومیان فصل 3 آیه 23. برای همین هم دری که به نجات منتهی میشه تنگه، چون بسیاری از مردم زندگی در گناه و شرارت رو بر یک زندگی پاک و مقدس و خداپسندانه ترجیح میدن. آنها نه تنها خودشون زندگی در گناه رو دوست دارن، بلکه دیگران رو هم به یک زندگی گناه آلود که در پس دروازه بزرگ قرار داره و به موت و هلاکت منتهی میشه تشویق و هدایت میکنن. جوانان عزیز، اینها همه حقایق الهی هستند که خدا آن را برای انسان از طریق انجیل عیسی مسیح آشکار کرده است. انجیل یعنی خبر خوش نجات و رستگاری و کلام خدا در رومیان فصل اول آیات 16 و 17 می‌فرماید انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، زیرا انجیل نشان می‌دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد.

عزیزان جوان شنونده، در هیچ کس و در پس هیچ دری رستگاری و نجات از گناه وجود نداره. اما عیسی مسیح خود را واضحاً در نجات معرفی نمود. عیسی مسیح که ذات الهی داشت به این جهان آمد و جسم انسانی پوشید تا ما را از چنگ گناه و هلاکت ابدی برهانه. او که کاملاً بیگناه بود برای نجات بشریت بار سنگین گناه انسان رو بر روی صلیب بر دوش خود حمل کرد تا انسان بتونه نجات بیابه. با ریخته شدن خون مسیح بر صلیب جریمه گناهان ما پرداخت شد. عیسی مسیح بر روی صلیب جان سپرد و سپس دفن شد، اما در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان برخاست و حالا او زنده است. جوانان عزیز، حالا انتخاب با شماست که از کدوم در میخواین وارد بشین. از در بزرگ که به هلاکت منتهی میشه یا از در تنگ که به زندگی جاودان با خدا باز میشه. شما رو تشویق میکنیم که همین امروز به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ و قیام او از مردگان ایمان بیاریم و به عنوان خداوند و منجی خود قلب و زندگی خود رو به او بسپاریم. تنها در این صورتی که شما هم به ملکوت خدا وارد میشین و حیات جاودان میابین. به خاطر داشته باشین که عیسی مسیح میفرماید من در هستم، هر که به وسیله من وارد شود نجات می‌یابد.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. قصد و هدف خدا از فرستادن پسرش عیسی مسیح این بوده که انسان رو نجات بده، یعنی اینکه هر انسانی در این دنیا بتونه به آمرزش گناهان و سعادت درونی برسه و در عالم آینده هم حیات جاودانی داشته باشه. خدا برای اینکه مژده این نجات رو به انسانها برسونه و اونها رو به سوی چنین سعادت و کمالی راهنمایی بکنه، از خود انسانها استفاده میکنه. انسانهایی که این نجات رو دریافت کرده ان موظفن اونو به دیگران هم برسونن تا اونها هم نجات پیدا کنن. اما کار به اینجا ختم نمیشه. اونها موظفن که افرادی رو که تازه نجات پیدا کرده ان در مسیر اطاعت از خدا و تکامل روحانی و معنوی راهنمایی و هدایت بکنن. موظفن که اونها رو کمک کنن که روز به روز بیشتر شبیه مسیح بشن. این وظیفه هر کسی است که نجات پیدا کرده.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس

ای جمعی تشنگان خدا و ای عاشقان و راهیان دولت، دعوت خدا را بشنوید و به سوی او روی بیاورید. بیایید نجات و رحمت و فیضی که او براتون مهیا کرده است را پذیرا باشید و آگاه باشید که نه به قدرت و نه به حکمت بلکه به روح و راستی و ایمان قادرید بخشش گناهان و حیات جاودان را به دست بیاورید. خداوند را مادامی که یافت می شود و فرصت به شما داده است بطلبید و مادامی که نزدیک است او را بخوانید. پس شخص شریر راه خود را و شخص گناهکار افکار خیش را ترک نماید و به سوی خداوند بازگشت کند و خدا بر وی رحمت خواهد نمود. این دعوت خدا یکتا از همه کسانی است که طالب او می باشند، که به وسیله اشعیای نبی در فصل 55 آن را به سمع ما می رساند و یادآور می شود که راه‌های همه ما و روش زندگی ما با آنچه که خدا انتظار دارد بسیار فرق دارد و اعلام می دارد که مسیر فکری خدا با مسیر فکری انسان‌ها بسیار جدا و متضاد هم هستند. بنابراین خدا از طریق شایسته خود با بشر صحبت می کنه و درک کلام او ملزم آن است که ما صاحب بینش و حکمت و معرفت روحانی و معنوی باشیم. زیرا بشر هرگز قادر نیست که وجود خدا و امور روحانیت را با بینش جسم و عقل و حکمت و مسائل ریاضی حل و فصل کند. زیرا خدا می فرماید که افکار من افکار شما نیست و طریق های شما طریق های من نی. زیرا چنان که آسمان از زمین بلند است، همچنان طریق های من از طریق شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد. سپس در ادامه پیام خود اشعیای نبی توجه ما را به اوامر و دستورات مقدس خدا جلب می کند و امر می کند که نه فقط به سوی او بازگشت کنیم و افکار خود را از گناه دور نماییم، بلکه کلام او را سرمشق و الگوی زندگی خود کنیم. زیرا کلام خدا بسیار ثمر بخش و پرقدرت است. در کلام خدا حیات و نیرو وجود دارد. در کلام خدا راستی و عدالت است. خود خدا می فرماید که کلام من که از دهانم صادر می شود نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچه را خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید. کلام خدا هرگز اثر و نفوذ و قدرت خود را از دست نداده و نمی دهد. و همان گونه که خدا جاودانه و ازلی است، کلام او نیز ازلی و جاودانه می باشد. زیرا کلام بیان کننده ذات و شخصیت است و کلام خدا شخصیت، قدرت و سیرت و هدف و صفات خدا را بر ما آشکار می سازد. و ما که خدا را دوست داریم و می خواهیم که از او اطاعت کنیم، باید در پی سیرت آسمانی و ربانی باشیم. در فصل 56 از کتاب اشعیای نبی، این نبی خدا با بعضی از اعمالی که خوشنودی خدا را فراهم می سازد به ما معرفی می کنه و در مورد آنها صحبت می کنه، که حالا از شما دعوت می کنم اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، در ادامه مطالعه این کلام خدا لطفاً آن را به کتاب اشعیای نبی بکشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. اگر شما از شنوندگانی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن می باشید، می تونید برای ما نامه بنویسید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این پیام را از رادیو صدای انجیل می شنوید. در مورد مطالب فصل 56 به طور کلی باید بگیم که اشعیا انگار از فصل 53 تا این فصل یک موضوع اصلی رو داره دنبال میکنه و حالا در این فصل رو به قوم خودش که در آن زمان یگان ملت یکتا پرست بودن میکنه و پیام خدا را به سمع یکتا پرستان میرسونه و تصویری از ورود پیروزمندانه قوم در ایام سلطنت هزار ساله عیسی مسیح در آینده می نماید که بر اثر پیمان و یا عهد جدیدی که خدا با همه انسان ها از جمله قوم بنی اسرائیل می بندد امکان پذیر می شود.
تأکید آیات این فصل نه بر وقایع بلکه در اخلاقیات است. تأکید آیات این فصل نه به وقایع تاریخی و زمانی بلکه در اخلاقیات شخص و طایفه و قوم می باشد. دستورات اخلاقی که قابل اجرا هستند و باید جزی از ذات هر ایماندار، هر خداپرست باشه. انگار اشعیای نبی در رویا سلطنت هزار سالی عیسی مسیح رو میبینه. ببینید دوستان، قانون موسی که هیچ کس نتوانست به طور کامل و بو و مو به مو اجرا کند، الان در این رویا به کناری زده میشه و ایام فیض و نه شریعت حاکم میگردد و صلح و امنیت و آرامش حقیقی بر همه جا حکم فرما میشه و عدالت خدایی و شادی الهی در قلب ها و در زندگی ایمانداران آشکار میگردد. به دعای اول فصل 56 توجه کنید. اشعیا از جانب خدا سخن میگوید و میفرماید خداوند چنین میگوید. دقت کنید دوستان عزیز، این خداست که داره صحبت میکنه. خداوند چنین میگوید: انصاف را نگاه داشته، عدالت را جاری نمایید، زیرا که آمدن نجات من و منکشف شدن عدالت من نزدیک است. خوشا به حال انسانی که این را به جا آورد و بنی آدمی که به این متمسک گردد، که سبت را نگاه داشته، آن را بی حرمت نکند و دست خیش را از هر عمل بد باز دارد. خداوند دستور می دهد، می گوید انصاف را نگاه داشته، عدالت را جاری نمایید، زیرا که آمدن نجات من و منکشف شدن عدالت من نزدیک است. در این آیه خدا از همه انسان‌ها و علل خصوص قوم یکتا پرست دعوت می‌کنه و به آنها دستور میده که همیشه در هر مرحله‌ای، حتی اگر به زیان خود شخص تمام بشه، انصاف و عدالت را اجرا نموده و از آن تجاوز نکنن، زیرا خدا خدای انصاف و عدالت مطلق است و کسانی که به او تعلق دارن و یا از خدا پیروی می‌کنن چاره‌ای ندارن جز اینکه انصاف و عدالت را اجرا کنن. و دوست من، اگر من و شما در زندگیمون انصاف و عدالت را فقط تا زمانی که به ضررمون نیست اجرا کنیم، باید بگویم که خدا را خوشنود نساخته ایم. امروز در دنیا و اجتماع ما تنها چیزی که وجود نداره همانا انصاف و عدالته، ولی این دلیل آن نمیشه که من و شما هم از جای آن غفلت ورزیم و بگیم که چون که همه بی انصافی میکنن، همه عدالت رو اجرا نمیکنن، پس چرا من یکی عدالت رو اجرا کنم و منصف باشم، چون که به ضررم تمام میشه. دوست عزیز، حتی اگر تمام مردم دنیا انصاف را پایمال کنن و شما تنها کسی باشید که آن را انجام بدهید، کلام خداوند میگوید باید این کار را بکنید. میدونید چرا؟ زیرا شما به خداوند تعلق دارید و خدا میگه که اگر تو مرا میپرستی، اگر تو ادعا میکنی که مرا دوست داری، تو باید انصاف و عدالت را اجرا کنی، زیرا من خدای منصف و خدای عادل هستم و آنان که به من تعلق دارن بایست این صفات را نیز در خود داشته باشند. در قسمت دوم آیه جمله است بسیار مهم. خدا میگوید زیرا که آمدن نجات من و منکشف شدن عدالت من نزدیک است. ببینید دوستان عزیز، این جملات بسیار مهمه. چرا؟ چون در حقیقت داره اشاره به ظهور حکومت خدایی به وسیله نجات دهنده، به وسیله منجی بشر عیسی مسیح میکند. زیرا نجات خدا به معنی منجی که عامل نجات قوم و مردم جهانه. و همونطور که در آیات فصل 53 و فصل 54 و 55 دیدیم، اشعیا با دادن تصویر کاملی از منجی جهان به ما نشون میده که نجات دهنده جهان که گناه جهانیان رو برداشته و انسانها رو از گناه میرهاند جز عیسی مسیح، امانوئیل، کلمت الله، کسی دیگری نیست. منظور از عدالت من نزدیکه اشاره به داوری خداوند است که به زودی عدالت و داوری خدا آشکار میشه، داوری خدا اجرا خواهد شد. پس تو که خود را خدا پرست میخوانی، تو که ترس خدا در قلبته، تو که میخوای خدا را

سازی تو انصاف و عدالت را اجرا کن تا در روز داوری روسیا نشوی حتی اگر اجرا کردن عدالت به ضرر تمام بشه. در آیدو خداوند می فرماید خوشا به حال انسانی که این را به جا آورد و بنی آدمی که به این تمسک ورزد. راستی چه چیز را به جا بیاورد؟ به چه چیزی متمسک بشه؟ به انصاف و عدالت. نه فقط آن بلکه میگه روز سبت را نیز نگاه بداره. ببینید خدا از روزی که قانون شریعت را به انسان عطا کرد امر کرد آدمی هفته یک روز یعنی روز شنبه را به عنوان روز استراحت برگزینه. و اگرچه ما امروز زیر یوغ شریعت نیستیم و نجات ما بر اساس فیض و جانبازی عیسی مسیح است، محاذا از متن آیات این چنین برمیاد که در سلطنت هزار ساله مسیح موعود روز سبت کماکان به عنوان روز استراحت باقی خواهد ماند. مطلب دیگری که در آیه 3 آمده است رابطه بین یهودی ها و غیر یهودیان است که میگوید پس قریبی که با خداوند مقترون شده باشد تکلم نکند و نگوید که خداوند مرا از قوم خود جدا نموده است و خفتی هم نگوید که اینک من درخت خشک هستم. یعنی زمانی خواهد رسید که مردم خواهند دانست که بین قوم ابراهیم و دیگر امت‌ها هیچ تفاوتی وجود نداره. خدا میگه شما که مرا میشناسید نباید بگیم که خدایا تو بین ما و فرزندان ابراهیم تبعیض قائل شدید، بلکه میگه در آن ایام همه به یکسان از فیض و برکت خدا بهره‌مند خواهند شد. و خدا را شکر دوست عزیز امروز شما می توانید در این فیض و برکت خدا بهره‌مند بشید. این دعوت خدا، این فیض خدا، این رحمت خدا فقط مختص به فرزندان ابراهیم نیستند، بلکه مختص به کسانی است که مثل ابراهیم عمل می کنند، یعنی با ایمان آوردن به خدا زندگی خود را تسلیم خداوند می کنند. آنان که ایمان می آورند و با ایمان از کلام خدا پیروی می کنند، آنها فرزندان حقیقی ابراهیم محسوب می شن. در آیه 6 یادآور میشه که نه فقط یهود و غیر یهود متحدن در برکات خدا شریک خواهند بود، بلکه با هم خدا را عبادت خواهند کرد. مقصود از قریبانی که با خداوند مقترن شدن و او را خدمت می نمایند همان غیر یهودیانی است که به کلام خدا دل داده و از او اطاعت می کنند. می فرماید و قریبانی که با خداوند مقترون شده او را خدمت نمایند و اسم خداوند را دوست داشته بنده او بشوند، یعنی به عهد من متمسک شوند، ایشان را به کوه مقدس خود خواهم آورد و ایشان را در خانه عبادت خود شادمان خواهم ساخت و قربانی های سوختنی و ذبایح ایشان بر مذبح من قبول خواهد شد، زیرا خداوند میگوید خانه من خانه عبادت برای تمامی قوم ها مسمى خواهد شد. و خداوند که جمع کننده رانده شدگان اسرائیل است میگوید که بعد از این دیگران را با ایشان جمع خواهم کرد. دوستان عزیز این آیات صحبت از دعوت عمومی خدا میکنه، صحبت از دعوت خدا از من و شما در هر کجایی که این عالم هستی می نماید که همه ما می توانیم امروز به حضور خدا بیاییم، حالا چه یهود باشی که از نسل ابراهیم هستند و به اصطلاح پدر ایمانداران مسمامی باشه و چه غیر یهود باشن، ولی شرط اینه که انصاف و عدالت را نگاه داشته و به عهد خدا، به پیمانی که خدا در کتاب مقدس با انسانها بسته است وفادار و امین باشن. فراموش نکنید که کلام خدا می فرماید نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت خدا می گردد، بلکه آن کس که اوامر مرا از دل جان اطاعت کند وارد ملکوت خدا می شود. دانستن در باره خدا و نام خدا و اسم او را تکرار کردن بسیار خوب و مفیده و لازمه، ولی دوست عزیز فقط دانستن در باره خدا و اطلاعات در مورد دانش و علم الهی هرگز نمیتونه شما را و مرا از گناه و اعمال آلوده و آغشته رهایی بدهد، هاشا، ولی اطاعت از آن سبب میشه که ما به ملکوت خدا وارد شویم. نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت خدا گردد، بلکه آن کس به اوامر من دل داده و اطاعت کند. دوست عزیز شما ممکن است خیلی مذهبی باشید، شما ممکن است کلام خدا را حتی از بر بدانید، ولی تا اطاعت نکنید بدانید که هنوز در گناه هستید. اشعیا در حالی که این مژده عالی را

0: درباره آینده قوم و مردم یکتاپرست میداد متوجه میشه که مردم اصلا توجهی به پیامش ندارن. در همان حالی که مژده خدا را میرسانید مردم را میدید که غرق گناه شده، مست شراب شده و راه خودشون رو طی میکنن، نه راه و خواست خدا. برای همین است که با تأثیر رو به مردم کرده میگوید جمیع شما به راه خود میل کرده اید و هر یکی از شما به طرف خود و طالب سود خیش می باشید. و بعد می فرماید شما می گویید بیایید شراب بیاوریم و از مسکرات مست شویم و فردا مثل امروز روز عظیم بلکه بسیار زیاده خواهد بود. نبی خدا در این آیه توجه ما را از آن روزهای پر جلال و باشکوه، یعنی روزهایی که منجی موعود حکومت آسمانی و خدایی را در این عالم برقرار می کند بر می دارد و به زمان حاضر معطوف می کند و نشان می دهد که ما انسانها چقدر آدمهای خودخواه و مغروری هستیم و چقدر به خودمون اعتماد می کنیم در حالی که بایستی به خدا اعتماد کرد و بر او تکیه نمود. میگوید همه راههایی که در نظر آدمی بهتر است آن را طی میکنند و خواست خدا را طالب نیستند. همه گمراه شده، اسیر شهوت و غرور و مادیات و خواسته های جسم شدند. اشعیا میگوید که این اشخاص اگر توبه نکنند مسلما نصیبی در ملکوت آسمانی ندارند ولو اینکه فرزندان ابراهیم محسوب میشن. دوست من، چقدر دور زمانه ما به راستی که با دور زمانه اشعیا نبی شباهت خاصی داره. هر کسی امروز دنبال کار خودشه، به فکر خودشه. هر کسی دنبال به دست آوردن مال برای خودشونه. خودپرستی به مراتب بیشتر از خداپرستی آشکاره. اشعیا نبی اخطار به ما نیز می‌دهد که اگر توبه نکنیم در روز داوری که بسیار نزدیک است نصیبی از نعمت و فیض خدا نخواهیم داشت. برعکس اسیر عذاب و خشم خدا و آتش جهنم خواهیم شد. اشعیا وقتی میبیند که مردم حاضر به پذیرفتن حقیقت نیستند و روح خودپرستی آنها را قبضه کرده است، در فصل 57 تفاوت بین مرد عادل و شریر و تسلی خاطر و اطمینان که انسانهای عادل از آینده دارند را بیان میکند. به آنها اشاره میکنه تا نه فقط من و شما بتوانیم آن را معیاری برای اصلاح کردن خود بنماییم و به سوی عدالت و تقوا قدم برداریم، بلکه باعث تشویق و ترغیبمان بشه تا همیشه در هر مرحله از اجرای عدالت غفلت نورزیم، برعکس کوشش بیشتری کنیم تا زندگی من مطابق خواست و اراده خدا باشد. زیرا آن کس که به خدا تعلق دارد کوشش و هدفش این است که سیرت و صفات حق را آشکار کند. دوست عزیز، لزومی ندارد به شما ثابت کنم که امروز افراد شریر و ظالم و حقباز و کلکزن روزهای خوشی رو دارن و تقریبا به هر چی که دلشون میخواد میتونن دست داشته باشن و اونها رو به دست بیاورن. لزومی نداره به موفقیت‌های فانی و لذت‌های شهوانی که نصیبشون شده اشاره کنم، زیرا همه شما بیش از من شاهد این حقیقت هستید که چگونه شریران امروزه بر مظلومان و نیازمندان و فقیران و مستعزفان دنیا حاکم هستند و چقدر جای تأسفه که گروه بسیار قلیلی از این آدمهای ظالم میتونن بر افراد بیشماری حکمرانی کنن و آنها را برده خود سازن. ولی کتاب مقدس میگه که همیشه اینطور باقی نخواهد ماند، زیرا زمانی خواهد رسید که خدا عدالت را اجرا خواهد کرد و در آن روز آنچه که نصیب شریران میشه عذاب ابدی و آتش جهنم خواهد بود، اما برای مظلومان و پاکان و عادلان تسلی و شادی و رحمت ابدی و جاودانه. خدا را شاکه ما عادلان چشم به آینده میاندوزیم. کسانی که مظلوم هستند، کسانی که بهشون ظلم میشه، بایستی همیشه به آینده نگاه کنیم، بدانیم که خداوند ما روزی را برگزیده تا حقمون را از ظالمان بگیرد. به آیاتی چند توجه فرمایید. میگوید مرد عادل تلف شد و کسی نیست که این را در دل خود بگذراند و مردان رعوف برداشته شدند و کسی فکر نمی کند که عادلان از مرض بلا برداشته می شوند. مقصود این آیه این است که بسیاری از مردان خدا و پاکدلان در این دوره شریر به وسیله افراد ظالم و خدا نشناس از بین میرن. شریران چشم ندارن که عادلان را در کنار خود ببینن، پس برای اینکه کسی آنان را متهم به شرارت نکنه عادلان را شهید میکنن و به پاکدلان و خدا ترسان آزار رسانیده و به زندان میافکنن، کاری که امروز نیز آنها انجام میدن. ولی کتاب میگه که این سناریو همیشه ادامه نخواهد داشت. در آیه 2 و 3 و 4 میگوید آنانی که به استقامت سالک میباشند به سلامتی داخل شده بر بسترهای خیش آرامی خواهند یافت. خدا را شکر آنانی که به استقامت سالک میباشند به سلامتی داخل شده بر بسترهای خیش آرامی خواهند یافت. و اما شما ای ظالمان، ای پسران ساحره و اولاد فاسق و زانیه، به اینجا نزدیک آیید. بر چه کسی مسخره می کنید؟ بر چه کسانی دهان خود را باز می کنید و زبانتون را دراز می نمایید؟ آیا شما اولاد عصیان و ذریت کذب نیستید؟ اشعیا می گوید ای عادلان، شما شبها سر خود را با خیال راحت بر متکا می نهید و در آسایش خواهید خوابید، زیرا وجدانتون در حضور خدا از صلح و آرامش خاصی برخورداره، در حالی که شریران هرگز خواب راحت نخواهند داشت، نه در روز و نه در شب احساس امنیت می کنند. همه چیز را در اختیار دارند، ولی ترس از مرگ و ترس از مردم و ترس از اجرای عدالت آنون را معذب ساخته است. اشعیا میگوید ای ظالمان، ای شریران، چه خیال کرده اید؟ آیا خیال میکنید که عادلان را عذاب دادن هیچ بلایی و نتیجه نصیبتون نمیکنه؟ اشتباه فکر میکنید، زیرا خدا حامی آناست و خدا حق مستضعفان و عادلان و پاکان را از شما خواهد گرفت. و بعد با شدیدترین لحنی آنان را خطاب کرده و آنان را فرزندان شریر و زنازادگان میخواند. و دوست عزیز من، کسی که از خدا پیروی نمیکند مطابق این آیات زانی محسوب میشه، کسی که عادلان را عذاب میده، کسی که مال دنیا را بیشتر از امور معنویت میپسندد، به راستی که زانی و زنازاده است. زیرا در کتاب مقدس زنای روحانی یعنی کسی یا چیزی که بین من و خدا و یا بین شما و خدا قرار بگیرد میاست. و اگر شما بیشتر به فکر خودتون هستید و در پی مال آسایش برای خودتونی تا دیگران، خدا میگه تو زانی هستید. البته لغتیست بسیار گران و سخت، میگه تو اولاد شریر هستید و افکارت پلیده. شاید البته از نظر دنیا شما خیلی خوبم هستید، هیچ عیبی هم نداره، ولی از نظر خدا تماما عیب است و عار. از آیه 11 خدا از این افراد شریر سوالی میکنه، میگوید از که ترسان و هراسان شدی که خیانت ورزیدی و مرا بیاد نیاوردی؟ این را در دل خود جان ندادی؟ آیا من از زمان قدیم نیز ساکت نمی‌ماندم؟ پس از این جهت از من نترسیدی؟ ببینید، میگه ای مرد شریر، تو چرا نترسیدی از من که خدای تو هستم؟ و دوستان، اگر کسی به شما میگه از هیچ کس نمیترسه، بدانید که این شخص از خدا دوره و خداپرستی در اون نیست. شریران و فاسدان بیخیال ظلم میکنن و ترسی به خود راه نمیدن و البته خیال میکنن که نترسیدن صفت قهرمانه. خدا میگه اگر شما ترس او را در دل ندارید، شما شریر هستید. میگوید تو ای شریر که این همه ظلم میکنی، تو از این که من سکوت کردم و داوری ننمودم سوء استفاده کردی و خیال کردی که من چشم بسته از اعمال تو میگذرم، اما اشتباه فکر میکنی. اگر من تا امروز داوری نکردم، به خاطر صبریست که نسبت به تو و امثال تو داشتم. و از آیه 12 خدا میگه من عدالت و اعمال تو را بیان خواهم کرد که تو را منفعت نخواهد داد. یعنی من تو را داوری میکنم و تمام اعمالت، حرکاتت، افکارت را رو میکنم و آن وقت خواهیدی که هیچ چیزی در تو نیست که بتونه در روز داوری فریاد رست باشه و در نتیجه هیچ چیزی نمیتونه تو را از عذاب داوری که نصیبت بشه برهاند. به طوری که در آیه 13 می فرماید و چون فریاد بر می آوری تا اندوخته های خودت تو را خلاصی بدهد، لکن باد جمعی آنها را خواهد برداشت و نفس آنها را خواهد برد، اما هر که بر من توکل دارد مالک زمین خواهد بود و وارث جبل قدوس من خواهد گردید و گفته خواهد شد که برافرازید، راه را برافرازید و مهیا سازید و سنگ مصادم را از طریق قوم من بردارید. میگه ای شریران، نه مالتون، نه ثروتتون، نه مقامتون، هیچ چیزی شما را از آن روز یعنی داوری نمیرهاند. هیچ چیزی نمیتونه فریاد رس شما باشه. اتفاقا با آن چیزهایی که متکی بودید و دلت با آن چیزها خوش کرده بود، همه آنها مثل کاییست که به وسیله باد پراکنده میشن، از بین خواهد رفت. برعکس، آنان که به خدا توکل کرده و ترس او را در قلب خود نگاه داشتن، آنان وارد ملکوت خدا خواهند شد. از آیه 15 خدا آرامی و آسایش و برکاتی که برای عادلان مهیا کرده است را بیان می کند و می گوید زیرا خدا یعنی او که عالی و بلند است و ساکن در ابدیت می باشد و اسم او قدوس است چنین می گوید من در مکان عالی و مقدس ساکنم و نیز با کسی که روح افسرده و متواضع دارد تا روح متواضعان را احیا نمایم و دل افسردگان را زنده سازم زیرا که تا به ابد مخاصمه نخواهم نمود و همیشه خشم نخواهم کرد مبادا روحها و جانهایی که من آفریدم به حضور من ضعف به هم رسانند به سبب گناه طمع و غضبناک شده او را زدم خداوند که آفریننده ثمره زندگی ما می باشه می گوید بر آنان که دورند سلامتی باد و بر آنان که نزدیکند سلامتی باد من شما را شفا خواهم بخشید اما شریران مثل دریای متلاطم که نمی توانند آرام بگیرند و آبهایش گل و لجن برمی اندازند می باشد خدای من می گوید که شریران را سلامتی نیست خدا میگوید شریران را سلامتی نیست دوست عزیز دعای من این است که ترس خدا در دلت باشه انصاف و عدالت را اجرا کنی هرچند ممکن است که هیچ یک از اطرافیانت این کار را نکن بلکه به خاطر داشته باش تو به خدا تعلق داری و خدا از تو میخواد همیشه عدالت و انصاف را اجرا کنید
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است. radioangel@gmail.com تکرار می کنم ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791 تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا رو شکر میکنم که فرصت دیگه‌ای به من عطا فرمود تا بتونیم با هم از کلام خدا، انجیل مقدس، مطالب مهمی رو که میتونه کاربردهای عملی داشته باشه مطالعه بکنیم. در این جلسه ما میرسیم به آخرین قسمت مطالعمون از سری مطالعاتی که داشتیم راجع به نادیده گرفتن نکته اصلی. یک سری مطالعات ما شروع کرده بودیم در مورد اینکه چرا در خیلی موارد ما حضور خداوند عیسی مسیح رو در زندگیمون نمیبینیم، از حضورش غافل میشیم، نکته اصلی رو نادیده میگیریم و برکت حضور مسیح رو از دست میدیم. و برای این مطالعاتمون ما تمرکزمون رو بر روی کلام خدا گذاشته بودیم، مثل همیشه از انجیل مقدس یوحنا فصل 20 از آیه 1 تا آخر 18 و در واقع بر روی آیات 10 تا آخر 18 تمرکز می‌کردیم، ولی برای درک بهتر مطالب آیات 1 تا آخر 9 را هم خواندیم. و من فقط به منزله مرور نکات اصلی این سری مطالعات گذشته‌مون رو می‌خواستم با شما عزیزان در میون بگذارم. پس بگذارید در ابتدا این آیات رو براتون بخونم. انجیل مقدس یوحنا فصل 20 از آیه اول. این فصل در حالتی شروع میشه که عیسی مسیح به خاطر پرداخت مجازات گناهان من و شما بر روی صلیب مصلوب میشه، کشته میشه، در خاک دفن میشه و پس از 3 روز از قبر قیام کرده. و وقتی که شما به انجیل مقدس یوحنا فصل 20 میرسید، با قبر خالی مسیح روبرو میشید، چون عیسی مسیح از مرگ قیام کرده. و این حقیقتی است که بایستی برای ما امروزه کاربردهای فراوانی داشته باشه و مهمترینش اینه که ما با ایمان به این عیسی مسیح قیام کرده از مرگ، با ایمان، با پیوند خوردن به این عیسی مسیح زنده، میتونیم آمرزش از گناهان، نجات آسمانی از آتش جهنم، از اسارت گناه و حیات جاودانی رو به دست بیاریم. آیات رو براتون میخونم. انجیل مقدس یوحنا فصل 20 آیه 1 تا آخر آیه 18. بامداد روز اول هفته، وقتی هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است. او دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی را دوست می‌داشت رفت و به آنها گفت: خداوند را از قبر بردن و نمی‌دانیم او را کجا گذاشته اند. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می‌دویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرد. کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او، یعنی عیسی مسیح بود، در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او، یعنی عیسی مسیح، باید از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می‌کرد. همانطور که او اشک می‌ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا بردند و نمی‌دانم او را کجا گذاشته اند. وقتی این را گفت، به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ به دنبال چه کسی می‌گردی؟ مریم به گمانی که او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده‌ای، به من بگو او را کجا گذاشته‌ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد.
عیسی به او گفت به من دست نزن زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم اما پیش برادران من برو و با آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلی پیش شاگردان رفت و با آنها گفت من خداوند را دیدم و سپس پیغام او را با آنان رسانید. باشد که خداوند کلامش رو بر ما مبارک فرماید. ما در 4 مطالعه گذشته‌ای که داشتیم بر روی این سوال تمرکز کردیم که چرا ما از تجربه کردن حضور روحانی مسیح، از دیدن روحانی حضور مسیح در زندگیمون غافل میمونیم و به نمونه مریم نگاه کردیم و دلایل مختلفی بود که مطرح کردیم و در حقیقت 4 دلیل رو مطالعه میکردیم. گفتیم دلیل اول علت این که مریم حضور مسیح رو ندید در حالتی که در سر قبر رفته بود و عیسی مسیح درست در جلوی او ایستاده بود آن بود که مریم آنقدر گریان بود که نمیتوانست عیسی را از میان اون همه عشق ببینه. چشمان ما هم آنقدر در بعضی موارد از عشق پر میشه که مسیح رو نمیبینیم. برای ما هم در بسیاری از موارد احساسات ما چنان بر ما غالب میان که از تجربه کردن حضور روحانی عیسی مسیح در زندگیمون غافل میشیم. دلیل دوم که باز از نمونه مریم دیدیم این بود که مریم به داخل قبر داشت نگاه میکرد. اغلب اوقات ما هم مثل مریم در جهت اشتباه نگاه میکنیم. توی آیه 14 هم میخونیم که وقتی مریم سر خود را برگردانید، یعنی جهت دید خودش را عوض کرد، از نگاه کردن به داخل قبر، از تمرکز کردن بر روی آنچه که فقط مرگ و موت، برگشت و به طرف بیرون نگاه کرد، آن وقت بود که حضور مسیح را دید. اغلب اوقات نیز من و شما هم در جهت اشتباه داریم نگاه میکنیم. برای پیدا کردن شادی، آرامش، تسلی و قوت به دنیا، به روش‌های دنیا نگاه می‌کنیم، به چیزهای مرده نگاه می‌کنیم، به افراد مرده نگاه می‌کنیم، در حالی که بایستی مثل مریم جهت دید خودمون رو برگردونیم تا عیسی مسیح زنده رو ببینیم. به جای نگاه کردن به داخل قبرها، به جای نگاه کردن به دنیا و فلسفه ها و مکاتب و عقاید پوچ دنیا که واقعا مثل قبرهای توخالی هستند، به عیسی مسیح زنده بنگرید. اون وقتی که شما میتونید حضور مسیح رو در زندگیتون تجربه کنید. دلیل سوم این بود که مریم به دنبال یک جسد مرده میگشت. مریم تو همون آیات علت سوگواری و غم و اندوهش رو میگه. ناراحتیش از این بود که جنازه مسیح رو نمیتونست پیدا بکنه. مریم به دنبال مسیح زنده نبود، به دنبال جنازه، به دنبال جسد مرده مسیح بود. مریم به کلام خدا هنوز ایمان نیاورده بود وقتی مسیح گفته بود که من کشته میشم بر روی صلیب، در خاک میشم، ولی پس از 3 روز از قبر قیام میکنم. مریم به این ایمان نیاورده بود، مثل خیلی از ما. حالا حتی در مورد بعضی از ما ایمانداران مسیح، حتی اگر وقتی هم که ایمان داریم که عیسی مسیح بر روی صلیب مرده، ایمان داریم که در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است، اما در عمل مشتاق ملاقات با مسیح زنده نیستیم، بلکه به دنبال یک جسد مرده هستیم. فکر میکنیم بله، زمانی مسیح در تاریخ در گذشته بر روی زمین بوده، خیلی کارها کرده، معجزات هم کرده، بر صلیب رفته، در خاک شده، از قبر قیام کرده و به آسمان صعود کرده، ولی الان امروز در زندگی من و شما دخالت مستقیم نداره. در اون حالت که من و شما هم در حقیقت دنبال یک جسد مرده هستیم، دنبال جنازه مسیح هستیم، به جای اینکه مشتاق ملاقات با خداوند قیام کرده از مرگ با مسیح زنده باشیم. دلیل چهارمی هم وجود داشت که مریم از دیدن حضور مسیح در زندگیش غافل شد، این برکت بزرگ را از دست داد و اون این بود که حضور خدا، دست خدا رو در شرایط و اوضاعی که در اون قرار گرفته بود نمیدید. من و شما هم حضور خدا، دست خدا رو در شرایط و اوضاعی مختلفی که با اونها روبرو میشیم نمیبینیم. مریم طرز فکرش این بود که کسی آمده
دیگران آمدن جسد مسیح رو بردن. فکر میکرد یا دشمنان مسیح این کار کردن یا اون باغبان این کار کرده. یعنی در طرز فکر مریم در تمام این معادله و این شرایطی که به وجود اومده از یه طرف خودش قرار داشت، از طرف دیگه دیگران. ولی مریم یک لحظه حاضر نشد صبر کنه و فکر کنه که نه، شاید نه کسان دیگه، نه دشمنان مسیح و نه باغبان، بلکه خود مسیح از قبر قیام کرده و خودش با پاهای خودش از قبر رفته بیرون، کسی او رو نبرده. من و شما هم مثل مریم خیلی وقتا وقتی با مسائل و مشکلات روبرو میشیم، طرز فکرم اینه که خودمون رو در یه طرف میبینیم، اون مسائل و مشکلات رو در طرف مقابل. ما ایم در مقابل دیگران، ما ایم در مقابل مسائل و حضور خدا دست خدا رو نمیبینیم و برای همینه که در محاسباتمون به نتایج منفی میرسیم. و من تشویقتون کردم که دفعه دیگه که میشینید که زندگیتون رو یک جمع‌بندی بکنید، در اون فرمول و محاسباتتون خدا رو در جای اول قرار بدید، حضور زنده خداوند عیسی مسیح رو در جای اول قرار بدید و ببینید چقدر نتیجه محاسباتتون و ارزیابیتون از زندگیتون عوض خواهد شد. ما نیز مثل مریم احتیاج داریم که درک جدیدی از خداوند عیسی مسیح پیدا کنیم، رابطه جدیدی با خداوند عیسی مسیح پیدا بکنیم، یک درک روحانی، درکی که مسیح میبایستی بر روی صلیب کشته شه، در خاکش از قبر قیام بکنه، رابطه روحانی، رابطه‌ای که به شرایط و اوضاع، رابطه‌ای که به چیزهای فیزیکی وابسته نیست. و در آخر سر باید یه مسئولیت جدیدی هم از خداوند عیسی مسیح دریافت کنیم، همونطور که خداوند به مریم داد و گفت برو این پیغام رو به برادران من برسان که من خداوند رو دیدم، با مسیح زنده ملاقات کردم. ما هم باید بریم در دنیا در هدایت روح القدس به مردم اعلام کنیم من با مسیح زنده ملاقات داشتم. اول باید این ملاقات رو خودمون داشته باشیم، بطلبیم، بخواهیم، با اون ملاقات خواهیم کرد، در دعا، در کلام بطلبیم، با مسیح زنده ملاقات خواهیم کرد و بعد بریم و به مردم اعلام بکنیم که بله، عیسی مسیح زنده است، در او شما میتونید آمرزش از گناهان، حیات جاودان رو پیدا بکنید.

حالا میخوام فقط در آخر یک نکته مهم دیگه ای رو با شما عزیزان در میان بذارم که مربوط میشه به همین سری مطالعاتمون در مورد این که چرا ما در بعضی مواقع اون نکته اصلی حضور روحانی خداوند عیسی مسیح رو در زندگیمون نادیده میگیریم، از تجربه کردن و دیدنش غفلت میکنیم، دیدن روحانیش. من میخوام در این آخر برای یک جمله کوتاهی از سخنان خداوندمون عیسی مسیح تمرکز کنیم که شاید در ظاهر معنای زیادی برای ما نداشته باشه، ولی اگر به عمق اون توجه بکنیم خیلی چیزا میتونیم ازش یاد بگیریم. در انجیل مقدس لوقا فصل پنجم ما با صحنه ای روبرو میشیم که خداوند عیسی در کنار دریاچه جلیل ایستاده بود، به مردم کلام خدا را اعلام میکرد. در همون زمان هم دو تا قایق ماهیگیران در کنار ساحل لنگر انداخته بودند، تورهای خودشونو میشستن. عیسی به یکی از قایق‌ها که متعلق به شمعون پتروس بود سوار میشه و از او تقاضا میکنه که کمی از ساحل دور بشه. در حالتی که در قایق نشسته بود به تعلیم مردم میپردازه. حالا شمعون پتروس و دوستانش تمام شب سعی کرده بودن ماهی بگیرن، ولی اصلا هیچی نگرفته بودن. در پایان صحبتش مسیح به شمعون پتروس گفت به قسمت‌های عمیق آب بران، به عمق‌های آب برو و تورهاتون رو برای صید بینداز. اگرچه پتروس اول حاضر نبود از سخن مسیح اطاعت کنه، اول شک و تردید داشت، ولی بالاخره اطاعت کرد و همین کار رو انجام میدن و انقدر ماهی گرفتن که نزدیک بود تورهاشون پاره بشه. وقتی شمعون از کلام مسیح اطاعت کرد، علارغم تمام شک و تردیدهاش به عمق‌ها رفت، آنجا برکت خدا رو یافت. وقتی شمعون از کلام مسیح اطاعت کرد، علارغم تمام شک و تردیدهاش به عمق‌ها رفت، اونجا برکت خدا رو یافت. آیا شما در عمق‌ها هستید؟ آیا شما در عمق‌های خداوند هستید؟ آیا ایمان شما عمق داره یا یه چیز سطحیه؟ ببینید، خداوند عیسی به پتروس نگفت چقدر عمیق برو، فقط بهش گفت به عمق‌ها برو، به عمق‌های روحانی برو، به عمق‌های کلام خدا برو، به عمق‌های دعا برو، به عمق‌های خداوند عیسی برو. حالا میزان عمقی که ما به اون وارد میشیم میدونید به چی بستگی داره؟ فقط به یه چیز. میزان عمقی که شما به اون وارد میشید بستگی به این داره که چقدر ما حاضریم از ساحل دور بشیم و از ساحل دست بکشیم، چقدر حاضریم از وابستگی‌های دنیوی دور بشیم، چقدر حاضریم از ساحل دور بشیم، چقدر حاضریم از طرز فکرهای دنیا دور بشیم. میزان عمقی که ما به اون وارد میشیم به این بستگی داره که چقدر بزرگی احتیاجاتمون رو درک کردیم که خودمون با زور و حکمت خودمون نمیتونیم رفعشون کنیم، و چقدر بزرگی منابع و برکات و امکاناتی رو که در عمق‌های خداوند برای ما موجود هستن رو به اونها پی بردیم. ماهی‌های خوب و عالی در عمق‌های آب پیدا میشن، نه در آب‌های کم عمق و نزدیک ساحل. برکات عالی خدا در عمق‌های خدا یافت میشن. بایستی در اون عمیق پیش بریم، رابطمون با او عمیق بشه تا اون ماهی‌های عالی، اون برکات عالی رو به دست بیاریم. احتیاجات ما در عمق‌های خدا برآورده میشن. بایستی به عمق‌های کلام خدا بریم که فقط روح خدا میتونه چنان معانی اون کلام رو شفاف مثل کریستال و بی انتها برای ما باز کنه، به حدی که همون آیات و کلماتی که شاید قبلها بارها و بارها اونا رو خوندیم و پذیرفتیم، حالا اقیانوس عمیقی از معانی تازه برای ما خواهند بود، به طوری که اون معانی و برکاتی که قبلا ازشون گرفتیم برامون کم عمق و سطحی میشن. ما بایستی به عمق‌های معنی و کاربرد قربانی مسیح بر روی صلیب بریم. قربانی مسیح بر روی صلیب وقتی که به جای ما و برای پرداخت مجازات گناهان ما روی صلیب کشته شد. بایستی به عمق‌های درک اون، معنی اون و کاربرد این قربانی بریم. به حدی که خون گرانبهای مسیح
چنان توسط روح خدا برای ما منور بشه که به صورت یک مرهم پرقدرت تمام دردهای ما رو شفا بده. خوراک و داروی شفابخش روح و روان و جسم ما بشه اون خون گرانبهای مسیح. ما بایستی به عمق‌های اراده خدا بریم تا بتونیم اون اراده عالی رو در نیکی و جزئیات بی نهایتش، در اون که چطور به طور فراگیرنده برای تمام احتیاجات ما تدارک میبینه، این اراده خدا رو درک و حضم کنیم. ما بایستی به عمق‌های روح القدس بریم. در عهد عتیق، در کتاب حزقیال نبی فصل 47 آیات 1 تا آخر 6، حزقیال نبی با تجربه بسیار جالبی با روح خدا روبرو میشه که برای ما درس مهمی داره. حزقیال در فصل 47 آیات 1 تا آخر 6 کتابش میفرماید فرشته خداوند او را نزد دروازه خانه خدا، معبد خدا میاره و حزقیال میبینه که رودخانه از زیر آستانه خانه خدا به طرف مشرق جاری است. و جالبه که شما در عهد جدید در انجیل مقدس در مکاشفه فصل 22 آیات 1 تا آخر 3 هم میخونیم که یوحنای رسول هم در رویایی که روح القدس به او میده مینویسه که رودخانه آب حیات مثل بلور براق از تخت خدای پدر و بره، یعنی عیسی مسیح، جاری است. برگردیم به حزقیال و اون فرشته خداوند حزقیال رو میبره توی آب این رودخانه و اول آب تا قوزک پای حزقیال میرسه و باز میره جلوتر و آب تا زانوی حزقیال میرسه و باز فرشته خداوند میبرتش جلوتر و آب تا کمر حزقیال میرسه. این رودخانه که یوحنای رسول هم تو مکاشفه فصل 22 آن را میبینه و در موردش مینویسه، این رودخانه آب حیات، رودخانه که حیات میده، رودخانه که یوحنا در رویا میبینه، سمبولی از روح القدس که همون رودخانه است که حزقیال هم در رویا دیده بود. و حزقیال میره جلو و آب تا کمرش میرسه و باز میره جلوتر و به عمق‌های آب رودخانه میره، به حدی که این بار رودخانه به قدری عمیق بود که حزقیال دیگه نمیتونست در اون راه بره، بلکه در اون آب رودخانه، اون آب رودخانه حیات در روح القدس شناور میشه. از تمام وابستگی‌ها و نفوس‌های دنیوی آزاد میشه، در روح خدا شناور میشه. اشکال بسیاری از ما ایمانداران مسیح اینه که ما در روح القدس هستیم و روح القدس هم در ما هست. همه ایمانداران مسیح روح خدا را دارند، ولی مثل اون دفعات اول برای حزقیال ما به عمق‌های روح القدس نرفتیم. روح القدس فقط تا پا یا قوزک پا یا زانوی ما یا تا کمر ماست. از ساحل جدا نشدیم. بایستی از ساحل جدا بشیم، به عمق‌ها بریم تا بتونیم این نکته اصلی، حضور مسیح زنده رو در زندگیمون ببینیم. وقتی که شما به عمق‌ها میرید مثل حزقیال شناور میشید، دیگه شما نیستید که تصمیم میگیرید. زور و قوت و اراده و حکمت شما نیست، بلکه حالا روح القدسه که شما رو در همه چیز هدایت میکنه. اشکال بسیاری از ما ایمانداران مسیح اینه که ما هنوز بر طبق اراده و حکمت خودمون داریم در روح خدا زندگی میکنیم و راه میریم. هنوز به اون مرحله عمق نرسیدیم که دیگه من و شما در رودخانه نمیتونیم راه بریم، بلکه باید شناور میشیم. به عمق‌ها بروید. به عمق‌ها بروید تا اون نکته اصلی، حضور روحانی خداوند عیسی مسیح زنده رو در زندگیتون ببینید و اون رو از دست ندید. ما در اینجا این سری مطالعات رو به پایان میرسونیم و دعای من برای شما عزیزان اینه که اگر ایماندار مسیح هستید، در دعا، در کلام، در رابطتون با خداوند به عمق برید، عمق پیدا کنید، عمیق باشید، یک مسیحی سطحی نباشید. و اگر ایماندار مسیح نیستید، من تشویقتون میکنم کلام خدا، انجیل مقدس رو مطالعه کنید، دعا کنید، بخواهین از مسیح، بخواهین که با شما ملاقات زنده داشته باشه و او این کار رو میکنه. از او بخواهین با شما صحبت کنه. خداوند از طریق کلامش و دعا با ما صحبت میکنه. از او بخواهین این کار رو میکنه و ایمان بیارید و زندگیتون رو
به مسیح زنده بسپرید، مسیحی که از قبل قیام کرده، مسیحی که به خاطر شما برای پرداخت مجازات گناهان شما روی صلیب کشته شده، در خاک شده، قیام کرده، زنده است، خداونده، خداوند جهان، یگانه نجات دهنده جهانه و اوست که فقط میتونه به شما حیات جاودان و آمرزش از گناهان و یک زندگی پیروزمند رو بسپاره. به او ایمان بیارید، از گناهانتون توبه کنید و در یک زندگی مطیع او، یک زندگی پاک و مقدس با قدرت روح قدوس او زندگی کنید. همگی شما عزیزان رو به دست‌های پرمحبت خداوندمون عیسی مسیح می‌سپارم. باشد که هر روزه شما بتونید محبت پدر آسمانی، حضور خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس رو تجربه کنید. آمین.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.

0: با سلام‌های گرم و محبت آمیز به شما جوانان عزیز مسیحی، خوشحالیم که میتونیم برنامه دیگری تقدیمتون کنیم و امیدواریم که وسیله برکت بشه.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
0: شما رو دعوت میکنیم به برنامه متنوعی که براتون تدارک دیده ایم توجه کنیم.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب میکنیم.
1: میزه گرد جوانان.
2: با سلام گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم هر جایی که هستین در آرامش خداوند باشید و شادی خداوند در دلهای شما باشه و بمونه. امروز میخواییم در مورد خدا صحبت بکنیم. وقتی میگیم خدا، وقتی این کلمه به گوش ما میرسه، بعضی از ماها سریع به یاد پلیس میافتیم و فکر میکنیم که خدا مثل یک پلیسیه که الان دنبال ماه که ما رو بگیره، ولی یه عده دیگه از ما به یاد بابا نوئل میافتیم و میگیم که خدا انگار یه نفر شاید پیرمرد، ریش سفید داره، موهای سفید بلند داره، خیلی مهربونه، هر کاری هم بکنیم با ما هیچ کاری نداره، ما رو خیلی دوست داره. و یه عده از ما یاد قاضی میافتیم، میگیم که خدا الان تمام اشتباهات ما رو، پروندمون رو باز میکنه، الان به داد ما میرسه و حسابمون رو میذاره کف دستمون. ولی گرچه خداوند میتونه مثل بابا نوئل مهربون باشه، گرچه خداوند میتونه مثل پلیس باشه در بعضی از موارد، گرچه خداوند میتونه کار قاضی رو انجام بده و او واقعا قاضی هم هست، در بعد از مرگ ما قاضی بودن عیسی مسیح رو میبینیم، ولی خدا به طور کلی فقط یکی از اینها نیست، بلکه خداوند یک سری خصوصیاتی داره که همه اونها رو وقتی با هم دیگه قرار میدی زیبایی خداوند رو میتونی ببینیم. پس امروز در مورد خداوند صحبت میکنیم و با برادر عزیزی در این استودیو هستیم که با هم در این مورد صحبت خواهیم کرد. برادر، خیلی خوش اومدی.
3: جلال به نام خداوند. واقعا من خدا رو شکر میکنم برای فرصتی که میتونم اینجا باشم و با عزیزان که به برنامه ما گوش میدن صحبتی داشته باشم.
2: برادر، در مورد خداوند میخواییم صحبت بکنیم. اولین چیزی که به فکر شما میرسه در مورد خداوند میتونیم بگیم چی هست؟
3: خدا رو شکر که واقعا خداوندی که ما میپرستیم چقدر مهربان و چقدر خداوندی پرفیض هست. اما در شروع وقتی من به خدا فکر میکنم و خداوند کی هست، من به اون خلقتی که در کتاب پیدایش دربارهش نوشته شده فکر میکنم که خداوند همه چیز رو آفریده. خداوند یک خالق هست. خداوند مثل یک مهندس، مثل یک طراح، این دنیایی که ما با چشم میبینیم، این انسانها، همه رو خداوند آفریده.
2: آمین. خداوند نه فقط همینطور که در پیدایش باب یک آیه یک میگه آفریننده هست، آسمان ها و زمین رو آفریده، بلکه جلوتر وقتی میاییم میرسیم به خروج باب 15 آیه 3، جایی که میگه خداوند مرد جنگی است، نام او یهوه است، عرابه ها و لشکر فرعون رو به دریا انداخت. اینجا میبینیم که فرعونی که خداوند بهش فرصت داده بود ولی فرعون توبه نکرده بود و مردان خدا رو تحت جفای خودش قرار داده بود، اینجا خداوند میجنگه. خداوند مسلماً صبور هست، ولی انگار جایی میرسه که خداوند بعد از فرصت صبری که داشته الان فرصت مبارزه میرسه و مخالفت میکنه با اون کسی که مغرور هست، کلام خدا میگه، و اینجا میبینیم که خداوند خداوندی جنگجو هست.
3: آمین. و واقعا این کاری که خداوند برای قوم اسرائیل انجام میده یک نشانه ای هم بود که خداوند از خصوصیات خودش نشون میده. در واقعا در اون عشقی که برای قوم خودش در آن زمان داشت نشون داد که ببینین من این کارو میتونم برای شما انجام بدم و با این نشانه شما به من ایمان داشته باشین و به من توکل کنین. یک مقدار جلوتر در کتاب تثنیه باب 6 آیه 4 ما میخونیم که نوشته شده ای بنی اسرائیل گوش کنید، تنها خدایی که وجود دارد خداوند ماست. اینجا واقعا در مورد خداوند یکی هست نوشته شده و در این زمینه وقتی که من اینو مطالعه میکردم خودم به یاد آوردم که در آن زمان قومهایی که وجود داشتن، مردمانی که وجود داشتن، بت‌های زیادی رو میپرستیدند و خداوند از طریق اسرائیل داشت نشون میداد که فقط یک خدا وجود داره و فقط ما باید با تمام دل و با تمام جان خداوند یکتا را بپرستیم. پس این به اون منظوره که چند تا خدا نیست، یک خدا هست.
2: آمین. در همین تثنیه باب 7 آیه 9 اینطور میگه پس بدان که یهوه خدای تو اوست خدا، خدای امین که عهد و رحمت خود را با آنانی که او را دوست می‌دارند و اوامر او را به جا می‌آورند تا هزار پشت نگاه می‌دارد. اینجا خداوند ما به خدای امین که عهد و رحمت خودش رو نگه می‌داره به اونهایی که واقعاً با خدا هستن، نه به ضد او، نگه می‌داره. خداوند ما امین هست.
3: و نه فقط خداوند امین هست بلکه خداوند نیکوست. ما در مزامیر در باب 34 آیه 8 میخونیم که بیایید امتحان کنید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشا به حال کسانی که به او پناه میبرند. پس در این امین بودن واقعا نیکوی خداوندم هست که به ما کمک میکنه و به ما آرامش میده.
2: آمین. واقعا خیلی از وقتا ما دیدمون اشتباه بوده نسبت به خدا. خدا همطور که گفتیم آفریننده هست، جنگجو هست که برای ضعیفان می جنگه و به ضد در واقع مخالفین هست، اونهایی که جفا می رسونن، اونهایی که بدی رو به پیش گرفتن. خداوند امین هست، قابل اعتماد هست. همینطور در نهمیا باب 9 آیه 31 میگه که او پر از رحمت هست. همینطور که در این آیه برادر من خوندن میگه خداوند نیکوست و من دوست دارم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. یعنی میگه بیایید خودتون امتحان بکنید، خودتون ببینید. این چیزی نیست که فقط مثل یک شعر گفته میشه و فقط یک ایده هست. نه، خدای واقعی، خدایی که در موردش صحبت میکنیم میتونه در دسترس باشه اگه از طریق عیسی مسیح ما توبه بکنیم و او رو به عنوان نجات دهنده بپذیریم. در مزمور 46 آیه 1 یکی از آیاتی که من واقعا خیلی دوست دارم، چون که اینطور میگه، میگه که خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت میشود. این هست خدای ما، ملجا، قوت و مددکار.
3: آمین. و این خداوندی که ما میپرستیم چقدر زیباست که ما همه اینا رو میخونیم، چقدر واقعا خصوصیت ها و چقدر چیزهای زیادی هست که ما میتونیم در اون آرامش بگیریم، مخصوصا وقتی که ایمان میاریم، با عیسی مسیح زندگی میکنیم و رابطه داریم با خدا. 100% روی زمین که ما زندگی میکنیم در این دنیا،

اتفاقات زیادی میفته و این آیه‌ای که ما بهش اشاره میکنیم که میبینیم خدا امین است، خدا نیکوست، خدا رحیم است، خدا در سختی ها به کمک ما میاد، اینا همش کمک ما میکنه که با دل و جان این خدای زنده رو بپرستیم.

0: یه آیه دیگه که خیلی کمک میکنه درباره نجات هست که واقعا میگه خداوند نجات ما هست، در اشعیا 12 آیه 2 که خداوند نجات ما هست.
1: و همینطور در جاهای دیگه گفته شده که خداوند نجات من هست. و چقدر زیباست که ما امروز بدونیم که اگه ما در یک جایی قرار گرفتیم در زندگیمون که احتیاج به نجات داریم، خداوند نجات ما هست. خیلی وقتا مثلا میگیم پول جواب مشکل منه، ولی در این مورد خداوند خودش نجات ما هست. یعنی اینطور نیست که خداوند یک کاری میکنه که ما نجات پیدا بکنیم، نه، خودش نجات ما هست. مثل محبتی که در مورد خیلی ها میتونیم بگیم که طرف محبت داره، ولی در مورد خداوند گفته شده در اول یوحنا 4:16 که خداوند محبت است، نه اینکه دارد، بلکه خدا محبت است.
0: آمین. و درباره همین محبت خدا، ما محبت خدای پدر رو در فرزندش میبینیم. یعنی وقتی خدا محبت هست، انقدر ما رو دوست داشت که فرزندش عیسی مسیح رو داد که هر کی به او ایمان بیارد به عیسی مسیح نجات خواهد یافت. و عیسی مسیح خودش خدای پدر رو شاگردان خودش اون موقع یاد میداد که پدر خطاب کنین، که واقعا ما یک پدری در آسمان داریم. بنابراین در کتاب متی باب 6 آیه 9 ما میخونیم که گفته خداوند پدر ما هست. این خودش به من خیلی آرامش میده که من یک پدر کامل، یک پدری دارم. همین خصوصیاتی که الان

0: خوندیم رحیم، نیکو، امین در آسمان که همیشه به داد من میرسه، همیشه برای من هر مشکلی که من دارم میتونم با پدرم مشورت کنم و میتونم به اون توکل کنم.
1: آمین. و در اشعیا 25 آیه 8 میگه و موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت و خداوند یهوه اشک‌ها را از هر چهره پاک خواهد نمود و آر قوم خیش را از روی تمامی زمین رفع خواهد کرد، زیرا خداوند گفته است و در آن روز خواهند گفت اینک این خدای ما است که منتظر او بوده ایم و ما را نجات خواهد داد. این رو در اشعیا باب 25 نوشته و بعد میگه ما مسرور و شادمان خواهیم شد. خداوند امید ما هست و خداوند قادر مطلق هست. خداوند قادر هست که اشک ها رو پاک بکنه. و باز چه آرامش عظیمی هست برای ماهایی که بدونیم که ما وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم، از گناهان توبه میکنیم، اون موقع ما میتونیم در این خانواده قرار بگیریم که این خداوند میشه پدر ما و ما میتونیم او رو بهتر بشناسیم. از طریق روح القدس، از طریق کلامش میتونیم او رو بهتر بشناسیم، از طریق دعا میتونیم او رو بشناسیم و این زیباست.
0: خیلی زیباست، بخاطر اینکه تو زندگی واقعا ما هممون روزهای خوب، روزهای بد، شرایطهای متفاوتی رو داریم، ولی اگر قلبمون رو به عیسی مسیح دادیم و اگه واقعا با اون زندگی میکنیم، واقعا با اون رابطه داریم، هیچ وقت نمیگیم که سختی به سویمون نمیاد، هیچ وقت نمیگیم که من روز بد ندارم، هیچ وقت نمیگیم که عزیزی که دوستش داریم فوت نمیکنه، همه این اتفاقا میفته. ولی وقتی میشناسیم خدای واقعی رو، این خصوصیاتی که ما الان خوندیم، با ایمان به پسرش عیسی مسیح و با مطالعه روزانه، با خواندن کلام خداوند، با دعا، این خصوصیات خداوند برای ما زنده میشه، مثل پرده‌ای میشه که از جلو چشامون برداشته میشه و میگیم واو، این خدایی که من میپرستم چقدر عظیم است، چقدر من رو دوست داره. و واقعا اگر شما میخواین اینو تو زندگیتون بچشین، در وجودتون اینو احساس کنین، باید به عیسی مسیح ایمان بیاریم و باید زندگی روزانه مثل یک رابطه واقعا با خداوند داشته باشیم. این خیلی به من آرامش میده، چون من خودم الان توی شرایطی سخت هستم، ولی وقتی به خدا میسپرم و تو اون رابطه قرار میگیرم کمکم میکنه.
1: آمین. در لوقا باب 1:37 میگه هیچ امری نزد خدا محال نیست. این هم به من آرامش میده که اگه من به بن‌بست رسیدم، خداوند میتونه یک دروازه رو برای من باز بکنه اگه تمام درها هم بسته شده. خداوند قادر هست و میتونه بیشتر از اون چیزی که من حتی انتظارش رو دارم انجام بده و بالاتر از اون چیزی که من حتی فکرش رو میکنم عمل بکنه. خداوند قادر مطلق هست و به ما گفته شده که خداوند همه چیز رو میدونه. چند روز پیش بود که دختر کوچیکم یک اشتباهی کرد و رفت زیر پتو، داشت شکلات میخورد. من بهش گفته بودم که اجازه نداری شکلات بخوری چون باید غذا بخوری و گفتم ببین خدا دوست نداره، داری دروغ میگی و همه چیز رو خدا میبینه. بعد گفت که آخه رفتم زیر پتو، فکر نمیکنم منو ببینه. انقدر شیرین بود، گرفتم بغلش کردم، بوسیدمش و در این حال یک فرصت خوبی داشتیم که این آیات رو بخونیم که خداوند همه جا هست، همه چیز رو میبینه و همه چیز رو میدونه. زیر پتو، زیر دره، زیر تخت، زیر زمین، هر جا بری، زیر دریا، خداوند همه چیز رو میبینه و این باعث میشه که ما یک احترام بسیار والایی نسبت به خداوند داشته باشیم که اسمش ترس خداوند هست. این باعث میشه که خدا رو سرسری نگیریم، که بدونیم خدایی که محبت هست در این حال خداوند نجات هست، خداوند امید ما هست، خداوند همه جا هست، همه چیز هست، خداوند قادر مطلق هست، خداوند قدوس هست، خداوند جنگجو هست، همطور که گفتیم در ابتدا، خداوندی که قابل اعتماد هست، خداوند در این حال با مغروران مخالفت میکنه و میگه فقط فروتنان رو بلند میکنه. پس باید در مقابل این خداوند فروتن بشیم، چون شاه شاهان، رب الارباب هست. در این حال باید در حضور رو لذت ببریم در زندگی، چون که او پدر ما هست.
0: آمین. آمین. واقعا کلام خداوند میگه خداوند روح هست، همونطور که گفتیم، و ما باید اون رو در روح و راستی بپرستیم و فقط و فقط از طریق فرزندش عیسی مسیح با روح القدس، با دعا، با مطالعه کلام خداوند، ما میتونیم غذای روحانی بگیریم که قوی بشیم و لذت ببریم از این خدای زنده، خدایی که ما داریم در زندگیمون.
1: آمین. در آخر من این نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم که شاید خیلی ها گیج شده باشن، بگن که شما که میگید خدای پدر، پسر، روح القدس، ولی الان گفتید خدا یکیه، ولی سه تا خدا دارین. نه، ما یک خدا داریم. خدا در ذاتش یکیه، ولی در سه شخص مختلف خودش رو به ما آشنا کرده. پدر، پسر، این به این معنی نیست که عیسی مسیح متولد شد تازه به وجود اومد. نه، پسر عیسی مسیح در آسمان بود، فقط جسم انسانی پوشید. و روح القدس در ذات اینها یک هستن ولی در سه شخص خودشون رو به ما آشکار کردن. این خداوند قادر هست که شما رو نجات بده از گناهانتون و تنها راه نجات هست. من دعا میکنم که شما در دستان این خداوند باشید و بمانید و از حضور او لذت ببرید. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگر یک مسیحی بخواد یک مسیحی دیگر رو در مسیر رشد روحانی کمک بکنه، چه کسی از همه به او نزدیکتره؟
2: فکر میکنم شریک زندگیش.
1: کاملا درسته. همسر انسان، چه زن چه شوهر، نزدیکترین فردیه که هر مسیحی میتونه بهش کمک روحانی بکنه و باعث رشد و تقویت روحانیش بشه. این بزرگترین و مهمترین وظیفه هر زن و شوهر مسیحیه.
2: میشه کمی بیشتر توضیح بدین که این وظیفه شامل چه مواردی میشه؟ یعنی زن و شوهر در چه چیزهایی باید باعث رشد هم بشن؟
1: از دیدگاه کتاب مقدس، زن و مرد در ازدواج با هم یکی میشن. گفتیم که منظور این نیست که اونها هویت و شخصیت فردیشون رو از دست میدن و هر دو عیناً شبیه هم میشن. زن و مرد ضمن اینکه هویت فردی و مستقل خودشون رو حفظ میکنن و هر کدوم باید به طور فردی رشد بکنن، اما اونقدر با هم صمیمی و نزدیک میشن که میتونن یک هدف مشترک رو در زندگی دنبال بکنن و اونقدر به همدیگه عشق میورزن که آرزوشون این میشه که باعث رشد شخصیت معنوی و روحانی همدیگه بشن. حالا برای اینکه به سوالتون جواب بدم، میتونم چند مورد رو ذکر کنم که در اونها زن و شوهر مسیحی میتونن باعث رشد هم بشن. قبل از هر چیز، زن و شوهر هر کدوم وظیفه دارن که همدیگر رو به مطالعه کتاب مقدس تشویق کنن، چون مطالعه کتاب مقدس به خصوص قسمت عهد جدید اساس رشد روحانی و اخلاقی هر ایمان داره. بعد باید همدیگر رو کمک کنن که از اون اطاعت کنن. خوندن بدون اطاعت هیچ سودی نداره. در ضمن اگه کسی کتاب مقدس رو بخونه اما روی زانوهاش در دعا به حضور خدا نیاد، قدرت نخواهد داشت که احکام کتاب مقدس رو اجرا کنه. خانواده‌ای که به طور مرتب دعای خانوادگی نداشته باشن، مشکل بتونن رابطه خوبی رو با هم نگه دارن. زن و شوهر در این مورد وظیفه دارن که همدیگر رو تشویق کنن و عبادت خانوادگی رو محکم و استوار ادامه بدن. در این زمینه وظیفه شوهر سنگین تره، چون مرد از طرف خداوند کاهن خونه است.
2: در واقع منظورتون اینه که شوهر مسئول روحانی خانواده است، یعنی توی خونه نقش رهبر روحانی رو ایفا میکنه.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. عیسی مسیح فرمود: خوشبختند کسانی که فروتنند، چون از برکات سلطنت خداوندی برخوردار می‌شوند. یقیناً خداوند متعال به فروتنان فیض می‌بخشد. از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می‌کنیم با هوشیاری به این سری از برنامه‌ها گوش دهید. انجیل یوحنا فصل 13. یک روز قبل از عید فصح بود. عیسی فهمید که ساعتش فرا رسیده است و می بایست این جهان را ترک کند و پیش پدر برود. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. وقت شام خوردن بود و شیطان قبلن یهودای اسخریوتی پسر شمعون را برانگیخته بود که عیسی را تسلیم نماید. عیسی که می دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا آمده است و به سوی او می رود، از سر سفره برخاسته لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که به کمر بسته بود. وقتی نوبت به شمعون پتروس رسید، او به عیسی گفت: ای خداوند، آیا تو می‌خواهی پاهای مرا بشویی؟ عیسی در جواب گفت: تو اکنون نمی فهمی من چه می کنم، ولی بعدن خواهی فهمید. پتروس گفت: هرگز نمی گذارم پاهای مرا بشویی. عیسی به او گفت: اگر تو را نشویم، تو در من سهمی نخواهی داشت. شمعون پتروس گفت: پس ای خداوند، نه تنها پاهای مرا، بلکه دستها و سرم را نیز بشو. عیسی گفت: کسی که غسل کرده است احتیاجی به شستشو ندارد بجز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستید، ولی نه همه. چون او می دانست چه کسی او را تسلیم خواهد نمود، به همین دلیل گفت: همه شما پاک نیستید. بعد از آن که پاهای آنان را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست، از آنها پرسید: آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شسته ام، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. به شما نمونه ای دادم تا همانطور که من با شما رفتار کردم، شما هم رفتار کنید. یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خیش بزرگتر نیست. هرگاه این را فهمیدید، خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید. آنچه میگویم مربوط به همه شما نیست. من کسانی را که برگزیده ام میشناسم، اما این پیشگویی کتاب مقدس باید تحقق یابد. آن کس که با من نان می‌خورد بر ضد من برخاسته است. اکنون پیش از وقوع این را به شما می‌گویم تا وقتی واقع شود ایمان آورید که من او هستم. یقین بدانید هر که کسی را که من می‌فرستم بپذیرد، مرا پذیرفته است، و هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته است. 20 آیه فصل 13 انجیل یوحنا رو براتون خوندم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1. یک روز قبل از عید فصح بود. عیسی فهمید که ساعتش فرا رسیده است و می بایست این جهان را ترک کند و پیش پدر برود. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. در نظر داشته باشید که از این قسمت تا پایان فصل 17 عیسی لحظات خود را فقط با شاگردانش سپری نمود. عید فصح یهودیان از غروب آفتاب روز 14 ماه نیسان آغاز می شد و تا یک هفته طول می کشید. روز جدید طبق آیین یهود از غروب آفتاب شروع می شد. عیسی پنجشنبه 14 ماه شام فصح را با حواریون خورد و جمعه 15 ماه مصلوب گردید. در آن موقع عیسی می دانست که ساعتش فرا رسیده است. او می بایست پس از مدت کوتاهی این جهان را ترک می کرد و نزد پدر آسمانی خود می رفت. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود، آنها را به منتها درجه محبت کرد. حالا عیسی مایل بود اوقات خاصی را با شاگردان خود داشته باشد. آیه 2. وقت شام خوردن بود و شیطان قبلاً یهودای اسخریوتی پسر شمعون را برانگیخته بود که عیسی را تسلیم نماید. در طول شام فصح عیسی آگاه بود که یهودای اسخریوتی پسر شمعون قصد تسلیم نمودن او را دارد. شیطان قبلاً یهودا را برانگیخته بود که به استاد خود خیانت کند. آیه 3. عیسی که می دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا آمده است و به سوی او می رود. عیسی از ازل با خدا بود. او از نزد خدا آمد و به جهان وارد شد تا جهانیان را نجات بخشد. او می دانست خدا همه چیز را به او سپرده است و به سوی خدا می رود. همه چیز همانطور که پیشگویی شده بود می بایست واقع می شد. آیه 4 و 5. از سر سفره برخاسته لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که به کمر بسته بود. گویا بین شاگردان بحثی در گرفته بود که در میان آنها چه کسی بزرگتر است. عیسی که می‌خواست درس فروتنی به آنها بدهد از سر سفره برخاسته و مانند یک خدمتکار پاهای آنان رو شست و با حوله خشک نمود. مسیح آمده بود تا به دیگران خدمت کند و جان خود را به خاطر نجات بشر فدا سازد. لازم است پیروان او حوله فروتنی رو به کمر بسته یکدیگر را خدمت نمایند. اگر پیشوایتان مسیح است، بدانید کسی در میان شما از همه بزرگتر است که خادم همه باشد. آیه 6 و 7. وقتی نوبت به شمعون پتروس رسید، او به عیسی گفت: ای خداوند، آیا تو می‌خواهی پاهای مرا بشویی؟ عیسی در جواب گفت: تو اکنون نمی‌فهمی من چه می‌کنم، ولی بعداً خواهی فهمید. شمعون پتروس به خاطر محبتی که به عیسی داشت دوستانه او را منع نمود. او به عیسی گفت: ای خداوند، آیا تو می‌خواهی پاهای مرا بشویی؟ اما شستن پاهای پتروس ضروری بود و همانطور که عیسی فرمود او بعداً علت آن را فهمید. شاگرد عیسی باید در هر حال خود را تسلیم او نماید. چون و چرا کردن لازم نیست، زیرا خداوند خیر و صلاح پیروان خود را می داند. آیه 8 پتروس گفت هرگز نمی گذارم پاهای مرا بشویی. عیسی به او گفت اگر تو را نشویم تو در من سهمی نخواهی داشت. شستن پاهای شاگردان می تواند نشانه ای باشد از اینکه مسیح به جهان آمد تا انسان را از گناهانش پاک نماید. خون مسیح گناه انسان را می شوید و او را کاملا پاک می گرداند. مقاومت پتروس بیفایده بود. او می بایست مطیع اراده عیسی می گردید.

آیه 9. شمعون پتروس گفت: پس ای خداوند، نه تنها پاهای مرا، بلکه دستها و سرم را نیز بشو. پتروس در آن موقع معنی این شستشو را نمی دانست، اما چون عیسی اهمیت آن را بیان کرد، او فوراً تسلیم شد. ایمانداران مسیح در جلال خدا سهیم می باشند، اما کسی که به مسیح اعتماد نکند و از گناهان خود شسته نشود، سهمی در او نخواهد داشت. آیه 10 و 11 فصل 13 انجیل یوحنا. عیسی گفت: کسی که غسل کرده است احتیاجی به شستشو ندارد، بجز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستید، ولی نه همه، چون او می دانست چه کسی او را تسلیم خواهد نمود. به همین دلیل گفت: همه شما پاک نیستید. پتروس گفت: پس ای خداوند، نه تنها پاهای مرا، بلکه دستها و سرم را نیز بشو. پاسخ عیسی این معنی را دارد: کسی که حمام کرده است فقط کافی است پاهای خود را بشوید. شستن پاها به این خاطر است که در طول راه و به خاطر تماس با زمین خاک آلوده شده اند. خون مسیح که بر روی صلیب ریخته شد، انسان گناهکار را پاک می کند. ایمانداران مسیح پاک هستند چون خون مسیح را به عنوان جریمه گناهان خود پذیرفته اند. بله، ما حمام کرده ایم و پاک هستیم، اما چون در این جهان زندگی می کنیم، پاهای من خاکی می شوند. به همین خاطر لازم است شسته شوند. البته خدا مایل نیست ما مسیحیان گناه کنیم. گناه روح خدا را که در قلب ما ساکن است می رنجاند. اما اگر کسی مرتکب گناهی شود، لازم است آن را به شفیع خود عیسی مسیح اعتراف نماید. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید: اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می کند، همان عیسی مسیح که کاملا نیکوست، زیرا خود مسیح کفاره گناهان ماست. عیسی از ایمان قلبی شاگردانش باخبر بود. بجز یک نفر، همه آنها به او اعتماد کرده بودند، اما در میان آنان کسی بود که میخواست او را تسلیم نماید. به همین دلیل عیسی فرمود: همه شما پاک نیستید. آیه 12 و 13. بعد از آنکه پاهای آنان را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست، از آنها پرسید: آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گویید، زیرا که چنین هستم. شاگردان به طور واضح

به نفهمیدند عیسی برای آنان چه کرد. او که خداوند و استاد بود، پاهای شاگردان خود را شست. آیه 14 و 15: پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شسته ام، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. به شما نمونه ای دادم تا همانطور که من با شما رفتار کردم شما هم رفتار کنید. عیسی به شاگردان خود نمونه ای داد تا آنها هم مطابق آن با یکدیگر رفتار کنند. پیرو عیسی باید از او سرمشق بگیرد و با همان فروتنی و افتادگی که منجیش ظاهر نمود به دیگران خدمت کند. عیسی به شاگردان خود فرمود: در میان ملل بیگانه پادشاهان بر مردم حکم روایی می کنند و صاحبان قدرت ولی نعمت خوانده می شوند. اما شما اینطور نباشید. برعکس، بزرگترین شخص در میان شما باید به صورت کوچکترین درآید و رئیس باید مثل نوکر باشد. آیه 16 و 17: یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خیش بزرگتر نیست. هرگاه این را فهمیدید، خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید. پیروان مسیح باید مطابق تعالیم او عمل کند. شاگرد از معلم خود و خادم از ارباب خیش بالاتر نیست. کسی که بر طبق تعالیم مسیح رفتار کند، خداوند تمام کارهای او را برکت خواهد داد. او مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. خوشا به حال آنانی که تعلیمات خداوند را به کار می‌بندند. آیه 18 و 19: آنچه می‌گویم مربوط به همه شما نیست. من کسانی را که برگزیده‌ام می‌شناسم، اما این پیشگویی کتاب مقدس باید تحقق یابد. آن کس که با من نان می‌خورد بر ضد من برخواسته است. اکنون پیش از وقوع این را به شما می‌گویم تا وقتی واقع شود ایمان آورید که من او هستم. عیسی می‌دانست که یکی از آن 12 حواری مطیع کلام او نمی باشد. او از ابتدا آن کسی را که بعداً او را تسلیم کرد می شناخت. پیشگویی کتاب مقدس که در مزمور 41 داوود یافت می شود می بایست به انجام می رسید. آن کس که با من نان می خورد بر ضد من برخواسته است. داوود پیامبر در حدود 1000 سال قبل از میلاد این موضوع را پیشگویی کرده بود. عیسی قبل از آنکه یهودا نقشه خائنانه خود را عملی سازد، شاگردان را از این مطلب باخبر نمود. او قبل از وقوع آنها را از حقیقت امر آگاه کرد تا وقتی واقع شود ایمانشان متزلزل نگردد. لازم بود که ایمان شاگردان قوی تر می شد و آنها کاملا مطمئن می گشتند که عیسی همان مسیح موعود می باشد. آیه 20: یقین بدانید هر که کسی را که من می فرستم بپذیرد مرا پذیرفته است و هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته است. عیسی به شاگردان خود فرمود: هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته و هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته است. هر که به شما گوش دهد به من گوش داده است. هر که شما را رد کند مرا رد کرده است و هر که مرا رد کند فرستنده مرا رد کرده است. خدا مسیح خود را به جهان فرستاد تا جهانیان را نجات بخشد. هر که او را به عنوان یگان منجی خود بپذیرد خدا را پذیرفته است. و اما پیروان مسیح که سفیرانی از جانب او هستند،
وظیفه دارند انجیل او را در اختیار مردم بگذارند. مسیح به شاگردان خود فرمود بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید. پس هر که آنها را رد کند مسیح را رد کرده است. شنونده گرامی، ما سفیران مسیح هستیم. سفیر می بایست پیغام فرستنده خود را به مردم برساند. کلام خدا به ما می فرماید پیام حیات را همیشه در اختیار مردم بگذارید، زیرا خدا مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. چه خوش است قدم های کسانی که بشارت

0: در برنامه بعد بقیه آیات فصل 13 انجیل یوحنا رو برای شما تفسیر خواهیم کرد.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوست
2: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
3: دلم پر از درده، پر از کینه.
1: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
4: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
1: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
2: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
5: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
3: این معجزه عیسی مسیحه.
2: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
6: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
4: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
7: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
5: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 5.
2: وقتی عیسی جمعیت زیادی را دید به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند و او دهان خود را گشوده به آنان چنین تعلیم داد:
3: خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی مطلق هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند دید. خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح دهندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می‌کنند و جفا می‌رسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما می‌زنند. خوشحال باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است، چون همینطور به پیامبران قبل از شما نیز جفا می رسانیدند. شما نمک جهان هستید، ولی هرگاه نمک مزه خود را از دست بدهد، چگونه می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون ریخته پایمال مردم شود. شما نور جهان هستید، نمی توان شهری را که بر کوهی بنا شده از پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغ پایه قرار می دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند. فکر نکنید که من آمدم تا تورات و نوشته های پیامبران را منسوخ نمایم. نیامدم تا منسوخ کنم، بلکه تا به کمال برسانم. یقین بدانید که تا آسمان و زمین بر جا هستند، هیچ حرف و نقطه ای از تورات از بین نخواهد رفت تا همه آن تحقق یابد. پس هرگاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمانی پست‌ترین فرد محسوب خواهد شد. حال آنکه هر کس شریعت را رعایت کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد شد. بدانید که تا نیکی شما از نیکی ملایان یهود و فریسیان بیشتر نباشد، به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد: قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود محکوم خواهد شد. اما من به شما میگویم هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود محکوم خواهد شد، و هر که برادر خود را ابله بخواند به دادگاه برده خواهد شد، و اگر او را احمق بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود. پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد، هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خیش را تقدیم کن. با مدعی خود وقتی که هنوز در راه دادگاه هستی صلح نما، و الا آن مدعی تو را به دست قاضی خواهد سپرد و قاضی تو را به دست زندانبان خواهد داد و به زندان خواهی افتاد. یقین بدان که تا دینار آخر را نپردازی آزاد نخواهی شد. شنیده اید که گفته شده زنا نکن؟ اما من به شما میگویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند، در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو میشود، آن را بیرون آور و دور انداز، زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم افکنده شوی. اگر دست راستت تو را گمراه می سازد، آن را ببر و دور انداز، زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم بیفتی. همچنین گفته شده هرگاه مردی با زن خود متارکه نماید، باید طلاق نامه‌ای به او بدهد. اما من به شما میگویم هرگاه کسی زن خود را جز به علت زنا طلاق دهد، او را به زناکاری می کشاند و هر کس با چنین زنی ازدواج نماید زنا می کند. همچنین شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد قسم دروغ نخور و به هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای عمل نما؟ اما من می گویم به هیچ وجه قسم یاد نکن، نه به آسمان زیرا که عرش خداست، نه به زمین زیرا که پای انداز اوست، نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است، و نه به سر خود زیرا قادر نیستی موی از آن را سیاه یا سفید کنی. سخن شما فقط بلی یا خیر باشد، زیاده بر این از شیطان است. شنیده اید که گفته شده چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان؟ اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن، و اگر کسی بر گونه راست تو سیری میزند گونه دیگر خود را به طرف او بگردان. هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند کت خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک مایل راه مجبور نماید دو مایل با او برو. به کسی که از تو چیزی میخواهد ببخش و از کسی که تقاضای قرض میکند روی نگردان. شنیده اید که همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن؟ اما من به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا میرسانند دعا کنید. به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد، چون او آفتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان میتاباند و باران خود را بر درستکاران و بدکاران میباراند. اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند چه اجری دارید؟ مگر باجگیران همین کار را نمی کنند؟ اگر فقط به دوستان خود سلام کنید چه کار فوق‌العاده‌ای کرده اید؟ مگر بیدینان همین کار را نمی کنند؟ پس شما باید کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما کامل است.
0: رادیو مژده.

0: بسیاری از مردم هر چقدر هم سعی کنن خودشون رو به ظاهر شاد و آروم نشون بدن، نمیتونن غم و ناآرومی و خلأ درونشون رو مخفی نگه دارن. راستی در درون شما چی میگذره؟ آیا متوجه کمبود واقعی و خلأ درونی خود شده ای؟ آیا میل داری که خلأ درونیت پر بشه و شادی و آرامش حقیقی رو دریافت کنی؟ شخصی که به کمبود و خلأ درونی خود پی برده و دنبال راه چاره میگرده، سوال خودش رو اینطور مطرح کرده. همه دوستان فکر میکنن آدم خیلی شاد و سرحالیم، اما خودم میدونم که در درونم اینطوری نیستم. از درون احساس خلأ میکنم و نمیدونم باید چه کار بکنم. آیا میتونین کمکم کنین؟ عزیزان جوان شنونده، شاید این سوال شما هم باشه. پس به پاسخ این سوال توجه کنین. خوبه بدونین که شما آفریده شدین تا با خدا مشارکت داشته باشین و او مرکز و محور زندگیتون باشه. این موضوع درباره همه ما صدق میکنه. زمانی که انسان خدا رو از زندگیش بیرون کرد، در درونش خلأ ایجاد شد که هیچ چیز نمیتونه جای اونو کاملا پر کنه. هر چقدر هم که سعی کنین و از هر چی هم که استفاده کنین، از امکانات مادی و پول گرفته تا لذت یا مواد مخدر، باز هم اون خلأ وجود داره. تنها یک راه حل نهایی برای این مشکل وجود داره و اون اینه که اجازه بدیم خدا وارد زندگیمون بشه و اون خلأ درونی رو پر کنه. آیا چنین چیزی امکان داره؟ بله، و این در زندگی بسیاری اتفاق افتاده. کلام خدا در انجیل شریف ما رو متوجه این واقعیت می سازه که جدا از خدای حقیقی، انسان مثل گوسفند بدون شبان، پریشان حال و درمانده است. اما خدا ما رو دوست داره. یه دلیلی که او اجازه داده شما در درون خودتون چنین احساس خلأی داشته باشین اینه که خدا شما رو دوست داره و میخواد که شما در جستجوی او باشین. او میخواد که وارد زندگیتون بشه و در قلبتون ساکن بشه. او در عیسی مسیح به این جهان اومد و خود رو آشکار کرد و مسیح که به خاطر ما درماندگان و پریشان حالان مرد و سپس از مردگان قیام نمود و حالا زنده است، می‌فرماید: من پشت در ایستاده در را می‌کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می‌شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. مسیح زنده پشت در قلب شما ایستاده و می‌خواد که وارد بشه. اگه شما در قلبتون رو به روی او باز کنین، او وارد میشه و با شما مشارکت خواهد داشت. چطوری میتونین این کار رو بکنین؟ در نظر بگیرین که شخصی براتون یک هدیه خیلی با ارزش میاره. این شخص پولی رو که شما برای داشتن این هدیه باید پرداخت میکردین، قبلن پرداخته. مسیح هم قبلن بهای نجات شما از گناه و نتایج اون رو پرداخت کرده و این بها چیزی نیست به جز خون او که بر صلیب ریخته شد. تنها کاری که باید انجام بدین اینه که به او ایمان بیارین و او رو به قلب و زندگیتون دعوت کنین. اون وقت خلأ درون شما نیز با حضور مسیح زنده پر میشه و شادی و آرامش مسیحایی در دل شما جا میگیره.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: رستاخیز مسیح از مردگان بر اساس کتاب مقدس و شواهد تاریخی.
2: سلام دوباره دوستان عزیز، امروز جلسه چهارم برنامه‌های ماست درباره رستاخیز عیسی مسیح. می‌خوایم از دید تاریخی به این موضوع نگاه بکنیم که ما چه اسناد و شواهدی می‌تونیم ارائه بدیم که واقعاً نشون بدیم به کسانی که از ما سوال می‌کنن که رستاخیز مسیح یک افسانه و اسطوره و داستان نیست. چه مدارکی می‌تونیم ارائه بدیم که نشون بده که این اتفاق یک اتفاق تاریخیه، یک واقعیت و حقیقت تاریخیه. ایمان ما بر اساس تلقین بنا نشده، ایمان ما روی خواب و رویا بنا نشده، ایمان ما روی یک حقیقت تاریخی بنا شده، حقیقتی که همیشه کلیسا از روز اول اعلام کرده که عیسی ناصری روی صلیب مرد و عیسی ناصری بعد از 3 روز از مرگ قیام کرد. پس اساس ایمان مسیحی، اساس انجیل عیسی مسیح، مرگ و رستاخیزش از مردگان. وارد این صحبت شدیم تو این برنامه ها که چه دلایل و شواهد تاریخی میتونیم ارائه بدیم برای اثبات این اتفاق واقعیت تاریخی. دارم از کتابی استفاده میکنم تو این برنامه ها به طور کلی، دفاع از رستاخیز عیسی. گری هابرماس یک نویسنده فیلسوف آمریکایی مسیحی است. تخصص هابرماس درباره رستاخیز مسیح، کتابهای زیادی دربارش نوشته و این یکی از کتابهای جدیدیه که دوست دارم دلیل هابرماس رو ارائه بکنم. صحبت هابرماس، تز هابرماس اینه که میخواد روی حداقل واقعیت‌های تاریخی، حقایق تاریخی انگوش بذاره، حقایقی که تقریبا میگیم که متفق القولند محققین و تاریخ شناسا، چه اونایی که به مسیح ایمان دارن، چه اونایی که کاملا مخالف مسیح و مسیحیت و خدا هستن، اگر تحقیقشون جدی باشه درباره قرن اول نهضت مسیحی، تقریبا متفق القولند این محققین و تاریخ شناسا درباره این 5 واقعیت تاریخی. و روی این 5 واقعیت تاریخی، حالا واقعیت‌های تاریخی دیگه هم میشه مطرح کرد، ولی فقط روی این به قول خود هابرماس حداقل واقعیت‌های تاریخی، روی این 5 واقعیت تاریخی که متفق القولند محققین، میخواد این تزش رو ارائه بده، دفاع بکنه از حقانیت رستاخیز عیسی مسیح. پس داریم این رو دنبال میکنیم. واقعیت اول تاریخی رو مطرح کردیم و اون مرگ مسیح روی صلیبه، اینی که عیسی ناصری روی صلیب مرد و بعد از 3 روز قیام کرد، اساس یک واقعیت تاریخی که توش هیچ بحثی نیست بین محققین تاریخ شناس خارج از جامعه اسلامی. همه محققین و تاریخ شناس ها به خاطر دلایل تاریخی این واقعیت رو کاملا میپذیرند که عیسی ناصری زمان پیلاتوس مصلوب شد و کشته شد. حالا واقعیت تاریخی دوم که امروز میخوایم واردش بشیم، نکته خیلی مهمی هم هست، اینه که نه تنها مسیح مصلوب شد، توجه کنید، بلکه شاگردان مسیح اعلام کردند که مسیح زنده به اونا ظاهر شده و اونا مسیح رو دیدند. شاگردان مسیح اعلام کردند که مسیح زنده رو بعد از مرگ، بعد از قبر قیام کرده دیدن و با مسیح روبرو شدن. نکته خیلی مهمی، توجه کنید. اون تاریخدانی که اصلا به خدا ایمان نداره، به معجزه ایمان نداره، به مسیح ایمان نداره، مسلماً ایمان نداره که مسیح از قبر اومد بیرون و زنده شد بعد از مرگ. ولی اون محقق به خاطر شواهد تاریخی این را قبول داره که شاگردای مسیح این ادعا رو کردن. شاگردای مسیح واقعاً یک تجربه‌ای داشتن، حالا اونایی که ایماندار نیستن میگن تجربهشون خواب و خیال بوده شاید، ولی این واقعیت که شاگردان مسیح این ادعا رو کردن و این ایمان رو باور داشتند که مسیح رو دوباره دیدند، مسیح زنده شده و خودش رو به اونها نشون داده، این یک واقعیت تاریخیه. این اون واقعیت دومه. شاگردان مسیح این رو باور کردند که مسیح برخاست و خودش رو به اونها ظاهر کرد. اول، نکته اولی که میخوایم اینجا بگیم اینه که وقتی که شواهد رو نگاه میکنیم که شاگردان مسیح ادعا کردند که مسیح بهشون ظاهر شده بعد از مرگش، و نه فقط این رو ادعا کردن، بلکه این رو واقعا باور کردن، سر پاشم ایستادن، براشم جفا دیدن و آخرش بر طبق روایت تاریخ کلیسا تقریبا تمام شاگردا شهید شدن، برای مسیح زندگیشون رو دادن. پس نه فقط یک ادعا بود، بلکه یک ایمانی بود که تا لب مرگ هم پاش شاگرداش ایستادن. پس این نکته‌ای که می‌خوایم امروز باز بکنیم و می‌خوام دوباره نگاه بکنیم به یه سری از نوشته‌های عهد جدید و همونطوری که دائم دارم تو این درس‌ها عزیزان تکرار می‌کنم، ما اشاره می‌کنیم به عهد جدید توی این سری برنامه‌ها از دیدگاه تاریخی، نه به عنوان کلام خدا، نه به عنوان الهام روح القدس، فقط به فقط به عنوان یک سری اسنادی که تو قرن اول مسیحی‌ها نوشتن. یه سری افرادی که پیرو عیسی مسیح بودن توی نهضت مسیحیت تو قرن اول این کتابا رو نوشتن، چه اناجیل باشه، چه اعمال رسولان باشه، چه رساله ها باشه. پس اینا یه سری نوشته های قرن اوله. تو این بحثی نیست، تو این هیچ، حتی اونایی که کاملا مخالف مسیحیتن تو این بحثی ندارن. پس میخوایم این نوشته ها رو نگاه بکنیم و ببینیم که چه شواهدی رو میتونیم توی همین نوشته ها ما ببینیم که اینها، این شاگردان، این ادعا رو داشتن. نکته اولی که میخوایم بهش اشاره بکنیم پولس رسول. حالا صحبت ایمان آوردن خود پولس رو میکنیم در جلسات بعدی، ولی میخوام برگردیم به یک متن بسیار مهم و اون اول قرنتیان فصل 15 هست. اول قرنتیان فصل 15 و میخوایم نگاه بکنیم پولس رسول، ببینیم که اینجا چی مینویسه توی این رساله قرنتیان. از آیه 1 میخونم: ای برادران، اکنون میخواهم انجیلی را که به شما بشارت دادم به یادتان آورم، همان انجیل که پذیرفتید و بدان پای بندید و به وسیله آن نجات میابید. آیه 3: زیرا من، اینو میخوام دقت بکنید، زیرا من آنچرا که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم. چه مطلبی؟ اینکه مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد و اینکه دفن شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست و اینکه خود را بر کیفا، پتروس از کیفا، سیفاس اسم آرامی پتروس بود، پتروس یونانی سیفا یا کیفا آرامی هست، خود را به کیفا ظاهر کرد و سپس بر آن 12 تن، پس از آن یک بار بر بیش از 500 تن از برادران ظاهر شد که بسیاری از ایشان هنوز زنده اند، هرچند برخی خفته اند. سپس بر یعقوب ظاهر شد، برادر ناتنی مسیح، درباره یعقوب هم صحبت می کنیم، سپس بر یعقوب ظاهر شد و بعد بر همه رسولان و آخر از همه بر من نیز، خود پولس، چون طفلی که غیر طبیعی زاده شده باشد ظاهر گرد. آیات بسیار بسیار مهمی درباره رستاخیز مسیح. میخوام چند تا نکته رو اینجا بگم. ما ایرانی ها خیلی وقتا تاریخی فکر نمی کنیم، میخوام خیلی تاریخی به این موضوع نگاه بکنیم. محققین عهد جدید متفق القولند که پولس رسول این نامه رو نوشته. متفق القولند یعنی چی؟ یعنی اینکه عزیزان محققینی هستند که عقیده دارن که یه سری از رساله های عهد جدید که به پولس نسبت داده شده خود پولس ننوشته. محققین که انتقادی نگاه میکنن خیلی چیزا رو باور ندارن، میگن نه، یه سری از این نامه ها رو بعدن نوشتن به اسم پولس ربط دادن. ولی همون محققین عقیده دارن بدون شک، بدون بحث، حالا میگم وارد این نوع جزئیات نمیتونیم توی درس ها بشیم، ولی بدون شک عقیده دارن که رومیان رو پولس نوشته، اول و دوم قرنتیان رو پولس نوشته، غلاطیان رو پولس نوشته، فیلیپیان رو پولس نوشته. پس روی اینکه این نوشته پولس رسوله هیچ شکی نیست. حالا وارد خود اینکه پولس کی بوده و ایمان اونم یک فاکتور هست بعدا صحبت میکنیم. پولس خودش حالا پیرو مسیح شده، اول قرنتیان رو نوشته، چه سالی؟ تقریبا اکثر محققین عقیده دارن حدود 54 تا 55 بعد از میلاد، 54 تا 55 بعد از میلاد پولس رسول این نامه رو نوشته. حالا مسیح که مصلوب شده حدود 30 تا 33 بعد از میلاد، محققین متفق القول نیستن، به یک نظر نرسیدن، بعضیا میگن طرفای 30 بعد از میلاد، بعضیا طرفای 33. پس بین 30 تا 33 مسیح مصلوب شدش، 54 تا 55 پولس رسول این رساله رو نوشته. پس یک فاصله زمانی عزیزان 25 ساله اینجا وجود داره، از زمان مصلوب شدن مسیح تا زمان نوشته شدن اول قرنتیان. محققین عقیده دارن اکثرا که قبل از اینکه هیچ کدوم از این اناجیلی که تو عهد جدید نوشته شده باشه، قبل از متی، مرقس، لوقا یا یوحنا، پولس رسول اول قرنتیان نوشته. ما معمولا وقتی صحبت رستاخیز مسیح رو میکنیم خب زود میریم توی اناجیل، چون تمام اناجیل به طرف صلیب و به طرف رستاخیز داستان حرکت میکنه. خاتمه تمام اناجیل ما در عهد جدید رستاخیز مسیحه. ولی قبل از اینکه اون اناجیل نوشته بشه، ده ها سال قبل از اون اناجیل پولس رسول اول قرنتیان رو مینویسه. پس یه فاصله زمانی 25 ساله هست بین اول قرنتیان و صلیب عیسی مسیح، مرگ و قیام عیسی مسیح. اونهایی که خیلی عقیده دارن که حالا اینو بعدا هم بهش میرسیم، ولی اونایی که میگن که مسیحیت رستاخیز اسطوره است، اینا افسانه است، اینا بعدن اومد در مسیحیت، عزیزان 25 سال فاصله زمانی برای اسطوره سازی نیست، برای افسانه سازی نیست. نیستش به این خاطر که خیلی ها هستن شاهدان این واقعیت هستن. پولس اشاره میکنه مسیح خودش رو به شاگردا ظاهر میکنه، مسیح خودش رو به پتروس منحصر به فرد ظاهر میکنه، به یعقوب ظاهر میکنه، یه زمانی به 500 نفر ظاهر کرده و اکثرا هنوز زندن. یعنی داره پولس میگه برید باشون چت بکنید اگر این حرفای منو قبول ندارید. شاهدان رستاخیز مسیح هنوز بین ما، پولس داره میگه بعد از 25 سال. بعدش هم آخر پولس میگه به خود من ظاهر شد، که توی اعمال رسولان میخونیم داستانشو. پس 25 سال از مرگ و قیام مسیح گذشته، یا حالا از نظر تاریخی بگیم مرگ مسیح گذشته، و اینکه بعد از 25 سال پولس داره این رو مینویسه که ما پیغام انجیل ما چیه؟ ما پیغامی داریم به شما میدیم و اون اینه که مسیح مرد و بعد از مرگ دفن شد و بعد از 3 روز از مردگان برخاست. این اساس پیغام انجیلی که پولس داره اعلام میکنه. فقط فاصله زمانی اینجا 25 سال نیست. حالا میخوایم وارد این فاصله زمانی بشیم. پولس رسول اینجا میگه که داره توی نامه مینویسه، زیرا من آنچرا که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم. پس پولس داره اشاره میکنه به قرنتیان، بار اول نیست که اینو داره میگه، میگه من تو سفرم وقتی پیش شما بودم این مطلب رو من به شما سپرده بودم. داره اینجا یاداوری میکنه چیزی که قبلا به قرنتیان گفته بود. محققین عقیده دارن که سفر اول پولس به قرنتوس حدود 50-51 بعد از میلاده، یعنی 3-4 سال قبل از اینکه پولس این رساله رو بنویسه خودش به قرنتوس رفته و اونجا بوده، بهشون تعلیم داده. پس داره یادآوری میکنه من بهتون چی گفتم چند سال پیش که با شما بودم. حالا فاصله زمانی پیغامی که پولس بهشون داده از انجیل تا صلیب مسیح میشه حدود 20 سال، 20 سال فاصله زمانی. ولی میتونیم عقب‌تر برگردیم. چرا؟ چون آیه 3 میگه زیرا من آنچرا که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم. پولس داره میگه قبل از اینکه حتی من

خود من این مطلب رو دریافت کردم. خود پولس میگه من این مطلب رو دریافت کردم. چه مطلبی؟ که مسیح بر طبق کتاب مقدس در راه گناهان ما مرد، دفن شد، مطابق این کتب در روز سوم از مردگان برخاست، خود را بر کیفا ظاهر کرد، سپاس بر آن 12 تن و بعد به یعقوب. پس این آگاهی ها که پولس نداشت، پولس با خود مسیح زنده روبرو شد، ولی اینکه مسیح خودش رو به چه کسان دیگه نشون داده بود و نکات دیگر رو پولس خودش دریافت کرده. کی دریافت کرده؟ اینجا باید بریم به غلاطیان. امیدوارم که این صحبت منو دارید دنبال میکنید. من تاکیدم تو این برنامه فاصله زمانی بین ادعایی که شاگردان مسیح کردن درباره رستاخیز مسیح و اینکه خود مسیح کی مصلوب شده، این فاصله زمانی کم صحبت من اینه که وقت نمیذاره برای افسانه و اسطوره که شکل بگیره. حالا پولس میگه من این رو خودم دریافت کردم و بعد من اینو به شما سپردم و حالا تو این نامه دارم یادآوری میکنم. کی خودش این رو دریافت کرده؟ محققین اکثرا عقیده دارن، البته آیه واضح نیست ولی خیلی احتمالش هست، گفتیم توی صحبت‌های تاریخی صحبت احتمال هست. و حالا اینجا نیاز داریم بریم به رساله غلاطیان. غلاطیان که دوباره میگم محققین، اونایی که حتی انتقادی نگاه میکنن به عهد جدید، متفق القولن که خود پولس نوشته. خود غلاطیان پولس مینویسه که داره درباره زندگی خودش میگه. فصل 1 غلاطیان از آیه 18 پولس بعد از اینکه ایمان میاره به مسیح میگه که پس از 3 سال به اورشلیم رفتم تا کیفا را دیدار کنم و 15 روز نزد او ماندم. 3 سال بعد از ایمان آوردنش. اما از سایر رسولان به جز یعقوب برادر خداوند کسی دیگر را ندیدم. فصل 2 پس از 14 سال دیگر بار سفر دوم به اورشلیم همراه با بارنابا به اورشلیم رفتم. تیتوس را نیز با خود بردم، اما این بار رفتم در نتیجه دریافت مکاشفه ای بود. در آنجا انجیلی را که در میان غیر یهودیان موعظه می کنم به دیشان عرضه داشتم، البته در خلوت و نیز تنها به رهبران سرشناس. چه کسانی؟ اینجا حالا اسم یوحنا رو میبره که من با رهبران سرشناسی از جمله پتروس و یوحنا ملاقات کردم و اونها هم تأیید کردن خدمت من. حالا پولس میگه 3 سال بعد از ایمانم من رفتم اورشلیم. محققین عقیده دارن، من حالا دارم اینجا از 2 تا مقاله میخوام استفاده بکنم، همین گری هابرماس نویسنده همین کتاب این 2 تا مقاله رو نوشته، یکیش تیترش هست ردیابی رستاخیز مسیح به قدیمی ترین شاهدینش و زمان رستاخیز مسیح. حالا از این 2 تا مقاله دارم اشاره اینجا میکنم، ولی محققین عقیده دارن که پولس رسول یه چیزی حدود 1 سال تا 2 سال بعد از مصلوب شدن مسیح با مسیح زنده روبرو میشه، اون رو تو راه دمشق میبینه. پولسی که خودش جفا دهنده کلیساست با مسیح به طور معجزه آسا روبرو میشه، ایمان میاره. پس 1-2 سال بعد از صلیب مسیح پولس ایمان میاره و بعد پولس میگه 3 سال بعد از ایمانش میره به اورشلیم برای بار اول که با رسولان مسیح پیغامش رو چک بکنه. پس سفر اول پولس به اورشلیم یه چیزی بین 34 تا 36 بعد از میلاد. 34 تا 36 بعد از میلاد. یعنی عزیزان فاصله زمانی 25 ساله نیست، فاصله زمانی 20 سال نیست، فاصله زمانی که پشت اول قرنتیان 15 هست دیگه داره برمیگرده به 3-4 سال فاصله باز مصلوب شدن خود عیسی مسیح. پس بین 34 تا 36 حالا مسیح صلیبش بین 30 تا 33 بستگی به مصلوب شدن مسیح ما میگیم 3-4 سال بعدش، پس بین 34 تا 36 بار اول پولس میره اورشلیم و بعد بار دومی که پولس میره اورشلیم طرف 45 تا 50 50 بعد از میلاد، 45 تا 50 دو بار میره به اورشلیم. پس خود پولس رسول میگه انجیلی که من دارم به شما اعلام میکنم تو اول قرنتیان، انجیلی که برمیگرده چی؟ اون چیزی که به خود من رسیده، خود من دریافت کردم. بر طبق شهادت خودش پولس توی غلاطیان شهادت میده که رفته اورشلیم، پیغامش رو چک کرده با شاگردان مسیح، این ایمان، این اخبار رو دریافت کرده به احتمال زیاد در اون زمان. یه نویسنده مشهور انگلیسی میگفتش که وقتی که پولس 2 هفته رفته اورشلیم با پتروس و یعقوب وقت گذرونده، به احتمال زیاد فقط درباره آب و هوا با هم صحبت نکردن، درباره ایمانشون صحبت کردن، درباره تعلیمشون صحبت کردن با هم دیگه، درباره

تجربه هایی که با مسیح داشتن صحبت کردن. پس به احتمال زیاد توی اون ملاقات پولس این اطلاعات رستاخیز مسیح که مسیح خودش رو به کیا نشون داده دریافت کرده، پس در یه فاصله 3-4 ساله بعد از مصلوب شدن و حالا اون پیغام انجیل رو داره موعظه میکنه و بعد بهش اشاره میکنه توی اول قرنتیان 25 سال بعد از صلیب عیسی مسیح. و تازه پولس میگه من خودم این رو دریافت کردم. از چه کسانی؟ از پتروس، از یوحنا، از کسانی که خودشون شاهدان مصلوب شدن و رستاخیز عیسی مسیح بودن. توی مقاله های هابرمس اینطوری اشاره میکنه که محقق بسیار سرشناس تازه بازنشسته شد از دانشگاه سین اندروز اسکاتلند، ریچارد باکم اسمش هست، میگه هیچ شکی باقی نمیمونه که پولس اینجا داره شهادت افراد شاهد رو، یعنی روایت شاهدین رو توی متن مطرح میکنه. ریچارد باکم بالای دانشگاه سین اندروز اسکاتلند میگه شکی نیست که پولس داره اخبار رو از خود شاهدین رستاخیز مسیح اینجا دریافت میکنه. پس در یک فاصله بسیار کوتاه بعد از مصلوب شدن مسیح خودش رو نشون داده به طور زنده چندین بار به شاگردان مختلف، بعضیاشون در یه زمانی به 500 نفر، اکثر اونها هنوز زندن بر طبق اول قرنتیان 15، و این رو ایمان دارن شاگردان، اعلام میکنن اساس پیغامشون. عزیزان توجه کنید این مسئله رو، هنوز خیلی صحبت توی این مسئله داریم که باید ادامه بدیم. حالا شاید شما بگید که خب حالا میگه بقیه ادیانم بالاخره شواهد دارن، افراد دارن، اشخاص دارن، مدارک هست. میخوام فقط اینجا یه مقایسه عزیزان با هم داشته باشیم. مخاطبین من توی این برنامه ها بالاخره اکثرا ایرانی هایی هستن که شیعه هستن، مسلمان شیعه هستن، و شاید خیلیاتون بگید که خب ما هم امام زمان داریم، امام حضرت مهدی، امام 12 شیعیان هم، شیعیان عقیده دارن که زنده است، اونم زنده است، هستش، یه روزم بر میگرده، پس شما هم حالا میگید مسیح زنده است. ولی میخوام اینجا یک فرق اساسی رو عزیزان من مطرح بکنم. میخوام اینجا به یک کتابی اشاره بکنم، تیتر کتابش هست اسلام، اسلام شیعه، از دین تا انقلاب. نویسندش یک محقق مشهور آلمانی هست، هاینز هام. توی این کتاب به عنوان مثال صحبت امام 12 شیعیان رو که نویسنده داره میکنه و غیبت امام 12 هم، اولا قبل از وارد این بشیم اینو باید بگم که عزیزان باید بالاخره بدونن که اکثریت مسلمان ها مسلمان های سنی هستن و اکثر مسلمان های سنی اصلا عقیده ای ندارن که امام 12 همی بوده، عقیده ای ندارن که امام 11 هم فرزند داشته، عقیده ای ندارن که مهدی هست و اون زنده است و یه روز برمیگرده. پس این اصلا عقیده اکثریت مسلمان ها تو دنیا نیست، عقیده یک اقلیتیه در دنیای اسلام. ولی همون اقلیت هم اگر نگاه کنیم به تاریخ مذهب شیعه، هاینز ها اشاره میکنه تو این کتابش، میگه که قدیمی ترین منابع شیعه عقیده دارن که وقتی که امام 11 هم فوت کرد هیچ فرزندی نداشت، هیچ فرزند مردی نداشت، هیچ وارث پسری از خودش باقی نذاشت، و میگه که قدیمی ترین منابع شیعه این رو نشون میدن که گروه های شیعه در عراق و در قم توی یک بحران ایمانی، بحران دینی افتادن. چرا؟ چون امام 12 دیگه نیست. و بعد میگه که یک تفرقه های زیادی به وجود اومد، گروه های مختلف فرقه فرقه شدن سر این موضوع، بیشتر از 12 فرقه های مختلف تشکیل شد به خاطر اینکه بحث بود که حالا امام 11 هم فوت کرده دیگه وارثی نیست، بعد چیکار کنیم. و به این دوران میگن که دوران حیرت. و حالا گوش کنید و بعد ادامه میده که بله از این گروه ها یه گروه اومد گفت نه امام 11 فرزندی داشته، ما با اون فرزند در تماسیم، اون با ما صحبت میکنه، و اکثرا اینو قبول نداشتن، اصلا نمیدونستن فرزندی هست، و خیلی بحث بود، خیلی جر و بحث بود، اختلاف نظر بود، تفرقه بود. و بعد این نکته رو میخوام بگم، میگه یک چیزی حدود 200 سال طول کشید که شیعه ها با هم متفق القول شدند که بله امام 12 وجود داره، و اینکه میگه یه چیزی حدود 2 قرن 200 سال طول کشید تا این عقیده‌ای که امام 12 وجود داره و در غیبته جا افتاد در جامعه شیعه. عزیزان توجه کنید لطفا، مطمئنم خیلی از ایرانی‌ها شاید از این واقعیت تاریخی شیعه اصلا خبر نداشته باشن
که وجود امام دوازدهم و اینکه این مسئله جا بیفته که اصلا همچین شخصیتی وجود تاریخی داشته و بعد زنده است و در غیبته، اینی که متفق قلقل بشن اکثر شیعه ها که آخرم تازه همه نشدن، یه چیزی حدود دو قرن طول کشید. صحبتی که ما داریم میکنیم عزیزان درباره رستاخیز عیسی مسیح توی قرن اول، هیچ بحثی نیست که مسیح زنده نشده، مسیح مصلوب نشده و زنده نشده. تمام مسیحی‌ها، تمام کلیساها در سراسر دنیای امپراتوری روم متفق القولند اساس ایمانشونه از روز اول که عیسی مسیح مصلوب شد، عیسی مسیح بعد از 3 روز از مرگ قیام کرد، خودش رو به شاگردانش نشون داد و عیسی مسیح زنده است. پس اینی که مسیح زنده است و حالا تو ایران بگیم مهدی هم زنده است و یه روز میاد، قابل مقایسه نیست با هم دیگه. از نظر شواهد تاریخی، از نظر شواهد تاریخی مرگ و قیام مسیح، نشون دادن خودش به شاگردانش، به 500 نفر، به شاگردانش در زمانهای مختلف، اساس پیغام مسیحیت از روز اول بوده و مدارک و اسناد تاریخی ما رو میرسونه به 2-3 سال یا چند ماه بعد از مرگ و قیامش. در مقایسه با این، عقیده به وجود امام 12 و غیبت ایشون یه چیزی حدود 200 سال بعد از یک عالم جر و بحث در جامعه های شیعه به این نتیجه میرسن. پس اینو میخوام بگم که چقدر مهمه هم زمان کوتاه بین اسنادی که داریم، پیغامی که داریم و اتفاق تاریخی که افتاده، و نه فقط صحبت یه نفره، این فقط انجیل پولس نیست، پیغام پولس نیست، بلکه بقیه شاگردان مسیح همین پیغام رو میدن. اساس ایمانشون حرفشونه که ما با مسیح زنده روبرو شدیم، ما مسیح رو دیدیم، بارها و بارها خودش رو بعد از مرگ به ما نشون داده. پس این یک واقعیت دوم تاریخیه که هنوز توی این مسئله ما صحبت داریم، باید صحبت رو ادامه بدیم. این ادعای تاریخیه، ادعای ایمانی نیست. از نظر تاریخی ما مدارک و شواهد زیادی داریم که مسیحی‌ها از روز اول این ادعا رو می‌کردن که مسیح زنده خودش رو به شاگردان نشون داد. شاگردان شاهد این واقعیت و این روبرو شدن بودن و این رو اعلام می‌کردن توی پیغامش. وقتمون توی این جلسه تموم شد، ولی با من باشید جلسه دیگه صحبتامون رو از دیدگاه تاریخی درباره قیام مسیح با هم ادامه میدیم. خدا نگهدار.

0: عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. در زمینه روحانی شوهر وظیفه سنگین تری رو به عهده داره، اما این به اون معنی نیست که زن هیچ وظیفه نداره. در کتاب مقدس ما زنهایی رو میبینیم که روحانی تر از شوهرشون بودن. در ضمن گاهی اوقات شوهر در مشکلات یا بحرانهایی گیر میکنه و توانایی روحانیش کمتر میشه. در این قبیل موارد زن باید به کمک شوهرش بیاد و مثل یک همکار دانا او رو پشتیبانی و تقویت بکنه. نکته مهم دیگه اینه که خانواده بهترین و حساسترین محلیه که یک مسیحی میتونه در اون نشون بده که چقدر شخصیت روحانی و معنویش رشد کرده. ما خیلی راحت میتونیم برای دوستان و آشنایان و همکارامون ظاهر سازی کنیم و خودمون رو روحانی و مقدس نشون بدیم، اما تو خونه این کار غیر ممکنه. شما تو خونه خودتون رو اونطور که هستید نشون میدین. فقط زن میتونه بگه که شوهرش چقدر روحانیه و چقدر اصول اخلاق مسیحی رو رعایت میکنه، و فقط مرد میتونه همین رو در مورد زنش بگه. با توجه به این نکات متوجه میشیم که زن و شوهر چه وظیفه مهمی رو برای رشد شخصیت روحانی همدیگه به عهده دارن. اولا زن و شوهر هر کدوم به تنهایی باید سعی کنن که از لحاظ روحانی استوار باشن و روی اصول اخلاقی کتاب مقدس بیستن.
1: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

یک بار دیگه با نام مقدس و مهربان خداوند یکتا برنامه خود را آغاز میکنیم و به شما عزیزان درود میفرستیم و امیدواریم که در هر کجا که هستید با اعتماد و ایمان به خداوند یکتا و یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح که امروز در حضور خداوند و برای ما ایماندارانش شفاعت میکنه خوش و سلامت باشید و در برکات خداوند زندگی کنید. همان گونه که واقف هستید هدف برنامه خدا یکی راه یکی اینه که نشان بدهیم برخلاف اعتقاد بسیاری همه مذاهب از جانب خدا نمیتوانن باشن ولو اینکه از خدا یکتا صحبت کنن و اینکه همه راه ها به خدا ختم نمیشن و بشر را به مقصد آسمانی نمیرسانن بلکه همان گونه که خدا یکی میباشه خداوند نیز یک راه را در برابر بشر نهاده راهی که خودش آن را برای بازگشت ما به سوی ملکوتش مهیا کرده است و اینکه خدای قادر مطلق خدای دانا هرگز راههایی که متضاد هم باشند در برابر انسان گمراه و نیازمند به نجات ننهاده و آدمی را گیج نکرده است بلکه وقتی که آدم و حوا از ملکوت او به خاطر گناه بیرون افکنده شدند خود خدا راه بازگشت به ملکوت مقدسش را آشکار ساخت که در طول تاریخ این راهی که خود خدا به وجود آورنده آن بود بر بشر بیش از بیش آشکارتر گردانیده تا سرانجام موقعی که از نظر خدا زمان به کمال رسید خداوند به وسیله برگزیده خود که ما مسیحیان معتقدیم همانا عیسی مسیح راه حیات ابدی و نجات حقیقی را به طور کامل بر انسانها آشکار گردانیده است برای همین است که عیسی مسیح می فرماید من راه و راستی و حیات هستم هیچ کس نزد خدا جز به وسیله من نمی تواند بیاید دلیل بیان این مطلب اینه که امروزه مذاهب زیادی هستند که ادعا می کنن از جانب خدا هستند ولی دوستان تعلیماتشون از زمین تا آسمان با هم فرق داره هدفشون و نحوه زندگی و تعلیمی که میدهن بسیار فرق داره و خیلی وقتا هم متضاد میباشن برای من شما که حق جو هستیم و میخواییم حقیقت را بیابیم بایستی تحقیق کنیم تا ببینیم کدام یک از این مذاهبی که به اصطلاح همه از جانب خدا یکتا هستند به راستی ابدیت ما را به خود خدا منتهی میکنن آنچه که باید در مد نظر داشت اینه که امروز ادیانی هستند که پیروان خیلی زیادی دارند و شخص ممکن است بگوید که چون مثلا فلان مذهب اینقدر پیرو و مرید داره پس باید آن مذهب درست و برحق باشه چون به هر حال اگه بگیم مثلا 1,000,000 آدم نمیفهمن و پیرون مذهبن بقیه که میفهمن دوست من هرگز اجازه ندهید که کثرت پیروان دال بر حقانیت مذهب و یا اسناد و سند ایمان شما باشند. هرگز نباید کثرت پیروان را دال بر حقانیت آن مذهب دانست. اتفاقا در کلام خدا می‌خوانیم که خدا پرستان حقیقی در اقلیت هستند و نه در اکثریت. و مطلب دیگر این که قبل از ظهور این ادیان بت پرستی بیش از هر مسلک و مرام دیگر در عالم بشریت پیرو و طرفدار داشته و حتی امروز نیز لامذهبی یا خودستایی و یا خودپرستی بیش از هر مذهب و دین دیگری در عالم بشریت طرفدار داره ولو اینکه ممکنه این را نگوین ولی در عمل باید بگیم که افراد خودپرست و مغرور بیش از هر مذهب دیگری پیرو دارن حتی اگر تمام مذهبیون عالم را با هم جمع کنیم باز میبینیم که تعداد انسان‌هایی که خداپرست امروز نیستند از خداپرستان بیشترند. نه فقط کثرت پیروان نباید دال بر حقانیت آن مذهب باشه بلکه حتی اگر تعلیمات زیبا و دلپسند نیز بدهند نباید آن را دال بر حقانیت آن مذهب بدانیم و یا حتی اگر صاحب معجزه هم باشند نباید این امر را دلیل حقانیت آن مذهب بدانیم شاید تعجب کنید
چرا دوست عزیز من این را میگویم؟ به این دلیل که خود خداوند در کلامش اعلام کرده که شیطان برای اینکه بندگان خدا را فریب بدهد به هر کاری از جمله معجزه دست میزند و خود را حتی به صورت فرشته نور در می آورد تا مردم خیال کن که به راستی این فرشته از جانب خداست، ولی هدف شیطان اینه که مردم را از حقیقت برگرداند و خود را به صورت فرشته نور و یا شخص مقدس نیز در برابر ما ظاهر خواهد کرد تا ما را از خدا پرستی بازگرداند. دوست عزیز، خداشناسی و راه خدا را باید از دید و طرز فکر دیگری دنبال کرد. این حقیقت را به خاطر بسپاری که همان گونه که امور جسم را به وسیله فکر و منطق جسمانی درک می کنیم، امور معنویت را نیز باید به وسیله فکر روحانی و بینش معنوی فهمید و درک نمود. ولا چه نسبتی عالم پاک با عالم خاک دارد؟ کلام خدا می فرماید خدا روح است. خدا روح است و هر که او را می خواهد بپرستد بایستی به وسیله روح و راستی بپرستد. و زمانی ما قادر خواهیم بود که خدا را حقیقتاً به طور شایسته بپرستیم که او را اول بشناسیم و شناخت او نیز فقط به وسیله بصیرت و معرفت روحانی و چشم ایمان میسر است.

گفتیم یکی از بهترین روش‌های شناخت آن یگانه راهی که خود خدا به بشر داده است تا در ساکن بودن در آن به ملکوت او برسیم اینه که آدمی را در صفات و سیرت آسمانی خدا رشد و ترقی و تربیت می کند. یعنی سیرت پلید و گناه‌آلود و ناقص و ضعیف انسان را عوض می کند و آدمی را نه فقط به طرف خدا هدایت می کند تا خالق را بهتر بشناسه، بلکه بر اثر قدم زدن در این راه حقیقی و راه یگانه‌ای که به سوی خدا منتهی می شود، انوار و صفات و سیرت خدای تعالی بر انسانی که در این راه راستی قدم بر می دارد تابیده می شود و در او اثر می کند و نفوذ و اثر این انوار خدایی آنچنان در شخص مؤثره که کم کم صفات و سیرت خدا در اعمال و گفتار و افکار و زندگیش منعکس می شود. شخص در میابد که خدا خدای قدوسه، پس طالب قدوسیت میشه و میخواهد که فقط و فقط در پاکی زندگی کند. شخص متوجه میشه که خداوند خدای راستگوه و در او هیچ دروغی نیست و اینکه خدا از دروغ و ریا به شدت متنفره. پس او نیز فقط راستی را پیش خود میکند و از غرور پرهیز میکند. کسی که در راه راستی ساکن باشد در میابد که خدا خدای محبت و بخششه، زیرا محبت و بخشش خدا را خودش نیز تجربه میکنه. پس او نیز در پی محبت و بخشش میرود. محبت طریق او میشود زیرا کمال همنشینی در او اثر میکند. کسی که در راه خداوند پیش میره آنچنان تحت تأثیر اکرام و الطاف خدا میشه که به قول کتاب مقدس شخصیتش متبدل میشه، تغییر و تحول عظیمی در او به وجود میآید که به گفته عیسی مسیح شخص صاحب تولد تازه می شود، از نو متولد می شه، یعنی در عالم ربانی متولد می گردد و صاحب سیرت و شخصیت و صفات خدایی می گردد. دوست عزیز، لحظه ای به زندگی خودت نگاه کن. احتیاجی نیست که به خودت به اصطلاح پوهن بدی و بگی بله من آدم بخشنده هستم، آدم پاکی هستم، آدم مقدسی هستم. خودت رو با دیگران مقایسه نکن، بلکه خودت رو با صفات و

فرزند خوانده او بشوید. آیا در چین صفات و سیرت آسمانی رشد و نمو می کنید؟ عیسی مسیح در این مورد به ما می گوید از انبیا و پیامبران کذبه که در لباس گوسفند ظاهر می شوند بر حذر باشید، زیرا آنان گرگان درنده هستند که می خواهند شما را بدرند. لحاظا ایشان را از میوه هایشان خواهید شناخت، یا آنان را از صفات و سیرت و اعمالشون خواهید شناخت. دوست من، خدا یکیست و راهی که او عطا کرده یکی می باشد و اگر شما امروز در آن راه هستید بایستی از صفات و سیرت اقدس خداوند در زندگی آشکار بشه، در این چیزها رشد و نمو کنید و لحظه تمنا می کنم که به صفات و سیرت و هدف زندگیت نگاه کن، ببین آیا از این شخصیت آسمانی از خدای تعالی بهره دارید یا نه. ما برای که بتوانیم شما را در یافتن این راه آسمانی یاری بدیم و کمکتون کنیم، به موضوعات مختلفی در برنامه هامون اشاره کردیم و برام شدیم که تعلیمات و گفتار عیسی مسیح رو براتون بازگو کنیم تا شما خودتون آن را با تعلیمات ادیان دیگه مقایسه کنید و از خداوند طلب کنید که شما را در برگزینش حقیقت یاری بدهد. دلیل دیگر این تصمیم اینه که شما درباره ادیان دیگر اطلاعات جامعی می توانید به دست بیاورید، اما در مورد مسیحیت متاسفانه به خاطر موقعیتی که در آن قرار دارید این امکان را ندارید. و دلیل سوم اینه که ما درباره اعتقاد و ایمان و تعلیمات عیسی مسیح می توانیم با شما صحبت کنیم، چرا چون زندگیمون رو در آن به سر می آوریم و تعلیمات عیسی مسیح جزی از وجود ما، اعتقاد ماست و ایمان ماست و از دید مسیحایی کلام را براتون بازگو می کنیم و می توانیم با قاطعیت از دید یک مسیحی تعلیمات انجیل رو با شما در میان بگذاریم. اگر بخوایم مثلا درباره مذهب بودا و یا هندو و غیره تعلیمات او و دستورات اونو با شما صحبت کنیم، مسلم نمیتوانیم آنطور که باید و شاید در این راه موفق باشیم، زیرا ممکن است اطلاعات جامعی درباره آن ادیان داشته باشیم ولی چون مسیحی هستیم همیشه از دید مسیح به این مطالب خواهیم نگریست و نه از دید شخص بودا. در برنامه گذشته درباره تعلیمات مسیح در مورد دعا و نماز و عبادت با شما گفتگویی داشتیم و در برنامه این ساعت نیز به یک نمونه دعایی که خود عیسی مسیح به پیروانش داده و از ما خواسته است که بدین طریق دعا کنیم به آن اشاره خواهیم کرد، به این امید که کلام این ساعت در قلب شما جای بگیرد و شما بتونید به طریق درست عبادت کنید، دعا کنید، نماز را به جا بیاورید و خدا را پرستش کنید.

0: همانطور که قبلا یادآور شدم، زندگی عیسی مسیح پر از دعا و عبادت بود. انجیل مقدس می فرماید که صبح‌های زود مسیح به خلوتگاه می رفت و خداوند را عبادت و پرستش می کرد. و خود عیسی مسیح به ما می فرماید همیشه دعا کنید و در آن قفلت نورزید یا تنبلی نکنید. و باز می فرماید بیدار باشید و دعا کنید، زیرا که روح راقب است و جسم ناتوان. یک روز شاگردانش از عیسی مسیح خواستند که دعا کردن را به آنها یاد بدهد. پس عیسی آنان را اول در طرز دعا کردن صحیح یاری میده و بعد نمونه دعا به آنها میبخشد که این دعا به دعای ربانی یا دعای مقدس مسما میباشد. مسیح فرمود هرگاه دعا میکنید مانند ریاکاران نباشید که دوست دارند در عبادتگاه ها و گوش و کنار خیابان ها و مغازه ها نماز بخوانند تا توجه مردم را به خود جلب کنند و خود را مؤمن نشان بدهند. شما اینطور نباشید، زیرا مطمئن باشید اجر را که باید از خدا بگیرند همینجا از مردم گرفتند. اما تو هرگاه دعا کنی در تنهایی و در خلوت دل پدر آسمانی را عبادت نما و او که نهان بین است به تو پاداش خواهد داد. وقتی دعا می کنید مانند کسانی که خدای حقیقی را نمی شناسند وردهای بی معنی را تکرار نکنید. ایشان گمان می برند که با تکرار زیاد دعاهاشون مستجاب می شود. شما مثل آنها نباشید. پس شما اینطور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و خطایای ما را بیامرز چنان که ما نیز آنانی که به ما بدی کردند رو میبخشیم، ما را از وسوسه ها دور نگاه دار و شیطان حفظ فرما، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست، آمین. و بعد مسیح میفرماید پدر آسمانی شما شما را به شرطی خواهد بخشید که شما نیز آنانی را که به شما بدی کرده اند ببخشید. دوست عزیز، وقتی آیات را مطالعه کنیم متوجه می شویم که عیسی مسیح برخلاف مذاهب دیگر تعلیم نمی دهد که این جملات را روزی چند بار بخوانیم و یا تکرار کنیم. مسیح تکرار یک دعای مخصوص را و یا جملات تکراری را روا نمی داند، زیرا همانطور که در برنامه های قبلی یادآور شدم، دعا و نماز و عبادت و پرستش خدا در مسیحیت معنی و مفهوم بسیار خاصی داره که بستگی به رابطه شخصی و خصوصی هر انسان مؤمن با خالق خود داره. اگر توجه کرده باشید مسیح در دعای نمونه خدا را پدر آسمانی می خواند و از ما دعوت می کند که اگر قلباً به خدا ایمان آورده و از او پیروی می کنیم او را پدر آسمانی خود بخوانیم، که البته صحبت از افتخاری است که بشر گناهکار به وسیله توبه و ایمان آوردن به مسیح نصیب خود می کنه. یعنی از فرزند تاریکی به مقام فرزند نور می رسه، از بنده گناه آزاد می شه و به مقام فرزند خواندگی خدا می رسه. این خداوند است که انسان را به چنین مقامی والا می رسانه. این خداست که رحمت و فیض خود را در عیسی مسیح بر بندگان خود آنچنان افزون ساخته که انسانها را عزیز خود دانسته و آنان را فرزندان خود می خواند. بله دوست عزیز، دعا و پرستش و نماز در مسیحیت از زمین تا آسمان با دعا و پرستش مذاهب دیگه فرق داره، زیرا در مسیحیت وقتی که شخص به مسیح ایمان می آورد اون شخص صاحب تولد تازه می شود و چنین تولدی او را به مقام فرزندخواندگی خدا می رساند. این تولد در عالم ربانی است، در عالم روحانی متولد میشه و اون وقت قادر چیزهای روحانی را به وسیله بصیرت روحانی ببیند و فیض خدا را به نحو مخصوصی تجربه کند. یک بار دیگه دعای نمونه‌ای که عیسی مسیح به ما داد تا به وسیله آن شرایط دعای درست را بدانیم براتون میخونم، به این امید که کمکی باشه برای شما که اگر امروز میخواهید خداوند را آنطوری که باید شاید بپرستید و دعا کنید. میفرماید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و گناهان ما را ببخش چنان که ما نیز کسانی را که به ما بدی کردن را میبخشیم، ما را از وسوسه ها دور نگاه دار و از شیطان حفظ فرما، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین.
1: دوستان عزیز، همونطور که میبینید وقت ما داره به پایان میرسه. یادآور میشم که از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید.
2: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

رادیو مژده اعلام کننده خبر خوش رستگاری به حق جویان عزیز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

جان من، شعله ها بسیار کن، پتک ها بیشتر بزن، تا برون آید از وجود سرد من سلاح گرم کارساز از بحر تو.

ای زرگر جام دلم قالم بگذار شکلم بده تا برون آید ز کاسه بی جلوه ام ظرف عزت نافع بارگاه تو ای کوزگر روح شکسته ام کوره ای دیگر بساز اشک و خاک هستیم در هم بزن تا برون آید ز خشت سست گلیم

من بیشتر از این سنگ سیاه خوش بشکن بترا تا برون آید زکال بودم چهره پاک و روشن عیسی مسیح از دست تو ولی بیشتر از این سنگ سیاه خوش بشکن بترا تا برون آید زکال بودم چهره پاک و روشن عیسی مسیح از دست تو.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شاید اسم مادر ترزا رو شنیده باشید. او یک راهبه کاتولیک بود که در هندوستان به عده زیادی از بینوایان کمک کرد. او در سال 1997 چشم از جهان فرو بست، اما از او خیلی چیزها باقی مونده، از جمله گفتارهای پرمعنای او. او یک بار گفت: جنگ و صلح از خانه شروع می شود. اگر خواهان صلح در جهان هستیم، باید از خانه خودمان شروع کنیم و یک دیگر را محبت نماییم. اگر می خواهیم شادی را به جهان برسانیم، باید آن را ابتدا در خانواده خودمان برقرار سازیم.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
2: خوشخبر و خوش آواز.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که چگونه کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم بررسی کتاب مقدس را از انجیل یوحنا فصل به فصل انجام خواهند داد و از روش 5 قدم بررسی کتاب مقدس استفاده خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. امروز دو معلم انجیل یوحنا را معرفی خواهند کرد و یاد خواهیم گرفت که چه کسی در کجا و چه وقت انجیل یوحنا را نوشته است. چطور می توان این انجیل را به چند بخش تقسیم کرد و هدف انجیل یوحنا چیست؟
1: نکته 1. نویسنده انجیل یوحنا. اول، نویسنده یک یهودی فلسطینی بود. برای مثال، مکانهایی را مانند قانا، کفرناهوم، بیت سیدا در جلیل و انیون در نزدیکی سالیم، دهکده افرایم و به خصوص اورشلیم را می شناخت. او می دانست که بیت انیا دهی در اطراف رود اردن با بیت انیا که فقط چند کیلومتر تا شهر اورشلیم فاصله داشت تفاوت دارد.
0: او وضعیت سیاسی آن زمان فلسطین را می دانست. برای مثال می دانست که بسیاری از یهودیان در میان اقوام بیدین دنیا زندگی می کنند. می دانست یهودیان از سامری ها تنفر داشتند و حتی با آنان سخن نمی گفتند و اینکه رومی ها بر یهودیان حکومت می کردند. همینطور می دانست که سنهندرین یهودی این قدرت را نداشت که کسی را به مرگ محکوم کند و فقط حاکمین رومی می توانستند این گونه تصمیم بگیرند.
1: او کاملا با عهد عتیق آشنایی داشت، هم به زبان عبری و هم به زبان یونانی، چون به هر دو زبان از کتاب مقدس نقل قول می کرد.
0: او به عقاید مذهبی یهودی ها و سامری ها اشاره می کرد. برای مثال، نجات به وسیله یهود به این دنیا می رسد و اینکه سامری ها در کوه جرزیم عبادت می کردند و نه در اورشلیم.
1: او با جشن‌های هم به زبان عبری و هم به زبان یونانی، چون به هر دو زبان از کتاب مقدس نقل قول می‌کرد.
0: او به عقاید مذهبی یهودی‌ها و سامری‌ها اشاره می‌کرد. برای مثال، نجات به وسیله یهود به این دنیا می‌رسد و اینکه سامری‌ها در کوه جرزیم عبادت می‌کردند و نه در اورشلیم.
1: او با جشن‌های یهودیان آشنایی داشت. برای مثال، با روز تهیه، عید فصح، عید خیمه‌ها و عید تجدید.
0: او سنت‌های یهودی را

0: به روش صحیح معرفی و توضیح می دهد. برای مثال، در مراسم ازدواج یهودیان این یک سنت بود که اول شراب بهتر را برای مهمانها می آوردند و بعد شراب ارزانتر. و در مراسم کفن و دفن آنها شخص مرده را در پارچه کتانی می پیچیدند و بین پارچه ها مواد معطر قرار می دادند و دور صورت او را با پارچه محکم می بستند و بعد بدن او را در یک غار یا قبر قرار داده و سنگ بزرگی بر در آن می گذاشتند.
1: دوم، نویسنده یک شاهد عینی بود. نویسنده با چشمان خودش شاهد کارهای عیسی بود. او زمان وقوع اتفاقات را به یاد می آورد و گاهی حتی زمان دقیق آنها را ثبت می کرد. از آنجا که او کتابش را در پایان قرن اول و برای امتها نوشت، احتمالاً از روش محاسبه زمان رومی ها استفاده کرده است. یعنی روشی که شمارش آن از نیمه شب یا از ظهر شروع می شود. برای مثال به خاطر می آورد که اولین بار که عیسی را روز بعد از تعمیدش دیده است ساعت دهم بود، یعنی تقریبا ده صبح. او دقیقا کلاماتی را که عیسی به شمعون گفت به خاطر می آورد و اینکه چه وقت او را پتروس نامید. به علاوه کلمات دقیقی را که عیسی در هنگام دعوت سایر شاگردان به کار برد و سخنان دقیق بسیاری از موعظات او را ذکر می کند. از انجیل یوحنا این برداشت می شود که نویسنده نه فقط اغلب سخنان عیسی را شنیده، بلکه ممکن است مدت کوتاهی بعد از شنیدن آنها را یادداشت کرده و یا حفظ کرده باشد.
0: سوم، نویسنده یکی از 12 شاگرد عیسی بود. نویسنده شناخت دقیقی از اعمال، سخنان و احساسات شاگردان عیسی داشت. برای مثال، او می دانست که شاگردان از حرف زدن عیسی با یک زن متعجب شدند و یا هنگام راه رفتن عیسی بر روی آب وحشت کردند.
1: چهارم، نویسنده یوحنای رسول بود. نویسنده هرگز نام خود را بیان نکرد، اما خود را شاگردی که عیسی او را بسیار محبت می نمود نامید. او شاگردی بود که در شام آخر سر روی سینه عیسی گذاشت و به عنوان شاگردی نوشت که به آنچه دیده و شنیده شهادت می دهد. نویسنده یکی از اولین شاگردان عیسی بود. بر طبق یوحنا فصل 1 آیه 35 الی 40 و مرقس فصل 1 آیه 16 الی 20، اولین شاگردان آندریاس و شمعون پتروس، یعقوب و یوحنا بودند. بر طبق اعمال فصل 12 یعقوب توسط هیرودیس کشته شد و مطابق یوحنا فصل 21 آیه 18 الی 19 قبل از آن پتروس کشته شده بود. پس تنها شاگردی که می توانست این انجیل را بعدها به عنوان شاهدی که دید و شنید نوشته باشد، یوحنای رسول بوده است. نویسنده یوحنا پسر زبدی بود. بر طبق متا فصل 27 آیه 56، مرقس فصل 16 آیه 1 و یوحنا فصل 19 آیه 25 نام مادر او احتمالاً سالومه و خواهر مریم مادر عیسی بود. اگر این درست باشد، پس یوحنا و عیسی پسرخاله هم بودند. قبل از اینکه او شاگرد عیسی شود، یکی از پیروان یحیای تعمید دهنده بود. بر طبق یوحنا 1، روز بعد از تعمید او وی را ملاقات کرد. او به ماهیگیری با قایق پدرش ادامه داد و تقریباً یک سال بعد عیسی او را دعوت کرد تا شاگرد دائمی او باشد. پس او کار خود را، یعنی صید ماهی را، ترک کرد تا صیاد مردم شود.
0: یوحنا و برادرش یعقوب به نظر می رسد مردانی با عواطف سرکوب شده و احتمالاً زود خشم بودند، چون آنها را پسران رعد لقب دادند. برای مثال در لوقا فصل 9 آیه 49 الی 54 نه تنها می‌خواستند جلوی خدمت شخص دیگری را بگیرند، بلکه دوست داشتند که داوری خدا سریعاً انجام شود. زمانی که دهکده سامری محل اقامتی برای عیسی و شاگردانش آماده نکردند، شعله‌های خشم یوحنا و یعقوب باعث شد تا آنها این سخنان را سریعاً به زبان آورند که استاد، آیا می‌خواهی از خدا درخواست کنیم که از آسمان آتش بفرستد و ایشان را از بین ببرد؟
1: یوحنا یکی از مهمترین شاگردان بود. یوحنا اغلب اوقات همراه با پتروس بود، هم در 4 انجیل و هم در کتاب اعمال رسولان. بعد از قیام عیسی او همراه با پتروس و یعقوب برادر عیسی یکی از 3 ارکان کلیسا شمرده می شد. بعد از شورش یهودیان بر علیه مردم در 66 بعد از میلاد، یوحنا و تمام مسیحیان اورشلیم را ترک کردند. بر طبق تاریخ کلیسا یوحنا رفت تا در افسوس زندگی و کار کند.
0: نکته 2، محل و تاریخ نگارش انجیل یوحنا. اول، محل نگارش انجیل یوحنا. بر طبق آنچه پدر کلیسا ایرنیوس که در 170 میلادی میزیست نوشته است، انجیل یوحنا در زمانی که یوحنا در افسوس زندگی میکرد نوشته شده است.
1: دوم، زمان نگارش انجیل یوحنا. انجیل یوحنا قبل از 110 میلادی نوشته شده است. بر طبق آنچه پدر کلیسا ایرنیوس که در 170 میلادی میزیست نوشته است، کلیسای افسوس توسط پولس بنیانگذاری شد، اما یوحنا به صورت دائمی تا زمان امپراتوری روم تراژان در میان آنها زندگی می کرد. تراژان از سال 98 تا 117 میلادی سلطنت کرد. نوشته های پدر کلیسا ایگاناتیوس که 110 میلادی به شهادت رسید به وضوح نشان می دهد که او انجیل یوحنا را خوانده بود. پس انجیل یوحنا احتمالاً قبل از پایان قرن اول نوشته شد. انجیل یوحنا بعد از 70 میلادی نوشته شد. یوحنای رسول آنچه سایر اناجیل نقل کرده بودند را تکرار نکرد، چون فکر می‌کرد مردم آنها را می‌دانند. هدف او این بود که مخصوصاً چیزهایی را بنویسد که در 3 انجیل دیگر ثبت نشده بود و چیزهایی که باعث شود مردم ایمان آورند که عیسی همان مسیح موعود و کاملاً الهی است. پس انجیل یوحنا باید بعد از 3 انجیل دیگر نوشته شده باشد، یعنی بعد از 63 میلادی، چون یوحنا از اشخاص مهمی چون پتروس یا پولس رسول سخنی نمیگوید. به نظر میرسد آنها قبلاً مرده بودند و همچنین به سقوط اورشلیم و معبد آن هیچ اشاره‌ای نشده است. پس احتمالاً انجیل یوحنا چندین سال بعد از سقوط اورشلیم در 70 میلادی نوشته شده است. پس نتیجه می‌گیریم که انجیل یوحنا بین 70 و 98 میلادی نوشته باشد. پدر کلیسا اسقف اسکندریه که در 190 میلادی میزیست نوشته است که حتی بعد از بازگشت او از پتمس، یوحنای رسول خدمت بسیار فعالی را به عنوان ناظر اعظم کلیساهای منطقه افسوس به عهده داشت. نمیدانیم که یوحنا این انجیل را قبل و یا بعد از تبعید به پتمس و یا قبل و بعد از کتاب مکاشفه نوشته باشد.
0: نکته 3، تقسیم بندی انجیل یوحنا. انجیل یوحنا را می توان به 2 بخش تقسیم کرد، یعنی خدمت عمومی و خدمت خصوصی عیسی. هر کدام از این دو قسمت را می توان به 7 بخش تقسیم نمود. قسمت 1، خدمت عمومی عیسی، شامل یوحنا فصل‌های 1 الی 12 می باشد. به 3 بخش به صورت زیر تقسیم می شود.
1: بخش اول شامل فصل‌های 1 الی 6 می باشد. قبل از عید خیمه ها خودش را بر گروه های انبوه آشکار کرد. یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 14 جلال کلمه را از ابتدا در زمان خلقت بعد از سقوط انسان و در زمان جسم یافتن عیسی شرح می دهد. یوحنا فصل 1 آیه 15 تا فصل 2 آیه 12 شرح می دهد که کلمه یعنی عیسی مسیح خود را بر یحیای تعمید دهنده و نخستین شاگردانش آشکار می کند. این قسمت آغاز

0: مسیح است. 4 ماه از دسامبر 26 میلادی تا آوریل 27 میلادی، یوحنا فصل 2 آیه 13 تا فصل 4 آیه 42 شرح می دهند که کلمه یعنی عیسی مسیح خود را بر گروه های مردم در اورشلیم و همینطور بر نیقودیموس و سامری ها آشکار می کند. این قسمت ابتدای خدمت عیسی در یهودیه است. به مدت 8 ماه از آوریل تا دسامبر 27 میلادی. بالاخره یوحنا فصل 4 آیه 43 الی 54 شرح می دهد که کلمه یعنی مسیح خود را بر جلیلی ها آشکار کرد. یوحنا 5 بیان می کند که کلمه یعنی عیسی مسیح بعد از معجزه در بیت سیدا توسط اهالی یهودیه رد شد. یوحنا 6 شرح می دهد که کلمه یعنی عیسی مسیح بعد از قضا دادن به 5000 نفر در جلیل رد می شود. این قسمت خدمت بزرگ عیسی در جلیل است که 16 ماه یعنی از دسامبر 27 میلادی تا آوریل 29 میلادی به طول کشید.
1: بخش دوم شامل یوحنا فصل‌های 7 الی 10 است. بعد از عید خیمه ها، کلمه یعنی عیسی مسیح دلسوزانه از گناهکاران درخواست می کند. یوحنا فصل 7 آیه 1 الی 9 خدمت عیسی در انزوا به مدت 6 ماه از آوریل تا اکتبر 29 میلادی. یوحنا فصل 7 تقاضای او را به جمعیت موجود در معبد شهر می دهد. هر که تشنه است نزد من بیاید و بنوشد، چنان که کتاب آسمانی می فرماید. هر که به من ایمان بیاورد از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. یوحنا فصل 8 تقاضای او از زن زناکار را شهر می دهد. برو و دیگر گناه نکن. و همچنین تقاضای او را به جمعیت موجود در آنجا. من نور جهان هستم. هر که مرا پیروی کند در تاریکی نخواهد ماند، زیرا نور حیات بخش راهش را روشن می کند. یوحنا فصل 9 شرح تقاضای او به مرد نابینای مادرزاد است. آیا تو به مسیح ایمان داری؟ تو او را دیده‌ای و همکنون با تو سخن می گوید. یوحنا فصل 10 تقاضای او از فریسی ها و شاگردان را شرح می دهد. من شبان خوب و دلسوزم. شبان خوب از جان خود می گذرد تا گوسفندان را از چنگال گرگ ها نجات دهد. گوسفندان من صدای مرا می شناسند. من نیز ایشان را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. یوحنا فصل 7 آیه 10 تا فصل 10 آیه 39 بخش اواخر خدمت عیسی در یهودیه است. به مدت 2 ماه از اکتبر تا دسامبر 29 میلادی.
0: بخش سوم یوحنا فصل‌های 10 آیه 40 تا فصل 12 آیه 50 است. بعد از عید تهیه، کلمه یعنی عیسی مسیح با انجام 2 معجزه بزرگ خودش را به عنوان مسیح موعود آشکار می کند. قیام ایلیازر و ورود مظفرانه به اورشلیم. یوحنا فصل 10 آیه 40 تا فصل 11 آیه 57 قسمت خدمت عیسی در بیریه است که 4 ماه یعنی از دسامبر 29 میلادی تا آوریل 30 میلادی به طول کشید. او به بیت انیا در نزدیکی اورشلیم مسافرت کرد تا ایلیازر را از مردگان قیام دهد. در همان زمان رهبران یهود در جلسه ای از سنهندرین نقشه کشیدند تا عیسی را بکشند. یوحنا فصل 12

0: آیه 1-50 شرح تطهین او در بیت انیا و ورود مظفرانه عیسی به اورشلیم است.
1: قسمت 2 خدمت خصوصی عیسی مسیح. این قسمت شامل فصل‌های 13-21 است. این قسمت در 7 هفته آخر زندگی عیسی بر روی زمین اتفاق می‌افتد و در آن می‌توان به صورت زیر به 4 بخش تقسیم کرد.
0: بخش اول شامل یوحنا فصل 13 است. شام آخر. عیسی فرمان جدیدی می‌دهد که همدیگر را دوست بدارید و با شستن پاهای شاگردان آن را عملاً نشان می‌دهد.
1: بخش دوم شامل یوحنا فصل‌های 14-17 است. موعظه و دعای عیسی در شام آخر. در یوحنا فصل 14 عیسی به شاگردانش آرامش می‌دهد. او با حضور دائم روح القدس با آنها و کارهای عظیمی که شاگردانش انجام خواهند داد وعده می‌دهد. در یوحنا فصل 15 عیسی شاگردانش را تشویق می‌کند. او آنها را تشویق می‌کند که همیشه در او بمانند و اجازه دهند که کلام او همیشه در آنها بماند. دعا کنند و میوه زیاد بیاورند و همدیگر را محبت کنند. از دستورات او اطاعت کنند و برای این دنیا شاهد او باشند. به طور خلاصه او آنها را تشویق کرد تا مثل یک شاگرد رشد کنند. در یوحنا فصل 16 عیسی به شاگردانش وعده هایی می دهد. او وعده می دهد که شاگردانش را تنها نمی گذارد، بلکه روح القدس را می فرستد و وعده داد که آنها او را بعد از قیام خواهند دید. در یوحنا فصل 17 عیسی دعا می کند. او برای خودش، شاگردانش و برای کلیسا در جهان دعا می کند.
0: بخش سوم شامل یوحنا فصل‌های 18 و 19 است. رنج کشیدن عیسی. در یوحنا فصل 18 عیسی دستگیر می‌شود. در مقابل حنانیا محاکمه و یک بار توسط پتروس انکار می‌شود. در مقابل قیافا هم محاکمه و برای دومین بار توسط پتروس انکار و در مقابل پیلاتوس هم محاکمه می شود. در یوحنا فصل 19 عیسی توسط سربازان رومی شکنجه می شود. توسط یهودیان طرد می شود تا مصلوب گردد و در مکانی به اسم جمجمه که به عبرانی جلجتا خوانده می شود مصلوب گردید و بعد از مرگ توسط یوسف رامه‌ای و نیقودیموس در قبری دفن گردید.
1: بخش چهارم شامل یوحنا فصل 20-21 است. قیام و صعود عیسی. در یوحنا فصل 20 عیسی به مریم مجدلیه، به شاگردان، به غیر از توما و یک هفته بعد به همه شاگردان و توما ظاهر شد. در یوحنا فصل 2 آیه 30-31 نویسنده بر هدف انجیل تأکید می کند. در یوحنا فصل 21 عیسی به 7 نفر از شاگردانش در کنار دریای جلیل ظاهر گردید و دوباره پتروس را به مقام قبلی بازگرداند. سپس نویسنده با شهادت یکسان گروهی از مردم انجیل را خاتمه می دهد که در ارتباط با قابل اعتماد بودن حقایقی است که در انجیل یوحنا ثبت شده است.
0: نکته چهارم، هدف و موضوع انجیل یوحنا. یوحنا به وضوح بر هدف خود در یوحنا فصل 2 آیه 30-31 تاکید می کند. هدف او این است که خوانندگانش باز هم ایمان بیاورند که عیسی مسیح موعود و پسر خدا است، یعنی کاملا الهی است، و با ایمان آوردن از طریق عیسی به عنوان شفیع میان خدا و انسان حیات بیابند. واژه پسر خدا به معنی این نیست که عیسی از نظر جسمانی فرزند خدا است، بلکه عیسی صورت دیدنی خدای نادیدنی است. برای اینکه او خودش را بر ما آشکار کند و ما را نجات دهد، بدون اینکه ذات الهی خود را از دست بدهد، ذات انسانی به خود گرفت و در زمانی از تاریخ در میان ما زندگی کرد. در مقابل سه انجیل دیگر، بعضی از گزارشات یوحنا که بسیار واضح هستند شامل این مثال ها می شود. در فصل 1، عیسی به عنوان خدایی که انسان شد آشکار می شود تا راستی، محبت، فیض و رحمت خدا را عیان کند. در فصل 3، عیسی بر نیقودیموس آشکار ساخت که تنها و تنها پسر خداست که خدا از طریق او به هر کس که ایمان بیاورد حیات جاودانی می دهد. در فصل 5، عیسی بر فریسی ها آشکار می کند که خدا پدر اوست و خود را با خدا مساوی ساخت. در فصل 7، عیسی به جمعیت موجود در اورشلیم آشکار می کند که فقط او قادر است که تشنگی روحانی هر انسان را برطرف سازد. در فصل 8، عیسی بر رهبران مذهبی اسرائیل آشکار می کند که او می تواند مردم را از گناه و از مرگ آزاد کند. در فصل 12، عیسی بر جمعیت آشکار ساخت که او پادشاهی است که همه مردم جهان را به سوی خود کشید. در فصل 13، عیسی به یوحنا آشکار می کند که خدای پدر همه چیز را به عیسی سپرده است. هر آن کس که عیسی را پذیرد، می پذیرد که خدای پدر او را فرستاده است.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، متحد شوید که هر هفته کتاب مقدس را بررسی کنید. از روش 5 قدم بررسی کتاب مقدس استفاده کنید و برای دفعه آینده یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 18 را آماده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde

0: یکی از سوالاتی که مطرح شده به این صورته: من خیلی وقتها برای آینده‌ام نگرانم. میدونم که نباید نگران باشم، اما کاری از دستم بر نمیاد. لطفاً منو راهنمایی کنین. چه کار کنم که اینقدر نگران نباشم؟ تا زمانی که توجه و نگاه شما فقط به دور و بر و شرایط امروز جهان باشه، نمیتونین بر ترس‌ها و نگرانی‌هاتون غلبه کنین. چرا که در اطراف ما و این جهانی که در اون زندگی می‌کنیم مشکلات فراوانی وجود داره. آینده برای همه ما نامشخص و نامعلومه. ما حتی از یک لحظه بعد آینده خودمون هم خبر نداریم. به شما توصیه می‌کنیم که به شرایط و اوضاع کنونیتون نگاه نکنین، بلکه به خدا و نیکویی او اعتماد کنین. شما هر چقدر هم سعی کنین، نمیتونین از آیندهتون باخبر باشین. در آینده ممکنه مشکلاتی براتون پیش بیاد، اما نگران بودن هیچ چیز رو تغییر نمیده و به هیچ چیز کمک نمیکنه. عیسی مسیح بر اساس انجیل شریف به شاگردان خود چنین فرمود: کدام یک از شما میتواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ شما از آینده خود خبر ندارین، اما خدا نه تنها از آینده ما با خبره و از همه چیز آگاهه، بلکه مهمتر از اون اینه که آینده رو نیز او کنترل میکنه. آینده زندگی ما در دستان پرقدرت اوست. خدا شما رو خیلی دوست داره و خواست او اینه که شما خوشبخت و سعادتمند باشین. هیچ چیز بدی از خدا صادر نمیشه، چون که او خدای نیکو و پر از محبت و رحمت و میخواد آینده خوبی به شما ببخشه. کلام خدا در کتاب مقدس چنین میفرماید: خواست و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختیتان، و کسی بجز من از آن آگاه نیست. من میخواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم. پس چرا نباید در مورد آینده به خدا اعتماد کنیم؟ او شما رو خیلی دوست داره و نقشه های عالی برای زندگیتون داره. در حال حاضر مهمترین موضوعی که میتونین به طور جدی بهش فکر کنین، ایمان آوردن به عیسی مسیح و پذیرفتن موضوع مرگ و قیام او از مردگان برای نجات و حیات شماست. وقتی به مسیح ایمان آوردین، اون وقت میبینین که لازم نیست نگران هیچ چیز باشین. سخنان مسیح رو در مورد نگرانی به خاطر داشته باشین. عیسی مسیح در انجیل شریف چنین می‌فرماید: بنابر این به شما می‌گویم، برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و یا چه بیاشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. به پرندگان نگاه کنید، آنها نه میکارند نه درو میکنند و نه در انبارها ذخیره میکنند، ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را میدهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ کدام یک از شما میتواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسن‌های صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نمو می‌کنند. آنها نه زحمت می‌کشند و نه می‌ریسند، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در حال مطالعه کتاب ملاکی آخرین کتاب عهد عتیق هستیم و به فصل 2 آیات 4 تا 9 رسیدیم. موضوع هنوز درباره لحن تند خداوند خطاب به کاهنانیه که نام او رو خار شمردن. اونا چطور نامشو خار شمردن؟ وقتی که قربانگاه خداوند رو با خوراکهای ناپاکی که بر مذبح گذاشتن آلوده کردن. اونا قربانیهای معیوب بر مذبح خداوند تقدیم کردن. قبل از هر چیز میخوام خیر مقدم بگم به مهمون عزیزمون برادر یوسف. سلام برادر جان و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم، سلام به شما و شنوندگان گرامی برنامه.
0: برادر اجازه بدید برای فهم آیات از ابتدای فصل بخونم. میفرماید اکنون ای کاهنان این اخطار برای شماست. خداوند متعال میفرماید اگر به کلام من گوش ندهید و احترام مرا به جا نیاورید، به جای اینکه شما را برکت بدهم، لعنت خواهم کرد. در حقیقت، از همین حالا من شما را لعنت کردم، زیرا کلام مرا در دل خود جا نمی دهید. فرزندان شما را تنبیه می کنم و سرگین حیواناتی را که برای من قربانی می کنید، به صورتتان می پاشم، و شما را به توده سرگین می اندازم. آنگاه خواهید دانست که من این فرمان را به شما دادم تا پیمانی را که با کاهنان فرزندان لاوی بسته بودم شکسته نشود. در آن پیمان به جد شما لاوی قول دادم که به آنها حیات و آرامش بدهم و دادم، چون آنها از نام من می ترسیدند و به من احترام می گذاشتند. آنها حقیقت و راستی را به مردم تعلیم دادند و از زبانشان حرف نادرست شنیده نمی شد. آنها از من پیروی نموده و در راستی زندگی می کردند و عده زیادی را به راه راست هدایت نمودند. چون کاهنان سخنگوی خداوند هستند، باید به مردم حقیقت و معرفت را تعلیم بدهند، تا مردم طریق راستی را از آنها بیاموزند. اما شما کاهنان از راه راست منحرف شده و با تعلیم غلط سبب گمراهی عده زیادی گشته اید. شما پیمانی را که با پدر شما لاوی بسته بودم شکسته اید. پس من شما را در نظر همه مردم اسرائیل خار و حقیر می سازم، زیرا دستورات مرا انجام نمی دهید، بلکه در اجرای قوانین بی عدالتی می نمایید. برادر، در مورد آیات 4 و 5 و صحبت او درباره لاوی توضیح بدید.
1: خداوند بین عهدش با لاوی و واقعیت کاهنان در این ایام که ملاکی درباره صحبت می کرد، مقایسه بسیار روشن و شفافی و ارائه می ده. کاهنان فرزندان لاوی هستند. پس خداوند اونا رو سرزنش میکنه و میگه اونا از راه راست منحرف شدن و با تعالیم نادرستشون باعث لغزش افراد زیادی شدن. در واقع کاهنان خدمت خداوند رو جدی نگرفتن و هیچ توجهی به قدوسیت خدا و خواسته های او نکردن. اونا اجازه دادن که قوم قربانی های معیوب بر مذبح خداوند تقدیم کنه. پس مذبح خداوند رو ناپاک کردن. و وقتی خداوند میگه از راه راست منحرف شده اید، منظورش اینه که رفتارهای شخصی اونا معیوب بود. انگار خداوند میگه اونا اجازه دادن این وضعیت تغییر نکنه، اما او اجازه نخواهد داد. من سرگین حیوانات را بر صورت شما میپاشم. این یعنی اونا ناپاک خواهند شد. تا وقتی اونا ناپاکن، قادر نیستن که در مکان مقدس به خدمت من ادامه بدن.
0: درسته. خداوند درباره عهد خودش با لاوی صحبت میکنه. میخواییم تاریخچه لاوی رو از اونجا که خداوند با اونا عهد بست بدونیم. وفاداری لاوی نسبت به عهد چطوره؟
1: تاریخچه لاوی قابل احترامه، به خصوص در آغاز اون. اما متاسفانه در اینجا درباره آخرین مرحله این تاریخ صحبت می‌کنیم. فرزندان لاوی این عهد یا تاریخو نگه نداشتن. اولین باری که دربارشون میخونیم، اونا به شکلی شگفت‌انگیز و زیبا در واقعه گوساله طلایی ظهور کردند.
0: البته ما درباره طایفه لاوی یا کاهنان صحبت میکنیم.
1: بله، طایفه لاوی. همونطور که توافق کردیم، وقتی درباره شخصی در پایان عهد در نبوت صحبت میکنیم، یعنی درباره اون شخص و نسلش صحبت میکنیم.
0: همینطوره. وقتی او به یعقوب اشاره میکنه، منظورش به عنوان یه شخص نیست، بلکه منظورش تمام نسل یعنی بنی اسرائیله.
1: نسل لاوی موقعیت‌های قابل احترام زیادی داره. در جایی وضعیت کل طایفه و در جای دیگه یه نفر از اونا به عنوان نماینده قابل احترام بود. مثل واقعه گوساله طلایی که یه نفر نماینده بود.
0: همه میدونیم که بعد از اینکه قوم از سرزمین مصر بیرون اومدن، موسی برای ملاقات با خداوند به بالای کوه رفت و چیزیو که خداوند میخواست به قوم بگه رو دریافت کرد. اون دیر کرد. پس قوم از هارون خواستن که براشون گوساله‌ای بسازه. پس هارون گوساله طلایی معروف رو براشون ساخت. وقتی موسی پایین اومد، خشمگین شد و به اونا گفت: چه کسی به خداوند تعلق داره؟ این فقط طایفه لاوی بود که در کنارش ایستاد. در اون زمان اونا کار خیلی بزرگی کردن تا خیمه ها و کل اردوگاه رو از تمام شرارت و افرادی که از بعل پیروی کردن پاک کنن. به همین خاطر در تثنیه میخونیم: درباره طایفه لاوی گفت: تو ای خداوند اراده خود را به وسیله اوریم و تومیم به خدمتگزاران وفادار خود لاویان آشکار کن. آنان بیش از پدر و مادر، برادران یا فرزندان خود به تو وفاداری نشان دادند. آنها از فرامین تو پیروی کردند و به پیمان تو وفادار ماندند. به همین خاطر قوانین تو را به یعقوب تعلیم خواهد داد و شریعت تو را به اسرائیل. اینها سخنان عهد هستند. به خاطر این خداوند گفت که اونا متعلق به منن. پس اونا رو برای خودش جدا کرد تا با تمام نسلشون خداوند رو خدمت کنه.
1: دقیقاً. دقت کامل کتاب مقدس در اینجا واضح و مشهوده. چون نمیگه عهد خودش رو به هارون داد. چون در اون زمان هارون هم دچار اشتباه شد. اون کسی بود که گوساله رو براشون ساخت. به این ترتیب او میگه این عهدو به لاوی داد. دومین رویداد معروف مربوط به فینهاس، یکی از کاهنان نسل هارونه که اونم از قبیله لاوی بود.
0: فینهاس پسر الازار کاهن.
1: درسته. روزی شخص شروری زنانی بیگانه رو آورد تا در مکان مقدس با اونا زنا کنن. کتاب مقدس میگه که فینهاس این کار رو رد و محکوم کرد. وقتی اون این وضعیت رو رد و توبیخ کرد، کتاب مقدس میگه که فینهاس خشم و غضب خداوند رو از قوم برگردوند، چون نگرشی عدالت مدارانه داشت. به واسطه اون خداوند عهد خودشو یه بار دیگه با لاوی تجدید کرد. خداوند بهشون گفت که از آن او هستند و همیشه باید او رو خدمت کنن، یعنی همون کاری که قبلا انجام میدادن. متاسفانه هر انحرافی از اندک شروع میشه و بعد از گذشتن مدتی به حد اکثر میرسه.
0: درسته. روباهای کوچک تاکستان رو ویران میکنن.
1: خداوند میخواد به اونا بگه انحرافشون به حد اکثرش رسیده. عهد من با لاوی تغییر نکرده، اما شما اونو عوض کردین.
0: بله، به همین خاطر منم هشدار قبلو به شما دادم که دربارش صحبت کردیم. با صحبت درباره لاوی، ملاکی در اینجا میگه: از نام من میترسیدند و به من احترام میگذاشتند. در ترجمه هزاره نو میگه هیبت نام من. اگه شخصی در هیبت بایسته، پس ترسیده و وحشت‌زده است. آیا این خداپرستیه؟
1: این واژه در اصل به معنای وحشت‌زده شدن نیست، به معنای شخصیه که او رو ترسونده. میدونید که نوعی وحشت هست که منجر میشه کنترل خودتون رو از دست بدین. این در زبان عربی معنای واژه وحشته و این ترس اغراق‌آمیزه. اما در اینجا این درست و دقیق ترین توضیح نیست. او در هیبت این نام ایستاد، یعنی این که اون یاد گرفت که تخطی از این نام مهیب غیر ممکنه.
0: به هر حال این نام هیبت خودشو داره. او هیبت خاصی برای خودش داره، پس نمیشه بهش تخطی کرد.
1: درسته. خداوند کسی نیست که اونا بتونن در برابر چشمانش مرتکب شرارت بشن و این معنای در هیبت ایستادنه. بعضی وقتا کلمه‌ای در ذهن ما به معنای خاصی پیوند داره، اما معنای دقیق ترش اینه که شخص به خداوند احترام گذاشته. خداوند کاهنان رو سرزنش کرده و میگه اگر من پدر شما هستم چرا به من احترام نمیگذارید؟
0: و اگر ارباب شما هستم پس حرمت من کجاست؟
1: خداوند بهشون میگه ای کاهنان، شما نام مرا بی حرمت ساخته. در مقایسه با اونا لاوی اینطور نبود. اون قدردانی میکرد و به خداوند احترام میذاشت. اون به قدوسیت خداوند احترام گذاشت.
0: ما هم باید به نام خداوند احترام بذاریم.
1: بله دقیقاً.
0: بعضی ایمانداران متاسفانه حد و مرزای بین خودشون و خداوند رو برداشتن. بعضی اوقات اونا از نام خداوند عیسی مسیح در دعاها، سرودها یا صحبتهای عادی خودشون با سلب عناوین حاکمیت و اقتدارش صحبت میکنن. اونا ویژگیها، هیبت، احترام و حرمت رو از این نام سلب و محروم میکنن. هر وقت نام خداوند عیسی مسیح ذکر میشه، باید همیشه عبارت خداوند عیسی مسیح رو استفاده کنیم. باید در صحبت و در زندگیمون به این نام احترام بذاریم و ازش بترسیم. این نام نیکویه که ما توسط اون خونده شدیم. خب برادر ملکی در سخنانش درباره لاوی در آیه 6 میگه آنها حقیقت و راستی را به مردم تعلیم دادند و از زبانشان حرف نادرست شنیده نمی شد. آنها از من پیروی نموده و در راستی زندگی می کردند و عده زیادی را به راه راست هدایت نمودند. لطفاً در مورد این آیه توضیح بدید. آیا اینا منحصراً درباره لاوی و نسلشه یا ابعاد دیگه هم داره؟
1: البته نسبتاً درباره لاوی صدق میکنه، اما تحقق کامل اونا فراتر از لاوی هم پیش میره. این جملات درباره کاهن اعظم یعنی خداوند عیسی مسیحه. او کسیه که شریعت و حقیقت و نه تنها بر دهان داشت، بلکه میگه من تعالیم تو را در دل خود حفظ میکنم. پتروس رسول درباره او شهادت میده و میگه او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد. وقتی به او دشنام می دادند، با دشنام پاسخ نداد. وقتی عذاب می کشید، تهدید نمی کرد. از زبانشان حرف نادرست شنیده نمی شد. نه با فکر و نه با گفتار و کردار، بلکه همینطور تمام رفتارش خداپرستانه بود. او تنها شخص خداپرست، صادق و درستکار بود. او تنها شخص عادل و مقدسه و او خیلی ها رو از گناه و عصیان برگردوند. خدا درباره او در اشعیا 53 شهادت میده که بنده صادق من که از او خوشنودم و من به خاطر او آنها را میبخشم. چطور باعث عادل شمردن بسیاری شد؟ دردهای مردم زیادی را تحمل خواهد کرد و طریق عدالت رو به اونا یاد خواهد داد.
0: در این بخش سوال دیگه ای درباره انسانیت کامل مسیح وجود داره برادر. آیا این به این معناست که او مرتکب گناه شد و کاستی ها و

0: برای اونا آمرزش دریافت کرد یا اینکه هیچ گناهی نداشت و گناه هرگز به او نزدیک نشد.
1: او آری از گناهه. در انسانیت و در تولدش مقدس بود. فرشته به مریم میگه روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب چه کسی از تو متولد خواهد شد؟ آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. او در حیاتش مقدس زندگی کرد. همونطور که گفتیم او گناه و نشناخت. مرتکب هیچ گناهی نشد.
0: کدام یک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟
1: شهاداتی وجود داشت. شهاداتی از همه دوستان و حتی دشمنانش.
0: درسته. او از طریق 6 تجربه و محاکمه قبل از صلیب ثابت کرد که او کاری نکرد که سزاوار مرگ باشه. حتی خود شیاطین هم شهادت دادن که او قدوس خداست. کسانی که سعی کردن او رو با کلامش محکوم کنن اعتراف کردن که تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. موضوع فقط خطا نکردن او نیست، بلکه همه کارایی که کرد درست بود.
1: میدونید ممکنه کسی بگه منم خطایی نکردم، اما همه کارایی که انجام میده درست نباشه. کارایی هستن که هیچ ارزشی ندارن، اما در مورد خداوند اینطور نبود. تمام کارها، سخنان و سکوت او همه و همه کامل بودن، زیرا گفته شد تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است.
0: ایمان دارم که تنها سخنی که مسیح هرگز در عمرش نگفت عذرخواهی بود، چون غیر ممکن بود که او اشتباهی کنه، نه با گفتن چیزی، نه با بیان یا رفتار خودش. او مقدسه، بدون شرارت، بدی یا ناپاکی.
1: او نه تنها اشتباه نکرد، بلکه فرصتی هم از دست نداد. او حتی برای یه بارم دیر نکرد. هر بار کاریو میکرد که خدای پدر خوشنود بشه و شهادتی بالاتر از همه از آسمان اومد. وقتی که خدا دوبار آسمانو به خاطر مسیح گشود و گفت این است پسر عزیز من که از او خوشنودم.
0: اگه یکی از تعاریف گناه به هدف نزدن یا به هدف نخوردن باشه، پس خداوند عیسی به عنوان یه انسان که بر زمین زندگی کرد همیشه 100% به هدف میزد. بنابراین او فقط یه انسان نبود، بلکه خدایی بود که در جسم تجلی یافت. پس کل کمال و پوری در او بود و الان بعد از صعودش به آسمان تمام پوری الوهیت در جسم او ساکنه. ممنون برادر جان، استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر در آیه 7 ملاکی درباره کاهن نقش و مسئولیتش صحبت میکنه. بنابراین میگه چون کاهنان سخنگوی خداوند هستند، باید به مردم حقیقت و معرفت را تعلیم بدهند تا مردم طریق راستی را از آنها بیاموزند. لازمه که راجع به مسئولیت کاهن توضیح بدیم.
1: کاهن مسئولیتی دوگانه داره. در اینجا اون به جنبه اساسی این مسئولیت اشاره میکنه. یه جنبه به تقدیم قربانی برای خدا از طرف مردم اشاره میکنه و جنبه دوم نزدیک کردن قوم به خداست. یعنی یه جهت افقی وجود داره و یه جهت عمودی. پس دو جنبه برای مسئولیت کاهن هست. در اینجا درباره بُعد نزدیک کردن قوم به خدا صحبت میکنه. شما چطور میتونید که قومو به خدا نزدیک کنید؟ با گفتن حقیقت خدا بهشون. به این ترتیب کاهن باید شریعت رو به خوبی بدونه تا قادر باشه اونو به درستی انتقال بده. اگه کسی پیشش بیاد و به ارتکاب فلان خطا اعتراف کنه، اون باید بهش بگه که چی کار باید بکنه. وقتی شخصی به او بگه که درباره مسئله خاصی سردرگم شده، اون وقت یه کاهن باید بهش بگه که جواب به وضعیت او در این آیات هست. این کار کاهن در عهد عتیق بود. امروز هم سهم ما بیشتر

0: بیشتر از اینه.
1: درسته، ما کاهنان هستیم.
0: سهم ما در هر دو جهت بیشتره. جنبه اول اینه که مسیح خودش کاهن اعظم ماست. او کسیه که حقیقت شریعت رو به ما یاد میده. به او نزدیک بشید و او شما رو به روح القدس جذب خواهد کرد و به شما یاد خواهد داد که به کجا نگاه کنید و کجا برید. اما از طرف دیگه ما هم امتیاز کاهن بودن رو داریم. اگه او کاهن اعظمه، ما هم کاهنان هستیم، چون او ما را به سلطنت رسانید تا به عنوان کاهنان خدا یعنی پدر او را خدمت کنیم. بنابراین این کار ماست که این نقش رو برای مردم داشته باشیم. تنها راه برای کمک به مردم در نزدیک کردنشون به خدا از طریق حقیقتیه که در کتاب مقدس آشکار شده. بنابراین باید به او نگاه کنیم.
1: همینطوره. برادر، قبل از ادامه صحبت درباره نقش کاهن و چگونگی شکستشون در اجراش، آیا درباره مسیح گفته شده که او کاهن، کاهن اعظم یا یه رسوله؟ در اینجا کلام درباره کاهنان میگه زیرا لبهای کاهن میباید معرفت را پاس دارد تا تعلیم را از دهانش بجویند، زیرا که او پیام‌آور خداوند لشکرهاست. او کاهن و پیام‌آوره. درباره مسیح چطور؟
0: در واقع این موضوع نامه عبرانیان در عهد جدیده، کهانت مسیح. در نامه عبرانیان متوجه میشیم که مسیح کاهن اعظمه. پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا. در فصل 3 هم میگه بنابراین ای برادران من، ای مقدسینی که در دعوتی آسمانی شریک هستید، به عیسی که رسول و کاهن اعظم ایمان ماست چشم بدوزید. او پیام آور خداست. او با کلام خدا با ما صحبت میکنه. او خدا رو برای ما معرفی میکنه. او کاهن اعظمیه که نماینده ما در حضور خداست. این چیزیه که در اینجا میبینیم. کاهن، رسول، خداوند لشکرها.
1: همینطوره. آیه 8 میگه اما شما کاهنان از راه راست منحرف شده و با تعالیم غلط سبب گمراهی عده زیادی گشته اید. شما پیمانی را که با پدر شما لاوی بسته بودم شکسته اید. با شکست کاهنان در ایفای نقششون، اونا از شریعت سوء استفاده کردند و با تعلیم غلط باعث لغزش افراد زیادی شدند. چطور؟
0: اولین چیزی که باید یک کاهن رو متمایز کنه، رفتار درستشه. وقتی او به درستی رفتار کنه، الگویی خواهد بود که این رفتار پشتیبانی از تعلیم اون درباره شریعته. اما متاسفانه اونا از این مسیر منحرف شدن و در مسیر درست گام بر نداشتن. اونا مثل لاوی در حضور خدا با وفاداری و راستی گام بر نداشتن و نتیجه کارشون حتی در دستورالعمل شریعت هم نبود. این یعنی اونا شریعت رو هم به درستی تعلیم ندادن. کتاب مقدس به همه کسانی که تعلیم میدن میگه مراقب خود و تعالیمت باش و در انجام این کارها همیشه کوشش کن. رفتار ما باید در راستای تعلیمی که میدیم باشه. در پرتو عهد جدید، همونطور که همه ایمانداران کاهنان هستند، دو جنبه از کهانت یا کهانت ایماندار در عهد جدید وجود داره. اولین بودش کهانت مقدسه که برای تقدیم قربانی روحانی قابل قبول از طریق عیسی مسیح به خداست.
1: بله، اول پتروس فصل 2 آیه 5 میگه کهانت مقدس برای تقدیم قربانی های روحانی است.
0: اما در آیه 9 میگه این کهانت ملوکانه است. این کهانت ملوکانه چی کار میکنه؟
1: تا کارها و صفات عالی خدایی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است به همه اعلام نمایید.
0: چطور اعلام میکنیم؟
1: نه تنها با گفتار، بلکه با خصوصیات و شخصیتمون. دست کشیدن از رفتار خدا پرستانمون باعث میشه که خیلی ها لغزش بخورن، چون این برخلاف شریعته. برادر، آیا الگو نمونه های فاسدی از کاهنانم در کتاب مقدس وجود دارن؟
0: ایلی کاهن نمونه این دو بوده، فرزندانش و خودش. فرزندانش خیلی شرور بودن، به همین خاطر خداوند سرانجامشون رو غم‌انگیز کرد. اونا طبق شریعت از تمام حقوق اعطا شده به یک کاهن استفاده کردن تا به شیوهی نادرست خواسته هاشون رو ارضا کنن. اونا بارهای اضافی بر مردم تحمیل می کردن تا از قربانی های قوم سهمی رو بردارن که بهشون به عنوان کاهن تعلق نداره. و همه اینا باعث شد که قوم در اجرای شریعت دچار لغزش بشه.
1: مطمئناً افرادی در میان قوم بودند که به خاطر رفتار این افراد شریعت خدا رو مورد تحقیر قرار دادن.
0: حتی ایلی با اینکه خداپرست بود و خدا رو میشناخت، در اعمال حقیقت جدی نبود، چون قبل از بکارگیری در مورد همه باید در مورد خودش و فرزندانش اعمال میکرد. پس وقتی که خواست اونا رو متوقف کنه گفت: چرا این کارها را میکنید؟
1: در توبیخشون جدی نبود، پس در اعمال حقیقت مصالحه کرد و این باعث لغزش فرد در شریعت میشه. اونا باعث لغزش در اجرای شریعت شدن. این میتونه هم به عنوان با شریعت و یا در شریعت خونده بشه. اما تفاوت در چیه برادر؟
0: منظور از با شریعت یعنی کاهنان با استفاده از متن شریعت باعث لغزش قوم شدند و منظور از در شریعت یعنی کاهنان قوم و در پیروی از شریعت به لغزش سوق دادند. این باعث شد که قوم در شریعت خدا گام بر نداره
1: و قربانی خداوند و خار بشمره. کاهنان از متن شریعت درباره حقوقشون سوء استفاده می‌کردند تا مردم دچار سردرگمی بشن.
0: فریب نخورید. هیچ کس نمی‌تواند خدا را فریب دهد، زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد.
1: برادر، برای این کاهنانی که نام خداوند و خار شمردن و او را تحقیر کردن و باعث لغزش افراد زیادی در فرامین شریعت شدن، برداشت چیه؟
0: آیه 9 میگه: پس من شما را در نظر همه مردم اسرائیل خار و حقیر میسازم. این حکم معروف الهیه که خداوند به وسیله سموئیل گفت: هاشا از من، هاشا از من، زیرا هر که مرا حرمت نهد او را حرمت خواهم نهاد، ولی آنان که مرا حقیر شمارند خار خواهند شد. پس سهم اونا خار شمردن و عدم تقدیر و مورد توجه قرار گرفتن اونا در نظر کل قومه.
1: البته ما نمونه قدیمی درباره ابراهیم و لوط هم داریم. خداوند چهره ابراهیم رو در برابر هیتیان برافراشت وقتی که بهش گفتند: ای آقا، به سخنان ما گوش بده، ما تو را به چشم یک رهبر پرقدرت نگاه میکنیم. از طرف دیگه لوط بدرفتاری کرد و در مسیر خداپرستی گام بر نداشت، چون این کار به نظر داماداش مسخره میومد. پس خداوند به کسانی که بهش احترام بذارن احترام میذاره و کسانی رو که او رو خار بشمارن خار میشماره. ممنونم برادر جان، به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. برکت خدا با شما هم.
1: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمت بعد، خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: بیتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل 15. عده‌ای از یهودیه به انطاکیه آمده بودند و برادران را تعلیم داده می‌گفتند تا طبق سنت موسی ختنه نشوید، نجات یافتن برایتان محال است. پس از مناظره و مباحثه بسیار بین آنان از یک طرف و پولس و برنابا از طرف دیگر، قرار بر این شد که پولس و برنابا و چند نفر دیگر برای تحقیق در اطراف این مسئله به اورشلیم پیش رسولان و رهبران کلیسا بروند. اعضای کلیسا ایشان را بدرقه نمودند و در حالی که از فنیقیه و سامره عبور می کردند، همه جا مژده ایمان آوردن ملت‌های غیر یهود را ابلاغ می نمودند و این خبر موجب شادی عظیم جمعی برادران شد. هنگامی که به اورشلیم رسیدند، کلیسا و رسولان و رهبران با آغوش باز از ایشان استقبال کردند و آنان کارهایی را که خدا به اتفاق ایشان انجام داده بود بیان کردند. در این موقع بعضی از فریسیان که ایمان آورده بودند برخاستند و اظهار داشتند لازم است ایشان ختنه شوند و به آنان دستور داده شود که شریعت موسی را رعایت نمایند. رسولان و رهبران برای رسیدگی به این مسئله انجمنی تشکیل دادند. پس از بحث بسیار پتروس برخاست و خطاب به ایشان گفت: ای برادران، شما می دانید که مدتها پیش خدا مرا از میان شما برگزید تا غیر یهودیان مژده نجات را از زبان من بشنوند و ایمان آورند. خدا که از قلب‌ها آگاه است، این کار را با عطای روح القدس با آنان به همان طریقی که به خود ما عطا فرمود تأیید کرد و هیچ تبعیضی بین ما و آنان قائل نشد، بلکه قلب آنان را با ایمان پاک ساخت. پس حالا چرا می‌خواهید با نهادن باری بر دوش این مؤمنین، باری که نه ما و نه پدران ما قدرت تحمل آن را داشتیم، خدا را بیازمایید؟ نه، ما از راه فیض عیسی خداوند ایمان می‌آوریم و نجات می‌یابیم و آنها هم همینطور. به دنبال سخنان پتروس همه ساکت ماندند و به گزارش برنابا و پولس در مورد آیات و معجزاتی که خدا به وسیله ایشان در میان غیر یهودیان انجام داده بود گوش می‌دادند. همین که سخنان آنان تمام شد، یعقوب گفت: ای برادران، توجه فرمایید. شمعون برای ما شرح داد که چگونه خدا در ابتدا قومی را از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند و به این وسیله علاقه خود را به تمام ملل نشان داد. این موافق سخن انبیا است، چنان که کلام خدا می فرماید: بعد از این باز می گردم و مسکن ویران داوود را از نو بنا می کنم و خرابی های آن را بار دیگر آباد می گردانم و آن را برپا خواهم کرد تا بقیه بنی نوع بشر طالب خداوند گردند، یعنی جمعی مللی که نام خود را بر آنها نهادم. این از آنچه خداوند می گوید، خداوندی که این چیزها را از قدیم الایام آشکار کرده است. بنابراین رأی من این است که غیر یهودیانی را که به سوی خدا آمدند دوچار زحمت نسازیم، جز اینکه کتباً به ایشان دستور دهیم که از خوردن گوشتی که در اثر تقدیم شدن به بت‌ها ناپاک و نجس شده است و از زنا و خوردن حیوانات خفه شده و همچنین خوردن خون بپرهیزند، چون شریعت موسی از زمانهای قدیم در هر روز سبت در کنیسه ها خوانده و تعالیم او در تمام شهرها موعظه می شود. پس رسولان و رهبران با تمام اعضای کلیسا توافق کردند که افرادی از میان خود انتخاب کنند و به اتفاق پولس و برنابا به انطاکیه بفرستند. ایشان یهودای ملقب به برسبا و سیلاس را که از افراد برجسته در میان برادران بودند انتخاب کردند و نامه خود را به این مضمون به وسیله ایشان ارسال داشتند: برادران شما، یعنی رسولان و رهبران، و برادران غیر یهودی مقیم انطاکیه و سوریه و قیلیقیه سلام می رسانند. به ما خبر رسیده است که بعضی از افراد ما بدون اینکه دستوری داشته باشند با سخنان خود شما را دچار تشویش کرده و افکارتان را مغشوش ساختند. بنابراین همه ما به اتفاق آرا تصمیم گرفتیم چند نفر را انتخاب نماییم و به اتفاق عزیزان خود برنابا و پولس که جان خود را به خاطر خدمت خداوند ما عیسی مسیح به خطر انداختند پیش شما بفرستیم. بنابراین یهودا و سیلاس را فرستادیم تا شفاهن همان چیزها را برایتان بیان کنند. رأی روح القدس و ما بر این تعلق گرفته است که جز دستوراتی که در زیر می آید بار شما را سنگین تر نسازیم. و آن این است که از هرچه برای بت‌ها قربانی شده و از خون و حیوانات خفه شده و زنا دوری جویید. چنانچه از این چیزها پرهیز کنید کار نیکویی انجام داده اید. و سلام. وقتی آنها آنجا را ترک کردند به انطاکیه رفتند و همین که جماعت ایمانداران را جمع کردند آن نامه را به آنها دادند. وقتی نامه خوانده شد جمعیت از آن پیغام دلگرم کننده شادمان شدند و یهودا و سیلاس که نبی بودند با سخنان بسیار آن جماعت را تشویق و تقویت کردند. پس از آن که مدتی در آنجا ماندند به سلامتی به سوی فرستندگان خود برگشتند. اما پولس و برنابا در انطاکیه ماندند و به اتفاق عده کثیری به تعلیم و بیان پیام خدا مشغول بودند. بعد از چند روز پولس به برنابا گفت به شهرهایی که پیغام خداوند را اعلام کرده ایم برویم و از برادرانی که تازه ایمان آوردند دیدن نماییم تا از حالشان باخبر شویم. برنابا می‌خواست یوحنای ملقب به مرقس را به همراه خود ببرند. اما پولس عقیده داشت که نباید کسی را که در پمفیلیه ایشان را ترک کرده و تا پایان کار همراه ایشان نمانده بود بار دیگر با خود ببرند. مشاجره آنان چنان سخت شد که از یکدیگر جدا شدند و در نتیجه برنابا مرقس را برداشت و از راه دریا به قبرس رفت. و پولس سیلاس را انتخاب کرد و پس از اینکه توسط برادران به فیض الهی سپرده شد حرکت کرد و از استانهای سوریه و قیلیقیه گذشته و کلیساها را تقویت می کرد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. در تنگ دستی دوست حقیقی را میتوان شناخت. روز 79 از شماره 3 نان روزانه ما. دوستی وفادار، عنوان، و دوم تیموتائوس باب 1 آیات 15-18، متن امروز ما از کلام خداست. بعد از حمله مغزی یکی از اقوامم، این خانم با توجه به ناتوانی حرکتی و فراموشی احتیاج به کمک پیدا کرد. روزی همسرم پیشنهاد داد او را برای شام بیرون ببریم. از این کار تعجب کردم، چون بعدها شاید هیچ وقت این کار ما به یاد او نمی افتاد. ولی همسرم گفت همین که ما با او هستیم میدونه که دوستش داریم و همین مهمه. همه ما نیازمند محبت هستیم. به یاد دارم وقتی از پیرمرد 90 ساله‌ای که تک و تنها بود حال نوه‌هایش را پرسیدم، جواب داد نمیدونم، هیچ وقت اونها رو نمیبینم. پولس رسول در سیاهچال نمناک زندان امپراتوری روم در انتظار مرگ محبوس شده بود. کاری از دست او بر نمی آمد و از اینکه دوستان سابقش او را تنها گذاشته بودند ناراحت بود. ولی چقدر از آنیسیفورس ممنون و خوشنود بود. این مرد خانواده و خدمت در افسوس را رها کرده بود تا به پولس بپیوندد. وقتی به روم رسید در پی پولس روانه شد و با شجاعت تمام بارها و بارها این رسول را ملاقات کرد. پولس درباره آنیسیفورس گفت او بارها دل مرا تازه کرد و از زنجیر من آر نداشت. به یاد داشته باشید که دوست همیشه محبت می کند، به خصوص در تنگی ها. بیایید مثل آنیسیفورس صادقانه خود را وقف دوستانمان کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

گفت عیسی خود پدر را من درم، هر کسی را تا پدر من میبرم. جوانان عزیز شنونده، سلام بر شما. خوشحالیم که در این برنامه میتونیم درس دیگری از سلسله درس‌های جالب و آموزنده من هستم‌های عیسی مسیح را تقدیمتون کنیم. این من هستم‌ها در انجیل یوحنا ادعاها و عنوان‌های عیسی مسیح هستند که ذات الهی او و هدف او از آمدن به این جهان را بیان می‌کنند. امیدواریم با شنیدن این برنامه به این حقیقت پی ببرین که عیسی مسیح در نجات و در ملکوت خدا و در رسیدن به خدای پدر آسمانی است.

گفت عیسی خود پدر را من درم، هر کسی را تا پدر من میبرم. ای حواری بر در دیگر مرو، ای که هستی تو مرا هم سنگرم. گر گذاری بر زمین بار گناه، می نشانم من تو را اندر برم. هر که را دستی نباشد یاورش، دست او گیرم من او را یاورم. غم مخور ای بی سر و سامان من، بنده همچون تو را من سرورم. گر که عزم توبه داری پیش آ، کاروان توبه را من رهبرم. مردم گمگشته را آگه کنید، تا به منزل جمله را می آورم. گر تو می خواهی بدانی عشق را، عشق را من اول و من آخرم. گفت عیسی ابتدای ره بود، گر تو دیدی بر صلیب این پیکرم. باز گردم از صلیب و همز گور، تا ببینی تو حیات دیگرم.

پاسخ به سوالات شما. جوانان عزیز، شخصی سوالی به این صورت مطرح کرده که آیا مسیح هرگز ادعای خداوند بودن کرده؟ شنیدم که مسیح هرگز چنین ادعایی نکرده و این موضوع که مسیح یک وجود الهیه بعداً به وسیله شاگرداش به وجود اومده. خیلی مشتاقم که بدونم جواب شما به این سوال چیه؟ عزیزان، اگر انجیل شریف رو مطالعه کنین، خواهین دید که مسیح بارها و به طور واضح ادعا کرده که از لحاظ روحانی پسر خداست و به این جهان گناه آلود اومده تا ما رو از گناهانمون نجات بده. علاوه بر این، از مطالب انجیل مشخصه که شاگردان مسیح نیز در ابتدا به این ادعا اعتقاد نداشتند، ولی به تدریج این حقیقت را که مسیح خداونده درک کردند و پذیرفتند. درک و پذیرش این حقیقت برای شاگردان بیشتر بعد از زنده شدن عیسی رخ داد که بدون هیچ شکی ثابت کرد که او همان شخصی است که ادعا می کرد. توما یکی از شاگردان مسیح نیز به زنده شدن او شک داشت. ولی وقتی او مسیح قیام کرده را ملاقات کرد، گفت ای خداوند من و ای خدای من. و عیسی به او فرمود آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوش به حال کسانی که مرا ندیدند و ایمان می آورند. یوحنا فصل 20 آیات 28 و 29. و در جای دیگر یوحنای رسول می نویسد ما درباره کلام حیات به شما می نویسیم، کلامی که از ازل بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ایم. آری، ما آن را دیده ایم و دستهایمان آن را لمس کرده است. رساله اول یوحنای رسول فصل اول آیه 1. ادعای مسیح مبنی بر ذات الهی و خداوندیش در بسیاری از قسمت‌های کتاب مقدس دیده میشه. برای مثال در انجیل یوحنا فصل اول آیه 18 می‌خوانیم کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیک‌تر است او را شناسانیده است. عیسی مسیح همچنین بر اساس انجیل یوحنا فصل 10 آیه 30 و فصل 14 آیه 9 فرمود من و پدر یک هستیم، هر که مرا دید پدر را دیده است. البته هر شخصی میتونه ادعای الوهیت کنه، اما آیا عیسی کاری انجام داد که این ادعاش را ثابت کنه؟ بله، معجزات بسیاری که به وسیله صدها نفر شهادت داده شد یکی از دلایلیه که نشون دهنده طبیعت الهی و بی همتای عیسی مسیحه. همچنین زنده شدن مسیح پس از مرگ ادعای خداوند بودن او را ثابت میکنه. اما چرا این موضوع که مسیح ذات الهی داره و خداونده انقدر مهمه؟ علت اینه که فقط یک نجات دهنده الهی میتونه ما رو واقعا از گناه و مکافات گناه نجات بده. اگر مسیح صرفاً یک معلم مذهبی بزرگ بود، دیگه قدرت آمرزش و گناهان و نجات ما گناهکاران رو نداشت. اما چون او خداوند و از لحاظ روحانی یگانه پسر خداست، به همین دلیل تونست به عنوان یک قربانی کامل و بی‌عیب به خاطر گناهان ما بر روی صلیب بمیره و مزد و تاوان گناهان ما رو بپردازه. حالا می‌خوایم از شما جوان عزیز شنونده بپرسیم آیا تا به حال هدیه بخشش گناهان رو که مسیح با مرگ خود بر صلیب برات مهیا کرده پذیرفته ای؟

جوانان عزیز، اگر برنامه های قبلی ما رو شنیده باشین، میدونین که من هستم های عیسی مسیح در انجیل یوحنا موضوع مورد بحث ما در این سلسله برنامه هاست. در برنامه های پیش سخنان عیسی مسیح را که می‌فرماید من نان حیات هستم و من نور جهان هستم مورد بررسی قرار دادیم. همچنین گفتیم که این من هستم ها ادعاها و عنوانهایی هستند که ذات الهی و هدف عیسی مسیح از آمدن به این جهان رو بیان می‌کنند. بر اساس انجیل یوحنا آنچه مسیح با عنوان من هستم در مورد خود فرمود از این قرارند: من نان حیات هستم، من نور جهان هستم، من در هستم، من شبان نیکو هستم، من قیامت و حیات هستم، من راه و راستی و حیات هستم و من تاک حقیقی هستم. اکنون توجه شما عزیزان جوان رو به سومین درس از سری دروس من هستم های عیسی مسیح جلب می کنیم. عیسی مسیح فرمود: من در هستم، هر که به وسیله من وارد شود نجات می یابد.

عزیزان شنونده، همانطوری که قبلا در این دروس اشاره کردیم، عیسی مسیح در تعالیم خود حقایق الهی را با زبانی ساده و قابل درک مطرح نموده است. برای مثال عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 10 آیه 9 می‌فرماید: من در هستم، هر که به وسیله من وارد شود نجات می‌یابد. راستی منظور عیسی از این گفته چیست؟ آیا او واقعا به طور فیزیکی یک دره؟ البته که نه. پس منظور او از این که می‌فرماید من در هستم چی می‌تونه باشه؟ عزیزان، عیسی مسیح به این جهان آمد تا اراده فرستنده خود را انجام بده. هدف و مقصود او از جسم پوشیدن و آمدن به این جهان این بود که حقایق الهی را برای جهانیان آشکار کنه و طرح و نقشه ازلی خدا را در مورد ما انسان‌ها عملی بسازه. برای درک این حقایق میبایست با دلی حقجو و تشنه حقیقت به کلام خدا توجه نمود، زیرا کسی که روحانی نیست نمیتواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا به عقیده او این تعالیم پوچ و بی‌معنی هستند. و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمیتوانند آن را درک کنند. انجیل شریف، اول قرنتیان، فصل 2، آیه 14. امیدواریم که شما شنونده عزیز طالب شناخت حقیقت و مشتاق درک نقشه خدای نیکو برای زندگی خود باشین و از اون نجات و آزادی روحانی که خدا براتون در نظر داره بهره‌مند بشین. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیات 31 و 32 می‌فرماید: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. اما در این مورد که عیسی مسیح فرمود من در هستم، تاریخ ممالک دنیا به ما نشون میده که چطور در زمانهای قدیم قوم‌ها و ملت‌ها برای حفاظت از حملات دشمنان شهرشون رو با دیوارهای بسیار بلند و قطور و دروازه محکم محافظت می‌کردند. همچنین چوپانان شب‌ها گوسفندان خود رو در محوطه‌ای حصار شده نگهداری می‌کردند. اما در این مورد که عیسی مسیح فرمود من در هستم، تاریخ ممالک دنیا به ما نشون میده که چطور در زمانهای قدیم قوم‌ها و ملت‌ها برای حفاظت از حملات دشمنان شهرشون رو با دیوارهای بسیار بلند و قطور و دروازه محکم محافظت می‌کردند. همچنین چوپانان شب‌ها گوسفندان خود رو در محوطه‌ای حصار شده نگهداری می‌کردند تا از دزدان و جانوران وحشی در امان باشند. به همین علت عیسی مسیح خود را به در تشبیه نمود و فرمود من در هستم، هر که

بله عزیزان شنونده، عیسی مسیح تنها دری است که ما رو به حضور و ملکوت خدا و شهر آسمانی او وارد میکنه. تنها از طریق عیسی مسیحه که ما میتونیم به حضور خدای قادر و متعال بریم و زندگی ابدی و جاودانی با او داشته باشیم. اما این در، یعنی عیسی مسیح، برخلاف درهای دیگه تنگه و وارد شدن از آن دشواره. در این زمینه عیسی مسیح فرمود از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیماید

میآیند بسیارند، اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم کم هستند. انجیل شریف متا فصل 7 آیات 13 و 14. می دونین عزیزان، در این دنیا درهای بسیاری هستند که به نظر میان در نجات و رستگاری هستند. برای مثال می تونیم در مذاهب و فلسفه ها و اعتقادات جور به جور امروزی رو نام ببریم. درهایی که بالای اونها نوشته شده شما با انجام واجبات مذهبی و یا اعمال نیک و اجرای تعهدات اخلاقی عاقبت به خیر میشین و به بهشت میرسین. ولی بر اساس کلام خدا اینها همه جزو درهای بزرگی هستند که انسان رو دوچار هلاکت ابدی میکنن. عیسی مسیح نجات دهنده آسمانی فرمود از در تنگ وارد شوید و او همان در تنگی است که انسان رو وارد ملکوت خدا میکنه. اما برای ورود از این در شرایطی وجود داره. اولا عزیزان، فایده نداره که فقط جلوی در بیستیم و زیبایی آن تعریف کنیم. فایده نداره که به عیسی مسیح فقط به عنوان یک پیامبر عالی مقام، یک رهبر مقتدر و یا یک معلم نیکوکار اعتقاد داشته باشیم. دوماً این در اینقدر باریک و تنگه که نمیتوان به طور دست دسته از آن عبور کرد، بلکه هر کس باید شخصاً و با میل و رضای خودش به عیسی مسیح به عنوان یگانه در نجات و رهایی از گناه و عواقب شوم آن ایمان بیاره. سوماً، چون این در تنگه، بنابراین نمیتوان چمدانها و کولبار اعتقادات گوناگون خودمون رو با خود حمل کنیم. مثلا ما نمیتونیم هم انگشتر ببین و بترک رو دستمون کنیم و دنبال خرافات باشیم و هم عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده و محافظ خود قبول داشته باشیم. ما نمیتونیم هم اعتقادات مذهب و یا فلسفه خودمون رو داشته باشیم و به خیال خودمون با تکیه و توکل به کارهای خودمون بهش رو به دست بیاریم و هم متکی به فیض و رحمت خدا در عیسی مسیح باشیم و با پذیرفتن کار مسیح بر روی صلیب و قیام او از مردگان نجات و رستگاری بیابیم. و بالاخره چهارمین و مهمترین شرط برای ورود از در تنگ نجات اینه که شخص باید قبل از وارد شدن خم و فروتن بشه و از گناه توبه واقعی کرده و در نام عیسی مسیح از خدا طلب عفو و بخشش کنه و خواهان یک زندگی خداپسندانه باشه. ولی متاسفانه بسیاری در خود نیازی به توبه نمی بینن و به اصطلاح خودشون رو از ما بهترون می دونن. اما کلام خدا می فرماید همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. رومیان فصل 3 آیه 23. برای همین هم دری که به نجات منتهی می شه تنگه، چون بسیاری از مردم زندگی در گناه و شرارت رو بر یک زندگی پاک و مقدس و خداپسندانه ترجیح میدن. آنها نه تنها خودشون زندگی در گناه رو دوست دارن، بلکه دیگران رو هم به یک زندگی گناه آلود که در پس دروازه بزرگ قرار داره و به موت و هلاکت منتهی میشه تشویق و هدایت میکنن. جوانان عزیز، اینها همه حقایق الهی هستند که خدا آن را برای انسان از طریق انجیل عیسی مسیح آشکار کرده است. انجیل یعنی خبر خوش نجات و رستگاری و کلام خدا در رومیان فصل اول آیات 16 و 17 می‌فرماید انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، زیرا انجیل نشان می‌دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد.

عزیزان جوان شنونده، در هیچ کس و در پس هیچ دری رستگاری و نجات از گناه وجود نداره. اما عیسی مسیح خود را واضحاً در نجات معرفی نمود. عیسی مسیح که ذات الهی داشت به این جهان آمد و جسم انسانی پوشید تا ما را از چنگ گناه و هلاکت ابدی برهانه. او که کاملاً بیگناه بود برای نجات بشریت بار سنگین گناه انسان را بر روی صلیب بر دوش خود حمل کرد تا انسان بتونه نجات بیابه. با ریخته شدن خون مسیح بر صلیب جریمه گناهان ما پرداخت شد. عیسی مسیح بر روی صلیب جان سپرد و سپس دفن شد، اما در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان برخاست و حالا او زنده است. جوانان عزیز، حالا انتخاب با شماست که از کدوم در میخواین وارد بشین؟ از در بزرگ که به هلاکت منتهی میشه یا از در تنگ که به زندگی جاودان با خدا باز میشه؟ شما رو تشویق میکنیم که همین امروز به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ و قیام او از مردگان ایمان بیاریم و به عنوان خداوند و منجی خود قلب و زندگی خود رو به او بسپاریم. تنها در این صورتی که شما هم به ملکوت خدا وارد میشین و حیات جاودان میابین. به خاطر داشته باشین که عیسی مسیح میفرماید من در هستم، هر که به وسیله من وارد شود نجات میابد.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: قصد و هدف خدا از فرستادن پسرش عیسی مسیح این بوده که انسان رو نجات بده، یعنی اینکه هر انسانی در این دنیا بتونه به آمرزش گناهان و سعادت درونی برسه و در عالم آینده هم حیات جاودانی داشته باشه. خدا برای اینکه مژده این نجات رو به انسانها برسونه و اونها رو به سوی چنین سعادت و کمالی راهنمایی بکنه، از خود انسانها استفاده میکنه. انسانهایی که این نجات رو دریافت کرده اند موظفن اونو به دیگران هم برسونن تا اونها هم نجات پیدا کنن. اما کار به اینجا ختم نمیشه. اونها موظفن که افرادی رو که تازه نجات پیدا کرده اند در مسیر اطاعت از خدا و تکامل روحانی و معنوی راه نمایی و هدایت بکنن. موظفن که اونها رو کمک کنن که روز به روز بیشتر شبیه مسیح بشن. این وظیفه هر کسی است که نجات پیدا کرده.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس

ای جمیع تشنگان خدا و ای عاشقان و راهیان دولت، دعوت خدا را بشنوید و به سوی او روی بیاورید. بیایید نجات و رحمت و فیضی که او براتون مهیا کرده است را پذیرا باشید و آگاه باشید که نه به قدرت و نه به حکمت بلکه به روح و راستی و ایمان قادرید بخشش گناهان و حیات جاودان را به دست بیاورید. خداوند را مادامی که یافت می شود و فرصت به شما داده است بطلبید و مادامی که نزدیک است او را بخوانید. پس شخص شریر راه خود را و شخص گناهکار افکار خیش را ترک نماید و به سوی خداوند بازگشت کند و خدا بر وی رحمت خواهد نمود. این دعوت خدا یکتا از همه کسانی است که طالب او می باشند، که به وسیله اشعیای نبی در فصل 55 آن را به سمع ما می رساند و یادآور می شود که راه های همه ما و روش زندگی ما با آنچی که خدا انتظار دارد بسیار فرق دارد و اعلام می دارد که مسیر فکری خدا با مسیر فکری انسان ها بسیار جدا و متضاد هم هستند. بنابراین خدا از طریق شایسته خود با بشر صحبت میکنه و درک کلام او ملزم آن است که ما صاحب بینش و حکمت و معرفت روحانی و معنوی باشیم، زیرا بشر هرگز قادر نیست که وجود خدا و امور روحانیت را با بینش جسم و عقل و حکمت و مسائل ریاضی حل و فصل کند، زیرا خدا میفرماید که افکار من افکار شما نیست و طریق های شما طریق های من نی، زیرا چنان که آسمان از زمین بلند است همچنان طریق های من از طریق شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد. سپس در ادامه پیام خود اشعیای نبی توجه ما را به اوامر و دستورات مقدس خدا جلب می کند و امر می کند که نه فقط به سوی او بازگشت کنیم و افکار خود را از گناه دور نماییم، بلکه کلام او را سرمشق و الگوی زندگی خود کنیم، زیرا کلام خدا بسیار ثمر بخش و پرقدرت است. در کلام خدا حیات و نیرو وجود دارد، در کلام خدا راستی و عدالت است. خود خدا می فرماید که کلام من که از دهانم صادر می شود نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچه را خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید. کلام خدا هرگز اثر و نفوذ و قدرت خود را از دست نداده و نمی دهد، و همان گونه که خدا جاودانه و ازلی است، کلام او نیز ازلی و جاودانه می باشد، زیرا کلام بیان کننده ذات و شخصیت است و کلام خدا شخصیت، قدرت و سیرت و هدف و صفات خدا را بر ما آشکار می سازد. و ما که خدا را دوست داریم و می خواهیم که از او اطاعت کنیم، باید در پی سیرت آسمانی و ربانی باشیم. در فصل 56 از کتاب اشعیای نبی، این نبی خدا با بعضی از اعمالی که خوشنودی خدا را فراهم می سازد به ما معرفی می کنه و در مورد آنها صحبت می کنه، که حالا از شما دعوت می کنم اگر تورات مقدس را در اختیار دارید در ادامه مطالعه این کلام خدا لطفاً آن را به کتاب اشعیای نبی بکشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. اگر شما از شنوندگانی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن می باشید، می تونید برای ما نامه بنویسید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این پیام را از رادیو صدای انجیل می شنوید. در مورد مطالب فصل 56 به طور کلی باید بگیم که اشعیا انگار از فصل 53 تا این فصل یک موضوع اصلی رو داره دنبال میکنه و حالا در این فصل رو به قوم خودش که در آن زمان یگان ملت یکتا پرست بودن میکنه و پیام خدا را به سمع یکتا پرستان میرسونه و تصویری از ورود پیروزمندانه قوم در ایام سلطنت هزار ساله عیسی مسیح در آینده می نماید، که بر اثر پیمان و یا عهد جدیدی که خدا با همه انسانها از جمله قوم بنی اسرائیل می بندد امکان پذیر می شود. تا
تأکید آیات این فصل نه بر وقایع بلکه در اخلاقیات است. تأکید آیات این فصل نه به وقایع تاریخی و زمانی بلکه در اخلاقیات شخص و طایفه و قوم می باشد. دستورات اخلاقی که قابل اجرا هستند و باید جزی از ذات هر ایماندار، هر خداپرست باشه. انگار اشعیای نبی در رویا سلطنت هزار سالی عیسی مسیح رو میبینه. ببینید دوستان، قانون موسی که هیچ کس نتوانست به طور کامل و بو و مو به مو اجرا کند، الان در این رویا به کناری زده میشه و ایام فیض و نه شریعت حاکم میگردد و صلح و امنیت و آرامش حقیقی بر همه جا حکم فرما میشه و عدالت خدایی و شادی الهی در قلب ها و در زندگی ایمانداران آشکار میگردد. به دعای اول فصل 56 توجه کنید. اشعیا از جانب خدا سخن میگوید و میفرماید: خداوند چنین میگوید. دقت کنید دوستان عزیز، این خداست که داره صحبت میکنه. خداوند چنین میگوید: انصاف را نگاه داشته، عدالت را جاری نمایید، زیرا که آمدن نجات من و منکشف شدن عدالت من نزدیک است. خوشا به حال انسانی که این را به جا آورد و بنی آدمی که به این متمسک گردد، که سبت را نگاه داشته، آن را بی حرمت نکند و دست خیش را از هر عمل بد باز دارد. خداوند دستور می دهد، می گوید انصاف را نگاه داشته، عدالت را جاری نمایید، زیرا که آمدن نجات من و منکشف شدن عدالت من نزدیک است. در این آیه خدا از همه انسان‌ها و علل خصوص قومی یکتا پرست دعوت می‌کنه و به آنها دستور می‌ده که همیشه در هر مرحله‌ای، حتی اگر به زیان خود شخص تمام بشه، انصاف و عدالت را اجرا نموده و از آن تجاوز نکنن، زیرا خدا خدای انصاف و عدالت مطلق است و کسان که به او تعلق دارن و یا از خدا پیروی می‌کنن چاره‌ای ندارن جز اینکه انصاف و عدالت را اجرا کنن. و دوست من، اگر من و شما در زندگیمون انصاف و عدالت را فقط تا زمانی که به ضررمون نیست اجرا کنیم، باید بگویم که خدا را خوشنود نساخته ایم. امروز در دنیا و اجتماع ما تنها چیزی که وجود نداره همانا انصاف و عدالته، ولی این دلیل آن نمیشه که من و شما هم از جای آن غفلت ورزیم و بگیم که چون که همه بی انصافی میکنن، همه عدالت رو اجرا نمیکنن، پس چرا من یکی عدالت رو اجرا کنم و منصف باشم، چون که به ضررم تمام میشه. دوست عزیز، حتی اگر تمام مردم دنیا انصاف را پایمال کنند و شما تنها کسی باشید که آن را انجام بدهید، کلام خداوند میگوید باید این کار را بکنید. میدونی چرا؟ زیرا شما به خداوند تعلق دارید و خدا میگه که اگر تو مرا میپرستی، اگر تو ادعا میکنی که مرا دوست داری، تو باید انصاف و عدالت را اجرا کنی، زیرا من خدای منصف و خدای عادل هستم و آنان که به من تعلق دارن بایست این صفات را نیز در خود داشته باشن. در قسمت دوم آیه جمله است بسیار مهم. خدا میگوید زیرا که آمدن نجات من و منکشف شدن عدالت من نزدیک است. ببینید دوستان عزیز، این جملات بسیار مهمه. چرا؟ چون در حقیقت داره اشاره به ظهور حکومت خدایی به وسیله نجات دهنده، به وسیله منجی بشر عیسی مسیح میکند. زیرا نجات خدا به معنی منجی که عامل نجات قوم و مردم جهانه. و همونطور که در آیات فصل 53 و فصل 54 و 55 دیدیم، اشعیا با دادن تصویر کاملی از منجی جهان به ما نشون میده که نجات دهنده جهان که گناه جهانیان رو برداشته و انسانها رو از گناه میرهاند جز عیسی مسیح، امانوئیل، کلمت الله، کسی دیگری نیست. منظور از عدالت من نزدیکه اشاره به داوری خداوند است که به زودی عدالت و داوری خدا آشکار میشه، داوری خدا اجرا خواهد شد. پس تو که خود را خدا پرست میخوانی، تو که ترس خدا در قلبته، تو که میخوای خدا را از خودت به اصطلاح راضی و خوشنود سازی، تو انصاف و عدالت را اجرا کن تا در روز داوری روسیا نشوی، حتی اگر اجرا کردن عدالت به ضرر تمام میشه. در آیه 2 خداوند میفرماید خوشا به حال انسانی که این را به جا آورد و بنی آدمی که به این تمسک ورزد. راستی چه چیز را به جا بیاورد؟
به چه چیزی متمسک بشه؟ به انصاف و عدالت. نه فقط آن، بلکه میگه روز سبت را نیز نگاه بداره. ببینید، خدا از روزی که قانون شریعت را به انسان عطا کرد، امر کرد آدمی هفته یک روز، یعنی روز شنبه را به عنوان روز استراحت برگزینه. و اگرچه ما امروز زیر یوغ شریعت نیستیم و نجات ما بر اساس فیض و جانبازی عیسی مسیح است، محاذا از متن آیات این چنین برمیاد که در سلطنت هزار ساله مسیح موعود، روز سبت کماکان به عنوان روز استراحت باقی خواهد ماند. مطلب دیگری که در آیه 3 آمده است، رابطه بین یهودی‌ها و غیر یهودیان است که می‌گوید پس قریبی که با خداوند مقترون شده باشد تکلم نکند و نگوید که خداوند مرا از قوم خود جدا نموده است و خفتی هم نگوید که اینک من درخت خشک هستم. یعنی زمانی خواهد رسید که مردم خواهند دانست که بین قوم ابراهیم و دیگر امت‌ها هیچ تفاوتی وجود نداره. خدا میگه شما که مرا میشناسید نباید بگیم که خدایا تو بین ما و فرزندان ابراهیم تبعیض قائل شدید، بلکه میگه در آن ایام همه به یکسان از فیض و برکت خدا بهره‌مند خواهند شد. و خدا را شکر دوست عزیز، امروز شما می توانید در این فیض و برکت خدا بهره‌مند بشید. این دعوت خدا، این فیض خدا، این رحمت خدا فقط مختص به فرزندان ابراهیم نیستند، بلکه مختص به کسانی است که مثل ابراهیم عمل می کنند، یعنی با ایمان آوردن به خدا زندگی خود را تسلیم خداوند می کنند. آنان که ایمان می آورند و با ایمان از کلام خدا پیروی می کنند، آنها فرزندان حقیقی ابراهیم محسوب می شوند. در آیه 6 یادآور میشه که نه فقط یهود و غیر یهود متحدن در برکات خدا شریک خواهند بود، بلکه با هم خدا را عبادت خواهند کرد. مقصود از قریبانی که با خداوند مقترن شدن و او را خدمت می نمایند همان غیر یهودیانی است که به کلام خدا دل داده و از او اطاعت می کنند. می فرماید و قریبانی که با خداوند مقترون شده او را خدمت نمایند و اسم خداوند را دوست داشته بنده او بشوند، یعنی به عهد من متمسک شوند، ایشان را به کوه مقدس خود خواهم آورد و ایشان را در خانه عبادت خود شادمان خواهم ساخت و قربانی های سوختنی و ذبایح ایشان بر مذبح من قبول خواهد شد، زیرا خداوند میگوید خانه من خانه عبادت برای تمامی قوم ها مسمى خواهد شد. و خداوند که جمع کننده رانده شدگان اسرائیل است، میگوید که بعد از این دیگران را با ایشان جمع خواهم کرد. دوستان عزیز، این آیات صحبت از دعوت عمومی خدا میکنه، صحبت از دعوت خدا از من و شما در هر کجایی که این عالم هستی می نماید که همه ما می توانیم امروز به حضور خدا بیاییم. حالا چه یهود باشی که از نسل ابراهیم هستند و به اصطلاح پدر ایمانداران مسلمانی باشه و چه غیر یهود باشن، ولی شرط اینه که انصاف و عدالت را نگاه داشته و به عهد خدا، به پیمانی که خدا در کتاب مقدس با انسانها بسته است، وفادار و امین باشن. فراموش نکنید که کلام خدا می فرماید نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت خدا می گردد، بلکه آن کس که اوامر مرا از دل جان اطاعت کند وارد ملکوت خدا می شود. دانستن درباره خدا و نام خدا و اسم او را تکرار کردن بسیار خوب و مفیده و لازمه، ولی دوست عزیز، فقط دانستن درباره خدا و اطلاعات در مورد دانش و علم الهی هرگز نمیتونه شما را و مرا از گناه و اعمال آلوده و آغشته رهایی بدهد، هاشا. ولی اطاعت از آن سبب میشه که ما به ملکوت خدا وارد شویم. نه هر که مرا خداوند خداوند

گردد بلکه آن کس به اوامر من دل داده و اطاعت کند. دوست عزیز، شما ممکن است خیلی مذهبی باشید، شما ممکن است کلام خدا را حتی از بر بدانید، ولی تا اطاعت نکنید بدانید که هنوز در گناه هستید. اشعیا در حالی که این مژده عالی را در باره آینده قوم و مردم یکتا پرست می داد، متوجه می شه که مردم اصلا توجهی به پیامش ندارن. در همان حالی که مژده خدا را می رسانید، مردم را می دید که غرق گناه شده، مست شراب شده و راه خودشون رو طی می کنن، نه راه و خواست خدا. برای همین است که با تأثیر رو به مردم کرده می گوید، جمیع شما به راه خود میل کرده اید و هر یکی از شما به طرف خود و طالب سود خیش می باشید. و بعد می فرماید، شما می گویید بیایید شراب بیاوریم و از مسکرات مست شویم و فردا مثل امروز روز عظیم بلکه بسیار زیاده خواهد بود. نبی خدا در این آیات توجه ما را از آن روزهای پر جلال و باشکوه، یعنی روزهایی که منجی موعود حکومت آسمانی و خدایی را در این عالم برقرار می کند بر می دارد و به زمان حاضر معطوف می کند و نشان می دهد که ما انسان ها چقدر آدم های خودخواه و مغروری هستیم و چقدر به خودمون اعتماد می کنیم، در حالی که بایستی به خدا اعتماد کرد و بر او تکیه نمود. می گوید همه راه‌هایی که در نظر آدمی بهتر است آن را طی می‌کنند و خواست خدا را طالب نیستند. همه گمراه شده، اسیر شهوت و غرور و مادیات و خواسته‌های جسم شده‌اند. اشعیا می گوید که این اشخاص اگر توبه نکنند مسلماً نصیبی در ملکوت آسمانی ندارند، ولو اینکه فرزندان ابراهیم محسوب می‌شوند. دوست من، چقدر دور زمانه ما به راستی که با دور زمانه اشعیا نبی شباهت خاصی داره. هر کسی امروز دنبال کار خودشه، به فکر خودشه. هر کسی دنبال به دست آوردن مال برای خودشونه. خودپرستی به مراتب بیشتر از خداپرستی آشکاره. اشعیا نبی اخطار به ما نیز می‌دهد که اگر توبه نکنیم در روز داوری که بسیار نزدیک است، نصیبی از نعمت و فیض خدا نخواهیم داشت. برعکس، اسیر عذاب و خشم خدا و آتش جهنم خواهیم شد. اشعیا وقتی میبیند که مردم حاضر به پذیرفتن حقیقت نیستند و روح خودپرستی آنها را قبضه کرده است، در فصل 57 تفاوت بین مرد عادل و شریر و تسلی خاطر و اطمینان که انسانهای عادل از آینده دارند را بیان میکند. به آنها اشاره میکنه تا نه فقط من و شما بتوانیم آن را معیاری برای اصلاح کردن خود بنماییم و به سوی عدالت و تقوا قدم برداریم، بلکه باعث تشویق و ترغیبمان بشه تا همیشه در هر مرحله از اجرای عدالت غفلت نورزیم، برعکس کوشش بیشتری کنیم تا زندگیمان مطابق خواست و اراده خدا باشد. زیرا آن کس که به خدا تعلق دارد، کوشش و هدفش این است که سیرت و صفات حق را آشکار کند. دوست عزیز، لزومی ندارد به شما ثابت کنم که امروز افراد شریر و ظالم و حقباز و کلکزن روزهای خوشی رو دارن و تقریبا به هر چی که دلشون میخواد میتونن دست داشته باشن و آنها رو به دست بیاورن. لزومی نداره به موفقیت‌های فانی و لذت‌های شهوانی که نصیبشون شده اشاره کنم، زیرا همه شما بیش از من شاهد این حقیقت هستید که چگونه شریران امروزه بر مظلومان و نیازمندان و فقیران و مستعزفان دنیا حاکم هستند. و چقدر جای تأسفه که گروه بسیار قلیلی از این آدمهای ظالم میتونن بر افراد بیشماری حکم رانی کنن و آنها را برده خود سازن. ولی کتاب مقدس میگه که همیشه اینطور باقی نخواهد ماند، زیرا زمانی خواهد رسید که خدا عدالت را اجرا خواهد کرد و در آن روز آنچه که نصیب شریران میشه عذاب ابدی و آتش جهنم خواهد بود، اما برای مظلومان و پاکان و عادلان تسلی و شادی و رحمت ابدی و جاودانه. خدا را شاکر ما عادلان چشم به آینده میاندوزیم. کسانی که مظلوم هستند، کسانی که بهشون ظلم میشه، بایستی همیشه به آینده نگاه کنیم، بدانیم که خداوند ما روزی را برگزیده تا حقمون را از ظالمان بگیرد. به آیات چند توجه فرمایید. میگوید مرد عادل تلف شد و کسی نیست که این را در دل خود بگذراند و مردان رعوف برداشته شدند و کسی فکر نمی کند که عادلان از مرض بلا برداشته می شوند. مقصود این آیه این است که بسیاری از مردان خدا و پاک دلان در این دوره شریر به وسیله افراد ظالم و خدا نشناس از بین می رند. شریران چشم ندارند که

0: عادلان را در کنار خود ببینند، پس برای اینکه کسی آنان را متهم به شرارت نکنه، عادلان را شهید میکنند و به پاک دلان و خدا ترسان آزار رسانیده و به زندان میافکنند، کاری که امروز نیز آنها انجام میدهند. ولی کتاب میگوید که این سناریو همیشه ادامه نخواهد داشت. در آیه 2 و 3 و 4 میگوید آنانی که به استقامت سالک میباشند به سلامتی داخل شده بر بسترهای خیش آرامی خواهند یافت. خدا را شکر. آنانی که به استقامت سالک می باشند به سلامتی داخل شده بر بسترهای خیش آرامی خواهند یافت. و اما شما ای ظالمان، ای پسران ساحره و اولاد فاسق و زانیه، به اینجا نزدیک آیید. بر چه کسی مسخره می کنید؟ بر چه کسانی دهان خود را باز می کنید و زبانتون را دراز می نمایید؟ آیا شما اولاد عصیان و ذریت کذب نیستید؟ اشعیا میگوید ای عادلان، شما شبها سر خود را با خیال راحت بر متکا می نهید و در آسایش خواهید خوابید، زیرا وجدانتون در حضور خدا از صلح و آرامش خاصی برخورداره، در حالی که شریران هرگز خواب راحت نخواهند داشت، نه در روز و نه در شب احساس امنیت می کنند. همه چیز را در اختیار دارند، ولی ترس از مرگ و ترس از مردم و ترس از اجرای عدالت آنان را معذب ساخته است. اشعیا میگوید ای ظالمان، ای شریران، چه خیال کرده اید؟ آیا خیال میکنید که عادلان را عذاب دادن هیچ بلایی و نتیجه نصیبتون نمیکنه؟ اشتباه فکر میکنید، زیرا خدا حامی آناست و خدا حق مستضعفان و عادلان و پاکان را از شما خواهد گرفت. و بعد با شدیدترین لحنی آنان را خطاب کرده و آنان را فرزندان شریر و زنازادگان میخواند. و دوست عزیز من، کسی که از خدا پیروی نمیکند مطابق این آیات زانی محسوب میشه، کسی که عادلان را عذاب میده، کسی که مال دنیا را بیشتر از امور معنویت میپسندد، به راستی که زانی و زنازاده است. زیرا در کتاب مقدس زنای روحانی یعنی کسی یا چیزی که بین من و خدا و یا بین شما و خدا قرار بگیرد میاست. و اگر شما بیشتر به فکر خودتون هستید و در پی مال آسایش برای خودتونی تا دیگران، خدا میگه تو زانی هستید. البته لغتی است بسیار گران و سخت. میگه تو اولاد شریر هستید و افکارت پلیده. شاید البته از نظر دنیا شما خیلی خوبم هستید، هیچ عیبی هم نداره، ولی از نظر خدا تماما عیب است و عار. از آیه 11 خدا از این افراد شریر سوالی میکنه، میگوید از که ترسان و هراسان شدی که خیانت ورزیدی و مرا بیاد نیاوردی؟ این را در دل خود جان ندادی؟ آیا من از زمان قدیم نیز ساکت نمی‌ماندم؟ پس از این جهت از من نترسیدی؟ ببینید، میگه ای مرد شریر، تو چرا نترسیدی از من که خدای تو هستم؟ و دوستان، اگر کسی به شما میگه از هیچ کس نمیترسه، بدان که این شخص از خدا دوره و خدا پرستی در اون نیست. شریران و فاسدان بیخیال ظلم میکنن و ترسی به خود راه نمیدن و البته خیال میکنن که نترسیدن صفت قهرمانه. خدا میگه اگر شما ترس او را در دل ندارید، شما شریر هستید. میگوید تو ای شریر که این همه ظلم میکنی، تو از این که من سکوت کردم و داوری ننمودم سوء استفاده کردی و خیال کردی که من چشم بسته از اعمال تو میگذرم. اما اشتباه فکر میکنی. اگر من تا امروز داوری نکردم، به خاطر صبری است که نسبت به تو و امثال تو داشتم. و آیه 12 خدا میگه من عدالت و اعمال تو را بیان خواهم کرد که تو را منفعت نخواهد داد. یعنی من تو را داوری میکنم و تمام اعمالت، حرکاتت، افکارت رو رو میکنم و آن وقت خواهیدی که هیچ چیزی در تو نیست که بتونه در روز داوری فریاد رست باشه و در نتیجه هیچ چیزی نمیتونه تو را از عذاب داوری که نصیبت بشه برهاند. به طوری که در آیه 13 می فرماید و چون فریاد بر می آوری تا اندوخته های خودت تو را خلاصی بدهد، لکن باد جمیع آنها را خواهد برداشت و نفس آنها را خواهد برد، اما هر که بر من توکل دارد مالک زمین خواهد بود و وارث جبل قدوس من خواهد گردید و گفته خواهد شد که برافرازید، راه را برافرازید و مهیا سازید و سنگ مصادم را از طریق قوم من بردارید. میگه ای شریران، نه اعمالتون، نه ثروتتون، نه مقامتون، هیچ چیزی شما را از آن روز یعنی داوری نمی رهاند. هیچ چیزی نمی تونه فریاد رس شما باشه. اتفاقا با اون چیزهایی که متکی بودید و دلت به اون چیزها خوش کرده بود، همه آنها مثل کاریست که به وسیله باد پراکنده می شن. از بین خواهد رفت. برعکس آنان که به خدا توکل کرده و ترس او را در قلب خود نگاه داشتن، آنان وارد ملکوت خدا خواهند شد. از آیه 15 خدا آرامی و آسایش و برکاتی که برای عادلان مهیا کرده است را بیان می کند و می گوید زیرا خدا یعنی او که عالی و بلند است و ساکن در ابدیت می باشد و اسم او قدوس است چنین می گوید من در مکان عالی و مقدس ساکنم و نیز با کسی که روح افسرده و متواضع دارد تا روح متواضعان را احیا نمایم و دل افسردگان را زنده سازم زیرا که تا به ابد مخاصمه نخواهم نمود و همیشه خشم نخواهم کرد مبادا روحها و جانهایی که من آفریدم به حضور من ضعف به هم رسانند به سبب گناه طمع و غضبناک شده او را زدم خداوند که آفریننده ثمره زندگی ما می باشه می گوید بر آنان که دورند سلامتی باد و بر آنان که نزدیکن سلامتی باد من شما را شفا خواهم بخشید اما شریران مثل دریای متلاطم که نمی توانند آرام بگیرند و آبهایش گل و لجن برمی اندازند می باشد خدای من می گوید که شریران را سلامتی نیست خدا میگوید شریران را سلامتی نیست دوست عزیز دعای من این است که ترس خدا در دلت باشه انصاف و عدالت را اجرا کنی هرچند ممکن است که هیچ یک از اطرافیانت این کار را نکن بلکه به خاطر داشته باش تو به خدا تعلق داری و خدا از تو میخواد همیشه عدالت و انصاف را اجرا کنید
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است. radioangel@gmail.com تکرار می کنم ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791 تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر می‌کنم که فرصت دیگه‌ای به من عطا فرمود تا بتونیم با هم از کلام خدا، انجیل مقدس، مطالب مهمی رو که می‌تونه کاربردهای عملی داشته باشه مطالعه بکنیم. در این جلسه ما می‌رسیم به آخرین قسمت مطالعه‌مون از سری مطالعاتی که داشتیم راجع به نادیده گرفتن نکته اصلی. یک سری مطالعات ما شروع کرده بودیم در مورد اینکه چرا در خیلی موارد ما حضور خداوند عیسی مسیح رو در زندگیمون نمی‌بینیم، از حضورش غافل می‌شیم، نکته اصلی رو نادیده می‌گیریم و برکت حضور مسیح رو از دست می‌دیم. و برای این مطالعاتمون ما تمرکزمون رو بر روی کلام خدا گذاشته بودیم، مثل همیشه از انجیل مقدس یوحنا فصل 20 از آیه 1 تا آخر 18 و در واقع بر روی آیات 10 تا آخر 18 تمرکز می‌کردیم، ولی برای درک بهتر مطالب آیات 1 تا آخر 9 را هم خواندیم. و من فقط به منزله مرور نکات اصلی این سری مطالعات گذشته‌مون رو می‌خواستم با شما عزیزان در میون بگذارم. پس بگذارید در ابتدا این آیات رو براتون بخونم. انجیل مقدس یوحنا فصل 20 از آیه اول. این فصل در حالتی شروع میشه که عیسی مسیح به خاطر پرداخت مجازات گناهان من و شما بر روی صلیب مصلوب میشه، کشته میشه، در خاک دفن میشه و پس از 3 روز از قبر قیام کرده. و وقتی که شما به انجیل مقدس یوحنا فصل 20 میرسید، با قبر خالی مسیح روبرو میشید، چون عیسی مسیح از مرگ قیام کرده. و این حقیقتی است که بایستی برای ما امروزه کاربردهای فراوانی داشته باشه و مهمترینش اینه که ما با ایمان به این عیسی مسیح قیام کرده از مرگ، با ایمان، با پیوند خوردن به این عیسی مسیح زنده، میتونیم آمرزش از گناهان، نجات آسمانی از آتش جهنم، از اسارت گناه و حیات جاودانی رو به دست بیاریم. آیات رو براتون میخونم. انجیل مقدس یوحنا فصل 20 آیه 1 تا آخر آیه 18. بامداد روز اول هفته، وقتی هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است. او دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی را دوست می‌داشت رفت و به آنها گفت: خداوند را از قبر بردن و نمی‌دانیم او را کجا گذاشته اند. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می‌دویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرد. کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او، یعنی عیسی مسیح بود، در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او، یعنی عیسی مسیح، باید از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همانطور که او اشک می‌ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا بردند و نمی‌دانم او را کجا گذاشته اند. وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ به دنبال چه کسی می‌گردی؟ مریم به گمانی که او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده‌ای، به من بگو او را کجا گذاشته‌ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد.
عیسی به او گفت به من دست نزن زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم اما پیش برادران من برو و با آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلی پیش شاگردان رفت و با آنها گفت من خداوند را دیدم و سپس پیغام او را با آنان رسانید. باشد که خداوند کلامش رو بر ما مبارک فرماید. ما در 4 مطالعه گذشته‌ای که داشتیم بر روی این سوال تمرکز کردیم که چرا ما از تجربه کردن حضور روحانی مسیح، از دیدن روحانی حضور مسیح در زندگیمون غافل میمونیم و به نمونه مریم نگاه کردیم و دلایل مختلفی بود که مطرح کردیم و در حقیقت 4 دلیل رو مطالعه میکردیم. گفتیم دلیل اول علت این که مریم حضور مسیح رو ندید در حالتی که در سر قبر رفته بود و عیسی مسیح درست در جلوی او ایستاده بود آن بود که مریم آنقدر گریان بود که نمیتوانست عیسی را از میان اون همه عشق ببینه. چشمان ما هم آنقدر در بعضی موارد از عشق پر میشه که مسیح رو نمیبینیم. برای ما هم در بسیاری از موارد احساسات ما چنان بر ما غالب میان که از تجربه کردن حضور روحانی عیسی مسیح در زندگیمون غافل میشیم. دلیل دوم که باز از نمونه مریم دیدیم این بود که مریم به داخل قبر داشت نگاه میکرد. اغلب اوقات ما هم مثل مریم در جهت اشتباه نگاه میکنیم. توی آیه 14 هم میخونیم که وقتی مریم سر خود را برگردانید، یعنی جهت دید خودش را عوض کرد، از نگاه کردن به داخل قبر، از تمرکز کردن بر روی آنچه که فقط مرگ و موت، برگشت و به طرف بیرون نگاه کرد، آن وقت بود که حضور مسیح را دید. اغلب اوقات نیز من و شما هم در جهت اشتباه داریم نگاه میکنیم. برای پیدا کردن شادی، آرامش، تسلی و قوت به دنیا، به روشهای دنیا نگاه میکنیم. به چیزهای مرده نگاه میکنیم. به افراد مرده نگاه میکنیم. در حالی که بایستی مثل مریم جهت دید خودمون رو برگردونیم تا عیسی مسیح زنده رو ببینیم. به جای نگاه کردن به داخل قبرها، به جای نگاه کردن به دنیا و فلسفه ها و مکاتب و عقاید پوچ دنیا که واقعا مثل قبرهای توخالی هستند، به عیسی مسیح زنده بنگرید. اون وقتی که شما میتونید حضور مسیح رو در زندگیتون تجربه کنید. دلیل سوم این بود که مریم به دنبال یک جسد مرده میگشت. مریم تو همون آیات علت سوگواری و غم و اندوهش رو میگه. ناراحتیش از این بود که جنازه مسیح رو نمیتونست پیدا بکنه. مریم به دنبال مسیح زنده نبود، به دنبال جنازه، به دنبال جسد مرده مسیح بود. مریم به کلام خدا هنوز ایمان نیاورده بود وقتی مسیح گفته بود که من کشته میشم بر روی صلیب، در خاک میشم، ولی پس از 3 روز از قبر قیام میکنم. مریم به این ایمان نیاورده بود، مثل خیلی از ما. حالا حتی در مورد بعضی از ما ایمانداران مسیح، حتی اگر وقتی هم که ایمان داریم که عیسی مسیح بر روی صلیب مرده، ایمان داریم که در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است، اما در عمل مشتاق ملاقات با مسیح زنده نیستیم، بلکه به دنبال یک جسد مرده هستیم. فکر میکنیم بله، زمانی مسیح در تاریخ در گذشته بر روی زمین بوده، خیلی کارها کرده، معجزات هم کرده، بر صلیب رفته، در خاک شده، از قبر قیام کرده و به آسمان صعود کرده، ولی الان امروز در زندگی من و شما دخالت مستقیم نداره. در اون حالت که من و شما هم در حقیقت دنبال یک جسد مرده هستیم، دنبال جنازه مسیح هستیم، به جای اینکه مشتاق ملاقات با خداوند قیام کرده از مرگ با مسیح زنده باشیم. دلیل چهارمی هم وجود داشت که مریم از دیدن حضور مسیح در زندگیش غافل شد، این برکت بزرگ را از دست داد، و اون این بود که حضور خدا، دست خدا رو در شرایط و اوضاعی که در اون قرار گرفته بود نمیدید. من و شما هم حضور خدا، دست خدا رو در شرایط و اوضاعی مختلفی که با آنها روبرو میشیم نمیبینیم. مریم طرز فکرش این بود که کسی آمده
دیگران آمدن جسد مسیح رو بردن. فکر میکرد یا دشمنان مسیح این کار کردن یا اون باغبان این کار کرده. یعنی در طرز فکر مریم در تمام این معادله و این شرایطی که به وجود اومده از یه طرف خودش قرار داشت، از طرف دیگه دیگران. ولی مریم یک لحظه حاضر نشد صبر کنه و فکر کنه که نه، شاید نه کسان دیگه، نه دشمنان مسیح و نه باغبان، بلکه خود مسیح از قبر قیام کرده و خودش با پاهای خودش از قبر رفته بیرون، کسی او رو نبرده. من و شما هم مثل مریم خیلی وقتا وقتی با مسائل و مشکلات روبرو میشیم، طرز فکرمون اینه که خودمون رو در یه طرف میبینیم، اون مسائل و مشکلات رو در طرف مقابل. ما ایم در مقابل دیگران، ما ایم در مقابل مسائل و حضور خدا دست خدا رو نمیبینیم و برای همینه که در محاسباتمون به نتایج منفی میرسیم. و من تشویقتون کردم که دفعه دیگه که میشینید که زندگیتون رو یک جمع‌بندی بکنید، در اون فرمول و محاسباتتون خدا رو در جای اول قرار بدید، حضور زنده خداوند عیسی مسیح رو در جای اول قرار بدید و ببینید چقدر نتیجه محاسباتتون و ارزیابیتون از زندگیتون عوض خواهد شد. ما نیز مثل مریم احتیاج داریم که درک جدیدی از خداوند عیسی مسیح پیدا کنیم، رابطه جدیدی با خداوند عیسی مسیح پیدا بکنیم، یک درک روحانی، درکی که مسیح میبایستی بر روی صلیب کشته شه، در خاکش از قبر قیام بکنه، رابطه روحانی، رابطه‌ای که به شرایط و اوضاع، رابطه‌ای که به چیزهای فیزیکی وابسته نیست. و در آخر سر باید یه مسئولیت جدیدی هم از خداوند عیسی مسیح دریافت کنیم، همونطور که خداوند به مریم داد و گفت برو این پیغام رو به برادران من برسان که من خداوند رو دیدم، با مسیح زنده ملاقات کردم. ما هم باید بریم در دنیا در هدایت روح القدس به مردم اعلام کنیم من با مسیح زنده ملاقات داشتم. اول باید این ملاقات رو خودمون داشته باشیم، بطلبیم، بخواهیم، با اون ملاقات خواهیم کرد، در دعا، در کلام بطلبیم، با مسیح زنده ملاقات خواهیم کرد و بعد بریم و به مردم اعلام بکنیم که بله، عیسی مسیح زنده است، در او شما میتونید آمرزش از گناهان، حیات جاودان رو پیدا بکنید.

حالا میخوام فقط در آخر یک نکته مهم دیگه ای رو با شما عزیزان در میان بذارم که مربوط میشه به همین سری مطالعاتمون در مورد اینکه چرا ما در بعضی مواقع اون نکته اصلی حضور روحانی خداوند عیسی مسیح رو در زندگیمون نادیده میگیریم، از تجربه کردن و دیدنش غفلت میکنیم، دیدن روحانیش. من میخوام در این آخر برای یک جمله کوتاهی از سخنان خداوندمون عیسی مسیح تمرکز کنیم که شاید در ظاهر معنای زیادی برای ما نداشته باشه، ولی اگر به عمق اون توجه بکنیم خیلی چیزا میتونیم ازش یاد بگیریم. در انجیل مقدس لوقا فصل پنجم ما با صحنه‌ای روبرو میشیم که خداوند عیسی در کنار دریاچه جلیل ایستاده بود، به مردم کلام خدا را اعلام میکرد. در همون زمان هم دو تا قایق ماهیگیران در کنار ساحل لنگر انداخته بودند، تورهای خودشونو میشستن. عیسی به یکی از قایق‌ها که متعلق به شمعون پتروس بود سوار میشه و از او تقاضا میکنه که کمی از ساحل دور بشه. در حالتی که در قایق نشسته بود به تعلیم مردم میپردازه. حالا شمعون پتروس و دوستانش تمام شب سعی کرده بودن ماهی بگیرن، ولی اصلا هیچی نگرفته بودن. در پایان صحبتش مسیح به شمعون پتروس گفت به قسمت‌های عمیق آب بران، به عمق‌های آب برو و تورهاتون رو برای صید بینداز. اگرچه پتروس اول حاضر نبود از سخن مسیح اطاعت کنه، اول شک و تردید داشت، ولی بالاخره اطاعت کرد و همین کار رو انجام میدن و انقدر ماهی گرفتن که نزدیک بود تورهاشون پاره بشه. وقتی شمعون از کلام مسیح اطاعت کرد، علارغم تمام شک و تردیدهاش به عمق‌ها رفت، آنجا برکت خدا رو یافت. وقتی شمعون از کلام مسیح اطاعت کرد، علارغم تمام شک و تردیدهاش به عمق‌ها رفت، اونجا برکت خدا رو یافت. آیا شما در عمق‌ها هستید؟ آیا شما در عمق‌های خداوند هستید؟ آیا ایمان شما عمق داره یا یه چیز سطحیه؟ ببینید، خداوند عیسی به پتروس نگفت چقدر عمیق برو، فقط بهش گفت به عمق‌ها برو. به عمق‌های روحانی برو، به عمق‌های کلام خدا برو، به عمق‌های دعا برو، به عمق‌های خداوند عیسی برو. حالا میزان عمقی که ما به اون وارد میشیم میدونید به چی بستگی داره؟ فقط به یه چیز. میزان عمقی که شما به اون وارد میشید بستگی به این داره که چقدر ما حاضریم از ساحل دور بشیم و از ساحل دست بکشیم. چقدر حاضریم از وابستگی‌های دنیوی دور بشیم. چقدر حاضریم از ساحل دور بشیم. چقدر حاضریم از طرز فکرهای دنیا دور بشیم. میزان عمقی که ما به اون وارد میشیم به این بستگی داره که چقدر بزرگی احتیاجاتمون رو درک کردیم که خودمون با زور و حکمت خودمون نمیتونیم رفعشون کنیم و چقدر بزرگی منابع و برکات و امکاناتی رو که در عمق‌های خداوند برای ما موجود هستن رو به اونها پی بردیم. ماهیای خوب و عالی در عمق‌های آب پیدا میشن، نه در آب‌های کم عمق و نزدیک ساحل. برکات عالی خدا در عمق‌های خدا یافت میشن. بایستی در اون عمیق پیش بریم، رابطمون با او عمیق بشه تا اون ماهی‌های عالی، اون برکات عالی رو به دست بیاریم. احتیاجات ما در عمق‌های خدا برآورده میشن. بایستی به عمق‌های کلام خدا بریم که فقط روح خدا میتونه چنان معانی اون کلام رو شفاف مثل کریستال و بی انتها برای ما باز کنه، به حدی که همون آیات و کلماتی که شاید قبلها بارها و بارها اونا رو خوندیم و پذیرفتیم، حالا اقیانوس عمیقی از معانی تازه برای ما خواهند بود، به طوری که اون معانی و برکاتی که قبلا ازشون گرفتیم برامون کم عمق و سطحی میشن. ما بایستی به عمق‌های معنی و کاربرد قربانی مسیح بر روی صلیب بریم. قربانی مسیح بر روی صلیب وقتی که به جای ما و برای پرداخت مجازات گناهان ما روی صلیب کشته شد. بایستی به عمق‌های درک اون، معنی اون و کاربرد این قربانی بریم. به حدی که خون گرانبهای مسیح
چنان توسط روح خدا برای ما منور بشه که به صورت یک مرهم پرقدرت تمام دردهای ما رو شفا بده. خوراک و داروی شفابخش روح و روان و جسم ما بشه اون خون گرانبهای مسیح. ما بایستی به عمق‌های اراده خدا بریم تا بتونیم اون اراده عالی رو در نیکی و جزئیات بی نهایتش، در اون که چطور به طور فراگیرنده برای تمام احتیاجات ما تدارک می‌بینه، این اراده خدا رو درک و حذف کنیم. ما بایستی به عمق‌های روح القدس بریم. در عهد عتیق، در کتاب حزقیال نبی فصل 47 آیات 1 تا آخر 6، حزقیال نبی با تجربه بسیار جالبی با روح خدا روبرو میشه که برای ما درس مهمی داره. حزقیال در فصل 47 آیات 1 تا آخر 6 کتابش میفرماید فرشته خداوند او را نزد دروازه خانه خدا، معبد خدا میاره و حزقیال میبینه که رودخانه از زیر آستانه خانه خدا به طرف مشرق جاری است. و جالبه که شما در عهد جدید در انجیل مقدس در مکاشفه فصل 22 آیات 1 تا آخر 3 هم میخونیم که یوحنای رسول هم در رویایی که روح القدس به او میده مینویسه که رودخانه آب حیات مثل بلور براق از تخت خدای پدر و بره، یعنی عیسی مسیح، جاری است. برگردیم به حزقیال و اون فرشته خداوند حزقیال رو میبره توی آب این رودخانه و اول آب تا قوزک پای حزقیال میرسه و باز میره جلوتر و آب تا زانوی حزقیال میرسه و باز فرشته خداوند میبرتش جلوتر و آب تا کمر حزقیال میرسه. این رودخانه که یوحنای رسول هم تو مکاشفه فصل 22 آن را میبینه و در موردش مینویسه، این رودخانه آب حیات، رودخانه که حیات میده، رودخانه که یوحنا در رویا میبینه، سمبولی از روح القدس که همون رودخانه است که حزقیال هم در رویا دیده بود. و حزقیال میره جلو و آب تا کمرش میرسه و باز میره جلوتر و به عمق‌های آب رودخانه میره، به حدی که این بار رودخانه به قدری عمیق بود که حزقیال دیگه نمیتونست در اون راه بره، بلکه در اون آب رودخانه، اون آب رودخانه حیات در روح القدس شناور میشه. از تمام وابستگی‌ها و نفوذ‌های دنیوی آزاد میشه، در روح خدا شناور میشه. اشکال بسیاری از ما ایمانداران مسیح اینه که ما در روح القدس هستیم و روح القدس هم در ما هست. همه ایمانداران مسیح روح خدا را دارند، ولی مثل اون دفعات اول برای حزقیال ما به عمق‌های روح القدس نرفتیم. روح القدس فقط تا پا یا قوزک پا یا زانوی ما یا تا کمر ماست، از ساحل جدا نشدیم. بایستی از ساحل جدا بشیم، به عمق‌ها بریم تا بتونیم این نکته اصلی حضور مسیح زنده رو در زندگیمون ببینیم. وقتی که شما به عمق‌ها میرید مثل حزقیال شناور میشید، دیگه شما نیستید که تصمیم میگیرید، زور و قوت و اراده و حکمت شما نیست، بلکه حالا روح القدسه که شما رو در همه چیز هدایت میکنه. اشکال بسیاری از ما ایمانداران مسیح اینه که ما هنوز بر طبق اراده و حکمت خودمون داریم در روح خدا زندگی میکنیم و راه میریم. هنوز به اون مرحله عمق نرسیدیم که دیگه من و شما در رودخانه نمیتونیم راه بریم، بلکه باید شناور میشیم. به عمق بروید، به عمق بروید تا اون نکته اصلی حضور روحانی خداوند عیسی مسیح زنده رو در زندگیتون ببینید و اون رو از دست ندید. ما در اینجا این سری مطالعات رو به پایان میرسونیم و دعای من برای شما عزیزان اینه که اگر ایماندار مسیح هستید، در دعا، در کلام، در رابطتون با خداوند به عمق برید، عمق پیدا کنید، عمیق باشید، یک مسیحی سطحی نباشید. و اگر ایماندار مسیحی نیستید، من تشویقتون میکنم کلام خدا، انجیل مقدس رو مطالعه کنید، دعا کنید، بخواهین از مسیح، بخواهین که با شما ملاقات زنده داشته باشه و اون کار رو میکنه. از او بخواهین با شما صحبت کنه. خداوند از طریق کلامش و دعا با ما صحبت میکنه. از او بخواهین این کار رو میکنه. و ایمان بیارید و زندگیتون رو
به مسیح زنده بسپرید، مسیحی که از قبل قیام کرده، مسیحی که به خاطر شما برای پرداخت مجازات گناهان شما روی صلیب کشته شده، در خاک شده، قیام کرده، زنده است، خداونده، خداوند جهانه، یگان نجات دهنده جهانه و اوست که فقط میتونه به شما حیات جاودان و آمرزش از گناهان و یک زندگی پیروزمند رو بسپاره. به او ایمان بیارید، از گناهانتون توبه کنید و در یک زندگی مطیع او، یک زندگی پاک و مقدس با قدرت روح قدوس او زندگی کنید. همگی شما عزیزان رو به دستهای پرمحبت خداوندمون عیسی مسیح میسپارم. باشد که هر روزه شما بتونید محبت پدر آسمانی، حضور خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس رو تجربه کنید. آمین.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.

0: با سلام‌های گرم و محبت آمیز به شما جوانان عزیز مسیحی، خوشحالیم که میتونیم برنامه دیگری تقدیمتون کنیم و امیدواریم که وسیله برکت بشه.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
0: شما رو دعوت میکنیم به برنامه متنوعی که براتون تدارک دیده ایم توجه کنیم.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب میکنیم.
1: میزه گرد جوانان.
2: با سلام گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم هر جایی که هستین در آرامش خداوند باشید و شادی خداوند در دلهای شما باشه و بمونه. امروز میخواییم در مورد خدا صحبت بکنیم. وقتی میگیم خدا، وقتی این کلمه به گوش ما میرسه، بعضی از ماها سریع به یاد پلیس میفتیم و فکر میکنیم که خدا مثل یک پلیسیه که الان دنبال ماه که ما رو بگیره، ولی یه عده دیگه از ما به یاد بابا نوئل میفتیم و میگیم که خدا انگار یه نفر شاید پیرمرد ریش سفید داره، موهای سفید بلند داره، خیلی مهربونه، هر کاری هم بکنیم با ما هیچ کاری نداره، ما رو خیلی دوست داره. و یه عده از ما یاد قاضی میافتیم، میگیم که خدا الان تمام اشتباهات ما رو، پروندمون رو باز میکنه، الان به داد ما میرسه و حسابمون رو میذاره کف دستمون. ولی گرچه خداوند میتونه مثل بابا نوئل مهربون باشه، گرچه خداوند میتونه مثل پلیس باشه در بعضی از موارد، گرچه خداوند میتونه کار قاضی رو انجام بده و او واقعا قاضی هم هست، در بعد از مرگ ما قاضی بودن عیسی مسیح رو میبینیم، ولی خدا به طور کلی فقط یکی از اینها نیست، بلکه خداوند یک سری خصوصیاتی داره که همه اونها رو وقتی با هم دیگه قرار میدی زیبایی خداوند رو میتونی ببینیم. پس امروز در مورد خداوند صحبت میکنیم و با برادر عزیزی در این استودیو هستیم که با هم در این مورد صحبت خواهیم کرد. برادر خیلی خوش اومدی.
3: جلال به نام خداوند. واقعا من خدا رو شکر میکنم برای فرصتی که میتونم اینجا باشم و با عزیزان که به برنامه ما گوش میدن صحبتی داشته باشم.
2: برادر، در مورد خداوند میخواییم صحبت بکنیم. اولین چیزی که به فکر شما میرسه در مورد خداوند میتونیم بگیم چی هست؟
3: خدا رو شکر که واقعا خداوندی که ما میپرستیم چقدر مهربان و چقدر خداوندی پرفیض هست. اما در شروع وقتی من به خدا فکر میکنم و خداوند کی هست، من به اون خلقتی که در کتاب پیدایش دربارهش نوشته شده فکر میکنم که خداوند همه چیز رو آفریده. خداوند یک خالق هست. خداوند مثل یک مهندس، مثل یک طراح، این دنیایی که ما با چشم میبینیم، این انسانها، همه رو خداوند آفریده.
2: آمین. خداوند نه فقط همینطور که در پیدایش باب 1:1 میگه آفریننده هست، آسمان ها و زمین را آفریده، بلکه جلوتر وقتی میاییم میرسیم به خروج باب 15:3، جایی که میگه خود
3: اون خلقتی که در کتاب پیدایش دربارهش نوشته شده فکر میکنم که خداوند همه چیز رو آفریده. خداوند یک خالق هست. خداوند مثل یک مهندس، مثل یک طراح، این دنیایی که ما با چشم میبینیم، این انسان ها، همه رو خداوند آفریده.
2: آمین. خداوند نه فقط همینطور که در پیدایش باب 1:1 میگه آفریننده هست، آسمان ها و زمین را آفریده، بلکه جلوتر وقتی میاییم میرسیم به خروج باب 15:3، جایی که میگه خداوند مرد جنگی است، نام او یهوه است، عرابه ها و لشکر فرعون را به دریا انداخت. اینجا میبینیم که فرعونی که خداوند بهش فرصت داده بود ولی فرعون توبه نکرده بود و مردان خدا را تحت جفای خودش قرار داده بود، اینجا خداوند میجنگه. خداوند مسلماً صبور هست، ولی انگار جایی میرسه که خداوند بعد از فرصت صبری که داشته الان فرصت مبارزه میرسه و مخالفت میکنه با اون کسی که مغرور هست، کلام خدا میگه، و اینجا میبینیم که خداوند خداوندی جنگجو هست.
3: آمین. و واقعا این کاری که خداوند برای قوم اسرائیل انجام میده یک نشانه ای هم بود که خداوند از خصوصیات خودش نشون میده. در واقعا در اون عشقی که برای قوم خودش در آن زمان داشت، نشون داد که ببینین من این کارو میتونم برای شما انجام بدم و با این نشانه شما به من ایمان داشته باشین و به من توکل کنین. یک مقدار جلوتر در کتاب تثنیه باب 6:4 ما میخونیم که نوشته شده: ای بنی اسرائیل گوش کنید، تنها خدایی که وجود دارد خداوند ماست. اینجا واقعا در مورد خداوند یکی هست نوشته شده و در این زمینه وقتی که من اینو مطالعه میکردم خودم به یاد آوردم که در آن زمان قومهایی که وجود داشتن، مردمانی که وجود داشتن، بت‌های زیادی رو میپرستیدند و خداوند از طریق اسرائیل داشت نشون میداد که فقط یک خدا وجود داره و فقط ما باید با تمام دل و با تمام جان خداوند یکتا را بپرستیم پس این به اون منظوره که چند تا خدا نیست، یک خدا هست.
2: آمین. در همین تثنیه باب 7 آیه 9 اینطور میگه: پس بدان که یهوه خدای تو اوست خدا، خدای امین، که عهد و رحمت خود را با آنانی که او را دوست می‌دارند و اوامر او را به جا می‌آورند تا هزار پشت نگاه می‌دارد. اینجا خداوند ما به خدای امین که عهد و رحمت خودش رو نگه می‌داره به اونهایی که واقعا با خدا هستن، نه به ضد او، نگه می‌داره. خداوند ما امین هست.
3: و نه فقط خداوند امین هست، بلکه خداوند نیکوست. ما در مزامیر در باب 34 آیه 8 میخونیم که بیایید امتحان کنید و ببینید که خداوند نیکوست، خوشا به حال کسانی که به او پناه میبرند. پس در این امین بودن واقعا نیکوی خداوندم هست که به ما کمک میکنه و به ما آرامش میده.
2: آمین. واقعا خیلی از وقتا ما دیدمون اشتباه بوده نسبت به خدا. خدا همطور که گفتیم آفریننده هست، جنگجو هست که برای

0: ضعیفان می جنگه و به ضد در واقع مخالفین هست، اونهایی که جفا می رسونن، اونهایی که بدی رو به پیش گرفتن. خداوند امین هست، قابل اعتماد هست. همینطور در نهمیا باب 9 آیه 31 میگه که او پر از رحمت هست. همینطور که در این آیه برادر من خوندن میگه خداوند نیکوست و من دوست دارم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. یعنی میگه بیایید خودتون امتحان بکنید، خودتون ببینید. این چیزی نیست که فقط مثل یک شعر گفته میشه و فقط یک ایده هست. نه، خدای واقعی، خدایی که در موردش صحبت میکنیم میتونه در دسترس باشه اگه از طریق عیسی مسیح ما توبه بکنیم و او رو به عنوان نجات دهنده بپذیریم. در مزمور 46 آیه 1 یکی از آیاتی که من واقعا خیلی دوست دارم، چون که اینطور میگه، میگه که خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت میشود. این هست خدای ما، ملجا، قوت و مددکار.
1: آمین. و این خداوندی که ما میپرستیم چقدر زیباست که ما همه اینا رو میخونیم، چقدر واقعا خصوصیت ها و چقدر چیزهای زیادی هست که ما میتونیم در اون آرامش بگیریم، مخصوصا وقتی که ایمان میاریم، با عیسی مسیح زندگی میکنیم و رابطه داریم با خدا. 100% روی زمین که ما زندگی میکنیم در این دنیا، دنیای سقوط کرده هست که اتفاقات زیادی میفته و این آیه‌ای که ما بهش اشاره میکنیم که میبینیم خدا امین است، خدا نیکوست، خدا رحیم است، خدا در سختی‌ها به کمک ما میاد، اینا همش کمک ما میکنه که با دل و جان این خدای زنده رو بپرستیم.

0: یه آیه دیگه که خیلی کمک میکنه درباره نجات هست که واقعا میگه خداوند نجات ما هست، در اشعیا 12 آیه 2 که خداوند نجات ما هست.
1: و همینطور در جاهای دیگه گفته شده که خداوند نجات من هست. و چقدر زیباست که ما امروز بدونیم که اگه ما در یک جایی قرار گرفتیم در زندگیمون که احتیاج به نجات داریم، خداوند نجات ما هست. خیلی وقتا مثلا میگیم پول جواب مشکل منه، ولی در این مورد خداوند خودش نجات ما هست. یعنی اینطور نیست که خداوند یک کاری میکنه که ما نجات پیدا بکنیم، نه، خودش نجات ما هست. مثل محبتی که در مورد خیلی ها میتونیم بگیم که طرف محبت داره، ولی در مورد خداوند گفته شده در اول یوحنا 4:16 که خداوند محبت است، نه اینکه دارد، بلکه خدا محبت است.
0: آمین. و درباره همین محبت خدا، ما محبت خدای پدر رو در فرزندش میبینیم. یعنی وقتی خدا محبت هست، انقدر ما رو دوست داشت که فرزندش عیسی مسیح رو داد که هر کی به او ایمان بیارد به عیسی مسیح نجات خواهد یافت. و

0: مسیح خودش خدای پدر رو شاگردان خودش اون موقع یاد میداد که پدر خطاب کنین، که واقعا ما یک پدری در آسمان داریم. بنابراین در کتاب متی باب 6 آیه 9 ما میخونیم که گفته خداوند پدر ما هست. این خودش به من خیلی آرامش میده که من یک پدر کامل، یک پدری دارم. همین خصوصیاتی که الان خوندیم، رحیم، نیکو، امین در آسمان، که همیشه به داد من میرسه، همیشه برای من هر مشکلی که من دارم میتونم با پدرم مشورت کنم و میتونم به اون توکل کنم.
1: آمین. و در اشعیا 25 آیه 8 میگه و موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت و خداوند یهوه اشک ها را از هر چهره پاک خواهد نمود و آر قوم خیش را از روی تمامی زمین رفع خواهد کرد، زیرا خداوند گفته است و در آن روز خواهند گفت اینک این خدای ما است که منتظر او بوده ایم و ما را نجات خواهد داد. این رو در اشعیا باب 25 نوشته و بعد میگه ما مسرور و شادمان خواهیم شد. خداوند امید ما هست و خداوند قادر مطلق هست. خداوند قادر هست که اشک‌ها رو پاک بکنه. و باز چه آرامش عظیمی هست برای ماهایی که بدونیم که ما وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم، از گناهان توبه میکنیم، اون موقع ما میتونیم در این خانواده‌ای قرار بگیریم که این خداوند میشه پدر ما و ما میتونیم او رو بهتر بشناسیم. از طریق روح القدس، از طریق کلامش میتونیم او رو بهتر بشناسیم، از طریق دعا میتونیم او رو بشناسیم و این زیباست.
0: خیلی زیباست، به خاطر اینکه تو زندگی واقعا ما هممون روزهای خوب، روزهای بد، شرایطهای متفاوتی رو داریم، ولی اگر قلبمون رو به عیسی مسیح دادیم و اگه واقعا با اون زندگی میکنیم، واقعا با اون رابطه داریم، هیچ وقت نمیگیم که سختی به سویمون نمیاد، هیچ وقت نمیگیم که من روز بد ندارم، هیچ وقت نمیگیم که عزیزی که دوستش داریم فوت نمیکنه، همه این اتفاقا میفته. ولی وقتی میشناسیم خدای واقعی رو، این خصوصیاتی که ما الان خوندیم، با ایمان به پسرش عیسی مسیح و با مطالعه روزانه، با خواندن کلام خداوند، با دعا، این خصوصیات خداوند برای ما زنده میشه، مثل پرده میشه که از جلو چشامون برداشته میشه و میگیم واو، این خدایی که من میپرستم چقدر عظیم است، چقدر من رو دوست داره. و واقعا اگر شما میخواین اینو تو زندگیتون بچشین، در وجودتون اینو احساس کنین، باید به عیسی مسیح ایمان بیاریم و باید زندگی روزانه مثل رابطه واقعا با خداوند داشته باشیم. این خیلی به من آرامش میده، چون من خودم الان توی شرایط سخت هستم، ولی وقتی به خدا میسپرم و تو اون رابطه قرار میگیرم کمکم میکنه.
1: آمین. در لوقا باب 1:37 میگه هیچ امری نزد خدا محال نیست. این هم به من آرامش میده که اگه من به بنبست رسیدم، خداوند میتونه یک دروازه رو برای من باز بکنه اگه تمام درها هم بسته شده. خداوند قادر هست و میتونه بیشتر از اون چیزی که من حتی انتظارش رو دارم انجام بده و بالاتر از اون چیزی که من حتی فکرش رو میکنم عمل بکنه. خداوند قادر مطلق هست و به ما گفته شده که خداوند همه چیز رو میدونه. چند روز پیش بود که دختر کوچیکم یک اشتباهی کرد و رفت زیر پتو داشت شکلات میخورد. من بهش گفته بودم که اجازه نداری شکلات بخوری چون باید غذا بخوری و گفتم ببین خدا دوست نداره، داری دروغ میگی و همه چیز رو خدا میبینه. بعد گفت که آخه رفتم زیر پتو، فکر نمیکنم منو ببینه. انقدر شیرین بود گرفتم بغلش کردم بوسیدمش و در این حال یک فرصت خوبی داشتیم که این آیات رو بخونیم که خداوند همه جا هست، همه چیز رو میبینه و همه چیز رو میدونه. زیر پتو، زیر دره، زیر تخت، زیر زمین، هر جا بری، زیر دریا، خداوند همه چیز رو میبینه و این باعث میشه که ما یک احترام بسیار والایی نسبت به خداوند داشته باشیم که اسمش ترس خداوند هست. این باعث میشه که خدا رو سرسری نگیریم، که بدونیم خدایی که محبت هست در این حال خداوند نجات هست، خداوند امید ما هست، خداوند همه جا هست، همه چیز هست، خداوند قادر مطلق هست، خداوند قدوس هست، خداوند جنگجو هست، همطور که گفتیم در ابتدا خداوندی که قابل اعتماد هست، خداوند در این حال با مغروران مخالفت میکنه و میگه فقط فروتنان رو بلند میکنه. پس باید در مقابل این خداوند فروتن بشیم، چون شاه شاهان، رب الارباب هست. در این حال باید در حضور او لذت ببریم در زندگی، چون که او پدر ما هست.
0: آمین. آمین. واقعا کلام خداوند میگه خداوند روح هست، همونطور که گفتیم، و ما باید اونو در روح و راستی بپرستیم و فقط و فقط از طریق فرزندش عیسی مسیح با روح القدس، با دعا، با مطالعه کلام خداوند، ما میتونیم غذای روحانی بگیریم که قوی بشیم و لذت ببریم از این خدای زنده، خدایی که ما داریم در زندگیمون.
1: آمین. در آخر من این نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم که شاید خیلیا گیج شده باشن، بگن که شما که میگید خدای پدر، پسر، روح القدس، ولی الان گفتید خدا یکیه، ولی سه تا خدا دارین. نه، ما یک خدا داریم. خدا در ذاتش یکیه، ولی در سه شخص مختلف خودش رو به ما آشنا کرده: پدر،

پسر، این به این معنی نیست که عیسی مسیح متولد شد تازه به وجود اومد. نه، پسر عیسی مسیح در آسمان بود، فقط جسم انسانی پوشید و روح القدس. در ذات اینها یک هستند ولی در سه شخص خودشون رو به ما آشکار کردن. این خداوند قادر هست که شما رو نجات بده از گناهانتون و تنها راه نجات هست. من دعا میکنم که شما در دستان این خداوند باشید و بمانید و از حضور او لذت ببرید. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. اگر یک مسیحی بخواد یک مسیحی دیگر رو در مسیر رشد روحانی کمک بکنه، چه کسی از همه به او نزدیک تره؟
1: فکر میکنم شریک زندگیش.
0: کاملا درسته. همسر انسان، چه زن چه شوهر، نزدیکترین فردیه که هر مسیحی میتونه بهش کمک روحانی بکنه و باعث رشد و تقویت روحانیش بشه. این بزرگترین و مهمترین وظیفه هر زن و شوهر مسیحیه.
1: میشه کمی بیشتر توضیح بدین که این وظیفه شامل چه مواردی میشه؟ یعنی زن و شوهر در چه چیزهایی باید باعث رشد هم بشن؟
0: از دیدگاه کتاب مقدس، زن و مرد در ازدواج با هم یکی میشن. گفتیم که منظور این نیست که اونها هویت و شخصیت فردیشون رو از دست میدن و هر دو عیناً شبیه هم میشن. زن و مرد ضمن اینکه هویت فردی و مستقل خودشون رو حفظ میکنن و هر کدوم باید به طور فردی رشد بکنن، اما اونقدر با هم صمیمی و نزدیک میشن که میتونن یک هدف مشترک رو در زندگی دنبال بکنن و اونقدر به همدیگه عشق میورزن که آرزوشون این میشه که باعث رشد شخصیت معنوی و روحانی همدیگه بشن. حالا برای اینکه به سوالتون جواب بدم، میتونم چند مورد رو ذکر کنم که در اونها زن و شوهر مسیحی میتونن باعث رشد هم بشن. قبل از هر چیز، زن و شوهر هر کدوم وظیفه دارن که همدیگر رو به مطالعه کتاب مقدس تشویق کنن، چون مطالعه کتاب مقدس به خصوص قسمت عهد جدید اساس رشد روحانی و اخلاقی هر ایمان داره. بعد باید همدیگر رو کمک کنن که از اون اطاعت کنن. خوندن بدون اطاعت هیچ سودی نداره. در ضمن اگه کسی کتاب مقدس رو بخونه اما روی زانوهاش در دعا به حضور خدا نیاد، قدرت نخواهد داشت که احکام کتاب مقدس رو اجرا کنه. خانواده‌ای که به طور مرتب دعای خانوادگی نداشته باشن، مشکل بتونن رابطه خوبی رو با هم نگه دارن. زن و شوهر در این مورد وظیفه دارن که همدیگر رو تشویق کنن و عبادت خانوادگی رو محکم و استوار ادامه بدن. در این زمینه وظیفه شوهر سنگین تره، چون مرد از طرف خداوند کاهن خونه است.
1: در واقع منظورتون اینه که شوهر مسئول روحانی خانواده است، یعنی توی خونه نقش رهبر روحانی رو ایفا میکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. عیسی مسیح فرمود: خوشبختند کسانی که فروتنند، چون از برکات سلطنت خداوندی برخوردار می‌شوند. یقیناً خداوند متعال به فروتنان فیض می‌بخشد. از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می‌کنیم با هوشیاری به این سری از برنامه‌ها گوش دهید. انجیل یوحنا فصل 13. یک روز قبل از عید فصح بود. عیسی فهمید که ساعتش فرا رسیده است و می بایست این جهان را ترک کند و پیش پدر برود. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. وقت شام خوردن بود و شیطان قبلن یهودای اسخریوتی پسر شمعون را برانگیخته بود که عیسی را تسلیم نماید. عیسی که می دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا آمده است و به سوی او می رود، از سر سفره برخاسته لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خوش کردن آنها با حوله‌ای که به کمر بسته بود. وقتی نوبت به شمعون پتروس رسید، او به عیسی گفت: ای خداوند، آیا تو می‌خواهی پاهای مرا بشویی؟ عیسی در جواب گفت: تو اکنون نمی‌فهمی من چه می‌کنم، ولی بعداً خواهی فهمید. پتروس گفت: هرگز نمیگذارم پاهای مرا بشویی. عیسی به او گفت: اگر تو را نشویم، تو در من سهمی نخواهی داشت. شمعون پتروس گفت: پس ای خداوند، نه تنها پاهای مرا، بلکه دستها و سرم را نیز بشو. عیسی گفت: کسی که غسل کرده است، احتیاجی به شستشو ندارد، بجز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستید، ولی نه همه. چون او می دانست چه کسی او را تسلیم خواهد نمود، به همین دلیل گفت: همه شما پاک نیستید. بعد از آن که پاهای آنان را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست، از آنها پرسید: آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شسته ام، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. به شما نمونه ای دادم تا همانطور که من با شما رفتار کردم، شما هم رفتار کنید. یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خیش بزرگتر نیست. هرگاه این را فهمیدید، خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید. آنچه میگویم مربوط به همه شما نیست. من کسانی را که برگزیده ام میشناسم، اما این پیشگویی کتاب مقدس باید تحقق یابد. آن کس که با من نان می‌خورد بر ضد من برخاسته است. اکنون پیش از وقوع این را به شما می‌گویم تا وقتی واقع شود ایمان آورید که من او هستم. یقین بدانید هر که کسی را که من می‌فرستم بپذیرد، مرا پذیرفته است، و هر که مرا بپذیرد، فرستنده مرا پذیرفته است. 20 آیه فصل 13 انجیل یوحنا رو براتون خوندم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1. یک روز قبل از عید فصح بود. عیسی فهمید که ساعتش فرا رسیده است و می بایست این جهان را ترک کند و پیش پدر برود. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. در نظر داشته باشید که از این قسمت تا پایان فصل 17 عیسی لحظات خود را فقط با شاگردانش سپری نمود. عید فصح یهودیان از غروب آفتاب روز 14 ماه نیسان آغاز می شد و تا یک هفته طول می کشید. روز جدید طبق آیین یهود از غروب آفتاب شروع می شد. عیسی پنجشنبه 14 ماه شام فصح را با حواریون خورد و جمعه 15 ماه مصلوب گردید. در آن موقع عیسی می دانست که ساعتش فرا رسیده است. او می بایست پس از مدت کوتاهی این جهان را ترک می کرد و نزد پدر آسمانی خود می رفت. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود، آنها را به منتها درجه محبت کرد. حالا عیسی مایل بود اوقات خاصی را با شاگردان خود داشته باشد. آیه 2. وقت شام خوردن بود و شیطان قبلاً یهودای اسخریوتی پسر شمعون را برانگیخته بود که عیسی را تسلیم نماید. در طول شام فصح عیسی آگاه بود که یهودای اسخریوتی پسر شمعون قصد تسلیم نمودن او را دارد. شیطان قبلاً یهودا را برانگیخته بود که به استاد خود خیانت کند. آیه 3. عیسی که می دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا آمده است و به سوی او می رود. عیسی از ازل با خدا بود. او از نزد خدا آمد و به جهان وارد شد تا جهانیان را نجات بخشد. او می دانست خدا همه چیز را به او سپرده است و به سوی خدا می رود. همه چیز همانطور که پیشگویی شده بود می بایست واقع می شد. آیه 4 و 5. از سر سفره برخاسته لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که به کمر بسته بود. گویا بین شاگردان بحثی در گرفته بود که در میان آنها چه کسی بزرگتر است. عیسی که می‌خواست درس فروتنی به آنها بدهد از سر سفره برخاسته و مانند یک خدمتکار پاهای آنان را شست و با حوله خشک نمود. مسیح آمده بود تا به دیگران خدمت کند و جان خود را به خاطر نجات بشر فدا سازد. لازم است پیروان او حوله فروتنی را به کمر بسته یکدیگر را خدمت نمایند. اگر پیشوایتان مسیح است، بدانید کسی در میان شما از همه بزرگتر است که خادم همه باشد. آیه 6 و 7. وقتی نوبت به شمعون پتروس رسید، او به عیسی گفت: ای خداوند، آیا تو می‌خواهی پاهای مرا بشویی؟ عیسی در جواب گفت: تو اکنون نمی‌فهمی من چه می‌کنم، ولی بعداً خواهی فهمید. شمعون پتروس به خاطر محبتی که به عیسی داشت دوستانه او را منع نمود. او به عیسی گفت: ای خداوند، آیا تو می‌خواهی پاهای مرا بشویی؟ اما شستن پاهای پتروس ضروری بود و همانطور که عیسی فرمود او بعداً علت آن را فهمید. شاگرد عیسی باید در هر حال خود را تسلیم او نماید. چون و چرا کردن لازم نیست، زیرا خداوند خیر و صلاح پیروان خود را می داند. آیه 8 پتروس گفت هرگز نمی گذارم پاهای مرا بشویی. عیسی به او گفت اگر تو را نشویم تو در من سهمی نخواهی داشت. شستن پاهای شاگردان می تواند نشانه‌ای باشد از اینکه مسیح به جهان آمد تا انسان را از گناهانش پاک نماید. خون مسیح گناه انسان را می شوید و او را کاملا پاک می گرداند. مقاومت پتروس بیفایده بود. او می بایست مطیع اراده عیسی می گردید.

آیه 9 شمعون پتروس گفت پس ای خداوند نه تنها پاهای مرا بلکه دستها و سرم را نیز بشو. پتروس در آن موقع معنی این شستشو را نمی دانست، اما چون عیسی اهمیت آن را بیان کرد او فوراً تسلیم شد. ایمانداران مسیح در جلال خدا سهیم می باشند، اما کسی که به مسیح اعتماد نکند و از گناهان خود شسته نشود سهمی در او نخواهد داشت. آیه 10 و 11 فصل 13 انجیل یوحنا. عیسی گفت کسی که غسل کرده است احتیاجی به شستشو ندارد به جز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستید، ولی نه همه، چون او می دانست چه کسی او را تسلیم خواهد نمود. به همین دلیل گفت همه شما پاک نیستید. پتروس گفت پس ای خداوند نه تنها پاهای مرا بلکه دستها و سرم را نیز بشو. پاسخ عیسی این معنی را دارد، کسی که حمام کرده است فقط کافی است پاهای خود را بشوید. شستن پاها به این خاطر است که در طول راه و به خاطر تماس با زمین خاک آلوده شده اند. خون مسیح که بر روی صلیب ریخته شد انسان گناهکار را پاک می کند. ایمانداران مسیح پاک هستند چون خون مسیح را به عنوان جریمه گناهان خود پذیرفته اند. بله، ما حمام کرده ایم و پاک هستیم، اما چون در این جهان زندگی می کنیم پاهایمان خاکی می شوند. به همین خاطر لازم است شسته شوند. البته خدا مایل نیست ما مسیحیان گناه کنیم. گناه روح خدا را که در قلب ما ساکن است می رنجاند. اما اگر کسی مرتکب گناهی شود لازم است آن را به شفیع خود عیسی مسیح اعتراف نماید. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید اگر کسی مرتکب گناهی شود در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می کند، همان عیسی مسیح که کاملا نیکوست، زیرا خود مسیح کفاره گناهان ماست. عیسی از ایمان قلبی شاگردانش باخبر بود، به جز یک نفر همه آنها به او اعتماد کرده بودند، اما در میان آنان کسی بود که میخواست او را تسلیم نماید. به همین دلیل عیسی فرمود همه شما پاک نیستید. آیه 12 و 13 بعد از آنکه پاهای آنان را شست و لباس

آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گویید، زیرا که چنین هستم. شاگردان به طور واضح نفهمیدند عیسی برای آنان چه کرد. او که خداوند و استاد بود، پاهای شاگردان خود را شست. آیه 14 و 15: پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شسته ام، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. به شما نمونه ای دادم تا همانطور که من با شما رفتار کردم شما هم رفتار کنید. عیسی به شاگردان خود نمونه ای داد تا آنها هم مطابق آن با یکدیگر رفتار کنند. پیرو عیسی باید از او سرمشق بگیرد و با همان فروتنی و افتادگی که منجیش ظاهر نمود به دیگران خدمت کند. عیسی به شاگردان خود فرمود: در میان ملل بیگانه پادشاهان بر مردم حکم روایی می کنند و صاحبان قدرت ولی نعمت خوانده می شوند. اما شما اینطور نباشید. برعکس، بزرگترین شخص در میان شما باید به صورت کوچکترین درآید و رئیس باید مثل نوکر باشد. آیه 16 و 17: یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خیش بزرگتر نیست. هرگاه این را فهمیدید، خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید. پیروان مسیح باید مطابق تعالیم او عمل کند. شاگرد از معلم خود و خادم از ارباب خیش بالاتر نیست. کسی که بر طبق تعالیم مسیح رفتار کند، خداوند تمام کارهای او را برکت خواهد داد. او مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. خوشا به حال آنانی که تعلیمات خداوند را به کار می‌بندند. آیه 18 و 19: آنچه می‌گویم مربوط به همه شما نیست. من کسانی را که برگزیده‌ام می‌شناسم، اما این پیشگویی کتاب مقدس باید تحقق یابد. آن کس که با من نان می‌خورد بر ضد من برخواسته است. اکنون پیش از وقوع این را به شما می‌گویم تا وقتی واقع شود ایمان آورید که من او هستم. عیسی می‌دانست که یکی از آن 12 حواری مطیع کلام او نمی‌باشد. او از ابتدا آن کسی را که بعداً او را تسلیم کرد می‌شناخت. پیشگویی کتاب مقدس که در مزمور 41 داوود یافت می شود می بایست به انجام می رسید. آن کس که با من نان می خورد بر ضد من برخواسته است. داوود پیامبر در حدود 1000 سال قبل از میلاد این موضوع را پیشگویی کرده بود. عیسی قبل از آن که یهودا نقشه خائنانه خود را عملی سازد، شاگردان را از این مطلب با خبر نمود. او قبل از وقوع آنها را از حقیقت امر آگاه کرد تا وقتی واقع شود ایمانشان متزلزل نگردد. لازم بود که ایمان شاگردان قوی تر می شد و آنها کاملا مطمئن می گشتند که عیسی همان مسیح موعود می باشد. آیه 20: یقین بدانید هر که کسی را که من می‌فرستم بپذیرد مرا پذیرفته است و هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته است. عیسی به شاگردان خود فرمود: هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته و هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته است. هر که به شما گوش دهد به من گوش داده است. هر که شما را رد کند مرا رد کرده است و هر که مرا رد کند فرستنده مرا رد کرده است. خدا مسیح خود را به جهان فرستاد تا جهانی

ایرانیان را نجات بخشد. هر که او را به عنوان یگان منجی خود بپذیرد، خدا را پذیرفته است. و اما پیروان مسیح که سفیرانی از جانب او هستند، وظیفه دارند انجیل او را در اختیار مردم بگذارند. مسیح به شاگردان خود فرمود: بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید. پس هر که آنها را رد کند، مسیح را رد کرده است. شنونده گرامی، ما سفیران مسیح هستیم. سفیر میبایست پیغام فرستنده خود را به مردم برساند. کلام خدا به ما میفرماید پیام حیات را همیشه در اختیار مردم بگذارید، زیرا خدا مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. چه خوش است قدم های کسانی که بشارت

0: در برنامه بعد بقیه آیات فصل 13 انجیل یوحنا رو برای شما تفسیر خواهیم کرد.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوست زندگی
2: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
3: دلم پر از درده، پر از کینه.
1: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
4: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
1: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
2: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
5: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
3: این معجزه عیسی مسیحه.
2: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
6: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
4: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
7: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
5: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متا 5.
2: وقتی عیسی جمعیت زیادی را دید به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند و او دهان خود را گشوده به آنان چنین تعلیم داد:
3: خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی مطلق هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند دید. خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح دهندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می‌کنند و جفا می‌رسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما می‌زنند. خوشحال باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است، چون همینطور به پیامبران قبل از شما نیز جفا می رسانیدند. شما نمک جهان هستید، ولی هرگاه نمک مزه خود را از دست بدهد، چگونه می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد، جز آن که بیرون ریخته پایمال مردم شود. شما نور جهان هستید، نمی توان شهری را که بر کوهی بنا شده از پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغ پایه قرار می دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند. فکر نکنید که من آمدم تا تورات و نوشته های پیامبران را منسوخ نمایم. نیامدم تا منسوخ کنم، بلکه تا به کمال برسانم. یقین بدانید که تا آسمان و زمین بر جا هستند، هیچ حرف و نقطه‌ای از تورات از بین نخواهد رفت تا همه آن تحقق یابد. پس هرگاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمانی پست‌ترین فرد محسوب خواهد شد. حال آنکه هر کس شریعت را رعایت کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد شد. بدانید که تا نیکی شما از نیکی ملایان یهود و فریسیان بیشتر نباشد، به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد: قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود محکوم خواهد شد. اما من به شما میگویم هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود محکوم خواهد شد، و هر که برادر خود را ابله بخواند به دادگاه برده خواهد شد، و اگر او را احمق بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود. پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد، هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خیش را تقدیم کن. با مدعی خود وقتی که هنوز در راه دادگاه هستی صلح نما، و الا آن مدعی تو را به دست قاضی خواهد سپرد و قاضی تو را به دست زندانبان خواهد داد و به زندان خواهی افتاد. یقین بدان که تا دینار آخر را نپردازی آزاد نخواهی شد. شنیده اید که گفته شده زنا نکن؟ اما من به شما میگویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند، در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو می شود، آن را بیرون آور و دور انداز، زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم افکنده شوی. اگر دست راستت تو را گمراه می سازد، آن را ببر و دور انداز، زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم بیفتی. همچنین گفته شده هرگاه مردی با زن خود متارکه نماید باید طلاق نامه‌ای به او بدهد. اما من به شما میگویم هرگاه کسی زن خود را جز به علت زنا طلاق دهد، او را به زناکاری می کشاند و هر کس با چنین زنی ازدواج نماید زنا می کند. همچنین شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد قسم دروغ نخور و به هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای عمل نما؟ اما من می گویم به هیچ وجه قسم یاد نکن، نه به آسمان زیرا که عرش خداست، نه به زمین زیرا که پای انداز اوست، نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است، و نه به سر خود زیرا قادر نیستی مویی از آن را سیاه یا سفید کنی. سخن شما فقط بلی یا خیر باشد، زیاده بر این از شیطان است. شنیده اید که گفته شده چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان؟ اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن، و اگر کسی بر گونه راست تو سیری میزند گونه دیگر خود را به طرف او بگردان. هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند کت خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک مایل راه مجبور نماید 2 مایل با او برو. به کسی که از تو چیزی میخواهد ببخش، و از کسی که تقاضای قرض میکند روی نگردان. شنیده اید که همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن؟ اما من به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا میرسانند دعا کنید. به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد، چون او آفتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان میتاباند و باران خود را بر درستکاران و بدکاران میباراند. اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند چه اجری دارید؟ مگر باجگیران همین کار را نمی کنند؟ اگر فقط به دوستان خود سلام کنید چه کار فوق‌العاده‌ای کرده اید؟ مگر بیدینان همین کار را نمی کنند؟ پس شما باید کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما کامل است.
0: رادیو مژده.

0: بسیاری از مردم هر چقدر هم سعی کنن خودشون رو به ظاهر شاد و آروم نشون بدن، نمیتونن غم و ناآرومی و خلأ درونشون رو مخفی نگه دارن. راستی در درون شما چی میگذره؟ آیا متوجه کمبود واقعی و خلأ درونی خود شده ای؟ آیا میل داری که خلأ درونیت پر بشه و شادی و آرامش حقیقی رو دریافت کنی؟ شخصی که به کمبود و خلأ درونی خود پی برده و دنبال راه چاره میگرده، سوال خودش رو اینطور مطرح کرده. همه دوستان فکر میکنن آدم خیلی شاد و سرحالیم، اما خودم میدونم که در درونم اینطوری نیستم. از درون احساس خلأ میکنم و نمیدونم باید چه کار بکنم. آیا میتونین کمکم کنین؟ عزیزان جوان شنونده، شاید این سوال شما هم باشه. پس به پاسخ این سوال توجه کنین. خوبه بدونین که شما آفریده شدین تا با خدا مشارکت داشته باشین و او مرکز و محور زندگیتون باشه. این موضوع درباره همه ما صدق میکنه. زمانی که انسان خدا رو از زندگیش بیرون کرد، در درونش خلأ ایجاد شد که هیچ چیز نمیتونه جای اونو کاملا پر کنه. هر چقدر هم که سعی کنین و از هر چی هم که استفاده کنین، از امکانات مادی و پول گرفته تا لذت یا مواد مخدر، باز هم اون خلأ وجود داره. تنها یک راه حل نهایی برای این مشکل وجود داره و اون اینه که اجازه بدیم خدا وارد زندگیمون بشه و اون خلأ درونی رو پر کنه. آیا چنین چیزی امکان داره؟ بله، و این در زندگی بسیاری اتفاق افتاده. کلام خدا در انجیل شریف ما رو متوجه این واقعیت می سازه که جدا از خدای حقیقی، انسان مثل گوسفند بدون شبان پریشان حال و درمانده است. اما خدا ما رو دوست داره. یه دلیلی که او اجازه داده شما در درون خودتون چنین احساس خلأی داشته باشین اینه که خدا شما رو دوست داره و میخواد که شما در جستجوی او باشین. او میخواد که وارد زندگیتون بشه و در قلبتون ساکن بشه. او در عیسی مسیح به این جهان اومد و خود رو آشکار کرد. و مسیح که به خاطر ما درماندگان و پریشان حالان مرد و سپس از مردگان قیام نمود و حالا زنده است، می‌فرماید: من پشت در ایستاده در را می‌کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می‌شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. مسیح زنده پشت در قلب شما ایستاده و میخواد که وارد بشه. اگه شما در قلبتون رو به روی او باز کنین، او وارد میشه و با شما مشارکت خواهد داشت. چطوری میتونین این کار رو بکنین؟ در نظر بگیرین که شخصی براتون یک هدیه خیلی با ارزش میاره. این شخص پولی رو که شما برای داشتن این هدیه باید پرداخت می کردین قبلن پرداخته. مسیح هم قبلن بهای نجات شما از گناه و نتایج اون رو پرداخت کرده و این بها چیزی نیست به جز خون او که بر صلیب ریخته شد. تنها کاری که باید انجام بدین اینه که به او ایمان بیارین و او رو به قلب و زندگیتون دعوت کنین. اون وقت خلأ درون شما نیز با حضور مسیح زنده پر میشه و شادی و آرامش مسیحایی در دل شما جا میگیره.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: رستاخیز مسیح از مردگان بر اساس کتاب مقدس و شواهد تاریخی.
2: سلام دوباره دوستان عزیز، امروز جلسه چهارم برنامه‌های ماست درباره رستاخیز عیسی مسیح. می‌خوایم از دید تاریخی به این موضوع نگاه بکنیم که ما چه اسناد و شواهدی می‌تونیم ارائه بدیم که واقعاً نشون بدیم به کسانی که از ما سوال می‌کنن که رستاخیز مسیح یک افسانه و اسطوره و داستان نیست. چه مدارکی می‌تونیم ارائه بدیم که نشون بده که این اتفاق یک اتفاق تاریخیه، یک واقعیت و حقیقت تاریخیه. ایمان ما بر اساس تلقین بنا نشده، ایمان ما روی خواب و رویا بنا نشده، ایمان ما روی یک حقیقت تاریخی بنا شده، حقیقتی که همیشه کلیسا از روز اول اعلام کرده که عیسی ناصری روی صلیب مرد و عیسی ناصری بعد از 3 روز از مرگ قیام کرد. پس اساس ایمان مسیحی، اساس انجیل عیسی مسیح، مرگ و رستاخیزش از مردگان. وارد این صحبت شدیم تو این برنامه ها که چه دلایل و شواهد تاریخی میتونیم ارائه بدیم برای اثبات این اتفاق واقعیت تاریخی. دارم از کتابی استفاده میکنم تو این برنامه ها به طور کلی، دفاع از رستاخیز عیسی. گری هابرماس یک نویسنده فیلسوف آمریکایی مسیحی است. تخصص هابرماس درباره رستاخیز مسیح، کتاب‌های زیادی دربارش نوشته و این یکی از کتاب‌های جدیدیه که دوست دارم دلیل هابرماس رو ارائه بکنم. صحبت هابرماس، تز هابرماس اینه که میخواد روی حداقل واقعیت‌های تاریخی، حقایق تاریخی انگوش بذاره، حقایقی که تقریبا میگیم که متفق القولند محققین و تاریخ شناسا، چه اونایی که به مسیح ایمان دارن، چه اونایی که کاملا مخالف مسیح و مسیحیت و خدا هستند، اگر تحقیقشون جدی باشه درباره قرن اول نهضت مسیحی، تقریبا متفق القولند این محققین و تاریخ شناسا درباره این 5 واقعیت تاریخی. و روی این 5 واقعیت تاریخی، حالا واقعیت‌های تاریخی دیگه هم میشه مطرح کرد، ولی فقط روی این به قول خود هابرماس حداقل واقعیت‌های تاریخی، روی این 5 واقعیت تاریخی که متفق القولند محققین، میخواد این تزش رو ارائه بده، دفاع بکنه از حقانیت رستاخیز عیسی مسیح. پس داریم این رو دنبال میکنیم. واقعیت اول تاریخی رو مطرح کردیم و اون مرگ مسیح روی صلیبه، اینی که عیسی ناصری روی صلیب مرد و بعد از 3 روز قیام کرد، اساس یک واقعیت تاریخیه که توش هیچ بحثی نیست بین محققین تاریخ شناس خارج از جامعه اسلامی. همه محققین و تاریخ شناس ها به خاطر دلایل تاریخی این واقعیت رو کاملا میپذیرن که عیسی ناصری زمان پیلاتوس مصلوب شد و کشته شد. حالا واقعیت تاریخی دوم که امروز میخوایم واردش بشیم، نکته خیلی مهمی هم هست، اینه که نه تنها مسیح مصلوب شد، توجه کنید، بلکه شاگردان مسیح اعلام کردند که مسیح زنده به اونا ظاهر شده و اونا مسیح رو دیدند. شاگردان مسیح اعلام کردند که مسیح زنده رو بعد از مرگ، بعد از قبر قیام کرده دیدن و با مسیح روبرو شدن. نکته خیلی مهمی، توجه کنید. اون تاریخدانی که اصلا به خدا ایمان نداره، به معجزه ایمان نداره، به مسیح ایمان نداره، مسلماً ایمان نداره که مسیح از قبر اومد بیرون و زنده شد بعد از مرگ. ولی اون محقق به خاطر شواهد تاریخی این را قبول داره که شاگردای مسیح این ادعا رو کردن. شاگردای مسیح واقعا یک تجربه داشتن. حالا اونایی که ایماندار نیستن میگن تجربهشون خواب و خیال بوده شاید، ولی این واقعیت که شاگردان مسیح این ادعا رو کردن و این ایمان رو باور داشتند که مسیح رو دوباره دیدند، مسیح زنده شده و خودش رو به اونها نشون داده، این یک واقعیت تاریخیه. این اون واقعیت دومه. شاگردان مسیح این رو باور کردند که مسیح برخاست و خودش رو به اونها ظاهر کرد. اول، نکته اولی که میخوایم اینجا بگیم اینه که وقتی که شواهد رو نگاه میکنیم که شاگردان مسیح ادعا کردند که مسیح بهشون ظاهر شده بعد از مرگش، و نه فقط این رو ادعا کردن بلکه این رو واقعا باور کردن، سر پاشم ایستادن، براش هم جفا دیدن و آخرش بر طبق روایت تاریخ کلیسا تقریبا تمام شاگردا شهید شدن برای مسیح زندگیشون رو دادن. پس نه فقط یک ادعا بود بلکه یک ایمانی بود که تا لب مرگ هم پاش شاگرداش ایستادن. پس این نکته‌ای که می‌خوایم امروز باز بکنیم و می‌خوام دوباره نگاه بکنیم به یه سری از نوشته‌های عهد جدید و همونطوری که دائم دارم تو این درس‌ها عزیزان تکرار می‌کنم، ما اشاره می‌کنیم به عهد جدید توی این سری برنامه‌ها از دیدگاه تاریخی، نه به عنوان کلام خدا، نه به عنوان الهام روح القدس، فقط به فقط به عنوان یک سری اسنادی که تو قرن اول مسیحیان نوشتن. یه سری افرادی که پیرو عیسی مسیح بودن توی نهضت مسیحیت تو قرن اول این کتابا رو نوشتن، چه اناجیل باشه، چه اعمال رسولان باشه، چه رساله ها باشه. پس اینا یه سری نوشته های قرن اوله. تو این بحثی نیست، تو این هیچ، حتی اونایی که کاملا مخالف مسیحیتن تو این بحثی ندارن. پس میخوایم این نوشته ها رو نگاه بکنیم و ببینیم که چه شواهدی رو میتونیم توی همین نوشته ها ما ببینیم که اینها، این شاگردان، این ادعا رو داشتن. نکته اولی که میخوایم بهش اشاره بکنیم پولس رسول. حالا صحبت ایمان آوردن خود پولس رو میکنیم در جلسات بعدی، ولی میخوام برگردیم به یک متن بسیار مهم و اون اول قرنتیان فصل 15 هست. اول قرنتیان فصل 15 و میخوایم نگاه بکنیم پولس رسول، ببینیم که اینجا چی مینویسه توی این رساله قرنتیان. از آیه 1 میخونم: ای برادران، اکنون میخواهم انجیلی را که به شما بشارت دادم به یادتان آورم، همان انجیل که پذیرفتید و بدان پای بندید و به وسیله آن نجات مییابید. آیه 3: زیرا من، اینو میخوام دقت بکنید، زیرا من آنچه را که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم. چه مطلبی؟ اینکه مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد و اینکه دفن شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست و اینکه خود را بر کیفا، پتروس از کیفا، سیفاس اسم آرامی پتروس بود، پتروس یونانی، سیفا یا کیفا آرامی هست، خود را به کیفا ظاهر کرد و سپس بر آن 12 تن، پس از آن یک بار بر بیش از 500 تن از برادران ظاهر شد که بسیاری از ایشان هنوز زنده اند، هرچند برخی خفته اند. سپس بر یعقوب ظاهر شد، برادر ناتنی مسیح، درباره یعقوب هم صحبت میکنیم، سپس بر یعقوب ظاهر شد و بعد بر همه رسولان و آخر از همه بر من نیز، خود پولس، چون طفلی که غیر طبیعی زاده شده باشد ظاهر گردد. آیات بسیار بسیار مهمی درباره رستاخیز مسیح. میخوام چند تا نکته رو اینجا بگم. ما ایرانی‌ها خیلی وقتا تاریخی فکر نمی‌کنیم. میخوام خیلی تاریخی به این موضوع نگاه بکنیم. محققین عهد جدید متفق القولند که پولس رسول این نامه رو نوشته. متفق القولند یعنی چی؟ یعنی اینکه عزیزان، محققینی هستن که عقیده دارن که یه سری از رساله‌های عهد جدید که به پولس نسبت داده شده خود پولس ننوشته. محققینی که انتقادی نگاه میکنن خیلی چیزها رو باور ندارن، میگن نه، یه سری از این نامه ها رو بعدن نوشتن به اسم پولس ربط دادن. ولی همون محققین عقیده دارن بدون شک، بدون بحث، حالا میگم وارد این نوع جزئیات نمیتونیم توی درس ها بشیم، ولی بدون شک عقیده دارن که رومیان رو پولس نوشته، اول و دوم قرنتیان رو پولس نوشته، غلاطیان رو پولس نوشته، فیلیپیان رو پولس نوشته. پس روی اینکه این نوشته پولس رسوله هیچ شکی نیست. حالا وارد خود اینکه پولس کی بوده و ایمان اونم یک فاکتور هست بعداً صحبت میکنیم. پولس خودش حالا پیرو مسیح شده، اول قرنتیان رو نوشته. چه سالی؟ تقریباً اکثر محققین عقیده دارن حدود 54 تا 55 بعد از میلاد، 54 تا 55 بعد از میلاد پولس رسول این نامه رو نوشته. حالا مسیح که مصلوب شده حدود 30 تا 33 بعد از میلاد، محققین متفق القول نیستن، به یک نظر نرسیدن، بعضیا میگن طرفای 30 بعد از میلاد، بعضیا طرفای 33. پس بین 30 تا 33 مسیح مصلوب شدش، 54 تا 55 پولس رسول این رساله رو نوشته. پس یک فاصله زمانی عزیزان 25 ساله اینجا وجود داره، از زمان مصلوب شدن مسیح تا زمان نوشته شدن اول قرنتیان. محققین عقیده دارن اکثرا که قبل از اینکه هیچ کدوم از این اناجیلی که تو عهد جدید نوشته شده باشه، قبل از متی، مرقس، لوقا یا یوحنا، پولس رسول اول قرنتیان نوشته. ما معمولا وقتی صحبت رستاخیز مسیح رو میکنیم خب زود میریم توی اناجیل، چون تمام اناجیل به طرف صلیب و به طرف رستاخیز داستان حرکت میکنه. خاتمه تمام اناجیل ما در عهد جدید رستاخیز مسیحه. ولی قبل از اینکه اون اناجیل نوشته بشه، ده ها سال قبل از اون اناجیل پولس رسول اول قرنتیان رو مینویسه. پس یه فاصله زمانی 25 ساله هست بین اول قرنتیان و صلیب عیسی مسیح، مرگ و قیام عیسی مسیح. اونهایی که خیلی عقیده دارن که حالا اینو بعدا هم بهش میرسیم، ولی اونایی که میگن که مسیحیت رستاخیز اسطوره است، اینا افسانه است، اینا بعدا اومد در مسیحیت، عزیزان 25 سال فاصله زمانی برای اسطوره سازی نیست، برای افسانه سازی نیست. نیستش به این خاطر که خیلی ها هستن شاهدان این واقعیت هستن. پولس اشاره میکنه، مسیح خودشو به شاگردا ظاهر میکنه، مسیح خودشو به پتروس منحصر به فرد ظاهر میکنه، به یعقوب ظاهر میکنه، یه زمانی به 500 نفر ظاهر کرده و اکثرا هنوز زندن. یعنی داره پولس میگه برید باشون چت بکنید اگر این حرفای منو قبول ندارید. شاهدان رستاخیز مسیح هنوز بین ما، پولس داره میگه بعد از 25 سال. بعدش هم آخر پولس میگه به خود من ظاهر شد، که توی اعمال رسولان میخونیم داستانشو. پس 25 سال از مرگ و قیام مسیح گذشته، یا حالا از نظر تاریخی بگیم مرگ مسیح گذشته، و اینکه بعد از 25 سال پولس داره این رو مینویسه که ما پیغام انجیل ما چیه؟ ما پیغامی داریم به شما میدیم و اون اینه که مسیح مرد و بعد از مرگ دفن شد و بعد از 3 روز از مردگان برخاست. این اساس پیغام انجیلی که پولس داره اعلام میکنه. فقط فاصله زمانی اینجا 25 سال نیست. حالا میخوایم وارد این فاصله زمانی بشیم. پولس رسول اینجا میگه که داره توی نامه مینویسه، زیرا من آنچه را که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم. پس پولس داره اشاره میکنه به قرنتیان، بار اول نیست که اینو داره میگه، میگه من تو سفرم وقتی پیش شما بودم این مطلب رو من به شما سپرده بودم. داره اینجا یادآوری میکنه چیزی که قبلا به قرنتیان گفته بود. محققین عقیده دارن که سفر اول پولس به قرنتوس حدود 50-51 بعد از میلاده، یعنی 3-4 سال قبل از این که پولس این رساله رو بنویسه خودش به قرنتوس رفته و اونجا بوده، بهشون تعلیم داده. پس داره یادآوری میکنه من بهتون چی گفتم چند سال پیش که با شما بودم. حالا فاصله زمانی پیغامی که پولس بهشون داده از انجیل تا صلیب مسیح میشه حدود 20 سال. 20 سال فاصله زمانی، ولی میتونیم عقب‌تر برگردیم. چرا؟ چون آیه 3 میگه زیرا من آنچرا که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم. پولس داره میگه قبل از اینکه حتی من اینو 4 سال پیش به شما گفته باشم خود من این مطلب رو دریافت کردم. خود پولس میگه من این مطلب رو دریافت کردم. چه مطلبی؟ که مسیح بر طبق کتاب مقدس در راه گناهان ما مرد، دفن شد، مطابق این کتب در روز سوم از مردگان برخاست، خود را بر کیفا ظاهر کرد، سپاس بر آن 12 تن و بعد به یعقوب. پس این آگاهی را که پولس نداشت، پولس با خود مسیح زنده روبرو شد، ولی اینکه مسیح خودش رو به چه کسان دیگه نشون داده بود و نکات دیگر رو پولس خودش دریافت کرده. کی دریافت کرده؟ اینجا باید بریم به غلاطیان. امیدوارم که این صحبت منو دارید دنبال میکنید. من تاکیدم تو این برنامه فاصله زمانی بین ادعایی که شاگردان مسیح کردن درباره رستاخیز مسیح و اینکه خود مسیح کی مصلوب شده، این فاصله زمانی کم صحبت من اینه که وقت نمیذاره برای افسانه و اسطوره که شکل بگیره. حالا پولس میگه من این رو خودم دریافت کردم و بعد من اینو به شما سپردم و حالا تو این نامه دارم یادآوری میکنم. کی خودش این رو دریافت کرده؟ محققین اکثرا عقیده دارن، البته آیه واضح نیست ولی خیلی احتمالش هست، گفتیم توی صحبت‌های تاریخی صحبت احتمال هست. و حالا اینجا نیاز داریم بریم به رساله غلاطیان. غلاطیان که دوباره میگم محققین، اونایی که حتی انتقادی نگاه میکنن به عهد جدید، متفق القولن که خود پولس نوشته. خود غلاطیان پولس مینویسه که داره درباره زندگی خودش میگه. فصل 1 غلاطیان از آیه 18 پولس بعد از اینکه ایمان میاره به مسیح میگه که پس از 3 سال به اورشلیم رفتم تا کیفا را دیدار کنم و 15 روز نزد او ماندم. 3 سال بعد از ایمان آوردنش. اما از سایر رسولان به جز یعقوب برادر خداوند کسی دیگر را ندیدم. فصل 2 پس از 14 سال دیگر بار سفر دوم به اورشلیم همراه با بارنبا به اورشلیم رفتم، تیتوس را نیز با خود بردم، اما این بار رفتم در نتیجه دریافت مکاشفه ای بود. در آنجا انجیلی را که در میان غیر یهودیان موعظه می کنم به دیشان عرضه داشتم، البته در خلوت و نیز تنها به رهبران سرشناس. چه کسانی؟ اینجا حالا اسم یوحنا رو میبره که من با رهبران سرشناسی از جمله پتروس و یوحنا ملاقات کردم و اونها هم تأیید کردن خدمت من. حالا پولس میگه 3 سال بعد از ایمانم من رفتم اورشلیم. محققین عقیده دارن، من حالا دارم اینجا از 2 تا مقاله میخوام استفاده بکنم، همین گری هابرماس نویسنده همین کتاب این 2 تا مقاله رو نوشته، یکیش تیترش هست ردیابی رستاخیز مسیح به قدیمی ترین شاهدینش و زمان رستاخیز مسیح. حالا از این 2 تا مقاله دارم اشاره اینجا میکنم، ولی محققین عقیده دارن که پولس رسول یه چیزی حدود 1 سال تا 2 سال بعد از مصلوب شدن مسیح با مسیح زنده روبرو میشه، اون رو تو راه دمشق میبینه. پولسی که خودش جفا دهنده کلیساست با مسیح به طور معجزه آسا روبرو میشه، ایمان میاره. پس 1-2 سال بعد از صلیب مسیح پولس ایمان میاره و بعد پولس میگه 3 سال بعد از ایمانش میره به اورشلیم برای بار اول که با رسولان مسیح پیغامش رو چک بکنه. پس سفر اول پولس به اورشلیم یه چیزی بین 34 تا 36 بعد از میلاد. 34 تا 36 بعد از میلاد. یعنی عزیزان فاصله زمانی 25 ساله نیست، فاصله زمانی 20 سال نیست، فاصله زمانی که پشت اول قرنتیان 15 هست دیگه داره برمیگرده به 3-4 سال فاصله باز مصلوب شدن خود عیسی مسیح. پس بین 34 تا 36 حالا مسیح صلیبش بین 30 تا 33 بستگی به مصلوب شدن مسیح ما میگیم 3-4 سال بعدش، پس بین 34 تا 36 بار اول پولس میره اورشلیم و بعد بار دومی که پولس میره اورشلیم طرف 45 تا 50 50 بعد از میلاد، 45 تا 50 دو بار میره به اورشلیم. پس خود پولس رسول میگه انجیلی که من دارم به شما اعلام میکنم تو اول قرنتیان، انجیلی که برمیگرده چی؟ اون چیزی که به خود من رسیده، خود من دریافت کردم. بر طبق شهادت خودش پولس توی غلاطیان شهادت میده که رفته اورشلیم، پیغامش رو چک کرده با شاگردان مسیح، این ایمان، این اخبار رو دریافت کرده به احتمال زیاد در اون

پتروس و یعقوب وقت گذرونده به احتمال زیاد فقط درباره آب و هوا با هم صحبت نکردن، درباره ایمانشون صحبت کردن، درباره تعلیمشون صحبت کردن با هم دیگه، درباره تجربه هایی که با مسیح داشتن صحبت کردن. پس به احتمال زیاد توی اون ملاقات پولس این اطلاعات رستاخیز مسیح که مسیح خودش رو به کیا نشون داده دریافت کرده، پس در یه فاصله 3-4 ساله بعد از مصلوب شدن و حالا اون پیغام انجیل رو داره موعظه میکنه و بعد بهش اشاره میکنه توی اول قرنتیان 25 سال بعد از صلیب عیسی مسیح. و تازه پولس میگه من خودم این رو دریافت کردم. از چه کسانی؟ از پتروس، از یوحنا، از کسانی که خودشون شاهدان مصلوب شدن و رستاخیز عیسی مسیح بودن. توی مقاله های هابرمس اینطوری اشاره میکنه که محقق بسیار سرشناس، تازه بازنشسته شده از دانشگاه سین اندروز اسکاتلند، ریچارد باکم اسمش هست، میگه هیچ شکی باقی نمیمونه که پولس اینجا داره شهادت افراد شاهد رو، یعنی روایت شاهدین رو توی متن مطرح میکنه. ریچارد باکم بالای دانشگاه سین اندروز اسکاتلند میگه شکی نیست که پولس داره اخبار رو از خود شاهدین رستاخیز مسیح اینجا دریافت میکنه. پس در یک فاصله بسیار کوتاه بعد از مصلوب شدن مسیح خودش رو نشون داده به طور زنده چندین بار به شاگردان مختلف، بعضیاشون در یه زمانی به 500 نفر، اکثر اونها هنوز زندن بر طبق اول قرنتیان 15، و این رو ایمان دارن شاگردان، اعلام میکنن اساس پیغامشون. عزیزان توجه کنید این مسئله رو، هنوز خیلی صحبت و این مسئله داریم که باید ادامه بدیم. حالا شاید شما بگید که خب حالا میگه بقیه ادیان هم بالاخره شواهد دارن، افراد دارن، اشخاص دارن، مدارک هست. میخوام فقط اینجا یه مقایسه عزیزان با هم داشته باشیم. مخاطبین من تو این برنامه ها بالاخره اکثرا ایرانیایی هستن که شیعه هستن، مسلمان شیعه هستن، و شاید خیلیاتون بگید که خب ما هم امام زمان داریم، امام حضرت مهدی، امام 12 شیعیان هم، شیعیان عقیده دارن که زنده است، اونم زنده است، هستش، یه روزم برمیگرده. پس شما هم حالا میگید مسیح زنده است. ولی میخوام اینجا یک فرق اساسی رو عزیزان من مطرح بکنم. میخوام اینجا به یک کتابی اشاره بکنم، تیتر کتابش هست اسلام، اسلام شیعه از دین تا انقلاب. نویسندش یک محقق مشهور آلمانی هست، هاینز هام. توی این کتاب به عنوان مثال صحبت امام 12 شیعیان رو که نویسنده داره میکنه و غیبت امام 12 هم، اولا قبل از وارد این بشیم اینو باید بگم که عزیزان باید بالاخره بدونن که اکثریت مسلمان ها مسلمان های سنی هستن و اکثر مسلمان های سنی اصلا عقیده ای ندارن که امام 12 همی بوده، عقیده ای ندارن که امام 11 هم فرزند داشته، عقیده ای ندارن که مهدی هست و اون زنده است و یه روز برمیگرده. پس این اصلا عقیده اکثریت مسلمان ها تو دنیا نیست، عقیده یک اقلیتیه در دنیای اسلام. ولی همون اقلیت هم اگر نگاه کنیم به تاریخ مذهب شیعه، هاینز هام اشاره میکنه تو این کتابش، میگه که قدیمی ترین منابع شیعه عقیده دارن که وقتی که امام 11 فوت کرد هیچ فرزندی نداشت، هیچ فرزند مردی نداشت، هیچ وارث پسری از خودش باقی نذاشت. و میگه که قدیمی ترین منابع شیعه این رو نشون میدن که گروه های شیعه در عراق و در قم تو یک بحران ایمانی، بحران دینی افتادن. چرا؟ چون امام 12 دیگه نیست. و بعد میگه که یک تفرقه های زیادی به وجود اومد، گروه های مختلف فرقه فرقه شدن سر این موضوع، بیشتر از 12 فرقه های مختلف تشکیل شد به خاطر اینکه بحث بود که حالا امام 11 فوت کرده دیگه وارثی نیست، بعد چیکار کنیم. و به این دوران میگن که دوران حیرت. و حالا گوش کنید و بعد ادامه میده که بله از این گروه ها یه گروه اومد گفت نه امام 11 فرزندی داشته، ما با اون فرزند در تماسیم، اون با ما صحبت میکنه، و اکثرا اینو قبول نداشتن، اصلا نمیدونستن فرزندی هست و خیلی بحث بود، خیلی جر و بحث بود، اختلاف نظر بود، تفرقه بود. و بعد این نکته رو میخوام بگم، میگه یک چیزی حدود 200 سال طول کشید که شیعه ها با هم متفق القول شدند که بله امام 12 وجود داره. و اینکه میگه یه چیزی حدود 200 سال طول کشید تا این عقیده‌ای که امام 12 وجود داره و در غیبته

جا افتاد در جامعه شیعه. عزیزان توجه کنید لطفا. مطمئنم خیلی از ایرانی‌ها شاید از این واقعیت تاریخی شیعه اصلا خبر نداشته باشن که وجود امام دوازدهم و اینکه این مسئله جا بیفته که اصلا همچین شخصیتی وجود تاریخی داشته و بعد زنده است و در غیبته، اینی که متفق قلقل بشن اکثر شیعه ها که آخرم تازه همه نشدن، یه چیزی حدود دو قرن طول کشه. صحبتی که ما داریم میکنیم عزیزان درباره رستاخیز عیسی مسیح توی قرن اول، هیچ بحثی نیست که مسیح زنده نشده، مسیح مصلوب نشده و زنده نشده. تمام مسیحی ها، تمام کلیساها در سراسر دنیای امپراتوری روم متفق القولند اساس ایمانشونه. از روز اول که عیسی مسیح مصلوب شد، عیسی مسیح بعد از 3 روز از مرگ قیام کرد، خودش رو به شاگردانش نشون داد و عیسی مسیح زنده است. پس اینی که مسیح زنده است و حالا تو ایران بگیم مهدی هم زنده است و یه روز میاد، قابل مقایسه نیست با هم دیگه. از نظر شواهد تاریخی، از نظر شواهد تاریخی مرگ و قیام مسیح، نشون دادن خودش به شاگردانش، به 500 نفر، به شاگردانش در زمانهای مختلف، اساس پیغام مسیحیت از روز اول بوده و مدارک و اسناد تاریخی ما رو میرسونه به 2-3 سال یا چند ماه بعد از مرگ و قیامش. در مقایسه با این، عقیده به وجود امام 12 و غیبت ایشون یه چیزی حدود 200 سال بعد از یک عالم جر و بحث در جامعه های شیعه به این نتیجه میرسن. پس اینو میخوام بگم که چقدر مهمه هم زمان کوتاه بین اسنادی که داریم، پیغامی که داریم و اتفاق تاریخی که افتاده، و نه فقط صحبت یه نفره، این فقط انجیل پولس نیست، پیغام پولس نیست، بلکه بقیه شاگردان مسیح همین پیغام رو میدن. اساس ایمانشون حرفشون اینه که ما با مسیح زنده روبرو شدیم، ما مسیح رو دیدیم، بارها و بارها خودش رو بعد از مرگ به ما نشون داده. پس این یک واقعیت دوم تاریخیه که هنوز توی این مسئله ما صحبت داریم، باید صحبت رو ادامه بدیم. این ادعا، ادعای تاریخیه، ادعای ایمانی نیست. از نظر تاریخی ما مدارک و شواهد زیادی داریم که مسیحی‌ها از روز اول این ادعا رو می‌کردن که مسیح زنده خودش رو به شاگردان نشون داد. شاگردان شاهد این واقعیت و این روبرو شدن بودن و این رو اعلام می‌کردن توی پیغامش. وقتمون توی این جلسه تموم شد، ولی با من باشید جلسه دیگه صحبتامون رو از دیدگاه تاریخی درباره قیام مسیح با هم ادامه میدیم. خدا نگهدار.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

چشمان او به سویت است. بیا به حضور او، او خدای توست، او میبینه.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. در زمینه روحانی شوهر وظیفه سنگین تری رو به عهده داره، اما این به اون معنی نیست که زن هیچ وظیفه نداره. در کتاب مقدس ما زنهایی رو میبینیم که روحانی تر از شوهرشون بودن. در ضمن گاهی اوقات شوهر در مشکلات یا بحرانهایی گیر میکنه و توانایی روحانیش کمتر میشه. در این قبیل موارد زن باید به کمک شوهرش بیاد و مثل یک همکار دانا او رو پشتیبانی و تقویت بکنه. نکته مهم دیگه اینه که خانواده بهترین و حساسترین محلیه که یک مسیحی میتونه در اون نشون بده که چقدر شخصیت روحانی و معنویش رشد کرده. ما خیلی راحت میتونیم برای دوستان و آشنایان و همکارامون ظاهرسازی کنیم و خودمون رو روحانی و مقدس نشون بدیم، اما تو خونه این کار غیر ممکنه. شما تو خونه خودتون رو اونطور که هستید نشون میدین. فقط زن میتونه بگه که شوهرش چقدر روحانیه و چقدر اصول اخلاق مسیحی رو رعایت میکنه، و فقط مرد میتونه همین رو در مورد زنش بگه. با توجه به این نکات متوجه میشیم که زن و شوهر چه وظیفه مهمی رو برای رشد شخصیت روحانی همدیگه به عهده دارن. اولا زن و شوهر هر کدوم به تنهایی باید سعی کنن که از لحاظ روحانی استوار باشن و روی اصول اخلاقی کتاب مقدس بیستن.
1: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز، یادآور می شوم قبل از اینکه پیغام راه ایمان را بشنوید، از این به بعد شما می توانید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما نیز در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت. خیلی خوشحال میشیم که پیغام شما رو دریافت کنیم و حتما شماره خودتون رو نیز مرقوم بفرمایید تا ما بتونیم با شما تماس بگیریم.
2: راه ایمان، برنامه از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.

در برنامه این ساعت میخواهم درباره موضوع کوری روحانی صحبت کنم، زیرا خیلی ها خیال میکنن که در راستی و حقیقت زندگی میکنن و خیال میکنن که راه خدا را طی میکنن و دارن خدا را خوشنود میسازن و خدا از آنها خوشنود و راضیه و خیال میکنن که پاک و مقدسن، اما حقیقتا در تاریکی هستند و زندگیشون مملو از ظلمت و تاریکی است و نمیدانند که دارن به سوی قهقرای جهنم میروند. انجیل مقدس درباره کوری روحانی مطالب بسیار زیادی رو تعلیم میدهد و عیسی مسیح نیز بارها و بارها در این مورد صحبت فرمودند و تعلیم دادند که مبادا ما نیز در کوری روحانی قرار گرفته باشیم. و متاسفانه این امر یک موضوعی نیست که فقط مربوط به گذشته و یا به اصطلاح دوره جهالت انسانی باشد. برعکس امروزه نیز این موضوع در جهان رواج بسیار زیاد

دارد و مردم بسیاری هستند که به نام خدا ظلم می کنند، به نام خدا و به اسم دین و مذهب انسانها را به قتل می رسانند و کسانی را که همراه و هم عقیده شون نیستن را محکوم می کنند، شرارت های زیادی می کنند و آن را به اسم دین و خدا انجام می دهند و در نتیجه هیچ احساس شرم و گناه و ناراحتی وجدان هم نمی کنند. چرا؟ چون خیال می کنند که دارن اراده خدا را انجام می دهند. به اسم خدا وقتی می خوان دخترانی که با تعلیماتشون مخالفت می کنند محکوم به قتل می نمایند. اول بکارت آنها را به طور وحشیانه از بین می برند و بعد آنها را نابود می کنند و به قتل می رسانند. وجدانشون از این عمل ناراحت نیست. چرا؟ چون خیال می کنند که مطابق اراده خدا عمل می کنند. خیال می کنند که دارن خدا را و دین و مذهب را خدمت می کنند و تسلیم آن شدند. اینها افرادی هستند که خیال می کنند مؤمن و خدا پرست هستند، ولی کلام خداوند، انجیل مقدس، عیسی مسیح زنده، عیسی مسیح کلمت الله آنان را افرادی که روحن کور هستند و نابینای عالم ربانی هستند میخوانند. و این موضوعی است که میخوام بیشتر در موردش صحبت کنم تا مبادا خدای نکرده شما نیز بدونین که بدانید در این حالت و موقعیت باشید که اگر چنین هست فرصتی باشه که بیدار شده، از خواب غفلت بیدار شده و به سوی نور حقیقی روی آورید. و همچنین امیدوارم که با شنیدن برنامه این ساعت از خداوند بخواهید که به شما بصیرت روحانی عطا کند تا روحن بینا شوید. منظورمون از کوری روحانی چیه؟ همونطور که گفتم منظور اینه که شخص در راه گناه زندگی کنه ولی خیال میکنه که پاک و در راه راستی داره قدم برمیداره. کسانی که با تعلیمات مقدس خداوند ما عیسی مسیح زنده مخالفت میکنن و کاری که خدا برای نجات بشر در عیسی مسیح انجام داده است رو رد میکنه، این چنین افراد مطابق کلام خدا صاحب کوری روحانی هستند. کسانی که به جای مطالعه و تفکر و تعمق در کلام خداوند و کوشش نمودن که آن را درک کنند به مخالفت و یاغیگری علیه خدا میپردازند. و دوستان عزیز، خیلی از مردم جهان امروز در این کوری روحانی قرار دارند. بعضی ها عمدن میخوان در این حالت باقی بمانند و بعضی ها نادانسته، بدون که بدانن شیطان آنها را طوری اسیر کرده که خیال میکنن تاریکی به مراتب بهتر است تا بینایی. در انجیل مقدس یوحنا میخوانیم که نور یعنی مسیح به جهان آمد، اما جهانیان ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند و نور را نپذیرفتند. چرا؟ چون ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند. دوست من، کوری روحانی عاقبت بسیار وحشتناکی داره و اگر کسی در چین حالتی باشه در نتیجه حالتش بسیار خطرناک و وخیمه. حضرت یوحنا در رساله اول خود فصل دوم از آیه 11 مشخصات آنانی که روحن نابینا هستن برامون تشریح میکنه. میگه که نمیدانن به کجا میرون، سرگردان هستن، فکر میکنن که به سوی مقصد نهایی پیش دارن میرن اما گمراه هستن، فکر میکنن خوشنودی خدا را در زندگی به دست میآورن ولی در زیر لعنت خدا هستن، خیال میکنن که به بهشت خواهند رفت اما در عمل دارن به سوی جهنم قدم برمیدارن، خیال میکنن حقیقت را میدانن اما از حقیقت و راستی فاصله بسیار زیادی دارن. و حضرت پولس رسول در رساله دوم خود به قرنتیان فصل چهارم به این موضوع اشاره میکنه و نشان میده که اگرچه خدا پیغام نجات بخش خود را بسیار ساده و روشن و واضح عطا کرده اما خیلی ها قادر به فهم آن نیستند، زیرا انگار نقابی بر افکار روحانیشون هست که نمیخوان با حقیقت روبرو شون، نقابی بر جلو چشمان خود گذاشتن تا نور را نبینن، به طوری که میفرماید لیکن
اگر بشارت ما مخفی است بر هالکان مخفی است که در ایشان دقت کنید خدای این جهان فهمهای بی ایمانشان را کور گردانیده است که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد یا منور کنه. دوست عزیز، کوری روحانی یعنی کسی که قادر به درک حقایق روحانی نمی باشه و در نتیجه نمی تواند امور روحانی رو بپذیره و اون رو بفهمه، یعنی می خواد امور معنویت رو به وسیله امور جسمانی درک کنه، موضوعی که مطلقاً امکان پذیر نیست، زیرا امور روحانی رو باید به وسیله بصیرت روحانی درک کرد و نه بصیرت جسمانی. حضرت پولس میتونه نمونه بسیار خوبی رو برای من و شما در این مورد باشه. همونطور که میدانید حضرت پولس قبل از اینکه مسیحی بشه یک رهبر یهودی بسیار متعصب بود، یک رهبر یکتاپرست بود، خدا یکتا رو میپرستید و به تمام قوانین تورات اعتقاد کامل داشت و مو به مو از آنها پیروی میکرد. او با پشتبانی مراجع تقلید یهود به سوی دمشق میره. چرا؟ تا مسیحیان را آزار و حتی به قتل برسونه. او جفای زیادی نسبت به مسیحیان که در شهر اورشلیم و سایر شهرهای یهودیه بود کرده بود و حالا میرفت تا مسیحیان را شهر دمشق را نیز به قتل برسونه. چرا؟ او اطمینان داشت که این کار را به خاطر خدا، به اسم خدا و برای خدا و به امر خدا انجام میدهد. دقت کنید، پولس رسول که یک خدا پرست بود، یک شخصی بود که تمام قوانین شریعت یهود رو اجرا میکرد، اطمینان داشت که وقتی مسیحیان را به قتل برسونه، آنها را به آزار برسونه، این داره این کار را به اسم خدا و برای خدا و مطابق امر خدا انجام میده. او این اطمینان کامل داشت که کارش جفا و ظلم و ستم نسبت به انسانهای دیگه نیست، بلکه عملی درست و مطابق خواست خداه. چرا؟ چون به اسم خدا مسیحیان رو آزار می رسانید. آنها را کافر می دانست. اما حینی که به سوی دمشق می رفت، در راه دمشق عیسی مسیح به او ظاهر می شود، با او صحبت می کنه. نور مسیح مقدس تمام محوطه را منور می سازه و او از نور مسیح نابینا می شه. بعد خدا شخصی را به نام حنانیا می فرستد تا بعد از 3 روز بینایی را به او باز پس بدهد. او 2 نوع بینایی را به دست می آورد. اول چشمان جسمانی او که بر اثر ظهور نور مسیح کور شده بود مجدداً باز می شه، بینا می شه. و دوم او صاحب دید و بصیرت روحانی نیز می شود. او کلام خدا، شریعت خدا را از بر بود. همه قوانین خدا را می دانست ولی حقیقت را درک نکرده بود. دقت کنید دوستان عزیز، دانش او دلیلی نبود که حقیقت را می دانست. او کلام خدا را از بر بود. همه شریعت را می دانست ولی حقیقت را درک نکرده بود. او می دانست که مسیح از قبر قیام کرده بود. خود شاهد مصلوب شدن مسیح بود. او شاهد این امر بود که مسیح را کشتند و روز سوم قیام کرده. ولی حقایق روحانی رو که مسیح از قبر قیام کرده بود رو نمیتونست بپذیره، باور نمیکرد، تا اینکه خود مسیح زنده، مسیح که از قبر قیام کرده بود به او ظاهر میشود و مسیح او رو لمس میکنه، به او بصیرت عطا میکنه تا بتونه حقیقت رو ببینه و اون را بپذیرد. و به خاطر همین بینایی روحانی بود که او مبدل به یک رسول برجسته عیسی مسیح میشود. یک دشمن سرسخت مسیح اکنون رسول برجسته مسیح می شود. چرا؟ چون او صاحب تولد تازه می شه، صاحب بصیرت روحانی می شود. دوست عزیز، کلام خداوند می گوید که سرچشمه نابینایی روحانی یا کوری روحانی شیطانه و در عوض سرچشمه بینایی روحانی خداونده. سرچشمه کوری روحانی شیطانه. شیطان که حاکم این دنیای پر از گناه است، چشمان اشخاص بی ایمان را بسته تا نتوانند نور پر جلال خدا یعنی عیسی مسیح را ببینند و پیامش را بفهمند
و در نتیجه آن را بپذیرند و مرید مسیح بشوند و جلال مقدس مسیح که چهره قابل رویت خدای نادیده است را درک کنند. حضرت پتروس در این مورد میگوید که شیطان همانند شیر قران است که میخواهد افراد را ببلد تا به سوی نور نروند. عیسی مسیح شیطان را پدر دروغگویان خوانده که بسیار مکار و فریبکار و حقباز است. برای همین است که کلام خداوند دائما به ما میگوید که اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با آن با تمام تیرهای آتشین شریر مقاومت کنید. دوست عزیز، متاسفانه باید بگویم ما به این حقیقت توجه نداریم که شیطان صاحب قدرت بسیار زیادی است. فراموش نکنید که او زمانی فرشته بود که در حضور خداوند بود، اما از درگاه خدا رانده شد و نهایتاً در آتش ابدی جهنم که خاموشی ندارد خواهد افتاد. ولی تا وقتی که شیطان در این دنیاست، کارش اینه که نگذاره مردم نور خدا و حقیقت او را ببینند. برای همینه که وقتی که بشارت انجیل میدهیم همه آن را قبول نمیکنن و بعضیا بسیار عصبانی میشن، خونشون میجوشه، چشمهاشون پر از خون میشه. چرا؟ چون وقتی که نور خدا بر آنها میتابد متوجه میشن که در گناه هستن و نمیخوان بپذیرن که در اشتباه هستن. شیطان کارش اینه که حق دروغ را به عنوان راستی و تاریکی را به عنوان نور در برابر چین افرادی جلوه بده. کارش جلوه دادن دروغ به عنوان راستی و تاریکی به عنوان نور است. برای همین است که پولس رسول در آیه 4 فصل 4 میگوید که در ایشان خدای این جهان یا شیطان فهمهای بی ایمان بسیاری را کور گردانیده است که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن بسازد. این کار شیطانه. میدونید چرا شیطان میخواد که همه انسانها در جهالت و کوری روحانی باشن؟ برای اینه که هم میخواد که همه مردم مثل خودش فکر کنن. شیطان میخواد که همه در جهالت و کوری روحانی باشن تا مردم مثل خودش فکر کنن و در نتیجه بنده او باشن و او را به جای خدا بپرستن، هرچند اسم خدا را دائما به زبان بیاورن. شیطان علت سقوطش چه بود از درگاه خداوند؟ علتش این بود که میخواست مثل خدا باشه، میخواست با خدا مساوی باشه، ولی به خاطر همین فکر آلودش بود که از درگاه خدا سقوط کرد و حالا داره از قدرت خودش برای گمراه کردن انسانها استفاده میکنه تا مردم را بنده خود سازد و آنها را نیز به همراه خود به ابدیت ظلمانی بکشاند. چون اگر مردم متوجه فیض خدا شوند و حقیقت را دریابند، مسلماً بنده خدا خواهند شد و نه بنده اهریمن. اگر شما امروز دوست عزیز بخشش خداوند را بچشید، دریابید که براستی خدا شما را دوست داره و دعوت او را بپذیرید، مسلماً میخواهید در جاپای منجی زنده و مظهر خدا یکتا عیسی مسیح قدم بردارید و در نتیجه از شیطان گریزان خواهید. پولس رسول میفهمد که هدف شیطان از این امر اینه که مبادا مردم تجلی بشارت جلال مسیح را که صورت خداست ایشان را روشن سازد، یا تا اینکه مبادا مردم بتوانند پیام مقدس مسیح را بفهمند. چرا؟ چرا شیطان از این امر میترسه که مردم بشارت انجیل رو بشنوند؟ چرا سعی میکنه با حرفای دروغ، تعلیمات دروغ بر علیه مسیحیان افکار مردم رو تشویش سازه؟ چون در کلام مقدس انجیل، دوست عزیز، خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک، خدای یکتا، خدای محبت حقایق رو بر ما آشکار کرده. این خدای نادیده خودکشفی کرده. این خداوند خود رو به ما در عیسی مسیح شناسانیده است و شیطان میخواد این حقیقت عظیم خدا، این فیض عظیم خدا را از انسان مخفی سازد و برای همین است که پیام انجیل همیشه با مخالفت‌های بسیار روبرو بوده و خواهد بود. شیطان هدفش اینه، کارش اینه که مردم نیازی به انجیل مقدس نداشته باشند. وقتی از مردم بپرسید که آیا میخواهید نجات خدا را دریافت دارید و یا وقتی میپرسید که آیا نجات خداوند را یافته اید، میگویند نجات از چه؟ من که گناهی نکردم، من که آدم نکشتم، من که به مال مردم چشم نداشتم و یا دروغ نگفتم و یا نجات برای چی میخوام؟ من که آدم پاکی هستم. و یا وقتی به آنها میگویی که از راه حقیقت و راستی گم شدن،

راستی گم شدن میگن نه من گم نشدم من میدانم کجا میروم. دوست عزیز اینها کور هستند چون نمیخوان بپذیرن که خدا آنان را گناهکار میبیند و اینکه خود خدا نجات را براشون مهیا کرده است و دوم آنها کور هستند زیرا حقیقت صلیب مسیح را درک نمیکنند. جانبازی مسیح و کفار دادن گناهان ما به وسیله خون مقدسش برای آنها بی‌معنیه. نمیتونن درک کنن که مسیح تاوان گناهان ما را پرداخته است. چرا؟ چون خود را بی‌گناه میپندارن. دروغی که شیطان به آنها قبولانده است را میپذیرن و حرف خدا را که میگوید زیرا همه گناه کردن و از جلال خداوند محرومی باشن را نمیپذیرن و در نتیجه در خود نیازی به اعتراف به گناهان و توبه نمیبینن. ولی کتاب مقدس تعلیم میدهد که شیطان از نور مجازی برای نابینا ساختن و یا کوری روحانی انسان ها نیز استفاده می کند و بذر شک و تردید را در افکار و قلب آدمی می کارد تا نسبت به کلام خداوند و خود خداوند و آنچه که خداوند برای انسان انجام داده است دوستان عزیز شک و تردید کنند. شیطان بذر شک و تردید در افکار آدمی می کارد تا نسبت به کلام خدا شک کنند که بگویند این کلام خدا نیست. یکی از حقه هایی که شیطان به کار برده تا مردم بسیار را کور کنه، آنم کوری روحانی، اینه که میگوین کلام خدا دست خورده. نمیدونم آیا شما این ادعا را شنیدید یا نه، ولی فقط شخص کور میتواند به این ادعا ایمان داشته باشه، چون اگر شخص روحن بینا باشد میدوند که کلام خدا هرگز متزلزل نمیشود و اینکه خود خدا از کلامش حمایت میکنه، چون شخصیت خدا در کلامش آشکار شده. و همانطور که مسیح فرمود آسمان و زمین زائل خواهد شد ولی یک نقطه یا همزه از کلام خدا ناپدید نخواهد شد. این افرادی که به کلام خدا شک دارند هرگز نمیتوانند قدرتی که در کلام خدا نهفته است را دریابند و آن را تجربه کنند. چرا؟ چون وقتی بذر شک و تردید به جای ایمان در قلب آدمی باشد قدرت خدا آشکار نمیشود. وقتی که بذر شک و تردید به جای ایمان در قلب آدمی باشد قدرت خدا آشکار نمی گردد. موضوع دیگه این که وقتی آدمی به کلام خدا شک می کنه به خودش فقط تکیه می کنه و به جای این که به خدا روی آورد به مذهب که زایده خیالات انسانه روی می آوره. چین اشخاصی همیشه با شک و تردید به زندگی می نگرن و نگرانی بزرگترین مذهب آدمی می شود. نگران از زندگی، نگران از شکست ها، نگران از ندانم ها، نگران از عدم پیروزی، نگران از مرگ و نگران از زندگی پس از مرگ. دوست عزیز، وقتی من و شما به قدرت مافوق الطبیعی خدا و کلام حیات بخش و زندهش شک کنیم، انتظار نداشته باشیم که خدا در زندگیمون معجزه نشان بدهد و آرامش و تسلی خاطر که هر نوع نگرانی رو نابود میکنه رو داشته باشید. ببینید شیطان روش خاصی دارد تا شما را از ایمان به خداوند و کلامش برگرداند. او اول شک و تردید رو در افکارتون به وجود می آورد تا شما به کلام خدا مشکوک بشید و بعد خودش وارد افکار و قلبتون میشه. وان وقت مسیر و هدف زندگیتون رو نیز عوض میکنه. به جای اینکه هر روزه با هدایت خدا پیش بروید و اراده خداوند را طالب باشید و تسلیم اراده خدا باشید و منتظر هدایت خداوند باشید، شیطان سلطان افکار و قلبتون میشه. ولی شما خیال میکنید که خودتون بر همه چیز مسلط هستید و زندگیتون رو دارید میچرخانید. میخواهید احساس خوبی داشته باشید، برای همین یک معیار اخلاقی جدیدی که بر اساس فکر و روش زندگی خودتونه به وجود میآورید و دیگر کلام خدا معیار زندگی و افکار شما نیست. میگوید اگر در مورد فلان عمل احساس خوب و راحتی داری آن را انجام بده. وجدانتون و یا منطقتون معیار زندگیتون میشه و بدین وسیله روی از کلام خدا آورده و آرمان مقدس خدا و شایسته خدا را ول میکنید و به عقل و منطق انسانی خودتون متکی میشوید. چین کسانی اگرچه زبانن نمیگوین ولی در عمل، دقت کنید، عملا خود رو مالک وجود و هستی خود میدانن و وقتی کلام خدا به آنها تعلیم می‌دهیم و یادآور می‌شویم که این از الهام خداست و کلام خداست، می‌گویند نه، این کلام را انسان نوشته.

داشته. وقتی میگوییم که آری از خطاست میگوید نه پر از عیب و ایراده. چرا؟ چون هر چی رو نمیفهمن آن را عیب و ایراد و مشکل و خطا میپندارن. چیزهایی را که نمیفهمن آن را عیب و ایراد و مشکل و خطا میپندارن. وقتی میگوییم که کلام خدا دارای قدرت زنده و حیات بخش است که جانها را عوض میکند، میگویند که ما در آن قدرتی نمیبینیم. وقتی میگوییم که کلام خدا قادر زندگیتون را عوض کنه و شما بصیرت روحانی رو میده، میگویند که قادر به هیچ کاری نیست. شیطان افکار و اراده آنها را قبضه میکنه به طور که نمیتوانند قدمی در ایمان بردارن و به خدا متکی شوند. دوست عزیز، میخوام حقیقتی رو برات بازگو کنم. اگر شما ایمان کامل به کلام خداوند نداشته باشید و به الهام بودن آن شک کنید و یا فقط بعضی از قسمت‌هایی که فقط با عقلتون سازگار ایمان داشته باشید، مطمئن باشید شما همراه فکرتون با مشکلات زیادی روبرو خواهید شد، چون در چین مواردی اجازه دادی که بذر شک و تردید در افکارتون پاشیده بشه و در نتیجه فرصت به شیطان میدهید که وارد زندگیتون بشه و به جای اینکه باعث بنا و تقویت و هدایت دیگران شوید، هم خود و هم دیگران را بنده شیطان می کنید. فراموش نکنید که خداوند به هر ایماندار این مسئولیت را داده است تا نور باشند و بر آنانی که در تاریکی هستند بدرخشند، تا مردم اعمال نیکو و شایسته و صحیح ما را دیده خدا را تمجید نمایند و در نتیجه بتوانند وسیله باشیم که زندگیشون را عوض کنیم و از نابودی ابدی نجات یابیم. ما که بر اثر فیض خدا و فداکاری مسیح مقدس بر روی صلیب صاحب بصیرت روحانی شدیم، باید به فکر اشخاص گم شده بوده و خبر خوش نجات و فیض خدا را به آنها برسانیم، چون خدا میخواد که ما متوجه خطاها و اشتباهات خودمون بشیم. خدا میخواد که من شما دریابیم که گناهکاریم و نیازمند نجاتیم و او میخواد که از گناهان خود توبه کرده و دوری ورزیم. وقتی این حقیقت را پذیرفته و آن را عملی سازیم، آن وقت میتوانید محبت و قدرت خدا را تجربه کنید، زیرا خداوند می‌فرماید حرف من با شما این است که اگرچه گناهانتون به سرخی خون است، من آنها را مثل پشم پاک می‌کنم و شما را چون برف سفید می‌نمایم. خدا قول بخشش را داده، اگر ما آن را بپذیریم و تجربه کنیم، قدرت کلام خدا و معجزه او در زندگیمون آشکار می‌شود. دوست عزیز، شما چه؟ آیا شما طعم بخشش را چشیده اید؟ مسیح از شما دعوت می کند که امروز بیایید و آن را بچشید.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک مسیحی موقع اصلاح کردن دیگران باید اولا فروتن باشه، یعنی بدونه که خودش هم ایرادات زیادی داره و لازمه که کسی اونها رو بهش یادآوری کنه. دوماً باید اشکال همسرش رو با محبت و خوشرویی بهش بگه، نه با کینه و عصبانیت. در واقع انگیزش از اصلاح و نشون دادن اشتباه طرف مقابل باید محبت و عشق باشه. سوماً باید مواظب باشه که مبادا روحیه انتقاد و عیب‌جویی داشته باشه. این قبیل انگیزه های نادرست و غیر مسیحی به جای اینکه طرف رو اصلاح کنه بدتر باعث خرابی میشه. با به کار گرفتن روش مسیحی زن و شوهر میتونن با عشق و محبت همدیگر رو در اجرای اصول اخلاقی کتاب مقدس یاری بدن. البته به شرط اینکه دعا و تفکر در مورد کتاب مقدس رو فراموش نکنن.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

بله پدر تو منشأ حیات ما هستی، تو منشأ امید ما هستی پدر، تو مظهر عشق هستی، تو نماد عشق هستی پدر جان، و عشق خودت رو، محبت خودت رو نسبت به ما بر روی صلیب ثابت کردی. به امید روزی هستیم که بر میگردی تا ما رو به جایی ببری که نه دردی خواهد بود، نه تنهایی خواهد بود، نه جفایی خواهد بود. در جایی که بتونیم تا جاودان برای همیشه تو رو بپرستیم، با تو باشیم، با مؤمنین باشیم. این اشتیاق رو در ما بیشتر کنه پدر جان، تا زمانی که در این دنیا هستیم مثل اون عروس که در این سرود خوندیم، مشتاق دیدار تو، مشتاق بازگشت تو باشیم، مشتاق اومدن تو باشیم.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت تا شناختن کتاب مقدس را یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. در ابتدا منشأ هر کتاب را یاد خواهیم گرفت، یعنی چه کسی و چه وقت آن را نوشته است. دوم، یاد خواهیم گرفت که چطور می توانیم آن کتاب را تقسیم بندی کنیم. سوم، متن و پیغام اصلی هر کتاب را یاد خواهیم گرفت و بالاخره یاد خواهیم گرفت که چطور بعضی از قسمت‌های سخت کتاب مقدس را درک کنیم. تعلیم امروز این است: منشأ عهد عتیق، قسمت 1. نکته 1، دوران نخستین کتاب‌ها. سه واقعی که باعث شدند کتاب‌های کتاب مقدس به وجود آیند کدام ها هستند؟ نخستین کتاب های کتاب مقدس با وقوع سه اتفاق مهم به وجود آمدند. 1. خدا مستقیماً با انسان سخن گفت. 2. خدا به مردم فرمان داد که کلامش را به نسل های بعدی منتقل سازند. 3. خدا به بعضی افراد دستور داد تا کلامش را در کتاب ثبت کنند. بیایید دقیق تر به این وقایع بپردازیم. اول، خدا مستقیماً با مردم سخن گفت. حتی قبل از اینکه اولین انسان‌ها یعنی آدم و حوا گناه کنند، مکاشفه خاص خدا آغاز شد. خدا مستقیماً با اولین انسان روی زمین سخن گفت. او به انسان فرمان داد از همه میوه‌های درختان باغ بخور بجز میوه درخت شناخت نیک و بد، زیرا اگر از میوه آن بخوری مطمئن باش خواهی مرد. پیدایش فصل 2 آیه 16 الی 17 در کتاب پیدایش می‌خوانیم که چطور خدا با بسیاری از مردم مستقیما سخن گفت. او به خصوص چیزهای بسیاری به آدم، نوح و به سه تن از پاتریارک‌ها یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب و به یوسف گفت. دوم، خدا به مردم دستور داد تا کلامش را به نسل بعدی منتقل کنند. نمی‌دانیم که آیا کلام خدا بلا فاصله ثبت گردید و یا دهان به دهان از پدران به پسرانشان منتقل شده باشد. احتمالاً هر دو مورد در آن واحد اتفاق افتاده است. در تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7 نوشته شده: این قوانینی که امروز به شما می دهم باید دائم در فکرتان باشد. آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه در باره آنها صحبت کنید. خواه در خانه باشید، خواه در بیرون، خواه هنگام خواب باشد، خواه اول صبح. از این فرمان واضح است که خدا برایش مهم بود که کلامش فراموش نشود. او به خصوص به والدین این مسئولیت را داد تا کلام او را به فرزندانشان منتقل کنند. آنها باید طوری کلام خدا را به فرزندانشان بیان کنند که آنها فراموشش نکنند. سنت حفظ کردن و تعلیم کلام خدا توسط والدین به فرزندان در اسرائیل بسیار قوت گرفت. بعدها حتی مدرسه هایی به وجود آمد که در آن کلام خدا بدون حتی یک اشتباه حفظ می شد. سنن شفاهی بدون خطا باقی ماند، چون هنوز نژاد انسانی کوچک بود و در سر تا سر زمین پراکنده نشده بود و چون انسان ها بسیار عمر می کردند و حتی صدها سال زندگی می کردند و چندین نسل معاصر با یکدیگر در یک زمان وجود داشتند. سوم، خدا به بعضی افراد دستور داد تا کلامش را به صورت کتاب ثبت کنند. در کتاب پیدایش چند سند مکتوب در این مورد می خوانیم. در پیدایش فصل 2 آیه 4 می خوانیم: به این ترتیب
آسمان ها و زمین آفریده شد. در پیدایش فصل 5 آیه 1 می خوانیم این است شرح پیدایش آدم و نسل او. به همین ترتیب چند شرح حال مکتوب دیگر را که در کتاب پیدایش موجود است می خوانیم. شرح حال نوح، پسران نوح، تاره و ابراهیم، اسماعیل و اسحاق، عیسو و یعقوب. قبلا در زمان ابراهیم یعنی 2100 قبل از میلاد کتابخانه هایی وجود داشت که پر از اسناد مدارس و معلمین بود. دو مرکز بزرگ فرهنگی زمان ابراهیم یکی بابل بود که ابراهیم از آنجا آمد و مصر که موسی در آنجا تحصیل کرد. بیش از 3500 سال قبل چند راه رایج و شناخته شده برای نگارش وجود داشت که در تمام دنیا از آنها استفاده می شد. قبل از زمان موسی 1400 سال قبل از میلاد مردم نامه ها را از یک ناحیه به نواحی دیگر می نوشتند و می فرستادند. پس این احتمال وجود دارد که کلام و اعمال خدا در چندین کتاب مختلف ثبت شده باشد. بعدها موسی تحت هدایت روح القدس از این کتاب ها برای نوشتن کتاب پیدایش استفاده کرد. قدیمی ترین کتاب ها را بر الواح گلی و بعدها بر لوح‌های چرمی و یا پاپیروس نوشتند. نکته 2. دوران کتاب های موسی. 5 کتاب اول کتاب مقدس چگونه به وجود آمدند؟ اول، خدا با موسی مستقیما سخن گفت. موسی به عنوان پسر دختر فرعون بزرگ شد. در اعمال فصل 7 آیه 22 می‌خوانیم که موسی تمام علوم مصر را فرا گرفت و او در کلام و در کردار فردی برجسته بود. موسی مردی تحصیل کرده بوده و بسیار با جغرافی، فرهنگ و زبان مصر و سینا آشنایی داشت. خدا مستقیما با موسی سخن گفت و اراده‌اش را بر او آشکار کرد. در خروج فصل 3 می‌خوانیم که چطور خدا برای اولین بار در کوه سینا در بوته آتش با او حرف زد و نام خود و هدف خود را برای او آشکار ساخت. خدا در مورد موضوعات زیادی با موسی حرف زد، اما به خصوص صحبت او راجع به این بود که او چطور باید اسرائیل را از مصر بیرون آورد. دوم، موسی کلام خدا را ثبت کرد. بعد از اینکه اسرائیل از مصر فرار کرد، خدا دوباره بر کوه سینا با موسی سخن گفت و 10 فرمان و قوانین اجتماعی مختلفی را برای او آشکار ساخت. در خروج فصل 24 آیه 4 الی 7 می‌خوانیم موسی تمام دستورات خداوند را نوشت و این کتاب را کتاب عهد نامید. بارها و بارها خدا با موسی سخن گفت و به او دستور داد تا کلامش را ثبت کند. موسی این کلام را به زبان عبرانی بر الواح گلی یا در کتاب و یا تومارهای چرمی یا پاپیروس نوشت. بدین ترتیب چندین کتاب به وجود آمد که شامل تاریخ عملکرد خدا با قوم او و همینطور شامل کلام او بود. کتاب پیدایش شامل تاریخ عملکرد خدا از آغاز بشر تا به زمان یعقوب و ورود خانواده او به مصر است. کتاب خروج شامل نحوه چند برابر شدن اسرائیل و تبدیل آنها به قومی بزرگ در مصر است. اینکه آنها چگونه تحت ظلم قرار گرفته و تبدیل به برده شدند و اینکه خدا چگونه آنها را رهایی داده و از بندگی بیرون آورد و همچنین شامل قوانین خدا در ارتباط خیمه می باشد. کتاب لاویان شامل قوانین مربوط به قربانی ها، کهانت و جشن های مذهبی است. کتاب اعداد شامل این واقعه تاریخی است که خدا چطور قوم خود را به مدت 40 سال در بیابان بین مصر و اسرائیل رهبری کرد تا به سرزمین وعده یعنی کنعان
رسیدند. کتاب تثنیه شامل یادآوری تمام اعمال و قوانین بزرگ خدا است. موسی آن را کتاب شریعت یا قانون نامید. کتاب شریعت یا فقط شریعت مربوط به کل این 5 کتاب است. احتمالاً کتاب شریعت بنا به دلایلی عملی به 5 جلد تقسیم شد تا هر جلد آن متناسب باشد با یک تومار معمولی چرمی یا پاپیروس. سوم، الهامی بودن و اقتدار کتاب‌های شریعت یا قانون. موسی 120 سال زندگی کرد بعد از اینکه او تمام اعمال و کلام خدا را در این کتاب‌ها نوشت، دستور داد تا کتاب‌های شریعت در کنار تابوت عهد، یعنی جایی که امتر از همه جا است، قرار گیرند. در تثنیه فصل 31 آیه 10 الی 13 نیز دستور داد تا این کتاب‌ها حداقل هر 7 سال برای تمام قوم خوانده شود تا مردان، زنان و بچه‌ها، حتی خارجی‌های شهرهای آنها از خداوند بترسند و یاد بگیرند که از کلام خدا اطاعت کنند. یوشع به عنوان رهبر اسرائیل جانشین موسی شد. در یوشع فصل 1 آیه 7 الی 8 خدا فرمان می‌دهد که فقط قوی و شجاع باش و از قوانینی که خدمتگزارم موسی به تو داده است اطاعت نما، زیرا اگر از آنها به دقت اطاعت کنی هر جا روی موفق خواهی شد. این کتاب قانون از تو دور نشود، شب و روز آن را بخوان و در گفته‌های آن تفکر کن تا متوجه تمام دستورات آن شده بتوانی به آنها عمل کنی، آنگاه پیروز و کامیاب خواهی شد. پس از همان ابتدا خود خدا تأیید کرد که 5 کتاب موسی الهامی و مقتدر است و باید بر آن تعمق کرده و از آن اطاعت کرد. در سر تا سر تاریخ اسرائیل در عهد عتیق 5 کتاب موسی به صورت 1 کتاب بوده و اقتدار الهی آن پذیرفته شده بود. عیسی مسیح در یوحنا فصل 5 آیه 45 الی 47 گفت که کتاب تورات توسط موسی نوشته شد. پس می توانیم نتیجه بگیریم که 5 کتاب موسی به نام‌های پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه توسط خدا الهام شده و توسط موسی نوشته شدند و پیش از 1405 قبل از میلاد کامل گردیدند. نکته سوم، دوران کتاب‌های تاریخی. کتاب‌های تاریخی عهد عتیق چگونه به وجود آمدند؟ کتاب‌های تاریخی تعداد 12 کتاب از یوشع تا استر در عهد عتیق می باشد. اول، خدا دستور داد تا تاریخ ثبت شود. خدا خودش در خروج فصل 10 آیه 2 و تثنیه فصل 4 آیه 9 به اسرائیل دستور داد که نباید کارهای او را فراموش کنند. آنها با چشمان خودشان معجزات خدا را دیدند و باید آنها را به فرزندانشان و فرزندان آنها تعلیم دهند. فرمانهای شبیه به این فرمان خدا اسرائیل را تشویق نمود که تاریخ را ثبت و آنها را به صورت کتاب جمع‌آوری کنند. قوم‌های اطراف اسرائیل نیز کتاب‌هایی نوشتند، اما تاریخ خود را با اسطوره‌های خیالی درآمیختند. در مقایسه مورخین اسرائیل حقایق تاریخی آن زمان را نوشتند که توسط باستانشناسانی مورد تأیید قرار گرفت. همین واقعیت که این مورخین نه تنها جنبه‌های مثبت تاریخ اسرائیل بلکه گناه و یاغیگری آنها در مقابل خدا را ثبت کرده‌اند نشان می‌دهد که ثبت محتوای کتاب‌های تاریخی بستگی به تصمیم
و انتخاب مورخین نداشت، بلکه وابسته به خدایی بود که به آنها فرمان می‌داد و به آنها الهام می‌کرد. کتاب‌های تاریخی عهد عتیق شرح اعمال خدا با اسرائیل و قوم‌های اطراف آنها است و به خصوص شرح می‌دهد که چطور بارها و بارها اسرائیل عهد خود را با خدا شکست و اینکه خدا چگونه گناه آنها را داوری و فقط تعدادی از اسرائیلیان را نجات بخشید. دوم، نویسندگان از مجموعه های کوچکتر تاریخی استفاده کردند. در عهد عتیق می خوانیم که کتاب های تاریخی کوتاه‌تری نوشته می شد که بعدها در کتاب های حجیم‌تر کتاب مقدس که امروزه در اختیار داریم جمع‌آوری گردیدند. موسی نخستین مورخ بود و او شرح حال مکتوب مختلفی از زندگی آدم، نوح، ابراهیم، اسحاق، یعقوب و یوسف جمع‌آوری نمود. در اعداد فصل 21 آیه 14 می‌خوانیم که موسی از کتاب دیگری به نام کتاب جنگ‌های خداوند استفاده کرد. با استفاده از شرح حال‌های مکتوب و چنین کتاب‌هایی موسی کتاب پیدایش را نوشت. بعدها چندین مجموعه تاریخی به وجود آمد. در یوشع فصل 10 آیه 13 و دوم سموئیل فصل 1 آیه 18 می‌خوانیم که هم یوشع و هم سموئیل نبی از کتاب خاصی به نام کتاب یاشار استفاده کردند. یاشار به معنی قائم است. از چند مجموعه کوچکتر تاریخ پادشاهان اسرائیل ساخته شد. در اول پادشاهان فصل 11 آیه 41 از وجود کتابی به نام کتاب زندگی سلیمان مطلع می شویم. در اول پادشاهان فصل 14 آیه 19 در مورد کتابی به نام تباریخ ایام پادشاهان اسرائیل می خوانیم. در استر فصل 9 آیه 32 می‌خوانیم که مراسم عید پوریم در تاریخ یهود ثبت کردید. سوم، نویسندگان توسط خدا الهام شدند. گرچه نمی‌دانیم که واقعاً چه کسی کتاب‌های یوشع، داوران و سموئیل را جمع‌آوری کرده باشد، اما نقطه نظر همه این کتاب‌ها نبوتی است. یعنی نویسندگان از نقطه نظر خدا تاریخ را گرفتند. در اول تواریخ فصل 29 آیه 29 الی 30 می‌خوانیم شرح تمام رویدادهای دوران سلطنت داوود در کتب سه نبی یعنی سموئیل، ناتان و جاد نوشته شده است. این نوشته‌ها شرح سلطنت و قدرت او و پیشامدهایی است که برای او و سایر اقوام همسایه‌ها رخ داد. و از دوم پادشاهان فصل 32 آیه 32 پی می‌بریم که کتاب‌هایی به نام رویای اشعیا نبی و تواریخ پادشاهان یهودا و اسرائیل وجود داشت. می‌توانیم نتیجه بگیریم که کتاب‌های تاریخی اساساً توسط انبیای خدا و شاگردانشان بین 1400 و 460 قبل از میلاد

نوشته شدند. نکته 4. دوران کتاب‌های شعری. کتاب‌های شعری عهد عتیق چگونه به وجود آمدند؟ کتاب‌های شعری عهد عتیق عبارتند از ایوب، مزامیر، امثال، جامعه و غزل غزل‌ها. اول، شعر عبری. کشف تعداد بیشماری از اشعار آکادی در بابل و مصر ثابت کردند که نوشتن شعر توسط همسایه‌های اسرائیل به تقریباً 2000 سال قبل از میلاد باز می‌گردد. به علاوه اشعاری کشف گردیدن که تقریباً 1500 سال قبل از میلاد به زبانی کنعانی به نام اوگاریت نوشته شدند که بسیار نزدیک به زبان عبری است. این واقعیت‌ها ما را وادار می‌کند چنین نتیجه بگیریم که عبرانی‌ها نه تنها اشعارشان را حفظ می‌کردند و آن را شفاهان منتقل می‌نمودند، بلکه باید در همان زمان آن را به صورت نوشته در می‌آوردند. مزامیر بین سال‌های 1400 و 500 قبل از میلاد نوشته شدند. دوم، ادبیات حکیمانه عبرانی. ادبیات حکیمانه بسیار مورد توجه قوم‌های باستانی اطراف اسرائیل بود. نمونه‌های برجسته‌ای در ادبیات آکادی، مصری و آرامی وجود دارد. ادبیات حکیمانه شامل اصول و پند و اندرزهای اخلاقی و عملی در ارتباط با نحوه زندگی کردن است که اساس آن بر مشاهدات طبیعت و رفتار انسانی است. در این نوع ادبیات همه نوع قوانین مربوط به موفقیت در زندگی اجتماعی، تجاری و سیاسی ثبت می شود. ادبیات حکیمانه عبرانی بیشتر عملی بود تا اینکه ماهیت تئوری و فلسفه‌ای داشته باشد. مرد حکیم شخصی بود که می‌دانست چگونه با علم، توانایی و مهارت‌ها کارها را انجام دهد. همچنین شخصی بود که در مواقع بحرانی پاسخ درست را می‌دانست. در اسرائیل حکمت به هنر برقراری ارتباط موفقیت آمیز با همه انسان‌ها اطلاق می‌شد. حکمت دانستن نحوه ارتباط با فقیر و غنی، با پادشاه و خادمین، با همسایه‌ها و جنس مخالفتان است. کتاب ایوب حدوداً 1900 قبل از میلاد نوشته شد. کتاب امثال بین 970 الی 710 قبل از میلاد نوشته شد. کتاب جامعه و غزل غزل‌ها حدود 970 قبل از میلاد نوشته شدند. نکته 5. دوران کتاب‌های نبوتی. کتاب‌های نبوتی عهد عتیق چگونه به وجود آمدند؟ کتاب‌های نبوتی عبارتند از 5 کتاب انبیای بزرگ، اشعیا تا دانیال و 12 کتاب انبیای کوچک از هوشع تا ملاکی. اول، خدا از طریق انبیا سخن گفت. کتاب‌های نبوتی کتاب مقدس به وضوح می‌گوید که خدا نویسنده آنها است. بیش از 2700 بار در کتاب‌های نبوتی چنین نوشته شده است: پیغام دیگری از جانب خداوند. خداوند فرمود. این کلمات نشان می‌دهد که انبیای کتاب مقدس سخنگویان الهام یافته خدا بودند. خدا از طریق آنها با قومش سخن می گفت و اراده خود را بر آنها آشکار می کرد. انبیا بعد از آنها نیز به خوانندگان خود اشاره می کردند که انبیا قبل از آنها که پیش از دوران تبعید نبوت می کردند قابل اعتماد و راستگو بودند. برای مثال در زکریا فصل 7 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: همین هشدار را من سالها قبل وقتی هنوز اورشلیم امن و آباد بود و شهرهای مجاور

فر و جنوب آن مسکونی بودند، توسط انبیا به گوش قوم رساندم. همچنین انبیا کتاب‌های انبیای قبل از خود را کلام خدا می‌دانستند که توسط روح القدس الهام شدند. برای مثال در زکریا فصل 7 آیه 12 می‌خوانیم: دل‌های خود را مثل سنگ سخت کردند و نخواستند دستوراتی را که من با روح خود به وسیله انبیای گذشته به ایشان داده بودم بشنوند. دوم، خدا به انبیا دستور داد تا نبوت‌ها را ثبت کنند. برای مثال در ارمیا فصل 36 آیه 1 الی 4 می‌خوانیم: در سال چهارم سلطنت یهویاقیم پادشاه یهودا، خداوند این پیغام را به من داد: توماری تهیه کن و تمام سخنان مرا که علیه اسرائیل و یهودا و اقوام دیگر گفتم، از نخستین پیغام و در زمان یوشیا تا به امروز، همه را در آن بنویس. شاید وقتی مردم یهودا تمام بلاهایی را که قصد دارم بر سرشان بیاورم به صورت نوشته ببینند، توبه کنند و از راه‌های بد خیش بازگشت نمایند، آنگاه من نیز ایشان را خواهم آمرزید. بارک را نزد خود خواندم و هر آنچه خداوند فرموده بود برای او بازگو کردم و او همه را نوشت. بعضی مواقع انبیا کلام خدا را برای کاتب دیگر دیکته می کردند، اما بعضی مواقع هم خودشان کلام خدا را می نوشتند. برای مثال در اشعیا نبی دستور داد: خداوند به من گفت که تمام اینها را در توماری بنویسم و ثبت کنم تا برای آیندگان سندی ابدی باشد. اشعیا باید کلام خدا را دوباره می نوشت. یک بار در حضور مردم آن را بر لوحی گلی تا همه آنها را همانجا بخوانند و یک بار دیگر هم بر توماری چرمی یا پاپیروس تا پیغام خدا شاهدی باشد برای تمام نسل‌های بعدی. سوم، کتاب‌های نبوتی مورد مطالعه و اقتباس قرار می‌گرفت و نسبت به نبوت‌های کاذب ماندگار می‌باشد. انبیا کتاب‌های انبیای دیگر قبل از خود را مطالعه می‌کردند. برای مثال دانیال کتاب ارمیا را می‌خواند. انبیا از کتاب‌های همدیگر نقل قول می‌کردند و آن کلام را کلام ابدی خدا می‌دانستند. برای مثال کلمات مربوط در اشعیا فصل 2 آیه 2 الی 4 و میکا فصل 4 آیه 1 الی 3 کاملا شبیه به هم هستند، چون اشعیا و میکا با هم معاصر بودند. نمی‌دانیم که اساساً آن کلمات را چه کسی نوشته است. با وجود اینکه بسیاری از نبوت‌های این انبیا علیه گناه اسرائیل و قلب سخت آنها بود، ولی قابل توجه است که اسرائیلیان این کتاب‌ها را نابود نکردند و نتوانستند این کار را بکنند. کلام انبیای کاذب ماندگار نبود، در حالی که کلام انبیای واقعی به جا ماند. خدا مقتدرانه از نابودی کتاب‌های نبوتی جلوگیری کرد. تکلیف برای هفته آینده. اول، طی هفته آینده پیدایش فصل 1 آیه 25 را بخوانید. بعد از دو هفته ما کتاب پیدایش را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را بخوانید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: یکی از سوالاتی که مطرح شده به این صورته: من خیلی وقتها برای آینده‌ام نگرانم. میدونم که نباید نگران باشم، اما کاری از دستم بر نمیاد. لطفاً منو راهنمایی کنین. چه کار کنم که اینقدر نگران نباشم؟ تا زمانی که توجه و نگاه شما فقط به دور و بر و شرایط امروز جهان باشه، نمیتونین بر ترس‌ها و نگرانی‌هاتون غلبه کنین. چرا که در اطراف ما و این جهانی که در اون زندگی می‌کنیم مشکلات فراوانی وجود داره. آینده برای همه ما نامشخص و نامعلومه. ما حتی از یک لحظه بعد آینده خودمون هم خبر نداریم. به شما توصیه می‌کنیم که به شرایط و اوضاع کنونیتون نگاه نکنین، بلکه به خدا و نیکویی او اعتماد کنین. شما هر چقدر هم سعی کنین، نمیتونین از آیندهتون با خبر باشین. در آینده ممکنه مشکلاتی براتون پیش بیاد، اما نگران بودن هیچ چیز رو تغییر نمیده و به هیچ چیز کمک نمیکنه. عیسی مسیح بر اساس انجیل شریف به شاگردان خود چنین فرمود: کدام یک از شما می تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ شما از آینده خود خبر ندارین، اما خدا نه تنها از آینده ما با خبره و از همه چیز آگاهه، بلکه مهمتر از اون اینه که آینده رو نیز او کنترل می کنه. آینده زندگی ما در دستان پرقدرت اوست. خدا شما رو خیلی دوست داره و خواسته او اینه که شما خوشبخت و سعادتمند باشین. هیچ چیز بدی از خدا صادر نمیشه، چون که او خدای نیکو و پر از محبت و رحمت و میخواد آینده خوبی به شما ببخشه. کلام خدا در کتاب مقدس چنین میفرماید: خواست و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختیتان، و کسی بجز من از آن آگاه نیست. من میخواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم. پس چرا نباید در مورد آینده به خدا اعتماد کنیم؟ او شما رو خیلی دوست داره و نقشه های عالی برای زندگیتون داره. در حال حاضر مهمترین موضوعی که میتونین به طور جدی بهش فکر کنین، ایمان آوردن به عیسی مسیح و پذیرفتن موضوع مرگ و قیام او از مردگان برای نجات و حیات شماست. وقتی به مسیح ایمان آوردین، اون وقت میبینین که لازم نیست نگران هیچ چیز باشین. سخنان مسیح رو در مورد نگرانی به خاطر داشته باشین. عیسی مسیح در انجیل شریف چنین می‌فرماید: بنابر این به شما می‌گویم، برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و یا چه بیاشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. به پرندگان نگاه کنید، آنها نه می‌کارند نه درو می‌کنند و نه در انبارها ذخیره می‌کنند، ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را می‌دهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ کدام یک از شما می‌تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسن‌های صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نمو می‌کنند. آنها نه زحمت می‌کشند و نه می‌ریسند، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

خدا تو را می پرستم جلال بر نام قدوس تو نام تو برتر از هر نامی است نیست هیچ کس مانند تو ای خدای قوت ای خدای شفا دهنده مهیا کننده می پرستم خدایی که بود و هست و می آید خدایی که هیچ چیز نزد او محال نیست خدای محبت خدای نجات خدای من می پرستم

0: لعنت تمامی کلامت.
1: سلام به شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما هنوز در حال مطالعه کتاب ملاکی، آخرین کتاب عهد عتیق هستیم. همینطور این آخرین کتاب از کتب انبیای کوچک در عهد عتیقه. به فیض خداوند به پایان فصل دوم رسیدیم. آیات مورد مطالعه امروز از آیه 10 تا آیه 14 هستند. در قسمت قبلی در مورد موضوع فساد کاهنان صحبت کردیم. علارغم اینکه خداوند درباره عهد خود با لاوی صحبت کرد که در ابتدا با او وفادار بود، اما بعدها نسل لاوی و کاهنان نام خداوند را خوار شمردند. اونا با تقدیم قربانی های معیوب باعث لغزش افرادی در شریعت شدند. از این رو اونا باید مورد داوری خداوند قرار می گرفتند، چون خداوند خدای اسرائیل می فرماید هر کسی که به من احترام بگذارد او را محترم می گردانم و کسی که مرا حقیر شمارد او را حقیر خواهم ساخت. اما در ابتدای برنامه میخوام خیر مقدم بگم به معلم کلام خدا که در استودیو با ما تشریف دارن. سلام و خیلی خوش اومدید برادر یوسف عزیز.
2: من هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان خوب این برنامه.
1: برادر یوسف، در آیه 10 میگه آیا همه ما از یک پدر نیستیم؟ بعد میگه آیا همه ما را خدا نیافریده است؟ منظور از این که خدا پدر هست و همینطور او خدای واحده چیه؟
2: پدر بودن خدا در کتاب مقدس معانی مختلفی داره. در عهد عتیق که الان داریم آخرین کتابشو میخونیم، پدر بودن خدا دو معنا داره. معنای کلی شامل تمام خلقت میشه. بنابراین او درباره فرشتگانی میگه که فرزندان خدا هستند. در لوقا 3 درباره آدم صحبت میکنه که فرزند خداست.
1: این فرزند خدا یعنی چی؟
2: فرزند خدا یعنی خدا با خلقتش منشأ وجود اوست. پس این توضیح بخش دومه که میگه کسی که ما را آفرید پدر ماست و مربوط به آفرینشه. به طور خاص درباره خدا گفته شده که او پدر روح هاست و هر چه حیات داره از او به وجود اومده.
1: او منشأ همه روح هاست.
2: بله، پس از یه طرف پدر بودن خدا یعنی منشأ همه ایناست. اما معنای دیگه پدر بودن او در مورد قومش هم صدق میکنه و این نتیجه ارتباطیه که او با اونا داره. او درباره اسرائیل میگه نخست زاده من.
1: برادر، این نخست زاده من یعنی چی؟
2: این مربوط به انتخابه. ارتباطی که بین خدا و اونا به عنوان یه قومه سبب شد که اونا رو به عنوان فرزندانش بدونه. در عهد جدید فرزند خوندگی و پدر بودن خیلی برتره و این دیگه منشأ یا موضوع انتخاب نیست، بلکه مسئله ماهیت هم هست. درباره کسانی که فرزندان خدا نامیده میشن و خدا پدر اوناست، در عهد جدید گفته شده که اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نمانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. پس ما هم ماهیت یکسان داریم. با طبیعتی که به فرزندانش داده، خدا در عهد جدید پدره و اونا هم فرزندانشن. اما نمیخوام بدون گفتن این نکته از این آیات بگذرم. کلمه یک در اینجا یک پدر، یک خالقه.
1: دقیقاً این سوال پیش میاد که چه کسی گفته که مسیحیت و یهودیت به توحید اعتقادی نداره؟
2: هر کس که اینو گفته درباره هیچ کدوم چیزی نخونده، نه درباره مسیحیت و نه یهودیت. فقط از صحبت دیگران درباره مسیحیت و یهودیت چیزایی شنیده که به خصوص درباره تعدد خدایان در مسیحیت زیاد صحبت شده. کتاب مقدس از ابتدا تا انتهاش به یگانگی خدا اعتقاد داره. او خدای یگانه است. یک خدا، یک پدر، یک منشأ و یک خالق.
1: درسته. شما درباره بخش دیگه‌ای کتاب مقدس که در مورد یگانگی خدا تعلیم میده صحبت کردین و گفتید که کتاب مقدس صریح میگه آیا همه ما را خدا نیافریده است؟ یعنی او منشأ ماست. همینطور این جواب همه نظریه ها درباره منشأ ماست که از کجا اومدیم، چطور تکامل پیدا کردیم و منشأ بشر چیه؟ این تعلیمی قدیمیه که کتاب مقدس از آغاز به ما گفته. در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. اینک انسان را بسازیم. ایشان مثل ما و شبیه ما باشند. بنابراین خالق ما یک خداست. اما درباره ماهیت یگانگی خدا چطور؟ سوالم از شما اینه که در کجای کتاب مقدس میتونیم این تعلیم رو پیدا کنیم که خدا یکیه؟ در عهد عتیق یا در عهد جدید؟ و نوع این یگانگی چیه؟
2: اول در مورد شهادت عهد عتیق درباره یگانگی خدا براتون چند تا مثال میزنم. در عهد عتیق خیلی نمونه وجود داره. برای مثال کتاب تثنیه فصل 6 آیه 4 میگه ای اسرائیل بشنو، خدای ما خداوند یکتاست. اینا جملاتی هن که نیازی به هیچ تفسیری ندارن. در اشعیا فصل 66 آیه 4 میگه خداوندی که فرمان روایی می کند و حامی اسرائیل است، خداوند متعال چنین می گوید من اول و آخر و تنها خدا هستم و خدایی غیر از من وجود ندارد. این یعنی خدا تنها یک نیست بلکه یگانه است. در کنار او هیچ خدایی وجود نداره. همینطور در اشعیا آیه 5 میگه من خداوند هستم و غیر از من خدایی نیست. و اینم بخشیه که در ملاکی خوندیم.
1: شاید الان یکی از شنوندگانمون پیش من بیاد و بگه که من با عهد عتیق مشکلی ندارم. یهودیت یگانگی خدا رو تعلیم میده، اما عهد جدید میگه پدر، پسر، روح القدس. اینا سه تا هستن، سه خدا. برادر، در کجای عهد جدید یگانگی خدا رو میبینیم؟
2: البته که اونا سه خدا نیستن، بلکه سه شخصن. در ابتدا بذارید چند تا آیه رو در عهد جدید به شما ارائه بدم که این حقیقت رو تعلیم میده که خدا یکیه. در مرقس 12:24 مسیح درباره اولین فرمان جواب داد و گفت ای اسرائیل بشنو، خداوند خدای ما خداوند یکتاست. مسیح اینو از تثنیه نقل کرد. این نشون میده که عهد عتیق شهادتی درباره یگانگی خدا داره و همین شهادت عهد جدیدم هست و این آیه و نقل قول از اون ضروریه، چون مسیح عهد عتیق رو تایید میکنه و این حقیقت یکسان رو در رومیان 3:30 تکرار میکنه که خدا یکی است. در افسوسیان 4:5-6 میگه یک خداوند. او میگه یک خدا وجود دارد که پدر همه است. در اول تیموتائوس 2:5 میگه زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه بین خدا و انسان، یعنی شخص عیسی مسیح. همینطور یعقوب در نامش 2:19 میگه تو ایمان داری که خدا واحد است.
1: او شخصی رو خطاب میکنه که میگه من فقط به خدا ایمان دارم، من به یه خدا باور دارم. او میگه تو ایمان داری که خدا واحد است. بسیار خوب، چون او به راستی خدای یگانه است. اما دونستن این کافی نیست، چون فقط دونستن این شما را همسد با شیاطین قرار میده، چون در کتاب مقدس میخونیم که دیوها هم ایمان دارند و از ترس میلرزند. یعنی دیوام میدونن خدا یکیه. پس برای نجات یافتن چه چیزی کافیه؟ چه چیز دیگه ای نیازه؟
2: نجات یافتن فقط از طریق یه واسطه و میانجی صورت میگیره، یعنی خداوند عیسی مسیح. به وسیله او به نزد خدای واحد میتونید بیاید. پس میتونیم نتیجه بگیریم که کتاب مقدس در عهد عتیق و جدید درباره حقیقت یگانگی خدا خیلی واضح صحبت کرده.
1: برادر، لطفاً در یه جمله ماهیت این یگانگی و نوع اونو برای ما بگید.
2: یگانگی که شایسته خداست، یگانگی مرکبه.
1: منظور از یگانگی مرکب چیه؟
2: یعنی هر چیزی که لازمه ی وجودی الهیست و ترکیب میکنه، یا به عبارت دیگه همه ی الزامات الوهیت رو ترکیب میکنه. این یعنی خدایی کامله که از ازل تا به ابد به هیچ چیز دیگه ای نیاز نداره.
1: ممنونم. آخرین بخش از آیه 10 اینطور میگه: پس چرا به یکدیگر خیانت میکنیم و پیمانی را که خداوند با اجداد ما بست میشکنیم؟ بیوفایی و خیانت نسبت به همدیگه چیزیه که میتونیم درک کنیم، اما درباره بی‌حرمتی به عهد پدرانمون چطور؟ این نوع بیوفایی چیه و این بیوفایی چطور به عهد پدرانشون بی‌حرمتی میکنه؟
2: در واقع این امر با خود عهد همراهه. خدا ابراهیم رو انتخاب کرد. هدف او این بود که ابراهیم و نسل او در سرزمین کنعان شاهدان خدا باشند.
1: او چطور ابراهیم رو انتخاب کرد؟
2: گفت که سرزمینش رو ترک کنه. بذارید برای شما دعوت خدا از ابراهیم رو در پیدایش 12 بخونم. خداوند به ابراهیم فرمود: وطن خود، بستگانت و خانه پدری خود را ترک کن و به طرف سرزمینی که به تو نشان می دهم برو. من به تو قومی کثیر خواهم داد و آنان ملتی بزرگ خواهند شد. من تو را برکت خواهم داد و نام تو مشهور و معروف خواهد شد. لذا تو خودت مایه برکت خواهی بود. به کسانی که تو را برکت دهند برکت خواهم داد، اما به کسانی که تو را لعنت کنند لعنت خواهم کرد و به وسیله تو همه ملت ها را برکت خواهم داد. بنابراین عهد خدا با ابراهیم بر اساس جدایی ابراهیم از اقوام دیگه است، حتی از پدرش، و اطاعت از خداوند و به سوی سرزمین کنعان رهسپار میشه. این عهد خداوند با ابراهیمه.
1: عهد خداوند با قوم چیه؟
2: این که اونا رو بعد از ترک سرزمین مصر به سرزمینی هدایت کنه که به ابراهیم وعده داده بود. برای مثال در کتاب تثنیه فصل 4 درباره عهد خداوند با قوم میخونیم که بهشون میگه: حالا ای قوم اسرائیل، به قوانینی که به شما یاد میدهم به دقت گوش بدهید. بنابراین احکام و قوانین من فقط برای دونستن نیستن، بلکه باید حفظ کنی و انجام بدی تا زنده بمانید و بتوانید به سرزمینی که خداوند خدای اجدادتان به شما داده است وارد شوید و آن را تصاحب کنید. این عهد و پیمان مشروط بود تا اینکه در اطاعت از قوانین خداوند گام بردارند.
1: از قوانین و احکام خداوند اینه که شما باید خداوند خدای خود را با تمام دل دوست بدارید و همسایت را مانند جان خود دوست بدار. وقتی مردی به برادر خودش خیانت میکنه، آیا میتونه همسایش رو مثل خودش محبت کنه یا بر طبق عهد و فرامین خداوند گام برداره؟ نه، اون منحرف و دور شده. اون با دور شدن عهدی که بین خدا و این قوم هست و میشکنه. حتی اکثر قوانین 10 فرمان درباره رابطه افراد با همدیگه است. 4 فرمان اول درباره نحوه رابطه و رفتار با خداست. اما از فرمان احترام پدر و مادر خود را نگاه دار درباره رابطه با دیگران در زمینه‌های مختلفه. شخصی که رابطه با دیگران نداره نصف شریعت را شکسته و کسی که یه فرمانو بشکنه یعنی کل فرامین شریعت را میشکنه. اونا به همدیگه خیانت میکنن. یه نوع از عدم وفاداری به همدیگه مثل خیانت در روابط زناشویی. هدف خدا این بود که قوم رو به وجود بیاره تا در این سرزمینی که خدا بهشون داده ساکن بشن، سرزمینی که در اون شیر و عسل جاریه. بعد میبینه که اونا بهش خیانت کردن و بهشون میگه مردم یهودا خیانت کردند و در اورشلیم و شهرهای یهودا مرتکب کارهای زشتی شدند. مردم یهودا معبد بزرگی را که محبوب خداست بی حرمت ساختند و با دختران بت پرست ازدواج کردند. برادر یوسف، میخوام از شما بپرسم که خیانت و بیوفایی یهودا چی بود و چطور به مکان مقدس خداوند بی حرمتی کرد؟ درباره ماجرای ازدواج با دختران خدایان بیگانه چی میتونید بهمون بگید؟ میخوایم که درباره این نکات توضیح بدید.
2: مردم یهودا معبد بزرگی را که محبوب خداست بی حرمت ساختن نشون میده که اونا چطور عهد و شکستن. یکی از اونا اینه که خود اسرائیل برای خداوند مقدسه. بنابراین این قوم باید در تمام مسیر با خداوند همراه باشه. از این رو ازدواج با دختران بیگانه بخشی از سوال دومه که به اون میپردازیم و این باعث شد که اونا این تقدس رو بشکنن.
1: منظور از دختران بیگانه چیه؟
2: این چیزیه که الان میگم. او در اینجا به وضوح صحبت میکنه و میگه با دختران بت‌پرست ازدواج کردند. مشکل درباره نژاد و موضوع نژادپرستی نیست، بلکه مشکلی که حتی برای بزرگترین مرد یعنی سلیمان اتفاق افتاد این بود که وقتی او با زنی ازدواج کرد که خدایان بیگانه رو عبادت میکرد، اون زن قلب سلیمان رو به سمت خدایان متمایل کرد. نمیتونیم تأثیر روابط خانواده رو بر امور روحانی و مذهبی انکار کنیم، حتی در سطح اخلاقی. رابطه ی دو طرفه امری جدیه. به همین خاطر در عهد جدید میگه چه رفاقتی بین روشنایی و تاریکی. متاسفانه تاریکی همیشه غلبه میکنه. هرچند سلیمان داشت خوب پیش میرفت، اما به دام زنان بیگانه افتاد. اونا قلبشو به سوی خدایان دیگه برگردوندن و دقیقاً مشکل همین بود. مشکل رنگ و قیافه اونا نبود، بلکه این بود که کیو عبادت میکنن. پس این چیزیه که تقدس رو نقض میکرد. اسرائیلی که مقدسه و خداوند رو میپرسته تبدیل به پرستنده خدایان بیگانه شد و برای مدت طولانی از خداوند دور شد و کس دیگه رو پرستش کرد.
1: و این زنای روحانیه. پس خداوند دید ریشه این خیانت از اونجا میاد که اونا با زنان بیگانه ازدواج کردن و این امر باعث شده قلب اونا به سوی پرستش خدایان دیگه متمایل بشه. یعنی سمت خدایان زنانشون رفتن و اونا رو پرستیدن. پس پرستش خدایان بیگانه در اونا رخنه کرد. بنابراین قدوسیت خداوند بی حرمت شد. خب عزیزان استراحتی می کنیم و خیلی زود با ادامه تعلیم برمی گردیم.

0: برادر یوسف در آیه 12 میگه پس خداوند هر کس را که چنین عمل نماید هم خواننده و هم جواب دهنده را از خیمه های یعقوب منقطع خواهد ساخت و هر کس را نیز که برای یهوه سبایوت هدیه بگذراند. در اینجا داوری چطور بوده؟ میخوایم جزئیاتش رو بدونیم. در اینجا چه کسانی منقطع خواهند شد؟
1: هر نسلی از انسان که اینو انجام داده. این عبارتیه که در اردوگاه های نگهبانان شب وجود داره. پاسبان شیفتا رو به شکلی خاص صدا میزنه که شامل کلمه عبور و جواب دهنده با کلمه عبور به اونا جواب میده. پس مطمئن میشه که اون هوشیاره. اما طبق ترجمه دیگه معنای دیگه‌ای وجود داره. دیدبان معلمه، جواب دهنده هم شاگرده. پس او میخواد بگه که این داوری برای کسانیه که با زنان بیگانه ازدواج میکنن. الان دلیلی که در پس فلسفه خداوند هست و فهمیدیم. این برای حفاظت قوم از انحراف به سوی بت‌ها بود. خداوند نمیخواست قوم او از بقیه اقوام دور بمونن. نه، برعکس، او میخواست از اونا برای شهادت به خداوند نزد اقوام دیگه استفاده کنه. اما اونا رو از روابط

0: بلند کرد که مبادا پرستش بت به قومش رخنه کنه. اما نه تنها خداوند نگهبان و جواب دهنده است، بلکه او میگه تا در میان قوم برای خداوند متعال قربانی بگذرانند. او میخواد به ما بگه که کاهنان خودشونم درگیر این ازدواج های مختلط بودن. پس حتی اگه یک کاهنم باشه، خداوند اونو منقطع خواهد کرد.
1: پس این هم برای قوم و کاهنان بود و هم برای معلم و شاگرد. برادر یوسف در آیه 13 میگه شما همچنین قربانگاه خداوند را با اشکهایتان پر میسازید و ناله و زاری میکنید، زیرا او دیگر قربانی هایی را که شما می آورید نمی پذیرد. اونا برای بار دوم چیکار کردند و چه عمل دیگه ای را انجام دادند؟
0: این همون چیزیه که در دعایه آخر گفته شد، یعنی ازدواج با زنان بیگانه. ماجرا در دوران عزرا شروع شد. اون کسی بود که چشمان اونا رو باز کرد تا حقیقت رو بفهمن که انجام چنین کاری غلطه. عزرا از موعظه استفاده کرد و گفت که نمیتونن خداوند رو پرستش کنن و با زنان بیگانه یکی بشن که قلبشون به سوی خدایانشون متمایله. به این ترتیب نهمیا اونا رو توبیخ کرد. اون میخواست اونا رو الگو بسازه و میخواست یه بار دیگه به اونا بگه شما دوباره این کار رو انجام میدید. بین نهمیا و ملاکی بیشتر از 100 سال فاصله وجود داره. اون میخواست بگه آیا درس عبرت نگرفتید؟ شاید در دوران عزرا و نهمیا بهانه‌ای وجود داشت، چون هیچ معبدی وجود نداشت. اما امروز همه چیز رو اینجا دارید، دیگه چه بهونه‌ای دارید؟ به همین خاطر او این آیه رو ادامه میده. اگه با گریه و ناله به حضور من بیای و با اشکا به مذبح خداوند بیاید، من اینو نخواهم پذیرفت و به هیچ وجه لطفی وجود نداره. از نظر خدا اصرار ورزیدن بر گناه کلن غیر قابل قبوله، اما او قلب توبه کار رو میپذیره.
1: بله همینطوره. برادر میخوام بدونم آیا اشک ریختن همیشه نشون دهنده توبه است؟
0: توبه کننده باید توبه کنه و با اشک و زاری برگرده. اما لزوماً به این معنا نیست که هر کسی گریه میکنه و اشک میریزه توبه کرده و بازگشتی واقعی داره. ممکنه شخصی اعتراف کنه و برای درو کردن چیزی که کاشته احساس تلخی کنه. اما اشک همیشه اشک توبه نیست. خیلی ها گفتن که اشتباه کردن، اما همون کاریو که قبلا می کردن دوباره انجام می دن. اما اگه سوال درباره آیه 13 است که میگه شما همچنین قربانگاه خداوند را با اشکهایتان پر می سازید و ناله و زاری می کنید، زیرا او دیگر قربانی هایی را که شما می آورید نمی پذیرد. او داره درباره گلایه ها صحبت می کنه. گلایه های شوهران از زنان خودشون. بعد از ازدواج با اونا، اونا رو طلاق دادن. چرا؟ بعدها متوجه میشیم که اونا این کارو کردن تا با زنان بیگانه ازدواج کنن. مرد همسرش رو طلاق میده تا با یکی دیگه ازدواج کنه. البته نتایج این طلاق‌ها و گلایه‌ها برای ما آشکاره. این همسران رنج دیده خاطر با اشک و آه به مذبح اومدن و گریه کردن. این زنان رنج دیده با گلایه‌هاشون به نزد خداوند اومدن. اونا مذبح خداوند رو با اشک‌ها پر ساختن. اشک در اینجا اشک توبه نبود، بلکه اینا اشکای زنان رنج دیده‌ای بود که با گلایه‌ها و شکایات اومدن و خودشونو با اشک‌ها، ناله‌ها و گریه تقدیم کردن. خداوند به اونا گفت اگه مذبح من با اشکم پر بشه، اشکی که به علت گلایه شما از دیگرانه، من هیچ چیزو از شما نمیپذیرم.
1: آیا انتظار دارید که من از دست شما چیزی قبول کنم؟ پس یه پیشکش رضایت بخش به من تقدیم کنید. به همین دلیل خداوند از پذیرش قربانی اونا خودداری کرد، چون اشکای شکایت مذبح رو پوشوند. در آیه 14 میگه چرا او قربانی های ما را قبول نمی کند؟ چون شما پیمانی را که با همسرتان که در جوانی با او ازدواج کردید شکستید و خداوند شاهد این پیمان شکنی می باشد. از طریق آیه 14 دوست داریم بعضی از اصول مرتبط با ازدواج را همونطور که در فکر خداست یاد بگیریم.
0: در واقع این یکی از آیات شگفت‌انگیزه که فلسفه

0: ازدواج رو در عهد عتیق نشون میده. البته مسیح در عهد جدید بود یا ابعاد شگفت‌انگیزی رو اضافه کرد. اما بیایید اینو به عنوان یه حداقل در نظر بگیریم. حداقل میگه که خداوند شاهد بوده. مسئول اعلام ازدواج چه کسیه؟ ازدواج از کجا اومد؟
1: از جانب خداوند.
0: از جانب هیچ کس دیگه‌ای نیومد و این پروژه انسانی یا اجتماعی نیست، بلکه پروژه‌ای کاملا الهیه. اینو میدونیم و میتونیم بگیم که اولین کسی که ازدواج رو در عدن برگزار کرد خود خداوند بود. همینطور اولین معجزه‌ای که مسیح در انجیل یوحنا انجام داد در مراسم عروسی بود. بله، پس او میخواد بگه که او مسئول این موضوعه. دوم این که میگه خداوند در میان تو و همسر ایام جوانیت شاهد بوده است.
1: نمیگه دو یا سه همسر.
0: بله، شریک اون چه شکلیه؟ اون یه زنه. اون فقط یه شریک نیست، این یعنی یه مرد و یه زن و همینطور مفرده. همسران یا زنان تو نیستن و نه ارباب تو و این چیز دیگه ای جز یه زن نیست، به شکل مفرده. بنابراین او از ابتدا اونا رو آفرید و اونا رو مرد و زن آفرید. پس او درباره زن میگه زن دوران جوانی. آیا وقتی زن شما پیر میشه عوضش میکنین؟ نه، اون همسر دوران جوانی شماست. عنوان اون عوض نمیشه، چون وقتی که جوان بودی عهد و پیمانی بستی. این عهد هرگز شکسته نمیشه. او در اینجا اعلام میکنه که چون شما پیمانی را که با همسرتان که در جوانی با او ازدواج کردید. ازدواج یه قرارداد با شرایط نیست که بشه به شکلی اونو شکست و یا به خاطر اینکه درونش سودی نمیبره اونو بشکنه. ازدواج یه عهد و پیمانه. این عهد در حضور خدا و نزد وی بسته میشه. یه طرف تنها نمیتونه فسخش کنه مگه اینکه طرف دیگه اونو بشکنه. در این مورد طرفی که خطا و اشتباهی نکرده آزاده. آخرین چیزی که او میگه همسری که تو به وی خیانت ورزیده ای، انگار میخواد بگه اگه به هر دلیلی این ازدواج رو فسخ کردید و عهد و پیمانی که بین شماست رو باطل کردی، این در حضور خدا جرمه. و این یه چیز کوچیک و یه نوسان خلقی نیست که من این کار رو انجام میدم، بلکه تو به اون خیانت و بیوفایی کردی.
1: بله، همینطوره. خب عزیزان، به پایان این قسمت رسیدیم و چه زیبا صحبت کردن درباره فکر خدا نسبت به ازدواج. برادر یوسف ممنونم. به خواست خدا در قسمت بعدی صحبتمون رو ادامه میدیم. خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. برکت خدا با شما هم.
1: آمین. عزیزان شنونده، هر کس که میخواد فکر خدا رو از آغاز درباره ازدواج بدونه، باید به کتاب مقدس کلام حقیقی خدا رجوع کنه. تا قسمت بعدی، فیض خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: کارهای رسولان، فصل 16. پولس به اتفاق سیلاس به دربه و لستره رسید. در شهر لستره یکی از شاگردان به نام تیموتائوس زندگی می کرد که مادرش مسیحی یهودی نژاد و پدرش یونانی بود. برادران ساکن لستره و قونیه از او تعریف می کردن و پولس میل داشت او را همراه خود ببرد. پس به خاطر یهودیان آن دیار تیموتائوس را ختنه نمود، زیرا همه می دانستند که پدرش یونانی بود. آنان همچنان که شهر به شهر می گشتن، تصمیماتی را که رسولان و رهبران در اورشلیم گرفته بودند به ایمانداران می سپردن تا بر طبق آن عمل کنند. از این رو کلیساها در ایمان تقویت می یافتند و روز به روز به تعدادشان افزوده می شد. وقتی آنها از استان فریجیه و استان غلاطیه می گذشتن، روح القدس مانع شد که پیام خدا را به استان آسیا ابلاغ نمایند. وقتی به سرحد میسیه رسیدن، سعی داشتن به استان بتینیه بروند، اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد. بنابراین از میسیه گذشتند و به شهر ترواس آمدند. در همان شب پولس در رویا دید که شخصی مقدونی ایستاده بود و با التماس به او میگفت به مقدونیه بیا و ما را یاری کن. به محض اینکه پولس این رویا را دید، ما عازم مقدونیه شدیم، زیرا شکی نداشتیم که خدا ما را خوانده بود که به ایشان نیز بشارت دهیم. در ترواس سوار کشتی شدیم و یکسره به جزیره ساموتراکی رفتیم و روز بعد رهسپار نیاپولیس شدیم. از آنجا به فیلیپی که یک مستعمره رومی و شهری در بخش اول استان مقدونیه است رفتیم. در این شهر چند روزی اقامت کردیم. روز سبت از دروازه شهر خارج شدیم و به کنار رودخانه‌ای که گمان می‌کردیم محل دعای یهودیان باشد رفتیم. در آنجا نشستیم و با زنانی که جمع شده بودند صحبت کردیم. یکی از شنوندگان ما زنی بود به نام لیدیه که پارچه‌های ارغوانی می‌فروخت. او از اهالی شهر تیرا و زنی یکتا پرست بود. خداوند قلب او را باز کرد تا تعلیم پولس را بپذیرد و هنگامی که او و خانوادش تعمید گرفتند، با خواهش و تمنا به ما گفت اگر مرا نسبت به خداوند یک مؤمن حقیقی می دانید، بیایید و در منزل من بمانید. و انقدر اصرار کرد که ما رفتیم. یک روز که به محل دعا می رفتیم به کنیزی برخورد کردیم که روح فالگیری و غیبگویی داشت و از این راه منافع سرشاری نصیب اربابان خود کرده بود. او به دنبال ما و پولس افتاد و فریاد می کرد اینان غلامان خدای متعالن و راه رستگاری را به شما اعلام می نمایند. چند روز کارش همین بود تا سرانجام حوصله پولس سر آمده به سوی او برگشت و به آن روح گفت به نام عیسی مسیح به تو فرمان می دهم از او خارج شو. و در همان لحظه از او خارج شد. همین که اربابان کنیز دیدن امید منافع خود را از دست دادند، پولس و سیلاس را گرفتند و کشان کشان به میدان شهر پیش بزرگان شهر بردند. وقتی آنان را پیش مامورین رومی آوردند گفتند این مردان که یهودی هستند شهر ما را برهم می‌زنند. ایشان رسومی را تبلیغ می‌کنند که قبول آنها و عمل کردن با آنها برای ما رومیان جایز نیست. مردم نیز در این حمله با آنان پیوستند و مامورین لباس‌های آنان را درآوردند و دستور دادند آنان را چوب بزنند. بعد از کتک زیاد آنها را به زندان انداختند و به زندانبان دستور اکید دادند که ایشان را با دقت تمام تحت نظر بگیرد. با این دستور زندانبان آنان را در زندان داخلی مبحوس کرد و پایهای ایشان را در کنده و زنجیر گذاشت. نزدیکه‌های نصف شب پولس و سیلاس به دعا مشغول بودند و به درگاه خدا سرودهای حمد می‌خواندند و زندانیان دیگر گوش می‌دادند. که ناگهان زلزله شدیدی رخ داد به طوری که زندان را از بنیاد به لرزه درآورد. تمام درهای زندان در همان لحظه باز شد و همه زنجیرها به زمین افتادند. وقتی زندانبان بیدار شد و درهای زندان را باز دید، شمشیر خود را کشید و چیزی نمانده بود که خود را بکشد، چون تصور می کرد زندانیان فرار کردند. اما پولس به صدای بلند گفت: به خود آسیبی نرسان، همه ما اینجا هستیم. زندانبان چراغی خواست و سراسیمه وارد اتاق شد و در حالی که از ترس می لرزید پیش پاهای پولس و سیلاس به زمین افتاد. سپس آنان را بیرون آورد و گفت: ای آقایان، من چه باید بکنم که نجات یابم؟ پاسخ دادن: به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانت نجات خواهی یافت. آنگاه پیام خداوند را به او و جمعی اهل خانش رسانیدن. درست در همان موقع شب زندانبان آنان را بیرون آورد و زخمهایشان را شستشو نمود و بیدرنگ او و خانوادهش تعمید گرفتند. زندانبان ایشان را به خانه خود برد و برای ایشان غذا آورد و او و تمام اهل خانهش از اینکه به خدا ایمان آورده بودند بی نهایت شاد گشتند. همین که روز شد، مامورین رومی چند نفر از پاسبانان را فرستادند و دستور دادند که آنان را آزاد کنند. زندانبان این خبر را به پولس رسانیده گفت: مامورین رومی دستور دادند که شما را آزاد کنیم، پس بفرمایید و به سلامت بروید. پولس در پاسخ گفت: ایشان ما را که اتباع رومی هستیم در ملای عام و بدون محاکمه چوب زدن و به زندان انداختن و حالا می‌خواهند ما را مخفیانه بیرون کنند. هرگز، خودشان بیایند و ما را بیرون ببرند. پاسبانان گفتار پولس را به اطلاع مامورین رسانیدند. وقتی آنها شنیدند ایشان از اتباع روم هستند، بسیار ترسیدند و آمده از ایشان عذرخواهی کردند و آنان را تا بیرون زندان همراهی کردند و از آنان خواهش نمودند که شهر را ترک نمایند. به این ترتیب آن دو نفر از زندان بیرون آمده به خانه لیدیا رفتند و پس از اینکه برادران را دیدند و به ایشان دلگرمی دادند، آنجا را ترک کردند.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما، شفقت برای تسکین درد و قلب دیگران لازم است. 80 روز از شماره 3 نان روزانه ما. زمان شفقت. عنوان: ولوقا باب 23 آیات 26 تا 34. متن امروز ما از کلام خداست. در سال 2002 برای تدریس در یک کنفرانس 2 روزه کتاب مقدس به جاکارتای اندونزی مسافرت کردم. اولین شب کمی زودتر به کلیسای میزبان رفتم. شبان آن کلیسا از من خواست که از محدوده ساختمان کلیسا بازدید کنم. حقیقتا آن ساختمان در زیبایی بی‌نظیر بود. بعد او مرا به سالن طبقه پایین که مکان جلسات بود برد. در ابتدای سالن یک منبر و یک میز عشای ربانی گذاشته شده بود. در پشت آن یک دیوار بیرنگ بتونی قرار داشت که بر روی آن یک صلیب چوبی بزرگ نصب شده بود. در قسمت پایین کلماتی به زبان اندونزیایی نوشته شده بود. از او خواستم نوشته را برایم بخواند و وقتی که او جمله مسیح از بالای صلیب را برایم خواند کاملا تعجب کردم. ای پدر، اینها را بیامرز، زیرا که نمی دانند چه می کنند. از او پرسیدم که آیا دلیل خاصی برای وجود آن دیوار در آن قسمت بود یا نه؟ و او پاسخ داد که سالها پیش قوقایی در شهر برپا شد و 21 کلیسا را در یک روز با خاک یکسان کردند. آن دیوار با معماری قدیمی تنها چیزی بود که باقی مانده بود. این اولین کلیسایی بود که به آتش کشیده شد. آن دیوار و آیه یادبودی از رحمت مسیح بر روی صلیب بودند و بعد از آن پیغام کلیسا برای آن شهر شد. انتقام و خشونت هرگز نمی توانند پاسخهایی تسکین دهنده برای یک جهان منفور و آشفته باشند، در حالی که شفقت مسیح می تواند همان گونه که 2000 سال پیش بود امروز نیز به ما آرامش بخشد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

سلام بر شما جوانان عزیز شنونده، امیدواریم که مشتاق شنیدن برنامه خودتون باشین. در این سری از برنامه ها در نظر داشتیم که یک سلسله درس های جالب و آموزنده در ارتباط با من هستم های عیسی مسیح را به شما عزیزان تقدیم کنیم. با توجه به این من هستم ها در انجیل یوحنا میتونیم درک کنیم که عیسی مسیح کیست و چه هدف و مقصودی از آمدن به این جهان داشته است. در این برنامه جالب و متنوع میخواهیم این سخن مسیح را بررسی کنیم که فرموده من شبان نیکو هستم. اما در این فرصت میخواهیم برای شما عزیزان شنونده دعایی بکنیم. ای خدای پدر آسمانی، در نام عیسی مسیح که تو را به طور کامل ظاهر کرده و محبت پدرانه تو را عیان و آشکار نموده است، برای جوانان عزیزی که به برنامه های ما گوش می دهند دعا می کنیم. اونها رو کمک کن که مسیح را بشناسن، به هدف و مقصود او از آمدن به این جهان پی ببرن و اراده خوب و سعادت بخش تو در زندگیشون به انجام برسه. پدر آسمانی، از تو درخواست میکنیم که جوانان شنونده ما در سالهای پرشور جوانی در اتحاد با عیسی مسیح به آمرزش گناهان و نجات و حیات جاودانی، به آرامش، شادی، محبت، امید، امنیت، خوشبختی و به برکات واقعی دیگری که تو براشون در نظر داری دست یافته و همه نیازهاشون رفع بشه. در نام عیسی مسیح این همه را می طلبیم. آمین.

جوانان عزیز شنونده، شخصی در تشریح ایمان آوردنش به مسیح تعریف میکنه که چطور او در یک مقطع زمانی از زندگی خود درک میکنه که گناهکاره و نیاز به توبه از گناه داره. او میگه در یک خانواده آشوری به دنیا آمدم. حدود 24 سال از عمرم رو در گناه و دوری از خدا سپری کردم. اما بالاخره عیسی مسیح خداوند رو با عنوان نجات دهنده شخصی خود پذیرفتم و او زندگی منو عوض کرد. من قبلاً مژده نجات رو نمیدونستم و فکر میکردم که مسیحی زاده هستم. تا اینکه یکی از اقوامم برام تعریف کرد که قلباً و شخصاً به عیسی مسیح خداوند و کاری که او برای انسان گناهکار بر روی صلیب انجام داده ایمان آورده و مسیح زنده گناهانش رو آمرزیده و زندگیش رو عوض کرده است. او به من گفت که مسیح شادی و آرامش واقعی به او بخشیده و از من خواست که توبه کنم و مسیح را به عنوان نجات دهنده شخصی خودم بپذیرم. او به من گفت که اگه به عیسی مسیح خداوند که پس از مرگ دوباره زنده شد ایمان بیارم، مسیح زنده زندگی من را هم عوض می‌کند.

عزیزان شنونده، این شخص در ادامه شهادت ایمان خود میگه ابتدا در مقابل این حقیقت مقاومت میکردم، چون این موضوع برام سنگین بود. من خود را یک فرد مسیحی تصور میکردم و نیازی در خودم نمیدیدم که توبه کنم و عیسی مسیح خداوند را به عنوان نجات دهنده شخصی خود بپذیرم. چند ماهی گذشت و من کماکان با حقیقت مقاومت میکردم، تا اینکه یک روز تصمیم گرفتم به کلیسایی برم که کلام خدا در اونجا تعلیم داده میشد. وقتی در کلیسا کلام خدا را شنیدم، متوجه شدم که گناهکار هستم و باید هرچه زودتر از اسارت گناه آزاد بشم. این بود که تأخیر نکردم و در همون روز نزد عیسی مسیح خداوند اعتراف کردم که گناهکارم و به او و کاری که او برای نجات بشر گناهکار انجام داده قلباً ایمان آوردم و نجات یافتم. من عیسی مسیح خداوند را که به خاطر گناه بشر بر روی صلیب مرد و پس از مرگ دوباره زنده شد، به عنوان نجات دهنده شخصی خود پذیرفتم. به همین علت مسیح زنده تمام گناهانم را آمرزید و به من حیات جاودان بخشید. از اون به بعد نفرت و کینه قلبم به فروتنی و افتادگی تبدیل شد. شادی و آرامش جای غم و غصه ها و نارامی هام رو گرفت. حالا که چند سال از نجاتم میگذره، وقتی به گذشتم نگاه میکنم، میبینم که مسیح واقعا منو عوض کرده و هر روز که میگذره از نظر روحانی بیشتر شبیه منجیم میشم.

من شبان جسم و جانم، فیض حقم هم عیان و هم نهانم، دزد دین و گرگ ایمان در بیابان، من از این دو آدمی را می رهانم. هر کسی را منزلی در کوی عشق است، تا به منزل هر کسی را می رسانم. گر که اندر شهر دل گم گشته داری، دیده بکشا تا ببینی من همانم. خشم من در چشم من را کس ندیده، چشمه بخشش ببین در دیدگانم. گر تو خواهی در کنار من نشینی، دامنم را بهر تو می گسترانم. خود حیات بعد مرگم با تو گوید، آفتاب باقی هر دو جهانم. می دهم من جان به راه گوسفندان،

عزیزان جوان شنونده، در برنامه های پیش گفتیم که عیسی مسیح با زبانی ساده و قابل درک حقایق الهی را به شاگردانش تعلیم می داد. او با ادعاها و عنوانهایی در این زمینه که من هستم ذات الهی و هدف خود از آمدن به این جهان را بیان می کرد. در برنامه های قبل سه ادعای مسیح را بر اساس انجیل یوحنا که می فرماید من نان حیات هستم، من نور جهان هستم و من در هستم مورد بررسی قرار دادیم و حالا در برنامه امروزمان می خواهیم در مورد این ادعای مسیح که می فرماید من شبان نیکو هستم با شما عزیزان جوان صحبت کنیم. لطفاً توجه بفرمایید.

شنوندگان عزیز، همانطور که قبلا گفتیم، یهودیان با عبارت من هستم که مسیح در تعالیم خود به کار می برد خیلی خوب آشنایی داشتند. بر اساس کتاب خروج از تورات، خدا که می خواست موسی را وسیله رهایی بنی اسرائیل از مصر بسازه، در بوته مشتعل به او ظاهر شد و فرمود هستم آن که هستم. به ایشان، یعنی به بنی اسرائیل، بگو هستم مرا نزد شما فرستاده است. خروج فصل سوم آیه 14. پس وقتی عیسی مسیح خود را با عنوان هستم معرفی می نمود، به این واقعیت بسیار مهم شهادت می داد که او خداوند و نجات دهنده آسمانی است که آمده تا انسان را از گناه و عواقب بد اون نجات بده. اکنون یکی دیگر از ادعاهای مسیح را که در کتاب انجیل شریف یوحنا فصل دهم آیه 11 یافت میشه تشریح میکنیم. عیسی مسیح فرمود من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا میسازد. راستی منظور و مقصود مسیح از این ادعا که او شبان نیکوست چیه؟ اصلاً چرا او خود را به شبان و ما را به گوسفندان تشبیه کرده؟ پیش از این که توضیح بدیم که چرا مسیح خودش را شبان نیکو معرفی کرده، خوب ذکر کنیم که وقتی مسیح ما را به گوسفندان تشبیه می‌کنه، هدفش این نیست که به ما توهین کنه و ما را تا سطح یک گوسفند پایین بیاره. نه، اصلاً موضوع این نیست. بلکه این تشبیه به رابطه ای اشاره داره که خدا با قوم و متعلقان خود داره و میخواد با همه انسان ها نیز داشته باشه. خدا همانند یک شبان یا چوپان خوب و دلسوز گله خودش را محافظت و هدایت میکنه و میپرورانه و این شبان خوب و دلسوز از جان خود هم میگذره تا گوسفندان را از چنگال گورک‌ها نجات بده. با مطالعه کتاب مقدس متوجه میشیم که بعضی از پیامبران و انبیای خدا در عهد عتیق سالهای متمادی گله‌داری و چوپانی میکردند. مثلا موسی قبل از آنکه خدا او را به عنوان یک رهبر برای خروج قوم اسرائیل از مصر استفاده کنه، یک شبان بود. داوود پادشاه هم قبل از آنکه به مقام پادشاهی اسرائیل برسه، در منزل پدرش چوپانی میکرد. این مردان خدا و انبیای راستین دیگری که بر اساس کتاب مقدس گله‌داری و شبانی میکردن، بر شبان آسمانی یعنی خداوند شهادت میدادن. داوود نبی در یکی از مزامیر خود با الهام از روح خدا چنین شهادت میده: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا میخواباند، به سوی آب‌های آرام هدایتم میکند و جان مرا تازه میسازد. او به خاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری میکند. مزمور 23 آیات 1-3. همچنین اشعیای نبی شهادتش درباره خدا این چنینه: او مانند شبان گله خود را خواهد چرانید، بره ها را در آغوش خواهد گرفت و میش ها را با ملایمت هدایت خواهد کرد. اشعیا فصل 40 آیه 11. عزیزان، بیاییم دشت‌ها و کوهستان‌هایی رو در نظر بگیریم که چوپان‌ها